0: Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Синжанның өтімді саяхатын саналы жер ретінде Қом әр жылы мыңдаған, он мыңдаған саяхатшыны өзіне баурайды. Ал осы адамдардың ішінде кейбір адам келген соң кетпей осында қалады. Олар саяхатшыдан шаруашылық құрушыға айналады. Буыршын ауданы Қом ғанас ауылының Қом қыстағындағы Қом Юйен Шанжу деген халықтық қоналқының жауаптысы Чиньи әне солардың бірі. Чиньи қонақтармен үнемі Қом сақырасының рең қандай деп сұрайды. Негізінен барлық адам ойланбастан жасыл деп жауап береді. Бірақ Чиньидің назарында Қом сақырасы көп реңді еді. Осы маусымдағы көк арай шалғында кемінде бір-біріне ұқсамайтын он неше түрлі реңдегі пішіні алуан түрлі қырғылы чешек атып, ақтығы қарға, сарылығы алтынға, күлгіндігі түтінге ұқсайтын гүлдер сай салада ашылып, желмен тербелгенде су бояулы суреттен аумайды. Чиньи шанхайлық. 2018 жылы Қомға тұңғыш рет келгенде, осы байырғы әрі кең байтақ көрінішке қатты құмартады. 2019 жылы ол осы жерге тағы да қадам тастайды. Бұл жолы тек аялдау ғана емес, қайта достармен бірге осы арада халықтық қоналқы және шарапқан ашып, Қомға тамыр тартқан жаңа қыстақ тұрғынына айналу үшін еді. Қазір Чиньи әр жылы 8 айдан 10 айға дейін Қомда тұрады. Ол бұл араның үйден шығысымен көріністі көретін күнделікті тұрмысын ұнатады. Сондай ақ еркін әрі қарапайым тұрмыс ритміне құмар. Уақыт шекті болған жағдайда Қомға келіп қалай көңіл көтеруге болады? Бұл көптеген досы мен саяхатшының одан қайта-қайта сұрайтын мәселесі. Шын мәніндегі құнды жауабын табу үшін Чиньи 2 жылға жуық уақыт жұмсап, Қомның әрбір сүйем жерін қалдырмай аралады. Тауға шығу, өсімдіктермен танысу, Қом қыстағының тарихи мәдениетін түсіну арқылы ақыры миында Қомға ғана тән болған табиғат гуманитарлық жайсыз басызылды. Қазір оның көңілінде есеп бар болды. осы бірнеше жылда чинги саяхатчыға ұқсамай саяхаттау сынды ішкерлі сезінуді негіз еткен табиғи тұрғындар желіс қимылын алға қойды. Ол аралап өте шығу емес, қайта саяхатшыларды бастап, ұлы табиғаттың қойнауына шын мәнінде барып, қыстақтарды аралап, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындармен пікір ауыстырып, ықпалдастық жасау еді. Чинги, қом бейне бір кітап сияқты. Сен кітапты жайып қойып, суретке түсіруіңе де, ақырын-ақырын бетін аударып оқып шығуыңа да болады деді. Уақытының ұзын қысқалығы ұқсамайтын сапарлай келгендерге қарата, чинги, алуан түрлі бастан кешіру өнімдерін жобалады. Уақыты қысқа болған саяхатшыларды ертіп сақыраны, орманды аралатып, чырынды жеміс іздеп, сәуленің өсімдік жапырағынан өткендегі теңбіл жарық көлеңкесін көріп, ұқсамаған құстардың қимылын бақылап, ұлттық салт-сана өрнектерін бастырып жасап, өзен жағасындағы тастарды теріп, өздерінің тас суреттерін жасауға бастайды. Ормандағы әредік жай, тау қойнауындағы қонағасы, жұлдызды аспан киносы, көгалда түнеу. Адамдардың тұрмыс ритмін баяулататын бір қыдыру жағдай саяхатшылардың жанасу түйсігі, көру түйсігі, ес түйсігі арқылы қомның таулы дала көркемдігін жан жақты сезінуіне мүмкіндік жасайды. Уақыты жеткілікті болса, чинги саяхатшыларды ертіп тау аңғарынан өтіп, туа отбасыларын аралап, қомның тұрмысын ішкерлей сезіндіреді. Ол көпшілік бірге атқа мініп, орманның түкпіріне барады. Ешкім мазаламайтын тау аңғарына барып, төз тамағын жейді. Күнге қақталады, торапта танымал болған ат басын бұратын жердегідей қарбаластыққа түспейсіз. Тек қомның күнделікті тұрмысымен тоғысып, оның тағы бір жағын жым-жырт сезінесіз деді. Қомға алғаш келген кезде чинги тек қонақ болатын. Ал қазір оның анағұрлым көп ойлайтыны, мұндай тұрмыс күйін қайткенде осы араға келген әрбір адаммен бөлісіп, оларға қомның көрінісін ғана көрсету емес, қомның әңгімесін де ұғындыру болып отыр. Жоғарыда жолаушыдан шаруашылық құрушыға дейін Шанхайдан келген чинги қомның жаңа қыстақ тұрғынына айналды деген қабарды тыңдадыңыздар.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда еліміз бойынша тұңғыш ретке Синжаңның жеміс жидектерін сыртқа тасу, суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісі әйкіс 85-88 ретке кезекші пойыз Үрімжі Сәнпинг вокзалынан сәтті жолға шығып, Сиән халықаралық портына төте тартты. Бұл чыт жаңа темір жол. Жаңа темір жол зат айналым өнімі, мемлекеттік темір жол суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісінің ресми тиянақтанып, айналымға түскендігін, Синжаңның ерекше жас, жаңа өнімдерінің сыртқа тасымалдау чыт жаңа дәрежесі жоғарылатылған арнаны қарсы алғандығын көрсетеді. Осы ретке кезекші поезды Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы Джунго темір жол ерекше өнімдер зат айналымы чекті жарна серіктестігімен бірлесіп құрған. Жүзім, қауын сияқты Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін тасымалдауды негіз етіп, ұзақ уақыттан бергі Синжаңның жас, жаңа өнімдерін ұзақ жолда жас күйінде сақтау қиын болу, тасымалдың күшке ие уақыты нашар болу, зат айналымының өзіндік құны жоғары болуысында сыртқа тасымалдаудағы қиын мәселені дәлме-дәл шешті. Синжаңның сапалы жеміс орманы, мал, үй құстары, астық, азықтық май өнімдері мол, бірақ жас жаңа заттар оңай шіріп, оңай бүлініп, ұзақ жолды сыртқа тасу кәсіп саласының дамуында қиын түйін болып келген. Чыт жаңа желіге шыққан мемлекеттік темір жол суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісі бүкіл еліміздің темір жол торабы әбзелділігіне сүйеніп, жолаушылар поезына ұқсас тұрақты орында жүргізу үлгісін қолданғандықтан тасымалдың орнықтылығы зор дәрежеде жоғарылады. Кезекші поездың сағаттық жылдамдығы 100

20 километрге жетеді. Жалпы тасымал уақыты шамамен 36 сағат. Әдеттегі жүк тасымалымен салыстырғанда тасымал өнімділігі 50% жоғарылап, жаңа өнімдерді тасымалдаудың қауырт мезгіліндегі бөгелу, күшке ие уақыт толқуы, зор болу мәселесін түбегейлі шешіп, Синжаңның жас жеміс жидектерін бүкіл еліміздегі тұтынушылардың ас түріне тіпті де тез жеткізуге мүмкіндік тудырды.

Таяуда автономиялы райондық қалық үкіметі кеңсесі районымыз бойынша судан пайдалануды басқару қызметін анағұрлым күшейту жөніндегі чараны басып таратып, жобаны дәлелдеу, рұқсат етуді тексеріп бекіту, суды көп сарп ететін салаларды басқару меңгеруден сенімділік бойынша жазалап сақтандыру сияқтыларға дейінгі көп жақтан тұтас тізбекті, тұтас барысты судан пайдалануды бақылау басқару жүйесін орнатып, су байлығын тұрақты тежеу тізімін жаппай тиянақтандырып, Синжаңның экономикалық қоғамдық дамуының су байлығының іс жүзінде көтерімділік қуатына қарай ойысуын ілгерілетті.

Санжы қаласының Лю Хуангу қалашығындағы 200 тонна тәтті өрік желден тысқары сату жолын шұғыл іздеуде. Қазір Лю Хуангу қалашығында жиыны 112 өрік егетін отбасы бар. 2545,183 му жерге өрік ағашы егілген, сорты бұтағында кебетін өрік, чаптолча өрік, Ли Гуан өрігі сияқтыларды қамтиды. Бұл өріктің жалпы өнім мөлшері 200 тонна болатындығы межеленіп отыр. 2025 жылы 9 айдың 12 күнінен бұл жыл соңына дейін Моргу өкметі тұрған жерден Дабанға дейінгі тас жолды пешеттеп дәрежесін жоғарлатып жаңылады. Бұл жол Сорбастау көрініс өңіріне баратын және Лю Хуангу қалашығынан сөзсіз өтетін жол болатын. Саяхатшылардың саны белгілі себептерден күрт азайып, Лю Хуангу қалашығындағы өріктің сатылу мөлшері де зор дәрежеде төмендейді. Лю Хуангу қалашығы парткомы мен үкіметі қоғамдағы әр салаға үндеу тастап, жер-жердегі жеміс-жидек толайым сатушы саудагерлердің, сауда сарайындағы ерен базарлардың сатып алуын, мейір жеткізетін кәсіпорындардың молынан сатып алуын қарсылатындығын білдірді. Қала тұрғындарының өз көлігімен Лю Хуангу қалашығына барып, бақшаға барып үзіп теруіне болады. Бір жағынан Ленья бойындағы тау көріністерін тамашалап, енді бір жағынан жаңа тәтті өрікті өз қолымен таңдап сатып алып, мейір жеткізуіне болады. Қазір өрік үзіп терудің ең тамаша мезгілі. Егер сатып алу тілегі болса, Лю Хуангу қалашық үкіметіне телефон соқса болады. Байланыс телефоны 0994-274-51-23. 0994-274-51-23. Толайым сату сатып алу істерін ақылдасуына болады.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 3-ші күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 21-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 25-38 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Синьцзян сауданы қолайландыру деңгейін жан жақты жоғарылатып, есік ашудың жаңа қозғаушы күшін үздіксіз шандандырды.
2: Джунго мен Өзбекстанның IAO өзара мойындау ресми атқарылып, Синьцзян осы қолайлы саясаттан игіліктенетін тұңғыш экспорт заттарын шығарды.
0: Бингтуан түйінді нысан құрылыстарын жедел ерлетіп, экономиканың қоғамның жоғар сапалы дамуына дем берді.
2: Джунго Синьцзян жаңа дәуірдегі экологиялық ауыл шаруашылығы стратегиялық зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде ашылды.
0: Районымыздағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығының бірінші мерзімдік нысанның құрылысы аяқтады. 8 айдың соңында іске қосылады.
2: Синьцзян дербес зерттеп жасаған Жунджан Жунлу көп тілді үлкен моделі жаппай жаңаланып, дәрежесі жоғарылап, көп саланың цифрланып дамуына мықты қуат үстеді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин бұлай деп атап көрсетті. Жібек жол экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, ел іші және халықара сынды қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Синьцзян бір жағынан цифрлы реформаны игеріп,

0: қажетін қамтамасыздандырады. Серіктестіктің кеден істері жауаптысы Сахун Лей, заттардың түрлі информацияларын реттеу, жүйелі мәлімдеу талонын жасау, халықаралық жүк тасымалының бірінші жұмыс тәртібі әрі ең күрделі қызмет буын екенін таныстыра келе, қаридар поезбен жөнелтетін затының материалын тапсырғаннан кейін кеденге мәлімдеуші тізімге қондыруға барады, аз дегенде бір күн кетеді деді. Қазір осы бірінші жұмыс тәртібінде жаңа талғам болды. 9-шы кезекте жұңғы Азия Еуропа көрмесі кезінде Шинжан сауда зат айналымы топшек серіктестігі Тяньшан нөмірлі парасатты кеден істері жүйесін жариялады. Әй-ай зерделі талонын тану иқуаты сыртқы сауда талон куәлік информациясын көшіріп алады да кестені талап бойынша автоматты толтырады. Сахун Лей, оның әй-ай парықтау мөлшері 80-90%-ға жетеді. Талонды естелік алу буынында кемінде 70% айналасында уақыт үнемдейді. Адам күшімен қайта тексеру арқылы осы талонды Чунго Шинжан халықаралық сауда чалан терезесінде тікелей қолдануға болады деді. Шинжанның шегіра аралық сауда нақты жұмыс жүргізу ортасына сәйкесу, сыртқы сауданың дамуына дәлме-дәл қызмет өтеу осы жүйенің өзекті зерттеу ашу бет алса. Тяньшан нөмірлі парасатты кеден істері жүйесі тасжол, теміржол бірлесіп тасымалдау, шегіра саудасы сияқты жоғары жиіліктегі кәсіптерге бағыттай отырып, арнаулы сапаландыру жүргізіп, жұмыс бастаған бір айда 100-неше кәсіпорынға қызмет етеді. Шинжан Луган сауда қызмет өтеу шекті жауапкершілік серіктестігі кеден істері кәсіптік бөлімінің арнаулы қызметкері Цзэй бақылау басқару талабына және зерделі салыстыру тексеру механизміне ішкерлей тоғысу арқылы мәлімдеу көмескі қатерін алдын ала шештік. Әрі Шинжанға үйлесетін кеденге мәлімдеу қызмет өтеу ортасын ізденіспен таптық. Санды мәліметтерді топтау арқылы үлкен модельдің дербес үйлесу қабілетін үздіксіз жоғарылаттық деді.
1: Шинжан назарды шекара аралық сауда жалпы барысының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, цифрлы реформа арқылы кеденнен өтуге қызмет өтеудегі жұмсақ қамалды арылтумен бірге, шекара өткелдерінің қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылату арқылы көтерімділік жағындағы олқылықтарды толықтады. Шинжанның тарбағатай түйінді ашу ұстау сынағы районында импорт-экспорт тауарларының шекара қамбасының екінші мерзімдік нысаны орнықты ілгерілетілді. Межемен 10-шы айдың соңында салынып болады. Шинжан тарбағатай түйінді ашу ұстау сынағы районын басқару комитеті жоба құрылысы өндіріс қауіпсіздігі ортаны қорғау мекемесінің бастығы Сүньян тілшіге нысан шекара аралық заттарды қамбада сақтау, жинау, жөнелту, бөліп беру, алдын ала зат дайындау, кеденнен тез өткізу бір тұлғаланған қызмет өтеуді негіз етіп, дәстүрлі шекара сауда үлгісінде орындай отырған қамбада сақтау бұтыраңқы, зат айналымының өзіндік құны жоғары, кеденнен өткізу өнімділігі төмен болу сияқты қиын түйіндерді шешті. Сонымен бірге құрылыс жүргізу мен шаруашылық жүргізуді бір тұлғаландыру үлгісіне сүйеніп, нысан құру, сәйкесті құрылғыларды кемелдендіру, шаруашылық жүргізу қызмет өтеудің саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырды дей келе, дәстүрлі үлгіні жойып, кәсіп күйінде жаңалға шығуды айқын алға қойдық. Бұл нысан құрылысы кәсіпорындардың бақты шекара өткелінде иқуаты кемелді, құрылғылары толық үкімет жақтың шекара аралық қамбада сақтау зат айналымы жүйесіне ие болғандығын аңғартады. Үкімет бір тұтас жоспарлау жобалау арқылы кәсіпорындардың алдыңғы мерзімдік ұсынылым өзіндік құнын барынша төмендетті деді. Қазір Шинжан КН зерделі электр чек серіктестігі сияқты бір топ кәсіпорын осы жерге іргетепті. Шинжан КН зерделі электр чек серіктестігінің өнім бас бақылаушысы Лин Чунфэн өндіріс қуаты 2500 жоғары төмен кернеулі электр үлестіру сандығы, 1000 пар жаңа энергия фазалық ауысу, энергия сақтау және 1000 пар энергия сақтау айнымалы ағын қысымын жоғарылату бір тұлғаланған бөлмесіне жетіп, өз жерінде өндіруді, өз жерінде қамдауды жүзеге асырып, Орта Азия мен шетел базарын қамтыды деді. цифрлы қызмет өту сапасын жақсарту, чигара өткелі құрылғыларының дәрежесін жоғарлату,

0: күйінде жаңалға шу, Синьцзянның батысқа есік ашудағы өзекті бәсекелік қуатын жан жақты бекемдеді. Синьцзян Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның стратегиялық орнын үздіксіз тиянақ етіп, сауданы қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, Үрімжі қалғаралық құрлықтық порт районының, Қашқар және Қорғас экономикалық ашу районының жаңалғаша дамуын жеделдетіп, Тарбағатай түйінді ашу, Ашықстау сынақ районының кәсіп шоғырландыру қабілетін күшейтіп, Еркін сауда сынақ районының деңгейін жоғарлату стратегиясын жаппай тиянақтандырды. Төл жасампаздық, шоғырлы ізден жасау тебін артырып, еркін сауда сынақ районы мен Синьцзяндағы басқа өңірлердің бірлесіп әрекеттеніп, жаңалғаша дамуын жебеп, Азия, Еуропа алтын арнасы мен батысқа есік ашудағы алдыңғы шепті күш сала қалыптастырады. Үрімжі кедені шекара өткелдерін бақылау басқару басқармасының орынбасар бастығы Пан Чан. Синьцзян мен мемлекеттің 15-ші бесжылдық жобасымен ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәп басып тауып, көп түйінде тірек болатын парықты, кедендік бақылау басқару жобасын зерттеп жасап, анағұрлым көп бағыттамалы шаралардың шығарылуын ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі сауданы қолайландыру арқылы сыртқы сауданың ішкі қозғаушы күшін жандандырдық деді.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 1-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз Үрімжі Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районына, өнеркәсіп районына бар. Түйінді өнеркәсіп кәсіпорындарының айналымы, келелі нысандар құрылысы сияқтыларға тексеру зерттеу жүргізді. Әрі сол жердің өзінде жұмыс істеп қиыншылықтарды шешті. Ол былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі шешімдерін және орынластыруларын мұқиятты екілендіріп тиянақтандырып, тұтас жылдық нысана міндеттерді көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, автономиялы райондық парткомның шарлауда аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді шынайы ойдағыдай игеріп, экологиялық ортаны қорғаудың түрлі талаптарын тиянақтандырып, экономиканың жоғары сапалы дамуын күш сала ілгерілетіп, нақты іс істеу, нақты өнімділікке жету бойынша 3-ші 90-да ерлікпен шайқас жасау керек. Еркін Тоньяз Үрімжі халықаралық сауда зат айналымы торабы орталығы және Орта Азия сауда зат айналымы кәсіп бақшасы нысанының аяқ алысын нақты орында көріп, былай деп баса дәріптеді. Синьцзянның Азия Еуропа алтын арнасы және батысқа есік ашудағы алдыңғы шеп стратегиялық орнын терең игеріп, сапа мен қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында қарқынды тездетіп, ертерек салып болуға, ертерек өнімділікке жетуге күш салу қажет. Синьцзян, Юаньян, метал, материалдар, ғылым, технология шекті серіктестігінде Еркін Тоньяз кәсіпорынды сенімді бекемдеп, орайды мықты игеруге, ғылым технологияда жаңалық ашуға ұсынылымды арттырып, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту арқылы өзекті бәсекелік қуатты жоғарылатуға шабыттандырды. Талиан Джинжунг Синьцзян ауыр тұрпатты жабдық жасау базасында Еркін Тоньяз ауыр тұрпатты химия өнеркәсіп жабдықтары өндіріс желісін көріп, былай деп баса дәріптеді. Құрылыс аяқ алысын жеделдетіп, базарға жетімен ұштасып, жергілікті кәсіпорындар мен анағұрлым ойдағыдай селбесіп, біріккен күш қалыптастыру керек. Ол қатысты тарауларға кәсіпорындар өндірісіндегі нысандарды ілгерілетудегі бөгетті түйіндерді, қиын түйіндерді жетті қадағалап, арықтылықпен алда жүріп түйлістіріп, тұтас барыста қадағалау, қамтамасыз ету қызметін ойдағыдай істеуді тапсырды.
0: Еркін Тоньяз Үрімжі Хэшин энергия сақтау серіктестігіне барғанда былай деп баса дәріптеді. Аралас энергия сақтау технологиясының абзалдылығын сәулелендіріп, жасыл электрді сол жердің өзінде қабылдау мен сыртқа жеткізуді бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, жаңаша электр жүйесін құруға үлес қосу тиіс. Синьцзян Хуаруй газ шекті серіктестігінде Синьцзян Лайты Санхы Ауясия ғылым технология шекті серіктестігінде Еркін Тоньяз көмір қышқыл газын жинау, шу аппаратын зерттеу, ашу, өндіру жағдайын ұғысып, былай деп баса дәріптеді. Көмір қышқыл газын жинау, тазарту, байлыққа айналдырып пайдалану шешуші технологиясында тағы да қамал алып, көміртексіз бақша районын құруға дем беру керек. Төмен кеңістік экономикасының қолданылу ортасын кеңейтіп, тұтас кәсіп тізбегінің сәйкесті дамуын күш сала жүзеге асыру керек. Бұлттық

0: Ақтау кәсіп бақшасында Еркін Тұнияз бақша районының даму орнын анағұрлым айқындауын, кәсіп тізбегінің жоғарғы, төменгі буындарындағы қатысты сәйкесті кәсіпорындармен сапалы нысандардан бір тобын күш сала енгізіп, іркінді байлықты жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруын талап етті. Ол тағы Ган Чуан Юн, энергияны көміртегін цифрландырып айналымға салу, басқару текшесінің айналым жағдайын қосып, былай деп басадарып деді. Сердельдендіру тәсіліне сүйеніп көміртегін ығыстыруды, бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, көміртегі саудасына қызмет ету жүйесін кемелдендіріп, бақша районының жасылға төмен көміртектіге бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тұнияз былай деп басадарып деді. Үрімжі қаласы қуатты орталық қала стратегиясын жедел атқарып, нысанды негіз етуге табанды болып, салынып жатқан нысандардың жедел әлгерлеуін, запас нысандардың сапаны жоғарлатуын әлгерлетіп, алты тор құрылысы мен қаланы жаңалау әрекетін жедел әлгерлету тиіс. Даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, орнықтылықты қорғауды бастан аяқ маңдайлы дорынға қойып, өндіріс қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейтіп, тасқынан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қызметтерін шын мәнде ойдағыдай керіп, қауіпсіздіктің төменгі шегін берік сақтау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрен тәрбиесімен ұштастырып, даму ортасын үздіксіз сапалландырып, тамаша істіл арқылы түрлі орналастырулардың тиянақтанып, нәтиже беруін әлгерлету керек. Юсіпжан Мәмет тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 8-ші айдың 1-ші күні Жұңғо мен Өзбекстанның IAO өзара мойындауы ресми атқарылып, Синьцзян осы қолайлы саясаттан игіліктенетін тұңғыш экспорт заттарын шығарды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Синьцзян Бошыран зерделі ауыл шаруашылық машиналары шектерінде серіктестігінде кәсіпорын дербес зерттеп жасаған 6 дана қорапты мақта жинау машинасы жуырда Өзбекстанға экспорт етілмек. Бұрынғымен ұқсамайтыны кеденнің жоғары дәрежелі куәландыру кәсіпорын ретінде Жұңғо мен Өзбекстанның IAO өзара мойындауы атқарылғаннан кейін алдымен тексеру, заттарды тексеру мөлшерін төмендету сияқты шаралар кәсіпорынға шынай қолайлық тудырып, зат экспортының күшке ие уақытын онан ары тездетеді. Синьцзян Бошыран зерделі ауыл шаруашылық машиналары шектерінде серіктестігі базар өнімдері орталығының жоғары дәрежелі меңгерушісі Чан Вэн Чан тілшіге, «Бейіл біздің Өзбекстанмен неше 100 миллион юандық тапсырысымыз бар. Халықаралық өзара мойындалғаннан кейін, біздің әр топтағы заттарымыздың бәрінде белгіленген кеден байланшысы болады. Кеденнен өту уақытының 30%-дан астам қысқаратыны межеленіп отыр», деді. IAO дегеніміз куәландырудан өткен саудагер деген сөздің ағылшынша қысқартылып жазылуы. Дүниежүзілік кеден ұйымы дәріптеген. Сенімділік жағдайы, заңға бойсыну дәрежесі және қауіпсіздік өресі біршама жоғары кәсіпорындарға жеңілдік, қолайлық беретін куәландыру тізімі. IAO толымдылығы халықаралық сауданы өрістетудің жасыл жол қат деп қаралған. Қазір Синьцзянда IAO кәсіпорнынан жиыны 76-сы бар, мұның ішіндегі 49 кеден жоғары дәрежелі куәландыру кәсіпорны сол күннен бастап осы ретке Жұңғо мен Өзбекстанның екі жақты өзара мойындау кеденнен өту қолайлығынан игіліктенеді. Үрімжі кедені кәсіпорын басқару және тексеріп бір жақты ету кәсіпорын басқару бөлімінің бастығы Гүлия Зақанқызы, еліміз 34 экономикалық тұлғамен IAO куәландырудан өткен саудагер өзара мойындау келісіміне қол қойып, 60 мемлекетпен районды қамтып, жетілдіру тебінің үздіксіз арттырып, кәсіпорынның сенімділік абзалдылығын кеденнен өту абзалдылығына, базар абзалдылығына айналдырдық, деді.
0: Қорғастағы ең үлкен кеден бақылау басқару қамбасы ретінде, Қорғас құрлық порты халықаралық зат айналымы бақшасында қазір жиыны 13200 жүк автокөлігі жөнелтіліп, 2670 неше автокөлік кірді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Таңертеңгі сағат 8-де Қорғас құрлық порты халықаралық зат айналымы бақшасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Жүк толтырат елген 70 неше жүк автокөлігі аттануға сақадай сай тұр. Неше жүздеген кәсіпорынның заттары осы арада жиналып, сұрыпталып, талон жапсырылғаннан кейін барып, Еуропа, Азия елдеріне аттанады. Шекара аралық зат айналымына жалпылық қызмет өту кәсіпорны ретінде Юла, Ю, Ар, Әй, Ел бақша районында шекара қамбасын құрып, күнделікті тұтыну бұйымдары өңір бойынша ретті жиналып, номерлеп қойылды. Зат сұрыптаушы Дәулет Білімбекұлы жетірмелетте зат сұрыптап жатып, тәртен келіп біз текшедегі қарайдарлардың тапсырыс информациясы бойынша талон шығарамыз. Ортесеппен күніне 3000-да 5000 дана тапсырыс түседі. Ең көп болғанда 5000-да 8000 дана зат мөлчерінде тапсырыс түседі. Зат сұрыпталғанан кейін талон жапсырылады. Бұл заттар әрқайсы елдерге таратылады деді. Дәл сол кезде қамбада сақтауға жауапты Маржан Чәкенқызы бір топ жаңа жабдықпен күнделікті тұтыну бұйымдарын сөреге шығаруға қолбасшылық етіп жатқан еді. Ол тілшіге: «Қазір қауырт мезгіл. Зат дайындау мөлшері алдыңғайдағыдан 30%-ға жоқ артты» дей келіп, «Қазір қауырт мезгілге өттік. Таяуда бір топ жаңа зат келді. Бастысы жабдық, күнделікті тұтыну бұйымдары, қазір біздің зат түрлеріміз 10,000-нан асты» деді. Биыл жыл басынан қазіргі дейін Қорғас құрлық порты халықаралық зат айналымы бақшасының шекара қамбасы, шекара аралық электронды сауда 9610 үлгісі арқылы 1780 автокөлік зат экспорт етілді. Заттардың жалпы мөлшері 38,800,000-нан асып, зат құны 2,900,000,000 юан халық ақшасы болды.
1: Бейінтуан энергия, химия өнеркәсібі, су игілігі, оқ-ағарту сапасын жоғарылату сияқты салалардағы нысан құрылыстарын жедел ілгерілетіп, нысан құрылыстарының мықты тірегі арқылы экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуының үдет күшіне дем берді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Синьцзян Синьи энергия, химия өнеркәсіп шектеулі жауапкершілік серіктестігінің жылына 60,000 тонна поли формалдегид өндіретін екінші мерзімдік нысанның жұмыс басында құрылыс жүргізушілер жедел жұмыс жүргізіп, технологиялық құбыр жатқызу мен жабдық орнату қатар ілгерілетілуде. Нысанның басқару бөлімінің орынбасар бастығы Цаулей: «Бұл нысан 2025 жылы құрылыс бастады. Қазір жалпы тұлғалық құрылыс қарқыны 48%-ға жетті» деп таныстыра келіп, «Биыл жалпы нысан аяғалысының 90%-ы орындалады. 2027 жылы 10 айда материал салып, машинаны сынау шарт жағдайы әзірленеді» деді. Бейінтуан 6-шысы Узячуй қаласының көмір химия өнеркәсібі кәсібінің жоғары деңгейге тыңғылықты болуға кеңеюін ілгерілетудегі түйінді инженерия ретінде осы нысанға жалпы 1,315,000,000 юан қаржы қосылады. Іске қосылғаннан кейін кәсіпорынның поли формалдегидінің жылдық өндіріс қуаты 100,000 тоннаға жетіп, жылдық өнім құны межемен 1,000,000,000 юаннан асып, жоғарғы төменгі буындағы кәсіптердің сәйкесті дамуын жебеп, жергілікті орында 120 кәсіптену жұмыс орнын тыңнан қосады. Синьцзян Синьи энергия, химия өнеркәсіп шекті жауапкершілік серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ван Пыңфэй: «Нысан өңірлік көмір химия өнеркәсіп кәсіптізбегіндегі олқылықтарды толықтады» дей келіп, «Өңірлік көмір химия өнеркәсібі кәсібінің алғашқы шикізат мәнерлеуден үстеме құны жоғары жаңа материалдарға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, өңірлік жаңа материал кәсібі шоғырын зорайтты» деді. Бейінтуан 4-шысы Көкдала қаласының түйінді нысан құрылыстарда тез ілгерілеу кнопкасын басты. Жалпы 364,000,000 юан қаржы қосылған. 61-ші туан Вула Хайгоу су қоймасы инженериясы қазір аяқтау жұмыстарына өтті. Нысан меңгерушісі Лонге: «Ула Хайгу су қоймасы адам мен малдың ауыз суы, өнеркәсіпті сумен қамдау, ауыл шаруашылығындағы суару бір тұлғаланған жалпылық су игілігі инженериясы. Іске қосылғаннан кейін түн алаңдағы 17,000 адамның күнделікті судан пайдаланып қажетін орнықты шешуге болады. Сонымен бірге 76,200 мың жерді суаруды жақсартады» деп таныстыра келіп, «Су қоймасының жалпы сиымдылығы 9,780,000 текше метр. Қазір инженерияның негізгі тұлғасы орындалып болды. Биыл 8-ші айдың 30-шы күнінен бұрын тиекті түсіріп, су сақтау шарт жағдайына жетеді» деді. Бейінтуан 2-ші орта мектебі 1-ші мамыр мектеп аумағының жаңадан салынған нысаны орнында шырт жаңа оқыту ғимараты, тәжірибе ғимараты, кітапхана, өлшім

0: Дөңген спорт алаңы сияқты негізгі тұлғалық нысандар түгелдей салынып болды. Үй ішіне шекейлеу соңғы кезеңге өтті. Оқыту жабдықтары іркес-тіркес алаңға кіріп, орнатылуда. Бейінтуан 12-ші шысы оқу ағартуға қаржылай көмек беру және артықшеп қызмет өте орталығының меңгерушісі Фулей, мектеп районына жалпы 672 миллион юан қаржы қосылып, 12 жылдық түзіміндегі мектеп болады. Биыл күзде тұңғыш кезекті оқушы қабылдау ресми басталады. Қазір құрылыстың жеке тұлғасы түгелдей салынып болды, жақында пайдалануға беріледі деп таныстыра келіп, келесі қадамда кейбір құрылғы, жабдықтар іркес-тіркес кіріп, 9-шы айдың 1-ші күнінен бұрын Бейінтуан 2-ші орта мектебіне бүкілдей өткізіп беріп, оның оқу бастау қажетіне кепілдік етеді деді.
1: 8-ші айдың 2-ші күні Джунго ауыл шаруашылық ташөсі мемлекеттік ауыл шаруашылығын жасыл дамытуды зерттеу мекемесі. Синьцзян жасыл ауыл шаруашылығын жоғары сапалы дамытуды зерттеу мекемесі бірге өткізген Джунго Синьцзян жаңа дәуірдегі экологиялық ауыл шаруашылығы стратегиялық зерттеу талқы мәжілісі Үрімжі қаласында ашылып, көп саланың ақыл парасатын шоғырландырып, ірі экология, ірі ауыл шаруашылығы мен ірі кәсіп саласының тоғыспал дамуының жаңалға шу жолын қарастырды. Экологиялық ауыл шаруашылығының жоғары сапал дамуын стратегиялық ой желісімен және әмілеттік жобамен қамдады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті талқы мәжілісі экологиялық өркениеттің жаңа дәуіріне бет алған жаңаша экологиялық ауыл шаруашылығының стратегиялық бет алысымен жолын негізгі тақырып етіп, елеші сыртындағы ауыл шаруашылығы, экология, байлық ордасы, топырақ сияқты салалардағы елеші сыртындағы 16 академик, сондай ақ, экологиялық ауыл шаруашылығының көшбасшы кәсіпорындарының уәкілдерінен 500 неше адам жиналып, жаңа дәуірдегі экологиялық ауыл шаруашылығын дамытудың стратегиялық бет алысы. Экологиялық қауіпсіздік, ғылым технологияда жаңалық ашу және кәсіп саласын тиянақтандыру сияқты келелі кеңестік тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей талқы өрістетті. Гуанши Чуансу автономиялы райондық ғылым академиясы қант құрағын зерттеу орнының ғылыми зерттеу бастығы Пула Ка былай деді. Синьцзянның экологиялық ауыл шаруашылығының тамаша байлық негізі бар. Оны бүкіл елдің экологиялық ауыл шаруашылығын дамытудағы алдымен атқарылатын район етуге болады. Сонымен бірге, Синьцзянның ауыл шаруашылық байлығынан жоғары өнімді пайдалану технологиясы үлгі алуға татиды. Синьцзяндағы үкімет, жоғары мектептер мен кәсіп саласы тығыз желбесіп, бірге зерттеу талқылау үлгісі технологиялық секіріспен экологиялық типте бұрылыс жасауды жүзеге асырып, экологиялық ауыл шаруашылығының даму аяғалсын барынша тездетті. Бұл Синьцзян ауыл шаруашылығының технологиялық алғабасарлық жағында қарыштап дамуына мүмкіндік жасады. Әсіресе, Синьцзянда жаңбыр суы мен су байлығы сияқты шешуші жаратылыстық байлықтар салыстырмалы түрде тапшы. Осы чектеме алдында Синьцзянның ауыл шаруашылығы байлықтан пайдалану өнімділігін барынша жоғарылатуға күш салды. Әрі қатысты технологияларды үздіксіз ашты. Бұл басқа өлке қалалардың үлгі алуына татиды. Синьцзянның жері кең, байлық артықшылығы ерекше. Мемлекеттің маңызды экологиялық қалтқысы ғана емес, онан да маңыздысы мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құрудағы стратегиялық маңызды жер. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісі тағы жаңа дәуірдегі жаңаша экологиялық ауыл шаруашылығын дамыту стратегиясы Синьцзян дәріптемесін жариялап, озық ауыл шаруашылық технологиясының жаңалық ашу жетістіктерінің тиянақтануын кәдеге жарауын ілгерілетті. Джунго инженерия академиясының академигі, Джунго ауыл шаруашылық ташөсінің профессоры Чжан Фу Со былай деді. Бұл дәріптеме Синьцзян ауыл шаруашылығының ерекшелігімен жасыл даму қажетін тиянақ етіп, назарды ғылым технология, жасыл, сапа, әйгілі марка сынды төрт үлкен ауыл шаруашылығының даму бет алысына шоғырландырады. Біз үкімет, ғылыми зерттеу, сауда тұлғасы,

0: қоғамдық қауым сынды. Төрт жақтың сәйкесе күш салып, саясаттық қамтамасыз етумен қамдауды күшейтуін үміт етеміз. Жаңа сапалы өндіргіш күштеуді жетекшетіп, ғылым технологияда жаңалық ашумен жетістіктерді тенақтандыруға қуат үстеп, Синьцзян ауыл шаруашылығының экологияланып, кәсіп салаланып жоғары сапалы типін өзгертуін ілгерілетіп, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беріп, жаңаша экологиялық ауыл шаруашылығы арқылы ауыл шаруашылығында қуатты ел және көрікті Синьцзян құрылысына күш істейміз.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі Синьцзянға көмектесетін өлке қалалардың ішіндегі тұңғыш өлке дәрежелі ауыл шаруашылық ғылым академиясының Синьцзянға көмектесу бөлімшесі. Соңғы жылдары Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі жергілікті орынға үйлесетін ауыл шаруашылық жаңа технологияларын, жаңа сорттарын белсене енгізіп, ауыл шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға дем беріп, шаруалардың кірісін жиыны 150 миллион юан арттырды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Дөрбүжін ауданы Қаламан район ауылы Чинчуан қыстағының азықтық бактерия егу базасында Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі енгізген қос спрола саңырауқұлақтың өсуі адамды қуантады. Үш жылдан бері бұл арадағы саңырау құлақ жылыжайының саны 92-ге жетіп, күніне 10 тонна жас саңырау құлақ өндіріп, өнімдері Қазақстан, Россия сияқты елдерге сатылды. Қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтумен бірге, төңіректегі қыстақ тұрғындарының сол жердің өзінде жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Чинчуан қыстағының тұрғыны жаңылы тілшіге, бұл арада қызмет істесең, әрі тұрақты кіріс бар, әрі отбасына қарайласа аласыз дей келе, базада жұмыс істегеніме 3 жыл болды, қазір айлық еңбекақым 6000 юанға жетті деді. Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесін Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен Тарбағатай аймақтық ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орны бірге құрып, іске қосты. Құрылған 7 жылдан бері Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы ілгерінді кейінді 80 неше маманды Тарбағатай бөлімшесіне қызметке жіберді. Қазір Тарбағатай аймағы негізгі жалпыластыратын Юяньхуң алмасы Синьцзянға көмекке келген екі топтағы мамандардың құрғақшылыққа, суыққа төзімді 30 сорттан қайта-қайта тәжірибе жасап сарылауына шыққан. Қазір Юяньхуң алмасы органикалық куәландырудан өтіп, жалпыластырылған жер ауданы 10000 мудан асып, алғашқы топтағы жеміс ағаштары іркес-тіркес жеміс берді. Ляоныңнан Синьцзянға көмекке келген кәдір Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы Тарбағатай бөлімшесінің орынбасар бастығы Уаң Жыған, біз жеміс орманын жергілікті орынның абзалдыққа ие ерекше кәсібіне айналдырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттандырсақ деген үміттеміз. Сонымен бірге жұмысқа орналастыруды да арттырамыз деді. Қазіргі дейін Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі суыққа төзімді жеміс ағаштары, құрылғылы, жеміс-жидек, көкөніс, азықтық бактерия сияқты 1100-ден астам дақылдың жаңа сортын Тарбағатай аймағында тамыр тарттырды. 400 неше мың түп қаламша таратып, 400 мудан асатын үлгі көрсету базасынан жетеуін құрып, 130 неше ауыл шаруашылық кәсіпорындарына үлгі көрсететін қыста қалашықтарға ғылым технологиялық қызмет өтіп, шаруаларды 2800 адам реттен астам тәрбиелеп, жетекшілік етті.
0: Таяуда Синьцзяндағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығының бірінші мерзімдік нысанының негізгі құрылысы аяқтады. Межемен 8-ші айдың соңында іске қосылады. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Синьцзяндағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығы Үрімчі экономикалық технологиялық ашу районындағы Ту Тоңхы районы Тяньшан бұлттық есептеу кәсіп базасына орналасқан. Синьцзян Вэйлайшыдай ғылым технология чек серіктестігі екі мерзімге бөліп құрған. Серіктестіктің алға бастығы Сүншу Күн бірінші мерзімдік нысан екі қабатты қамтиды. Межемен 8-ші айдың соңында іске қосылады деп таныстыра келе. Бірінші қабат ғылым жалпыластыру, зерттеу, үйрену. Онда құлтемірлердің өнер көрсетуімен, Құлтемірлер жайлы

0: негізгі мәліметтер беріледі. Ал екінші қабатта құлтемірлердің өнеркәсіпте, саудада және үйде қолданылуы көрсетіледі деді. Осыға қарағанда құлтемір 9 әс орталығы ғылым-технология көрмесі, өнімдерді көрмеге қойып сату, жабдықтарды жалға беру, көріністерді белгілеу, қорғау қызмет өту сияқты 9 үлкен өзекті иқуаттық бөлікті қамтиды екен. Сөйнші күн бірінші мерзімдік нысан іске қосылғаннан кейін орталық назарды энергия, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту сияқты ерекше жағдайларға шоғырландырып, құлтемірді көрмеге қойып сату, тапсырыс бойынша ашу, жабдықтарды жалға беру және ғылым жалпыластыру, зерттеу, үйрену иқуатын біріктіріп, қолданылмалы адам тәрізді құлтемірдің көлемденіп тенақтануын ілгерілетіп, жасанды зерденің тұтас кәсіп тізбегінің Синьцзянға тамыр тартуына дем беретіндігін таныстыра келіп, былай деді. Қазір енгізілген құлтемір өнімдері 20 түрден асты. Оқу-ағарту базары болса, құлтемірдің ғылым-технология және мәдениет, саяхат және дене тәрбие жақтарымен ұштасуы есептеледі. Өнеркәсіп жағында біздің құлтемір, робот иттеріміз өнеркәсіптегі аралап тексеруге қатысады. Тұрмыстық қолданылым жағында құлтемірлер негізгі тұрмыстық жұмыстарды істейді. Ал сауда орталықтарында құлтемірлер адамдарға жол көрсетіп, түсіндіріп береді. Барлық салада бұлардың қолданысы кеңінен таралған.
1: Таяуда Жұңғы ғылым академиясы Синьцзян физика химия технологиясын зерттеу орны дербес зерттеп жасаған Жоңжан Жоңлу көп тілді үлкен моделі жаппай жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылып, көп тілді бір жақты ету қабілеті мен көріністің үйлесімділік деңгейі күшейтіліп, көп саланың сифрланып дамуына мықты қуат түседі. Енді станциямыздың тілшілері Қауман Хой, немгірлердің хабарын тыңдаңыздар. Жоңжан Жоңлу көп тілді үлкен моделі ұйғыр тілі, қазақ тілі сияқты көп түрлі тілге жетік AI автоматты аударуға, мазмұн жазуға, жауап беруге, түсіндіруге болады. Таяуда Жоңжан Жоңлу көп тілді жаңа нұсқадағы үлкен моделі ресми ортаға қойылды. Жұңғы ғылым академиясы Синьцзян физика химия технологиясын зерттеу орны көп тілді информация технологиясын зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі аға зерттеуші Ян Ятин жаңа модель ұйғыр қазақ тілдері сияқты жергілікті ұлттар тілін ішкерлей ашу негізінде тілдің іркіліссіздігімен сәйкесу қарқынын жоғарылатты. Сонымен бірге саясатты түсіндіру, мәдениет, саяхат, мәдениет жасампаздығын қалыптастыру сияқты ерекше иқуаттарды сапалландырды деп таныстыра келіп лайдет. Негізінен көп тілді мазмұнның қалыптасуы, аудармасы, сұрау жауабы, сондай ақ ойлау тізбегі сияқты жақтардан дәрежесін тіпті де жақсы жоғарылатты. Саясатты түсіндіру, тағы мәдениет, саяхат, мәдениет жасампаздығы сияқты осы жақтардағы ерекшеліктің қалыптасуына белгілі дәрежеде өзгеріс енгізді. Атап айтқанда, бірінші нұсқадағы осы үлкен модель шыққаннан кейін ол орта мектеп оқушысы болуы мүмкін. Ал қазіргі осы нұсқадағы үлкен модельдің әр жақтағы қабілеті ташөп оқушысындай дәрежеге жеткен болуы мүмкін. Қазір осы AI үлкен моделі финанс, мәдениет, саяхат, саяси заң, үгіт сияқты көптеген салаларда тиянақтанып, бүкіл еліміздің жер жеріндегі 42 орынмен селбестік жасасты. Ян Ятин зерттеу ашу ұжымы тағы Орта Азия елдер тіліндегі қатысты иқуаттарды ашады. Болашақта шегірі аралық сауда мен мәдениет ауыс түйісіне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтіп, Синьцзянның бір белдеу бір жол өзекті район құрылысына дем береді дей келіп, біз сонымен бірге Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, тағы Өзбекстан сияқтылардың тілдерін терегету қызметін істеп жатырмыз. Межемен биыл жыл соңында немесе келер жылдың басында дәрежесі жоғарылатылған нұсқа шығады деді.
0: 7 айдың соңында Үрімжі қаласында сыйлықты талонның ең соңғы мерзім бойынша сыйлық жариялау қимылы өткізіліп, 22,000 сыйлық түрі шоғырлы жарияланды. Сонымен 3 жылғы сыйлықты талон қимылы табыспен аяқтады. Ассудағы бөлшек сатудан мәдениет, саяхат, жатнорынға дейін шағын талондар қала тұрғындарына шынайы пайда жеткізіп қана қоймай, базардың зор өміршеңді күшінде тасқындатты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретгі сыйлық жариялау қимылын Үрімжі қалалық сауда істер мекемесі, Джунго банке бірлестігі, Синьцзян бөлімше серіктестігімен бірлесіп өткізді. Қимыл алаңында жиыны 22 мың сыйлыққа ілінуі саны ашылып, 200 юань, 300 юань, 500 юань, 600 юань, 800 юань реті бойынша бір-бірлеп алынды. Үрімжі қалалық сауда істер мекемесінің орынбасар бастығы Дина былай деп таныстырды. Осы ретгі қимыл кезінде жиыны 634 мың қала тұрғыны қатынасты. Сыйлық шыққан талон 11 миллион дана. Таратылған сыйлық ақша 180 миллион юань. Биыл Үрімжі қаласы мемлекет бойынша сыйлықты талон сынақ түйін етілген қалаға сәтті таңдалды. Әрі мемлекеттің 180 миллион юан сыйлық қосымша қаражатының қолдауына ие болды. Екінші айдың 13-ші күні Үрімжі қаласының сыйлықты талон қимылы басталғаннан бері халыққа тиімді нақты игілік арқылы қала тұрғындарының тұтыну билетін ашып, сыйлық алуға қатынасу ынтасын жедел қозғап, ат салысу өрлеуі толассыз артты. Қала тұрғыны Люли Ең қимылда сыйлыққа ілінің мөлшері өте жоғары. Зат сатып алғанда сыйлық алуға талон кестіруге болады. Көптеген қызыққа шомдырды деді. Сыйлықты талон қимылы ас-су, сауда сарайларындағы ерен базар, жатақ, тұрмыстық қызмет өтеу сияқты салалардың бәрінде өткізіліп, қала тұрғындарын игілікке кенелтумен бірге желден тыс тұтынуда өнімді жебеді. Үрімжідегі бір сауда сарайының сауда меңгерушісі Тан Хоңмей тілшіге сыйлықты талон қимылы сауда сарайына көптеген адамның келуін жебеді дей келіп, басталғынан қазірге дейін біздің сыйлықты талонымыздың кесілген талонның саны шамамен 45 мың парша болды. Сәйкес мезгілдегімен салыстырғандағы 11 мың паршадан астам талонмен салыстырғанда негізінен арту мөлшері 300% болды. Сонымен бірге ерен базардағы халық тұрмысы түріндегі мұндай тауарлар жолаушылар легінің ағылуына орасан зор түрткі болды деді.
2: Синьцзян жақсы жер.
0: Осы мезгілде Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан ауданы Зүмірат көлі көрініс өңі жазғы демалыс кезіндегі саяхат төрлеуін қарсы алды. Бұл арада саяхатшылар өзгеше чөл дала, көл көрінісін тамашалаумен бірге саяхат кемесіне отыру, түйеміну сияқты көп негізді көңіл ашу түрлерінен ләззаттанады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Зүмірат көліне кеңістіктен көз жіберсеңіз, ойлы шұңқыр, құм төбешіктер, үлкенді кішілі көлдерді қоршап жатады. Тораңғы ағашы көл ортасымен құм төбешіктердің жиегінде өсіп, ретті орналасқан. Көл суы күн нұрының чүлен шоласы төгілгенде жап жасыл түске еніп, алтын түсті құмды шөлдің төсіне қадаған жасыл жақұтқа ұқсайды. Зүмірет көлінің атағының аспандағанының себебі де осыдан болса керек. Жызяңдық саяхатшы Шүн Ханли Хотанға тұңғыш рет саяхаттай келгенін Зүмірет көлінің атағын алыстан естіп сейілге шыққанын айтып, көз алдағы көркем көріністі ауыз жаппай алқап, бұл менің құмды шөлдің төсінде тұңған суды тұңғыш рет көруім. Сап-сары құмға су мен аспаның көркем көрінісі көрік қосып мені қайран қалдырды. Бұл ара өте көркем екен, бұл араға келіп шаттыққа шомдым деді. Зүмірет көлі табиғи қалыптасқан көл емес. Қайта жергілікті орынның жасанды жолмен экологиялық тасқын суын бастау инженериясы арқылы қалыптасқан маусымдық су айдыны. Әр жылы тасқын мезгілінде Күлін тауындағы қар суының еруіне байланысты Үрінқаш өзенінің су ағысының мөлшері зор мөлшерде артады. Тасқын мезгіліндегі тасқын байлығынан ғылыми пайдалану үшін жергілікті орында қатысты тараулар өзен арнасының жанынан тасқын суын бастау тоғанын қазып, құм төбешіктердің арасынан көптеген су бастау тоғанын қазып, құмды шөлдегі табиғи тораң орманына экологиялық су толықтап, құмды шөлдегі ағаштардың су тапшы болу жағдайын бәсеңдетеді. Осылайша, құм төбешіктердің

0: ойпаң жерлерінде үлкенді кішілі көлдер қалыптасқан. Осы бірнеше жылда жергілікті орынның ден қоя басқарумен жобалау арқылы Зумрад көлі экологияны оңаудан туындаған өзгеше көріністен танымалы мәдениет саяхатының жер белгісіне айналды. Дәл қазір жаздық демалыс саяхатының қауырт мезгілі. Көрініс өңірінен балаларды ертіп сапарға шыққан саяхатшыларды кез келген жерден көре аласыз. Бұл арада балалар құмды шөл футболының өзгеше қызығына шомады. Ата-аналардың серік болуында саяхат кемесіне отырып, түйе мініп, құмды шөлге иек артып, таншыған көлдің көркем көрінісін тамашалай алады. Қазір көрініс өңірі 20-ші сауда орнын шоғырландырып, саяхат, ас-су, қамдау бойынша бір бекеттік қызмет өтеп, саяхатшыларды саяхаттың чексіз қызығына батырды. Жаңшылық саяхатшы Лиу Чэнхун бұл араның әр жақтағы құрылғылары не тәуір толық. Не жеймін, не ішемін десе бәрі дайын. Бүгін бұл араға келгеніме ерекше қуандым деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Жақында Сянтанху Мэйгуйчуан қос қайтымды 750 кило волттық жел инженериясы Баркөл ауданында тұтас линия бойынша тұтасты. Бұл құмылдың солтүстігіндегі таза энергияны қабылдауға, сыртқа жеткізудегі кедергілерді шешуге өнімді тірек болады. Бұл нысанға жалпы 513 миллион юан қаржы қосылған, жаңадан салынған желінің жалпы ұзындығы 165 бүтін мыңнан 677 километр.
0: Биыл 7-ші айдың соңына дейін Еркештам чегарадан кіріп шығу чегара қорғаныс тексеру пункті тексеріп қоя берген чегарадан кіріп шығушылар мен қатынас құралдарының екеуі де 200 мыңдық үлкен өткелден өтіп, жеке-жеке 245 мың адам ретке және 221 мың көлік ретке жетіп, 2025 жылғы тұтас жылдағы кеденнен өту жалпы мөлшерінен асты.
1: Таяуда Жұңғы жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы, осы заманғы әйгілі жазушы Чу Хуадуң Шинжаңның тұңғыш жазушылар қыстағына ресми орналасып, Чу Хуадуң қызмет кеңсесі сол күні маңдайшалық ашты. Жазушылар қыстағы Үрімжі қаласы Мейдің районының Сәндауба қалашығы Ханди Аруан қыстағына орналасқан. Қазір 22 әйгілі жазушыны келісім жасасып орналасуға баурап, 9 жазушылар қызмет кеңсесін құрды.
0: 2026 жылғы Дулат 4-ші кезекті автокөлік алаңындағы далалық жарыс 8-ші айдың 1-ші күні Дулат чегара өткелінде басталып, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 95 далалық автокөлік әуескері бұған қатынасып бәсекелесе зымырады.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-38 °C.
0: Алтайда күн ашық, температура 19-30 °C.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 22-38 °C.
0: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 22-38 °C.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 23-38 °C.
0: Қарамайылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 27-37 °C.
1: Күйтінде күн ашық, температура 20-39 °C.
0: Шығызда күн ашық, температура 20-40 °C.
1: Санжыда күн ашық, температура 23-39 °C.
0: Құмылда күн ашық, температура 20-38 °C.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 30-45 °C.
0: Көрлада күн ашық, температура 24-39 °C.
1: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 24-36 °C.
0: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 24-37 °C.
1: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 24-38 °C.
0: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 24-37 °C.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін кілендін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі әйгіленші Хамит Сықағұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының Той жыры атты әнін тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, ендігі кезекте «Мен сенің қасыңдамын» деген ұйғыр тілінде шырқалған әнді Ілияр Әзіздің орындауында тыңдаңыздар.

Сен менің өмірімнің өзегісің, жүрегімді тербеген, бақытты өмірге бастаған аяулы жансың деген мағынаны білдірген мұңғылша алғашқы махаббат деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Бақытқазы Пазылиннің өлеңіне жазылған Қастер Сейітқанұлының «Заманымнан айналам» деген әнін бірге тыңдайық. Бақыт пен Гүлназ орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен дәрі-дәрмек уәкілдерін басқару әдісі 8-ші айдан бастап атқарылады. Сауда парақорлық әрекетінен қатаң сақтанайық. Синжан саламат мектеп құрылысын жаппай ілгерілету жөніндегі ұқтыруды басып таратты деген мазмұндағы хабарда. Онан соң жазда қан қысымы төмендесе, чипагер неліктен бұл жақсы емес деп қарайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қызмет

0: Және үйренуде зейін шоғырланбаса қайту керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі сияқты жеті тарау бірлесіп, дәрі-дәрмек уәкілдерін басқару әдісін жариялады. 8-ші айдан бастап атқарылады. Жаңа белгілемеде дәрі-дәрмек уәкілдерінің кіруіне рұқсат ету, естелік қалдыру, ғылым жалпыластыру, кіруіне тиім салу сияқты шешуші бұрындар арнаға түсіріледі. Кіруіне рұқсат ету буынында дәрі-дәрмек уәкілдері шипагерлік, дәрігерлік немесе қатысты кәсіптік жоғары дәрежелі техникум және одан жоғары оқу тарихына ие болуы, әр қатысты дәрі-дәрмек клиникалық назариялық білімдерді игеру керек деп белгіленді. Естелік қалу буынында дәрі-дәрмек уәкілдері жалпыластыруға жауапты өңірлерді айқындау әрі ережеге үйлесетін уәдінаманы жолдау талап етілді. Ғылым жалпыластыру буынында дәрі-дәрмек уәкілдеріне сақталуға тиісті емес 9 түрлі тиім салу сипатты жағдай, сауда парақорлық әрекетінен қатаң сақтану айқындалды. Кіруіне тиім салу буынында еленушіден сауда парақорлық әрекеті сақталған дәрі-дәрмек уәкілдерін ұсыныс етіп істетпеу немесе оларға оқық бермеу әрі тоқтам бойынша қатысты қызметкерлер мен кәсіптік ұйымдардың жауапкершілігін қозастыру талап етілді.

таяуда Автономиялы райондық оқу ағарту меңгермесі Автономиялы районның саламат мектеп құрылысын жаппай ілгерлету жөніндегі хабарландыруды басып таратып, жер-жерден, мектептерден мәселені бағдар етуге, дене және ақыл ойды бір тұлғаландыруға, реформа жасап жаңалық ашуға, сәйкесіп бірге құруға табанды болып, назарды оқушылардың дене қуаты, психикасы, көру қуаты, дене салмағы, азық-түлік қауіпсіздігі және қоректігі сияқты жақтардағы көрнекті мәселелерге шоғырландырып, саламат мектеп құрылысы дене қуатын күшейту әрекетін, эстетикалық тәрбие арқылы нәрлендіру әрекетін, еңбек арқылы қуат үстеу әрекетін, жүректі нәрлендіріп, жүректі қуаттандыру әрекетін, көз ақаусыздығына көңіл бөлу, қорғау әрекетін, дене салмағын ғылыми жолмен тізгіндеу әрекетін, қауіпсіз азықтану әрекетін және өмірді қорғау әрекетін атқаруды талап етті. Оқытыруда жер-жерден, мектептерден, мемлекетпен автономиялы районның саламаттық мектеп құрылысына қатысты талаптарына сай 2026 жылдың соңында 30%-дан астам мектеп өлшемге жету, 2028 жылы 80%-дан астам мектеп өлшемге жету, 2030 жылы саламат мектепті жаппай қамту құрылысы талабы бойынша алға ілгерілету талап етілді. Жер-жердің, мектептердің нөмірге жоғарылап оқуға ғана мән беру ұсынды, бағалаудағы жаңсақтықтан құтылып, оқушылардың саламаттығын құрбан етіп, есесіне жоғарылап оқу салыстырмасына қол жеткізуіне, дене тәрбие, эстетикалық тәрбие сабағын емденіп, оқушылардың сабақ ауыртпалығын ауырлатуына, саламаттық қызмет жай міндетті ретінде бір жайлы етуіне әсте рұқсат етілмейді. Жоғарыда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда қан қысымы төмендесе, чипагер неліктен бұл жақсы іс емес деп қарайды деген мазмұндағы медициналық сауат

тыңдаңыздар. Таяуда бүкіл еліміздегі көптеген шипақана жаз маусымындағы қан қысымы мәселесі жөнінде арт-артынан ескерту жариялады. Шілде кіргеннен бері ішінара қан қысымы жоғары науқастар ауру көрсеткенде қан қысымының себепсіз төмендеп кеткендігін, тіпті кейбіреулері дәріні тоқтатуды ойластыра бастағандықтарын айтады. Шипагерлер бір ауыздан қарамаққа қан қысымы жақсарған сияқты болып көрінетін осы сигнал көбінесе тек сыртқы көрініс қана болып, бұған әсте алданып қалмау қажет екендігін, салмақты жүрек ми қан тамыр оқиғасының туылуынан сақтану үшін дәріні өз алдына тоқтаса тіпті де болмайтындығын білдірді. Чылыңғыр чылде келісімен қан қысымы қалайша төмендейді? Неліктен чылденің чылыңғырсыздығын қан қысымы жоғарылау ауруының қатерлі мезгілі дейміз? Жаз маусымындағы қан қысымын қалай орнықтыру қажет? 65 жастағы жаңапай қан қысымы жоғарылау ауруына шалдыққанына көп жыл болған. Таяуда қан қысымының үрдіс бірнеше күн бойы жоғарысы 110, төменгісі 70 мм сынап бағанасы айналасында болғандығын байқап, қан қысымының жоғарылауы бәсеңдеді деп ойлап, ішіп жүрген дәрісін өзі біліп тоқтатады. Ойламаған жерден бір аптадан кейін тұтқиыл миына қан құйылып, отбасындағылар оны шұғыл шипаханаға жеткізіп емдетеді. Шипагерлер әр жылы жазда емханада жаңапай сияқты науқастардың көрнекті көбейетіндігін ескертеді. Көптеген адам ауа райы ысығанда қан қысымы өздігінен төмендейді деген қате түсінікте болып, қырағылығын босаңсытады, тіпті ішіп жүрген дәрісін өз біліп тоқтатады. Іс жүзінде жаз маусымы қан қысымы жоғарылау ауруының қауіпсіз мезгілі емес. Қан қысымының төмендеуі тек қан тамырдың көз байлаушылығы ғана. Жаз маусымда әсіресе чылыңғыр ыстықта қан қысымы жоғары науқастарда пайда болатын қан қысымының қалыпты болу құбылысы көбінесе мынадай екі түрлі фактормен қатысты болады. Бірінші, қан тамыр ыстықтан ұлғайып суықтан тарайады. Жоғары температуралы жазғы ыстықта ыстықтан ұлғайып суықтан тараю әсері себебінен қан тамырда белгілі дәрежеде кеңею жағдайы пайда болып, қан тамырдың кедергісі азайып, қан қысымы сәйкесті төмендейді. Екінші, тұз құрамы тер сұйықтығымен сыртқа ығыстырылып шығуы мүмкін. Яғни ығыстырылып шығуы артады. Жаз маусымында адам көп терлейді. Тұз тер сұйықтығымен бірге дененің сыртына ығысып шығады. Бейне несебайды айтатын дәрілерді ішкендей қан сыйымдылығы төмендеп, қан қысымы да осыған ілесе төмендейді. Екі түрлі әсер қабаттасқанда жоғары қан қысымы жақсарған жалған көрініс оңай пайда болады. Бірақ мұндай қан қысымы жалған қалыпты болу дәл ең қатерлі жағдай саналады. Өйткені қан қысымы жоғары науқастардың қан тамырды реттеу функциясы әлсіреп, орта температурасында үйлесу қуаты әлсіз болады. Температура жоғарыласа болды, керісінше қан қысымы күрт жоғарылайды. Қанның жабысқақтығы артып, ең соңында қан ұйығы қалыптасу сияқтыларды тудыруы мүмкін. Оның қатері қыс маусымынан да жоғары болады. Көпшілікке жаз маусымында қан қысымы жоғары науқастардың дәріні өз бетімен азайтуына болмайтындығын ескертеміз. Қан қысымын төмендететін дәрілердің меңгеруіндегі қан қысымының қалыпты болуы дәрінің өнім беруінен болады, әсте аурудың жазылғандығынан емес. Егер дәріні өзі біліп тоқтатса, қан қысымы алдағы бірнеше күнде орнықты болып көрінгенімен, іс жүзінде бұл дәрі қалдығының жалған мезгілі болып, кейін қарымжы қайтару сипатта қайта жоғарылау құбылысы пайда болып, дәрі ішуден бұрынғы деңгейден әлдеқайда асып кетіп, қан тамыр оңай жарылып, миға қан құйылуды тудырады. Мұның дұрыс әдісі мынадай: егер қан қысымын жалғасты 5-те 7 күн әр күні таңертең кеш бір рет өлшегенде жиырылу қысымы 110 мм сынап бағанасынан төмен болса, немесе бас айналу, дәрменсіздену, орнығып тұра алмау сияқты қан қысымы төмендеу белгілері байқалса, уағында шипагерден дәріні сәйкестіріп реттеу жөнінде кеңес сұраса болады. Дәріні өз алдына тоқтатуға әсте болмайды. Жаз маусымындағы қан қысымының деңгейін орнықтырып, оның зор дәрежеде толқуынан сақтану үшін мынадай бірнеше істі ойдағыдай істеуді, маңайындағы қан қысымы қалыпсыз адамдарға ескертуді ұмытпауды ұсыныс етеміз. Бірінші, суды көп ішу, тұзды аз тұтыну. Екінші, температураның бірде жоғары, бірде төмен болуынан сақтану. Қан қысымы жоғары науқастар жазда ауа реттегішті ашқанда мынадай үш принципті есте сақтау керек.

0: температурасы қалыптан тыс төмен болмау, 26 Цельсий градус айналасы үйлесімді болады. Бөлме іші мен сыртының температура парқы мүмкін бар, 8 Цельсий градустан аспауы керек. Ауа алмастыру. Ауа реттегішті жалғасты бірде 3 сағат ашқаннан кейін ауа реттегішті жауып терезені ашып, ауа алмастыру егер шарт жағдай жар бермесе, әр 1 сағатта коридордың терезесі бар орнына барып, тыныстау қажет. Жел бағыты. Мейлі қаншалық ыстық болсын, ауа реттегіштің астында тұрып, тіке үрлетіп салқындауға болмайды, әсіресе бас пен желкені жақсы қорғау керек. Үшінші, қалыптан тыс әрекет жасаудан сақтану. Температура жоғары болған кезде. Басқа, яғни температура жоғары болған кезден басқа мезгілде әрекет жасау. Мұнда таңертең не кешті таңдау қажет. Уақытын 30-60 минут аралығында меңгеру. Әрекет жасаудан бұрын аралығында және әрекеттен кейін аз-аздан көп рет су толықтау керек. Төртінші, қан қысымын дұрыс өлшеу. Ескерте кетуге тиістіс, қан қысымын өлшеуден 30 минут бұрын тамақ жемеу, арақ ішпеу, чай ішпеу, кофе ішпеу, темекі шекпеу немесе көп мөлшерде әрекет жасамау тиіс. Қан қысымын өлшеуден бұрын кіші дәретке отырып, онан соң арқалығы бар орындыққа 5 минут отырып демалу тиіс. Қан қысымын өлшеген кезде қозғалмау, сөйлемеу, екі аяғын жерге еркін қою, айқастырмау тиіс. Білекті үстелге қойып, өлшеуішті білекке ораған түсті жүрекпен бір деңгейде сақтау керек. Өлшеп болғаннан кейін қан қысымын уағында дұрыс естелікке алу, ең жақсысы өлшеген күн мен нақты уақытты егжей-тегжейлі жазу керек. 5-ші, қалыпты ұйқыға кепілдік ету. Қан қысымы жоғары науқастар күннің қатты ысуы себебінен ұйқы сапасы төмендегенде, түнде қан қысымы оңай жоғарылып, жүрек ми қан тамырын зақымдауды ауырлатады. Сондықтан науқас сөз жоқ, ыстықтан сақтанып температураны төмендетіп, қалыпты ұйықтауға кепілдік ету керек. 6-ші, дәріні үйлесімді пайдалану. Шипагердің жетекшілігінде жүйелі дәрі ішу. Шипагердің тапсыруына бойсынып, ұзақ өнімді әрі қалыпты қан қысымына ықпалы зор болмаған физиологиялық қан қысымын төмендететін дәрілерді таңдап пайдалану. Түнде қан қысымын қалыпты болуына кепілдік етіп, жүрек ми бүйрек ақаусыздығын қорғауға жет. Жазда қан қысымы төмендесе шипагер неліктен бұл жақсы іс емес деп қарайды деген мазмұндағы медициналық сауатты саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бүгін көпчілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ұзақ уақыт жиын ашқанда немесе сабақ тыңдағанда зейінін шоғырландырылмаған кезде саусақты табиғи иіп дыбысын шығармай пианино ойнағандай саусақпен үстелді 30 секунд жеңіл қағу әрекеті. Ұзақ уақыт жиын ашқаннан кейін үлкен мидың информацияны бір жайлету өнімділігі күрт төмендейді. Мұның себебі чарчау емес, қайта үлкен миды ұзақ уақыт жалаң информация қайнары елеп алғандықтан нейрондардың жандануы әлсірей бастағаны болмақ. Бұл кезде есту түйсігі, тері түйсігі және әрекет бір уақытта қатысатын қимыл болғанда ғана үлкен миды өнімді түрде оятуға болады. Саусақ ұшымен үстел бетін қағу бір кемелді болмашы қайталау әрекеті саналады. Мұнда саусақ бауырының үстел бетіне тиюінен пайда болған тері түйсігінің аңыз қайтаруы, саусақ ұшымен жеңіл қағылған болмашы дыбыс сүйек арқылы тіке ішкі құлаққа жетеді. Саусақ бұлшық етінің әрекеті тағы

үлкен мидың әрекет қыртысын тітіркендіреді. Үшеуінің қабаттасуынан пайда болған сигнал мөлшері үлкен мидың чабан қабылдаудан ырықты сезіну күйіне ауысуына мүмкіндік жасайды. Оның үстіне қағу әрекет өте жасырын болып, жиын немесе сабаққанадағы басқа адамдарға ықпал жасамайды. Нақтылы істеу әдісі мынадай: бес саусағымызды табиғи иеміз. Саусақ бауырымен реті бойынша немесе бір уақытта үстелдің бетін баяу қағамыз. Бейне өзіміз ғана ести алатын дыбыссыз пианино музыкасын чертіп отырғандай 30 секунд жалғастырамыз. Онан соң тоқтап бірнеше секунд саусақ ұшының қалдық сезімін сезінеміз. Егер жиын ашылып, зейініңізді шоғырландыра алмағаныңызда қағазды бет алды шимайлап, сурет сызып қағазды сырап етпей, қайта саусағыңыздың ұшымен үстел бетіне уақыттық пианино ойнағандай баяу қақсаңыз, зейін зердеңіз қайтадан қалпына келеді. Жиын ашқан кездегі ең үлкен жау өз ұзын сонар сөз. Сөз сөйлеу емес, қайта сіздің әрекеттен тоқтаған үлкен миыңыз. Осындайда бірнеше рет үстелді қақсаңыз, оны қайтадан іске қосуға болады. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында қызметпен үйренуде зейінді шоғырландыра алмаса қайтуы керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Осымен бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі әйгілі әнші Хамит Сықағұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Той жыры» атты әнін тыңдаңыздар.

0: уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда Шығызы қаласында өткізілген 2026 жылғы Шинжан жақсы жер атындағы бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжанға бағыттамалы көмектесу негізгі тақырыптық көрме ғимылы бейзаттық мәдени мұра салт сана қонағасы бөлігін жасампа...

Атамекен жаңалықтар. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Синжанның аудан өңірі саяхатының құндылығы біртіндеп жоғарылағанын жеткіземіз. Таяуда Тунчин саяхат текшесінің жариялаған 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі баяу ритмді терең сезінетін, әсер алуға мән беретін саяхаттағы ауданға саяхаттау ауқымы мәліметінің санды мәліметінде көрсетілуінше, ауданға саяхаттауға қатысты өнімдерге тапсырыс беру өрлеуі ұқсас мезгілдегіден 63% артқан. Аудан көлемінде автокөлік жалғалу өрлеуі ұқсас мезгілдегіден 75% артқан. Өтімді аудан өңірі нысаналы жері тізімдігіндегі алдыңғы 10 орынның ішінде Мұңғылкөл ауданының реті 8-ші орынды иелеген. Ал осыдан бұрын жариялаған 2026 жылғы ыстықтан сақтану саяхат ауқымы жөніндегі мәліметте Мұңғылкөл ауданының тізімдікте аты болып, бүкіл еліміздегі саяхатшылардың салқынды іздейтін құнды шағын қаласына айналған. Ауданды саяхаттаудың ерекшелігі айқын. Саяхатшылар 5А дәрежелі саяхат көрініс өңірлеріндегідей көрініс тамашалаймын деп қатарға тұрмайды. Бір жерде аялдап сезінуге анағұрлым мән беріп, емін-еркін саяхаттау күйіне талпынады. Саяхатшылар бір тас жолдың ерелеңдеген жолдары, бір тау қойнауының ымырттағы нажағайлы жаңбыры, шағын асқынаның бір табақ ләңманына да уақыт жұмсауды қалайды. Жыл бойы Құлжа Мұңғылкөл тас жолында арлы-берлі шапқылайтын Мұңғылкөлдің өзіндегі серуен басы Ху Юйвейдің бұл жайындағы әсері ерекше, ол былай деді. Бұрын үйірмені бастағанда Құлжа қала өңірінен қабылдап алып, Мұңғылкөл ауданына барып келетінбіз. Қазір көптеген саяхатшы өз көлігімен немесе автокөлікті жалға алып асықпай саяхаттап, арнаулы атын атап, көлігімен немесе атын атап келетін Әнгелет асуында бұлттарды суретке алып, саздық бақшасында тұлпарлардың өзенге түскенін тосады. Саяхатшылар үнемі жол жүруге асықпайтындықтарын, Мұңғылкөлде құмардан шыққанша көңіл көтеретіндіктерін айтады.

жол жүруге асықпау деген осы үш сөз қазіргі ауданға саяхаттаудың өзегіне дәлме-дәл сай келеді. Ол саяхатты адамды жадыратып, өзін еркін ұстайтын әуелгі бейнесіне оралту

Ауданға саяқаттау өрлеуінің астарында Шинжаңның саяқат кәсібінің тереңге бойлап, тибін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуы жатыр. Шинжаңның жерген, оңтүстік-солтүстік Шинжаңдағы аудандардың байлық қасиеті мүлде ұқсамайды. Бұл парықты мәдениет саяқаттың дамуына берік негіз қалап, сол арқылы бір ауданда бір көрініс болу жағдайын қалыптастырады. Мориғазық автономиялы ауданында бір түн күн қағарлы үйде тұрсаңыз, бидайдың желмен толқындағандағы суылын естейсіз. Ауыл қыстақта қалықты қоналқылар саяқатшылардың ауыл қыстақ салт санасын сезінуіндегі маңдай алды талғамына айналды. Барқұлғазық автономиялы ауданында сақараның салқынымен ұйқыға бас қоясыз. Өзгеше ыстықтан сақтану байлығы, тау даланың салқындығы аудан өңірі мәдениет саяқат кәсібінің жарқын танысқысына айналды. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында мұздақ шыңының күн түскен алтын құзын тамашалап болғаннан кейін Қонжырап мемлекет қақпасына ат басын бұрып тамашалауға болады. Шекара саяқаты саяқатшылардың осы бұлт терминалындағы аудан қалашығына баруының жаңаша себебіне айналды. Шинжаңның аудан қала райондары өз ерекшелігіне сүйеніп, жарыс жолын ішкерлей, тыңғылықты бөлгендіктен саяқатшылар салыстырмалы аз өзіндік тартымдылыққа ие көрініс өңірлері өтімді ат басын бұратын жерге айналып, аудан өңірі мәдениет саяқат кәсібі шыт жаңа өміршеңдік күшке ие болды. Аудан өңірі саяқаты жөнінен алғанда арзанда сапалы жергілікті тұтыну кешірмелері саяқатшыларды аялдатудың шешуші буыны. Үрімжі ауданы Бәнфәнгоу қалашығындағы Чаджен Нәншән Чаджен Шәннен халықтық қоналқысы халықтық қоналқымен дәмді тағамдарды бір тұлғаландырды. Дүкен ашқан 4 жылдан бері қайта оралатын қонақтардың қатарын көбейтті. Аудан көрінісін дейін қоя сомдау арқылы маусымдық шаруалар қормаштарын шығарып, саяқатшыларды Нәншән тауының етегінде сәтті аялдатты. Соңғы жылдары аудан өңірі саяқаты Шинжаңның тұтас өңірлік саяқатының көркеюіне тірек болатын мәдени саяқат кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуды жеделдететін маңызды тірекке айналды. Шинжаңның қатынас жол торабы, ауыл қыстақтарды сәйкестіру, қызмет өтеу жүйесі сияқты негізді құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне ілесе, жер-жердегі аудан өңірі өңірлік дамудың шектемелігін түбегейлі талқандап, саяқаттың дамуында сапалық секіруді жүзеге асырып, бастап кіргізу арқылы ағын мөлшеріне ие болудан саяқатшыны алып қалу мөлшеріне дейінгі шешуші бұрылысты орындады. Қазір саяқатшылардың саяқат талғамы анағұрлым көп негізденіп, сақыра жұлдызды аспан, байырғы жол сияқты табиғи экологиялық жаратылыстық көріністерге елітумен бірге, ерекше халықтық қоналқы, ауыл қыстақ кәсіп күйі, гуманитарлық кешірмелер сияқты адам күшімен жасалған тіке сезінетін көріністерді де ұнататын болды. Сонымен бірге аудан өңірі мәдениет саяқатының баурау қуаты жан жақты жоғарылады.

Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның аудан өңірі саяхатының құндылығы біртіндеп жоғарылағаны жөніндегі хабарды тыңдадыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның бір айдағы сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағат болғанын таныстырамыз. Биыл 6 айда Шинжаңның бір айдағы сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 39% артып, Шинжаңның жаңа энергияны бір айда сыртқа жеткізу көлемінің тарихтағы ең жоғары деңгейін жаратты. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның жаңа энергияны сыртқа жеткізген электр мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 33.9% артқан. Жаңа энергияны сыртқа жеткізу электр мөлшері сыртқа жеткізілген жалпы электр мөлшерінің 35.123% иелеп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 2.132% жоғарылаған. Бұл Шинжаңның электрін сыртқа жеткізудің үздіксіз таза төмен көміртекті деңгейге көтерілуге бет алып, бүкіл еліміздің энергиямен қамдауы мен жасыл типте бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосқандығынан дерек береді. Алтыншы айдың соңына дейін Шинжаң электр желісінің жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 267 миллион киловаттан асып, жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 173 миллион киловаттқа жетіп, 65% еледі. 750 киловолттық негізгі торап сөресіне сүйеніп, Шинжаң 14 аймақ облыс қаланың

ірі жаңа энергия шоғырланған өңірлердің және 10 миллион киловаттық 6 жаңа энергия базасының өзара байланысын жүзеге асырып, солтүстік Синжаңның жел электрі, оңтүстік Синжаңның фотоволты байлық абзалдылығын өнімді біріктіріп, жел фотоволт электр қайнарының бірін-бірі толықтауын байланысуын, орнықты күш шығаруын жүзеге асырды. Әрі районаттап сыртқа жеткізу жағдайынан пайдаланып, таза электр қуатын бүкіл еліміздегі 23 өлке автономиялы район қалаға үздіксіз жеткізді. Бұдан сырт, Синжаң сырт шығыс пен батыс бөліктердің уақыт парқы абзалдылығынан пайдаланып, уақыт аттаған өңірлердің электр қуатын өзара толықтау, өзара көмектесу механизмін орнатып, орта шығыс бөліктегі өлкелердің электрден пайдалану жоғары өрлеуінің қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, күндіз жасыл электрді сыртқа жеткізу көлемін үздіксіз кеңейтті. Алдыңғы жарты жылда Синжаң ішіндегі жасыл электр саудасы 12 миллиард 60 миллион киловатт сағатқа, өлке аралық жасыл электр саудасы 5 миллиард 940 миллион киловатт сағатқа жетіп, сауда көлемі былтырғы ұқсас жылдағының екі есесіне таяды. Жасыл электрді базарландырып, қабылдау қарышта бартты.

Арындаған Шинжан айдарында Шинжанның бір айдағы сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағат болғанын таныстырдық.

0: Тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспаным» бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Жарқын есімдер.

жарқын есімдер айдарында Синжанның чөп патшасы Сюй Чхаояңды таныстырамыз. Синжанның чөп патшасы Сюй Чхаояңның дойын текшесін ашсаңыз, ең жаңа қысқа бейне жазбада Такламакан шөлінің жиегінде ірі тұрпатты комбайн бидай атысында арлы-берлі қайшалысып, астық шығару аузынан бидай дәнінің саулап төгілгені көрінеді. Ат ызғырында үстіне қызыл жейде киген, терісі күнге күйіп қарайған Сюй Чхаояң ту сыртындағы астық шығару аузын нұсқап, биыл бидайдан мол өнім алынды дейді. Сюй Чхаояң Синжан Чхаояң ауыл шаруашылығын дамыту чекті серіктестігінің жауаптысы. 8 жылдың алдында ол қаладағы даму орайынан бәз кешіп, Такламакан шөлінің оңтүстік жиегінен бірақ шығады. 300 мудан астам сортаң жерден бастап істеп, қазірге дейін егіп, 21 мың мулық жасыл алқапты қалыптастырды. 90-шы жылдардың түлегі болған осы жаңаша диқан қылтан шықпайтын жерді күштеп үміт атысына айналдырды. Сюй Чхаояң мен осы құмды шөлдің байланысы 2005 жылы басталған. Сол жылы 10 жастағы ол әке шешесімен бірге Хынаннан Синжан өндіріс құрылыс бинтуаны 14-ші шысының 224-ші туанына келеді. 2018 жылы дашыны бітіргеннен кейін ол 224-ші туанға қайтып егін егуге бекиді. Әкесі бірінші болып қарсы шығып, дашыны жапамен әрең оқытқан тұрсақ, енді егін екпексің бе дейді. Алайда Сюй Чхаояңның көңілінде мынадай бір есеп бар еді. 224-ші туанның төңірегіндегі бағымшылық кәсібінің даму қарқыны тез, сапалы, жем шөптің кемдігі зор. Осы орайды дөп басып білген ол жергілікті орындағы қатысты тарауларға ырықтылықпен барып, 300 мудан астам сынақ атызын өтініш етіп алады. Ол сынақ атызынан 2 му жер ажыратып, сүрлем жүгері, судан чөбі, күлгін гүлді жоңышқа сияқты 60 неше жем чөп тұқымын сынақ ретінде егіп, бір-бірден сынақ етіп, бір-бірден естелік қалады. Ең соңында құрғақшылыққа төзімді жоғары белекті және топырақты құнарландыратын күлгін гүлді жоңышқаны таңдап егеді. Бұл араның қыраусыз мезгілі ұзақ. Күлгін күлді жоңышқа егілсе, басқа жерлерден екі рет артық өнім алуға болады, дейді ол. Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермейді. 2020 жылы 5-ші айда тосын соққан бір ретке құмды боран енді ғана майсаны көктеп шыққан күлгін күлді жоңышқаны көміп тастайды. 600 мың юанға жоқ қаржы қосқан жетістігінің сарығымға көмілгендігін көрген Сюй Чхаояң жеңілген мойындамай көз жасын сүртіп тастап, қайтадан жерді жыртып толық табиғеті. Әрі Синжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Синжан тың игеру ғылым академиясы мен ырықты ұштасып, сорттарды үздіксіз сұрыптап, егіншілік жобасын сапалыландырды. 2 жыл өткен соң құмды жер жұмсара бастайды. Топырақтың реңі сары түстен қоңыр түске өзгереді. 3100 му жоңышқаның тамыр жүйесі сарығымды мықтап ұстайды.

Топырақ ортасы жақсарғаннан кейін шүйчхауяң тұтастай. Бидай егіп, атызда тұтас барысты машиналандырып өндіруді жүзеге асырып, бидай сабанын жинап алып, жем чөпке айналдырып, экологияны қалпына келтіріп, астық егу чөп өндірісі сәйкесті ілгерлеген құмды жер ауыл шаруашылық үлгісін қалыптастырады. Құмды шөлде ауыл шаруашылығымен шұғылданудағы ең үлкен қиын мәселе су. Тамшылатып суару, сіңдіріп суару технологиясын сынап көргеннен кейін Шүйчхауяң ең соңында ірі тұрпатты шеңберлі бүркіп суару машинасын таңдайды. Жұмышқа жиі келетін дақыл. Бүркіп суару машинасы судың біркелкі болуына кепілдік етеді. Шөп жинаған кезде тағы бір жағына жылжытып қоюға болады. Ірі тұрпатты машинамен жұмыс істеуге ықпал жасамайды, деді Шүйчхауяң. Қазір ол басқарып отырған егіс атыздарын тұқым сіңіргенде, суарғанда, орғанда, кептіргенде, тайлағанда тұтас барыс машиналандыруды жүзеге асырды. Шүйчхауяң тағы Тарымдашөсінің мектеп сыртындағы көп болып шаруашылық құрудың жетекшісі болды. Әр жолы мектеп ауласына барғанда ол өз әңгімесі арқылы оқушыларға батылдықпен ат ойлап, батылдықпен істесең болғаны сөз жоқ өзіңе тән өмір сақынасын табаласың дейді. Қазір Шүйчхауяңның камерасы арқылы Такламакан шөлінің өзгерісін тіпті де көп адам көрді. Тіпті де көп жастарды құмды жердің ауыл шаруашылығына атсалысуға шақырды.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянғолиннің солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаңның ойпатты өңірінің шығыс бөлігінде бес балайнасында жел соғады және ұқсамаған жерлерде кей жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. 8-ші айдың 4-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында, Тарбағатай аймағында, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Іле, Аңғары, Боротоланың таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатты өңірінің шығыс бөлігінде бес бал айналасында жел соғады, жел екпіні жел күші 6-да 7 балға жетеді. Тағы кей жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Бүкіл Шинжаңның жазық өңірінде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпатты өңірі, шығыс Шинжаң сияқты жерлердің кей өңірлерінде температура 40 Цельсий градустан жоғарылайды. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 45 Цельсий градустан жоғары болады. Ал Тұрпан қаласының кей жерлерінде температура 50 Цельсий градустан жоғарылайды. 8-ші айдың 5-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле, Аңғарының кей жерлерінде және Боротала облысында, Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Баянғолиннің солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле, Аңғарының таулы өңірлерінде жауын-шашын мөлшері көп болады. Жоғарыдағы аталған жерлерде 5 бал айналасында жел соғады, жел екпіні жел күші 7-де 8 балға жетеді. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 8-ші айдың 1-ші күні сағат 16-дан 09 минут өткенде жолдаған температураның жалғасты жоғарылайтындығы жөніндегі сары түсті сақтық сигналы жалғасты күшке ие. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық. Температура 25-де 38 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

Иә, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 3-ші күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 21-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі орайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 25-38 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Синьцзян сауданы қолайландыру деңгейін жан-жақты жоғарылатып, есік ашудың жаңа қозғаушы күшін үздіксіз шандандырды.
0: Джунго мен Өзбекстанның IAO өзара мойындау ресми атқарылып, Синьцзян осы қолайлы саясаттан игіліктенетін тұңғыш экспорт заттарын шығарды.
2: Бингтуан түйінді нысан құрылыстарын жедел ерлетіп, экономиканың қоғамның жоғар сапалы дамуына дем берді.
0: Джунго Синьцзян жаңа дәуірдегі экологиялық ауыл шаруашылығы стратегиялық зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде ашылды.
2: Районымыздағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығының бірінші мерзімдік нысанның құрылысы аяқтады. 8 айдың соңында іске қосылады.
0: Синьцзян дербес зерттеп жасаған Жонджан Жонлу көп тілді үлкен моделі жаппай жаңаланып, дәрежесі жоғарылап, көп саланың цифрланып дамуына мықты қуат үстеді.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин бұлай деп атап көрсетті. Жібек жол экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, ел іші және халықарасында қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Синьцзян бір жағынан цифрлы реформаны игеріп, жұмсақ қызмет өтеуді сапаландырып, енді бір жағынан шекара өткелдерінің қатты бөлшектерінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, шекара аралық сауданың бөгетті түйіндерін, қиын түйіндерін үздіксіз жойып, сауданы қолайландыру деңгейінің дәрежесін жаппай жоғарылатты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Алатау сағасы Айсынты халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігі әр күні 30-да 50 дана кеденге мәлімдеу талонын бір жақты етіп, бүкіл елдің жер-жеріндегі қаридарлардың тасымал қажетін қамтамасыздандырады. Серіктестіктің кеден істері жауаптысы Сахунлей заттардың түрлі информацияларын реттеу, жүйелі мәлімдеу талонын жасау, халықаралық жүк тасымалының бірінші жұмыс тәртібі әрі ең күрделі қызмет буын екенін таныстыра келе. Қаридар поезбен жөнелтетін затының материалын тапсырғаннан кейін, кеденге мәлімдеуші тізімге қондыруға барады. Аз дегенде бір күн кетеді деді. Қазір осы бірінші жұмыс тәртібінде жаңа талған болды. 9-шы кезекте Жонго Азия Еуропа көрмесі кезінде Синьцзян сауда зат айналымы топ шекті серіктестігі Тяньшан нөмірлі парасатты кеден істері жүйесін жариялады. Ай зерделі талон тану иқуаты сыртқы сауда талон куәлік информациясын көшір болады да, кестені талап бойынша автоматты толтырады. Сахунлей, оның ай парықтау мөлшері 80-90%-ға жетеді. Талонды естелік алу буынында кемінде 70% айналасында уақыт үнемдейді. Адам күшімен қайта тексеру арқылы осы талонды Джунго Синьцзян халықаралық сауда жалаң терезесінде тікелей қолдануға болады деді. Синьцзянның шекара аралық сауда нақты жұмыс жүргізу ортасына сәйкесу, сыртқы сауданың дамуына дәлме-дәл қызмет өтеу осы жүйенің өзекті зерттеу ашу бет алса. Тяньшан нөмірлі парасатты кеден істері жүйесі тасжол, темір жол бірлесіп тасымалдау, шекара саудасы сияқты жоғары жиіліктегі кәсіптерге бағыттай отырып, арнаулы сапалландыру жүргізіп, жұмыс бастаған бір айда жүзнеше кәсіпорынға қызмет өтеді. Синьцзян Луган сауда қызмет өтеу шекті жауапкершілік серіктестігі кеден істері кәсіптік бөлімінің арнаулы қызметкері ЦЗИ бақылау басқару талабына және зерделі салыстыру тексеру механизміне шүкірлей тоғысу арқылы мәлімдеу көмескі қатерін алдын ала шештік. Әрі Синьцзян

0: үйлесетін кеденге мәлімдеу, қызмет өте ортасын ізденіспен таптық. Санды мәліметтерді топтау арқылы үлкен модельдің дербес үйлесу қабілетін үздіксіз жоғарылаттық деді.
1: Шинжаң назарды шекара аралық сауда жалпы барысының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, цифрлы реформа арқылы кеденнен өтуге қызмет өтеудегі жұмсақ қамалды арылтумен бірге, шекара өткелдерінің қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылату арқылы көтерімділік жағындағы олқылықтарды толықтады. Шинжаңның тарбағатай түйінді ашу ұстау сынағы районында импорт-экспорт тауарларының шекара қамбасының екінші мерзімдік нысаны орнықты ілгерілетілді. Межемен 10-ші айдың соңында салынып болады. Шинжаң тарбағатай түйінді ашу ұстау сынағы районын басқару комитеті жоба құрылысы өндіріс қауіпсіздігі ортаны қорғау мекемесінің бастығы Сүньян тілшіге нысан шекара аралық заттарды қамбада сақтау, жинау, жөнелту, бөліп беру, алдын ала зат дайындау, кеденнен тез өткізу бір тұлғаланған қызмет өтеуді негіз етіп, дәстүрлі шекара сауда үлгісінде орындай отырған қамбада сақтау бұтыраңқы, зат айналымының өзіндік құны жоғары, кеденнен өткізу өнімділігі төмен болу сияқты қиын түйіндерді шешті. Сонымен бірге құрылыс жүргізу мен шаруашылық жүргізуді бір тұлғаландыру үлгісіне сүйеніп, нысан құру, сәйкесті құрылғыларды кемелдендіру, шаруашылық жүргізу қызмет өтеудің саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырды дей келе, дәстүрлі үлгіні жойып, кәсіп күйінде жаңалға шығуды айқын алға қойдық. Бұл нысан құрылысы кәсіпорындардың бақты шекара өткелінде иқуаты кемелді, құрылғылары толық үкімет жақтың шекара аралық қамбада сақтау зат айналымы жүйесіне ие болғандығын аңғартады. Үкімет бір тұтас жоспарлау жобалау арқылы кәсіпорындардың алдыңғы мерзімдік ұсынылым өзіндік құнын барынша төмендетті деді. Қазір Шинжаң, КН, зерделі электр чек серіктестігі сияқты бір топ кәсіпорын осы жерге іргетепті. Шинжаң, КН, зерделі электр чек серіктестігінің өнім бас бақылаушысы Лин Чунфың, өндіріс қуаты 2500 жоғары төмен кернеулі электр үлестіру сандығы, 1000 пар жаңа энергия фазалық ауысу, энергия сақтау және 1000 пар энергия сақтау айнымалы ағын қысымын жоғарылату бір тұлғаланған бөлмесіне жетіп, өз жерінде өндіруді, өз жерінде қамдауды жүзеге асырып, Орта Азия мен шетел базарын қамтыды деді. Цифрлы қызмет өту сапасын жақсарту, шекара өткелі құрылғыларының дәрежесін жоғарылату, кәсіп күйінде жаңалық ашу, Шинжаңның батысқа есік ашудағы өзекті бәсекелік қуатын жан-жақты бекемдеді. Шинжаң Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның стратегиялық орнын үздіксіз тиянақ етіп, сауданы қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, Үрімжі қалғаралық құрлықтық порт районының, Қашқар және Қорғас экономикалық ашу районының жаңалық аша дамуын жеделдетіп, Тарбағатай түйінді ашу ұстау сынағы районының кәсіп шоғырландыру қабілетін күшейтіп, Еркін сауда сынағы районының деңгейін жоғарылату стратегиясын жаппай тиянақтандырды. Төл жасампаздық, шоғырлы ізден жасау тебін артырып, еркін сауда сынағы районы мен Шинжаңдағы басқа өңірлердің бірлесіп әрекеттеніп, жаңалық аша дамуын жебеп, Азия, Еуропа алтын арнасы мен батысқа есік ашудағы алдыңғы шепті күш сала қалыптастырады. Үрімжі кедені шекара өткелдерін бақылау басқару басқармасының орынбасар бастығы Пан Чан. Шинжаң мен мемлекеттің 15-ші бесжылдық жобасымен ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәп басып тауып, көп түйінде тірек болатын парықты, кедендік бақылау басқару жобасын зерттеп жасап, анағұрлым көп бағыттамалы шаралардың шығарылуын ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі сауданы қолайландыру арқылы сыртқы сауданың ішкі қозғаушы күшін жандандырдық деді.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 1-ші күні Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, Автономиялы районының төрағасы Еркін Тоняз Үрімжі Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районына, өнеркәсіп районына бар. Түйінді өнеркәсіп кәсіпорындарының айналымы, келелі нысандар құрылысы сияқтыларға тексеру зерттеу жүргізді. Әрі сол жердің өзінде жұмыс істеп қиыншылықтарды шешті. Ол бұлай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі шешімдерін және орынластыруларын мұқиятты екілендіріп, тенақтандырып, тұтас жылдық нысана міндеттерді көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, автономиялы райондық парткомның шарлауда аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді шынайы ойдағыдай игеріп, экологиялық ортаны қорғаудың түрлі талаптарын тиянақтандырып, экономиканың жоғары сапалы дамуын күш сала ілгерілетіп, нақты іс істеу, нақты өнімділікке жету бойынша 3-90-да ерлікпен шайқас жасау керек. Еркін Тұнияз, Үрімжі халықаралық сауда зат айналымы торабы орталығы және Орта Азия сауда зат айналымы кәсіп бақшасы нысанының аяқ алысын нақты орында көріп, былай деп баса дәріптеді. Синжаңның Азия Еуропа алтын арнасы және батысқа есік ашудағы алдыңғы шеп стратегиялық орнын терең игеріп, сапа мен қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында қарқынды тездетіп, ертерек салып болуға, ертерек өнімділікке жетуге күш салу қажет. Синжаң, Юаньян, метал, материалдар ғылым технология шекті серіктестігінде Еркін Тұнияз кәсіпорынды сенімді бекемдеп, орайды мықты игеруге, ғылым технологияда жаңалық ашуға ұсынылымды арттырып, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту арқылы өзекті бәсекелік қуатты жоғарылатуға шабыттандырды. Талиан Джинжун Синжаң ауыр тұрпатты жабдық жасау базасында Еркін Тұнияз ауыр тұрпатты химия өнеркәсіп жабдықтары өндіріс желісін көріп, былай деп баса дәріптеді. Құрылыс аяқ алысын
1: зерттеу талқылау үлгісі технологиялық секіріспен экологиялық типте бұрылыс жасауды жүзеге асырып, экологиялық ауыл шаруашылығының даму аяқ алысын барынша тездетті. Бұл Синжаң ауыл шаруашылығының технологиялық алғабасарлық жағында қарыштап дамуына мүмкіндік жасады. Әсіресе, Синжаңда жаңбыр суы мен су байлығы сияқты шешуші жаратылыстық байлықтары салыстырмалы түрде тапшы. Осы чектеме алдында Синжаңның ауыл шаруашылығы байлықтан пайдалану өнімділігін барынша жоғарылатуға күш салды. Әрі қатысты технологияларды үздіксіз ашты. Бұл басқа өлке қалалардың үлгі алуына татиды. Синжаңның жері кең, байлық артықшылығы ерекше. Мемлекеттің маңызды экологиялық қалтқысы ғана емес, онан да маңыздысы мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құрудағы стратегиялық маңызды жер. Осы ретке зерттеу талқы мәжілісі тағы жаңа дәуірдегі жаңаша экологиялық ауыл шаруашылығын дамыту стратегиясы Синжаң тәріптемесін жариялап, озық ауыл шаруашылық технологиясының жаңалық ашу жетістіктерінің тиянақтануын кәдеге жарауын ілгерілетті. Чунго инженерия академиясының академигі, Чунго ауыл шаруашылық ташөсінің профессоры Чаңфу Со былай деді. Бұл дәріптеме Синжаң ауыл шаруашылығының ерекшелігімен жасыл даму қажетін тиянақ етіп, назарды ғылым технология, жасыл, сапа, әйгілі маркасынды төрт үлкен ауыл шаруашылығының даму беталысына шоғырландырады. Біз үкімет, ғылыми зерттеу, сауда тұлғасы, қоғамдық қауым сынды төрт жақтың сәйкесе күш салып, саясатты қамтамасыз етумен қамдауды күшейтуін үміт етеміз. Жаңа сапалы өндіргіш күштеуді жетекші етіп, ғылым технологияда жаңалық ашумен жетістіктерді тиянақтандыруға қуат түсіп, Синжаң ауыл шаруашылығының экологияланып, кәсіп салаланып жоғары сапалы типін өзгертуін ілгерілетіп, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беріп, жаңаша экологиялық ауыл шаруашылығы арқылы ауыл шаруашылығында қуатты ел және көрікті Синжаң құрылысына күш істейміз.
0: Тяньшанды мейірге бөлу, Синжаңға көмектесу іздері. Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі Синжаңға көмектесетін өлке қалалардың ішіндегі тұңғыш өлке дәрежелі ауыл шаруашылық ғылым академиясының Синжаңға көмектесу бөлімшесі. Соңғы жылдары Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі жергілікті орынға үйлесетін ауыл шаруашылық жаңа технологияларын, жаңа сорттарын белсене енгізіп, ауыл шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға дем беріп, шаруалардың кірісін жиыны 150 миллион юан арттырды. Енді осы жөнде хабарттың даңыздар. Дөрбүжін ауданы Қаламаң район ауылы Чинчуан қыстағының азықтық бактерия егу базасында Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі енгізген қос Спрола

0: саңырауқұлақтың өсуі адамды қуантады. 3 жылдан бері бұл арадағы саңырауқұлақ жылыжайының саны 92-ге жетіп, күніне 10 тонна жас саңырауқұлақ өндіріп, өнімдері Қазақстан, Россия сияқты елдерге сатылды. Қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтумен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарының сол жердің өзінде жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Чинчуан қыстағының тұрғыны жаңыл тілшіге, бұл арада қызмет істесең, әрі тұрақты кіріс бар, әрі отбасына қарайласа аласыз дей келе, базада жұмыс істегеніме 3 жыл болды, қазір айлық еңбекақым 6000 юаньға жетті деді. Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесін Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен Тарбағатай аймақтық ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орны бірге құрып, іске қосты. Құрылған 7 жылдан бері Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы ілгерінді кейінді 80 неше маманды Тарбағатай бөлімшесіне қызметке жіберді. Қазір Тарбағатай аймағы негізгі жалпыластыратын Юяньхуң алмасы Шинжанға көмекке келген екі топтағы мамандардың құрғақшылыққа, суыққа төзімді 30 сорттан қайта-қайта тәжірибе жасап сарылауына шыққан. Қазір Юяньхуң алмасы органикалық куәландырудан өтіп, жалпыластырылған жер ауданы 10000 мудан асып, алғашқы топтағы жеміс ағаштары іркес-тіркес жеміс берді. Ляонингнан Шинжанға көмекке келген кадр Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы Тарбағатай бөлімшесінің орынбасар бастығы Уан Жыган, біз жеміс орманын жергілікті орынның абзалдыққа ие ерекше кәсібіне айналдырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттандырсақ деген үміттеміз. Сонымен бірге жұмысқа орналастыруды да арттырамыз деді. Қазіргі дейін Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі суыққа төзімді жеміс ағаштары, құрылғылы, жеміс-жидек, көкөніс, азықтық бактерия сияқты 1100-ден астам дақылдың жаңа сортын Тарбағатай аймағында тамыр тарттырды. 400 неше мың түп қаламша таратып, 400 мудан асатын үлгі көрсету базасынан жетеуін құрып, 130 неше ауыл шаруашылық кәсіпорындарына үлгі көрсететін қыста қалашықтарға ғылым технологиялық қызмет етіп, шаруаларды 2800 адам реттен астам тәрбиелеп, жетекшілік етті.
1: Таяуда Шинжандағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығының бірінші мерзімдік нысанының негізгі құрылысы аяқтады. Межемен 8-ші айдың соңында іске қосылады. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Шинжандағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығы Үрімчі экономикалық технологиялық ашу райондағы Ту Тоңхы районы Тяньшан бұлттық есептеу кәсіп базасына орналасқан. Синьцзян Вэйлайшыдай ғылым технология чек серіктестігі екі мерзімге бөліп құрған. Серіктестіктің алға бастығы Суньшу Күн бірінші мерзімдік нысан екі қабатты қамтиды. Межемен 8-ші айдың соңында іске қосылады деп таныстыра келе. Бірінші қабат ғылым жалпыластыру, зерттеу, үйрену. Онда құлтемірлердің өнер көрсетуімен құлтемірлер жайлы негізгі мәліметтер беріледі. Ал екінші қабатта құлтемірлердің өнер кәсіпте, саудада және үйде қолданылуы көрсетіледі деді. Осыға қарағанда құлтемір 9 әс орталығы ғылым технология көрмесі, өнімдерді көрмеге қойып сату, жабдықтарды жалға беру, көріністерді белгілеу, қорғау, қызмет өтеу сияқты 9 үлкен өзекті иқуаттық бөлекті қамтиды екен. Сүншу күн бірінші мерзімдік нысан іске қосылғаннан кейін орталық назарды энергия, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту сияқты ерекше жағдайларға шоғырландырып, құлтемірді көрмеге қойып сату, тапсырыс бойынша ашу, жабдықтарды жалға беру және ғылым жалпыластыру, зерттеу, үйрену иқуатын біріктіріп, қолданылмалы адам тәрізді құлтемірдің көлемденіп тенақтануын ілгерілетіп, жасанды зерденің тұтас кәсіп тізбегінің Шинжанға тамыр тартуына дем беретіндігін таныстыра келіп, бұлай деді. Қазір енгізілген құлтемір өнімдері 20 түрден асты. Оқу-ағарту базары болса құлтемірдің ғылым технология және мәдениет, саяхат және дене тәрбие жақтарымен ұштасуы есептеледі. Өнеркәсіп жағында біздің құлтемір, робот иттеріміз өнеркәсіптегі аралап тексеруге қатысады. Тұрмыстық қолданылым жағында құлтемірлер негізгі тұрмыстық жұмыстарды істейді. Ал сауда орталықтарында құлтемірлер адамдарға жол көрсетіп, түсіндіріп береді. Барлық салада бұлардың қолданысы кеңінен таралған.
0: Таяуда Жұңғы ғылым академиясы Шинжан физика-химия технологиясын зерттеу орны дербес зерттеп жасаған.

0: Жұңғы ғылым академиясы Шинжан физика химия технологиясын зерттеу орны көп тілді информация технологиясын зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі аға зерттеуші Ян Ятин жаңа модель ұйғыр қазақ тілдері сияқты жергілікті ұлттар тілін ішкерлей ашу негізінде тілдің іркіліссіздігімен сәйкесу қарқынын жоғарылатты. Сонымен бірге саясатты түсіндіру, мәдениет, саяхат, мәдениет жасампаздығын қалыптастыру сияқты ерекше қуаттарды сапалландырды деп таныстыра келіп лайдеді. Негізінен көп тілді мазмұнның қалыптасуы, аудармасы, сұрау жауабы, сондай-ақ ойлау тізбегі сияқты жақтардан дәрежесін тіпті де жақсы жоғарылатты. Саясатты түсіндіру, тағы мәдениет, саяхат, мәдениет жасампаздығы сияқты осы жақтардағы ерекшеліктің қалыптасуына белгілі дәрежеде өзгеріс енгізді. Атап айтқанда, бірінші нұсқадағы осы үлкен модель шыққаннан кейін ол орта мектеп оқушысы болуы мүмкін. Ал қазіргі осы нұсқадағы үлкен модельдің әр жақта қабілеті тәжірибе оқушысындай дәрежеге жеткен болуы мүмкін. Қазір осы AI үлкен моделі финанс, мәдениет, саяхат, саяси заң, үгіт сияқты көптеген салаларда тиянақтанып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі 42 орынмен селбестік жасасты. Ян Ятин зерттеу ашу ұжымы тағы Орта Азия елдер тіліндегі қатысты иқуаттарды ашады. Болашақта шегіра аралық сауда мен мәдениет ауыс түйісіне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтіп, Шинжанның бір белдеу бір жол өзекті район құрылысына дем береді дей келіп, біз сонымен бірге Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, тағы Өзбекстан сияқтылардың тілдерін терегету қызметін істеп жатырмыз. Межемен биыл жыл соңында немесе келер жылдың басында дәрежесі жоғарылатылған нұсқа шығады деді.
1: 7-ші айдың соңында Үрімжі қаласында сыйлықты талонның ең соңғы мерзім бойынша сыйлық жариялау қимылы өткізіліп, 22 мың сыйлық түрі шоғырлы жарияланды. Сонымен осы жылғы сыйлықты талон қимылы табыспен аяқтады. Ассудағы бөлшек сатудан мәдениет, саяхат, жатнорынға дейін шағын талондар қала тұрғындарына шынайы пайда жеткізіп қана қоймай, базардың зор өміршеңдік күшінде тасқындатты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретгі сыйлық жариялау қимылын Үрімжі қалалық сауда істер мекемесі, Джунго банке бірлестігі, Шинжан бөлімше серіктестігімен бірлесіп өткізді. Қимыл алаңында жиыны 22 мың сыйлыққа ілінуі саны ашылып, 200 юан, 300 юан, 500 юан, 600 юан, 800 юан реті бойынша бір-бірлеп алынды. Үрімжі қалалық сауда істер мекемесінің орынбасар бастығы Дина былай деп таныстырды. Осы ретгі қимыл кезінде жиыны 634 мың қала тұрғыны қатынасты. Сыйлық шыққан талон 11 миллион дана. Таратылған сыйлық ақша 180 миллион юан. Биыл Үрімжі қаласы мемлекет бойынша сыйлықты талон сынақ түйінетілген қалаға сәтті таңдалды. Әрі мемлекеттің 180 миллион юан сыйлық қосымша қаражатының қолдауына ие болды. Екінші айдың 13-ші күні Үрімжі қаласының сыйлықты талон қимылы басталғаннан бері халыққа тиімді нақты игілік арқылы қала тұрғындарының тұтыну билетін ашып, сыйлық алуға қатынасу ынтасын жедел қозғап, ат салысу өрлеуі толассыз артты. Қала тұрғыны Люли ең қимылда сыйлыққа ілінуі мөлшері өте жоғары. Зат сатып алғанда сыйлық алуға талон кестіруге болады. Көптеген қызыққа шомдырды деді. Сыйлықты талон қимылы ассу, сауда сарайларындағы ерен базар, жатақ, тұрмыстық қызмет өту сияқты салалардың бәрінде өткізіліп, қала тұрғындарын игілікке кенелтумен бірге желден тыс тұтынуда өнімді жебеді. Үрімжідегі бір сауда сарайының сауда меңгерушісі Тан Хоңмей тілшіге, сыйлықты талон қимылы сауда сарайына көптеген адамның келуін жебеді дей келіп, басталғанан қазіргі дейін біздің сыйлықты талонымыздың кесілген талонның саны шамамен 45 мың парша болды. Сәйкес мезгілдегімен салыстырғандағы 11 мың паршадан астам талонмен салыстырғанда негізінен арту мөлшері 300% болды. Сонымен бірге ерен базардағы халық тұрмысы түріндегі мұндай тауарлар жолаушылар легінің ағылуына орасан зор түрткі болды деді.
2: Шинжан жақсы жер.

0: Осы мезгілде Такалама-Кан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан ауданы, Зүмірат көлі көрініс өңі жазғы демалыс кезіндегі саяхат өрлеуін қарсы алды. Бұл арада саяхатшылар өзгеше чөл дала, көл көрінісін тамашалаумен бірге, саяхат кемесіне отыру, түйеміну сияқты көп негізді көңілашу түрлерінен ләззаттанады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Зүмірат көліне кеңістіктен көз жіберсеңіз, ойлы шұңқыр, құм төбешіктер, үлкенді кішілі көлдерді қоршап жатады. Тораңғы ағашы көл ортасымен құм төбешіктердің жиегінде өсіп, ретті орналасқан. Көл суы күн нұрының чулен шоласы төгілгенде жап жасыл түске еніп, алтын түсті құмды шөлдің төсіне қадаған жасыл жақұтқа ұқсайды. Зүмірет көлінің атағының аспандағанының себебі де осыдан болса керек. Жызяңдық саяхатшы Шүң Ханли Хотанға тұңғыш рет саяхаттай келгенін, Зүмірет көлінің атағын алыстан естіп сейілге шыққанын айтып, көз алдағы көркем көріністі ауыз жаппай алқап, бұл менің құмды шөлдің төсінде тұңған суды тұңғыш рет көруім. Сап-сары құмға су мен аспаның көркем көрінісі көрік қосып мені қайран қалдырды. Бұл ара өте көркем екен, бұл араға келіп шаттыққа шомдым деді. Зүмірет көлі табиғи қалыптасқан көл емес. Қайта жергілікті орынның жасанды жолмен экологиялық тасқын суын бастау инженериясы арқылы қалыптасқан маусымдық су айдыны. Әр жылы тасқын мезгілінде Күлін тауындағы қар суының еруіне байланысты Юрынқаш өзенінің су ағысының мөлшері зор мөлшерде артады. Тасқын мезгіліндегі тасқын байлығынан ғылыми пайдалану үшін жергілікті орында қатысты тараулар өзен арнасының жанынан тасқын суын бастау тоғанын қазып, құм төбешіктердің арасынан көптеген су бастау тоғанын қазып, құмды шөлдегі табиғи тораң орманына экологиялық су толықтап, құмды шөлдегі ағаштардың су тапшы болу жағдайын бәсеңдетеді. Осылайша, құм төбешіктердің ойпаң жерлерінде үлкенді кішілі көлдер қалыптасқан. Осы бірнеше жылда жергілікті орынның ден қоя басқарумен жобалау арқылы Зүмірет көлі экологияны оңаудан туындаған өзгеше көріністен танымалы мәдениет саяхатының жер белгісіне айналды. Дәл қазір жаздық демалыс саяхатының қауырт мезгілі. Көрініс өңірінен балаларды ертіп сапарға шыққан саяхатшыларды кез келген жерден көре аласыз. Бұл арада балалар құмды шөл футболының өзгеше қызығына шомады. Ата-аналардың серік болуында саяхат кемесіне отырып, түйе мініп, құмды шөлге иек артып таңшыған көлдің көркем көрінісін тамашалай алады. Қазір көрініс өңірі 25 сауда орнын шоғырландырып, саяхат, ас-су, қамдау бойынша бір бекеттік қызмет өтеп, саяхатшыларды саяхаттың чексіз қызығына батырды. Жаңшылық саяхатшы Лиу Чхэнхун, бұл араның әр жақтағы құрылғылары не тәуір толық, не жеймін, не ішемін десе бәрі дайын. Бүгін бұл араға келгеніме ерекше қуандым деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Жақында Сянтанху Мэйгуйчуан қос қайтымды 750 кило волттық жел инженериясы Баркөл ауданында тұтас линия бойынша тұтасты. Бұл құмылдың солтүстігіндегі таза энергияны қабылдауға, сыртқа жеткізудегі кедергілерді шешуге өнімді тірек болады. Бұл нысанға жалпы 513 миллион юан қаржы қосылған, жаңадан салынған желінің жалпы ұзындығы 165 бүтін мыңнан 677 километр.
0: Биыл 7-ші айдың соңына дейін Еркештам шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті тексеріп қоя берген шекарадан кіріп шығушылар мен қатынас құралдарының екеуі де 200 мыңдық үлкен өткелден өтіп, жеке-жеке 245 мың адам ретке және 221 мың көлік ретке жетіп, 2025 жылғы тұтас жылдағы кеденнен өту жалпы мөлшерінен асты.
1: Таяуда жүнгі жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы, осы заманғы әйгілі жазушы Чу Хуадуң Шинжаңның тұңғыш жазушылар қыстағына ресми орналасып, Чу Хуадуң қызмет кеңсесі сол күні маңдайшалық ашты. Жазушылар қыстағы Үрімжі қаласы Мейдің районының Сәндауба қалашығы Хэнди Аруан қыстағына орналасқан. Қазір 22 әйгілі

0: жазушыны келісім жасасып орналасуға баурап, 9 жазушылар қызмет кеңсесін құрды.
1: 2026 жылғы Дулат 4-ші кезекті автокөлік алаңындағы далалық жарыс 8-ші айдың 1-ші күні Дулат шекара өткелінде басталып, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 95 далалық автокөлік әуескері бұған қатынасып, бәсекелесе зымырады.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауырайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-38 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 22-38 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайда, температура 22-38 Цельсий градус.
0: Боратылада аз жаңбыр жауа, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 27-37 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 20-39 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 20-40 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 23-39 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 20-38 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 30-45 Цельсий градус.
1: Қорлада күн ашық, температура 24-39 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 24-36 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 24-37 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 24-38 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 24-37 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетінгілендіріп түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас шуши Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетіп, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық. Жабдық жасау кәсібінің дамуы тың да жоғары техникалы шаруашылыққа қарай бұрылыс жасады. Еліміздің теңіз мұхит өндіріс жалпы өнім құны 5 триллион 500 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5.1% артты. Иранның Хормуз бұғазын басқаруға жетекшілік ететіндігін айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: 2026 жылы Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. 105 жылдан бері партиямыз Жұңғы халқының бақытын көздеу, Шұңқа ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсат пен борыштан бастанайық көз жазбай, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, Жұңқа ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды эпосты жазды. Тарих тың шешуші кезеңге өтті. Биыл жыл басынан бері бас шуши Си Цзиньпин 15-ші бесжылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамудың келелі стратегиялық міндеттерін көзде ұстап, бірқыдыру келелі шешім орналастырулар жасап, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетіп, күшті шоғырландыра отырып, өз ісімізді ойдағыдай істеуімізге 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасына жетекшілік етті. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас шуши Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер атты желілес хабарда бүгін жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетіп, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық деген мазмұн беріледі. Орта ұзақ мерзімдік жоба арқылы экономикалық қоғамдық дамуға жетекшілік ету партиямыздың ел басқарудағы маңызды тәсілі. Жұңқа ұлтының ұзақ болашақтық ұлы ісін мұрат еткен ғасырлық ірі партия 2026 жылғы тарихи міндет жөнінде айқын нысана тұрақтандырды. Бас шуши Си Цзиньпин былай деді: 2026 жыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. Жұмысты жоба бойынша табандылықпен істеп, игі бастаманы жақсы нәтижеге айналдыру керек. Біз нысана міндеттерді көздеп ұстап, сенімді бекемдеп, ауқымға қарай алға ұмтылып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетіп, реформа жасауды, есік ашуды анағұрлым жаппай тереңдетіп, жалпы халықтың бірге ауқаттануын ілгерілетіп, Жұңғы кереметінің тың дастанын үздіксіз жазуымыз керек. Еліміздің дамуы стратегиялық орай мен қауіп-қатер және сын-сайыс қатар өмір сүрген тұрақсыз, межелеу қиын факторлар көбейген дәуірде тұр. 15-ші бесжылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруға берік негіз қалайтын, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Осындай тарихи міндет алдында күш шалғап жүгіру жарысындағы шешуші таяқты қалай жақсы жалғастыруға болады? Бастама жалпы жағдайға саяды, алғашқы адам соңғы барысты белгілейді. Бірінші айдың 20-ші күні бас шуши Си Цзиньпин өлке министрі дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену, дәйектілендіру арнаулы тақырыбындағы талқы курсының басталу салтында былай деп баса дәріптеді: Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісі 15-ші бесжылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық даму жөнінде стратегиялық орналастыру жасады. Жалпы беттік, ішкерлей дұрыс түсініп және игеріп, 15-ші бесжылдық жобаны құлшына іске асыру керек. 3-ші айдың 12-ші күні 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісі 15-ші бесжылдық жоба программасын бекітіп, партияның дәріптемесін заңда белгіленген тәртіп арқылы мемлекеттің сеніміне айналдырды. Мемлекеттің даму жоба заң арқылы мемлекеттің даму жоспарының стратегиялық жетекшілік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруді заң арқылы кепілдендірді. Нысана белгіленгенде ғана нысанаға күш салып, ұзақ уақыт үлес қосуға болады. Жоба тәртіпті болғанда ғана жұдырықтай жұмылып, қиындықтан қамал алуға болады. Бас шуши Си Цзиньпин былай деді: стратегиялық тұрақтылықты сақтап, нық қадаммен алға басып, кезең бойынша тыңғылықты ілгерілесек болғаны, партия мен мемлекет істерінде сөз жоқ, үздіксіз шағын жеңістен зор жеңіске қол жеткізуге болады. Нысанамыз сөз жоқ, жүзеге асатын болады. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында бір жобаны соңына дейін жасаусында стратегиялық табандылықта дәп басып белгіленгеннен кейін мықты игеру сынды уақытпен жарысуда болды. Бас Шузи былай деп баса дәріптеді. Жақсы жоба мен атқару қабілеті сынды екі жақты ұштастыру керек. Жоғары сапалы дамуды маңдайалды міндет нысана етіп, бас Шузи Си Цзиньпин биыл жыл басынан бері бірқыдыру келелі шешім орналастырулар жасады. Бірінші айда ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы жыл басында тұңғыш рет топтық үйрену өткізіп, назарды алдын ала орналастыруға және болашақ кәсіптерді дамытуға шоғырландырды. Екінші айда бас Шузи Си Цзиньпин биыл тұңғыш рет ел ішінде қызмет тексергенде Бейжин Ичуан районындағы мемлекеттік информация жасампаздығы бақшасына келіп, информация техникасында жаңалық ашу, қолдану сияқты жағдайларды ұсынды. Осы екі маңызды қимыл осы заманданған кәсіп жүйесін құрудың жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жеделдетудің көкейтестілігін көрнектілендірді. Жаңа жылдағы алғашқы сабақта бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Осы заманданған кәсіп жүйесін құруды 15-ші бесжылдық мезгіліндегі түрлі стратегиялық міндеттердің алдыңғы орнына қою терең толғаныстан туындаған. Ол былай деп баса дәріптеді. Соңғы жылдары еліміз экономикасында толқынжара алға ілгерлеп, қуатты икемділікпен өміршеңдік күшті сақтауда кемелді кәсіп саласы жүйесі стратегиялық сүйеншетілді. Нақты экономиканы үздіксіз күшейткенде, сапаландырғанда, зорайтқанда ғана жұңғы үлгісіндегі осы самандандыруға анағұрлым берік негіз қалауға болады. Мемлекеттік екі мәжіліс кезінде бас Шузи Янсу уәкілдері үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда былай деп баса дәріптеді. Жұңғы осыншама үлкен, біз сөз жоқ нақты экономикамен шұғылдануымыз керек. Бір жақ, бір сала кем болса болмайды. Қызметтің түйінін ішкі қуатты ойдағыдай жетілдіруге, өзімізді күшейтуге қарай ойыстыруға табанды болу керек. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру еліміздің даму ырықтылығы құқығын игерудегі алғашқы қадамы. Жыл басынан бері бас Шузи Си Цзиньпин маңызды мәжілістерде, жергілікті орындарда қызмет тексергенде жаңа даму жағдайын жедел орнату жөнінде талай рет орналастыру жасап, ел ішіндегі үлкен айналымды күшейту арқылы жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтудің дербестігін жоғарылатып, халықаралық айналымды кеңейту арқылы ел ішіндегі реформа мен дамудың өміршеңдік күшін арттырып, іш пен сырттың тұтасуын, бірін-бірі жебеуін, бірге алға басуын құлшына жүзеге асыруды баса дәріптеді. Өңірлік сәйкесті даму жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудың шешуші тірегі. Жыл басынан бері бас Шузи Си Цзиньпин бүкіл ел бойынша өңірлік сәйкесті даму сынды келелі істі біртұтас жоспарлады. Мемлекеттік екі мәжіліс кезінде бас Шузи былай деп баса дәріптеді. Экономикалық ірі өлкелер жаңа жағдайларды зерттеуге, жаңа мәселелерді шешуге күш салып, тәжірибе топтау керек. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деді. Экономикалық ірі өлкелердің даму негізі орнықты, сыртқы соққыға төтеп беру қуаты күшті, бүкіл ел экономикасының жалпы орнықтылығына тірек бола алады. Мемлекеттік екі мәжілістен кейін бас Шузи Хэбэй Сюнган жаңа районында Сюнган жаңа районының жоғары сапалы құрылысы мен дамуын ішкелей ілгерілету жөнінде әңгіме мәжілісті басқарып ашып, Бейжин Тяньцзин Хэбэйдің сәйкесті дамуы жөнінде бағдар белгіледі. Алтыншы айда бас Шузи шығыс батыс бөліктердің селбестік қызметін ұдайландыру жөнінде маңызды нұсқау берді. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының атойшыларына назар шоғырландырылумен бірге шығыс пен батыстың селбестігі бір тұтас ілгерілетіліп, өңірлік даму парқы азайтылды. Бас Шузидің стратегиялық жетекшілігінде социализмнің күшті шоғырландыра отырып, ірі істер тындыратын түзімдік абзалдылығы толық әйгіленді. Ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы самандандыру, жұңғы үлгісіндегі осы самандандырудың жалпы жағдайымен сапасына саяды. Бұл әрі бас Шузи Си Цзиньпин бастан аяқ көкейді сақтаған ірі іс. Алтыншы айда бас Шузи Шандун өлкесі, Тэжоу қаласы, Линьчин районы, Бенлин қалашығы, Дуңюйцзя қыстағына арнайы барып, жергілікті орынның жазғы жиын-терін мезгіліндегі өндіріс қызметі жөніндегі мәліметін тыңдады. әрі егіс атыздарын аралап, астық егетін ірі отбасыларымен, ауыл шарбашылық машинасын жүргізушілермен, ауыл шарбашылық техниктерімен ықыласты әңгімелесті. Биыл елімізде жазғы астық өнімі тұңғыш рет 300 миллиард шыңнан асты. Жазғы астықтан мол өнім алу оңай оспақ қолға келген жоқ. Бұл жұңғының азық-түлік қауіпсіздігін орнықтырудағы стратегиялық ырықтылығын әйгіледі. Астық қауіпсіздігін, энергия қауіпсіздігін, кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғаудан ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылату жөнінде топтық үйрену жүргізгенге дейін, бір жыл басынан бері бас жүзе Си Цзиньпин дамумен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, экономикалық және қоғамдық дамудың икемділігін үздіксіз күшейтіп, 15-ші бесжылдықтың бастамасының орнықты баянды болуына кепілдік етті. 7-ші айдың 15-ші күні мемлекеттік санақ мекемесі санды мәлімет жариялады. Алдыңғы жарым жылда ішкі өндіріс жалпы өнім құны 69 триллион 600 миллиард юан болып, тұрақты баға бойынша есептегенде ұқсас мезгілдегіден 4.7% артты. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы 7-ші айдың 30-ші күні мәжіліс ашты. Мәжіліс былай деп қарады. Биыл жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және баста, қайраттана алға ұмтылып, ерлікпен күрес жүргізіп, ел іші және халықарасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарла, түрлі сыртқы соққылар мен ішкі қиыншылықтарға өнімді төтеп берді. Еліміз экономикасында қозғаушы күштің жаңалану, құрылым сапалану сынды даму ауқымы жарыққа шықты. Бұл оңай оспақ қолға келмеген экономикалық жарым жылдық мәлімет. Сондай-ақ, бастамадағы маңызды нәтиже болып, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық даму нысанасын жүзеге асыруға тамаша негіз қалады. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті мемлекеттік информация орталығының аға зерттеушісі У Чиджа былай деді. Біздің жоғары сапалы дамуда қол жеткізген табыстарымыз сайып келгенде, Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығының арқасы. Биыл жыл басынан бері бас жүзе Си Цзиньпин жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету, жоғары сапалы дамуды ілгерілету тұрғысында тұрып, біздің ішкі қуатқа қалай қажырлықпен жаттығуымыз, өз ісімізді қалай жақсы істеуіміз жөнінде бірқыдыру айқын талаптар қойды. Бас жүзейдің осы айқын талаптарына бойсынып, өз ісімізді күшті шоғырландыра отырып ойдағыдай істеп, түзіліс механизм басымдығымызды сәулелендірсек болғаны, қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды жеңе аламыз. Жұңғының істерін ойдағыдай істеудің тетігі партияда. 15-ші бесжылдық жобаны жүзеге асырудың тетігі нақты істеуде. 7-ші айдың 1-ші күні Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас жүзе Си Цзиньпин бүкіл партияға сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізек деген үндеу тастады. Бас жүзе Си Цзиньпин былай деді: «Уақыт күтіп тұрмайды, тарих күтіп тұрмайды. Бүкіл партиядағы жолдастар сөзсіз әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, сөзсіз кішпейіл байсалды болып, қажырлықпен күрес жүргізуі, сөзсіз күрес жүргізуге батыл, күрес жүргізуге шебер болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына тығыз сүйеніп және оларды ынтымақтастыра бастап, жаңа жорыққа аттанып, жаңа дәуірге үлес қосып, ерлікпен жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратулары керек. Уақыт екпіндей ілгерлеушілерге, тарих екпіндей ілгерлеушілерге тән». Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында бүкіл партия, бүкіл елдегі әр ұлт халқы жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құру, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай толық сеніммен ерлікпен алға басуда.
3: Өз хабарымыз: жыл ортасы бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болатын шешуші өткел. Алдыңғы жарым жылда жұңғы экономикасы қысымға төтеп беріп, жалпы тұлғалық жақтан орнықты, жаңа сапалы даму жағдайын жалғастырып, құдіретті серпімділікпен өміршеңдік күшін әйгіледі. Қазір жер-жер орталықтың желілес орналастырулары мен тығыз ұштастырып, бірінші шептен нақты істеу арқылы дамудың негізін бекемдеп, артудың қозғаушы үшін топтауда.

0: Оқу портын орналасқан Моджия робот серіктігінің өнімдері әлемге бет алуда. Қазірге дейін шетелге 2000 данадан астам робот өнімі сатылды. Шығыс оңтүстік Азия, Орта Шығыс, Еуропа, Африка, Латын Америкасы сияқты 60 неше мемлекет пен районға жеткізілді. Өнімді сыртқа шығарудан қызмет өтеуге дейін Моджия робот серіктігі Еуропа одағының CA, ақштың SS сияқты халықаралық куәландыру жүйесіне болып, жұңғыда жасаудан дүние жүзі бойынша жұмыс жүргізуге дейінгі шешуші секірісті орындады. Моджия робот серіктігінің бас директоры Чан Гуйбин былай дейді. Нақты мәселелерге қарай өнім тапқырлауға, нақты жағдайға қарай өнім сапасын жоғарылатуға табанды болып, қатынас сақшы саласы, доғдырхана, сату қабылдау сияқты нақты салалардың қолданылмалы қажетін тиянақ етуге күш салып, робот өнімдерімен нақты ортада сынақ жүргізуге, пайдалануға, тексеруді қабылдауға, өнім сапасын жоғарылатуға күш салып келеді. Әрқайсы өлке қалалар жоғары деңгейлі жабды жасау және электрондық информация кәсібін бәсекелесе орналастырды. Жаңадан гүлденген кәсіптер ендігара алыстағы жоб емес, қайта көз алдағы түйінді кәсіпке айналды. Алдыңғы жарым жылда Жэжэн өлкесі экспорт еткен түрлі робот өнімдерінің құны 1 миллиард юаннан асып, 100-ге жуық мемлекет пен районды қамтыды. Мұның ішінде зерделі ұқсатпалы робот өнімдерінің экспорт сомасы 430 миллион юан болып, бүкіл елдің экспорт жалпы құнының 60%-ін ұстап, бүкіл ел бойынша алтын қорын еледі. Ханчжу кеденіне қарасты Чэнчжан кедені жалпылық бірінші басқармасының орынбасар бастығы Сямың Джепылай деді. Тіпті де егжей-тегжейлі шаралар арқылы кәсіпорындардың шетелге беттеу жолын ашу керек. Кәсіпорындарға шетел базарының еліктемелі зерделі робот өніміне болған өлшемін үздіксіз дәлме-дәл жеткізіп, олардың базарға кіру өлшемін жүйеден кейбір бақылау басқару талаптарын айқындау арқылы кәсіпорындардың халықаралық бәсекелік қуатын жоғарылатуына көмектесу керек. Санды мәлімет базар жағдайын бейнелейтін нақты фактор. Алдыңғы жарым жылда жабды жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 9.3% артты. Жоғары техникалы жасау кәсібі 13.3% артып, барлық белгілемедегі өнер кәсіптен жеке-жеке 3.9% және 7.9% артты. Еліміздің көлемденген электрондық информация жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгіліндегіден 14.8% артып, ұқсас мезгілдегі өнер кәсіптің арту қарқынынан 9.4% жоғары болды. Алтыншы айда бір айлық арту қарқыны 15.7%-ке жетті. Жұңғы электрондық информация кәсібін дамытуды зерттеу академиясы, электрондық информация зерттеу орының бас бақылаушысы Ма Бейбей былай деді. Үш үлкен қозғаушы күш пәрменді тірек қалыптастырады. Бірінші, кәсіп саясатының пайдасы үздіксіз жарыққа шықты. Екінші, техникада жаңалық ашу арқылы өнімділікке жетекшілік етілді. Үшінші, кәсіп құрылымы мен өнім мен қамдау қуатының үздіксіз сапалануына байланысты, еліміздің электрондық информация өнімдері анағұрлым жоғары қосымша құн жаратуға қарай үздіксіз кеңейіп, өнімдерді экспорт ету мен кәсіпорындардың пайда табу өрісі орнықты жоғарылады. Алдыңғы жарым жылға қайырыла қарасақ, елімізде толқын жара алғыл келетін жігер, түрді өткелдерден өтетін қайсарлық сенім бейнеленді. Жұңғының жасау кәсібі сапалы өнімдер арқылы тіпті де алыс жерлерге қарай өдіре алға тартуда. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің бас инженері Уаң Уимин былай деді. Қазір сырт қорта күрделі де қиын жағдайда тұр. Елішінің қамдау қуаты күшті. Қажетсіну дәрежесі әлсіз болуда. Құрылымдық қайшылық әлі де сақталып отыр. Алайда еліміздің кәсіп жүйесі кемелді, серпімділігі күшті болудай басымдылығы көрнекті. Түрлі реформа шаралары мен қолдау саясаттарының арқасында дамуды жебеуге үздіксіз күш салынып, өнеркәсіп экономикасының дамуы орнықтылық барысында жақсару негізгі жағдайын сақтады. Озық жасау кәсібін тиянақ еткен, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, өнеркәсіп экономикасының айналым сапасын өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, өнеркәсіппен информацияланған экономиканың орнықты дамуын сақтап, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асыру керек.
1: Өз хабарымыз Жаратылыстық байлық министрлігі 8-ші айдың 3-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің теңіз мұхит өндіріс жалпы өнім құны 5 триллион 500 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5,1% арты. Ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 7,9%-ке жетті. Алдыңғы жарым жылда еліміздің теңіз мұхит экономикасының көлемі үздіксіз зорайып, теңіз мұхит экономикасының артуы халық шаруашылығының артуы қарқынынан 0,4% жоғары болды. Жаратылыстық байлық министрлігі теңіз мұхит стратегиялық жобасы және экономика меңгермесі теңіз мұхит экономикалық айналым басқармасының бастығы Тимао И былай деп таныстырды. Теңіз мұхит жасау кәсібінің артуы жағдайы көрнекті болды. Теңіз мұхит кеме өнеркәсібі, теңіз мұхиттық инженериялық жабдық жасау кәсібінің даму қарқыны тездеді. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің жаңадан қабылдаған тапсырыс мөлшері, кеме жасау жұмысының аяқталу мөлшері, қолдағы тапсырыс мөлшері сынды үш үлкен көрсеткіш сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 105,2%. 34,8%, 37,1% артып, дүние жүзі бойынша алдыңғы орынды үздіксіз сақтады. Еліміздің теңіздегі жылжымалы көп функциялы өнімді арттыру шарасы болған теңіз мұхит мұнай 283 атты текшесі іске қосылды. Алдыңғы жарым жылда теңіз істер жағында еліміздің жаңадан қабылдаған тапсырыс сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 121,9% артып, дүниежүзі базарының 80%-ден астамын ұстады. Тимао И былай деді. Алдыңғы жарым жылда еліміздің теңіз мұхит экономикасының айналымы жалпы жақтан орнықты болу, жаңаға сапаға қарай даму жағдайын жалғастырып, жаңа қозғаушы күш жедел жетіліп, халық шаруашылығының жаңа арту түйініне айналды.
0: Өз қабарымыз, шекарадан кіру саяқаты барынша қыза түсті. Жер-жер қызмет өтеуді үздіксіз сапаландырып, тұтыну ортасын кеңейтіп, шекарадан кіру тұтынуының өміршеңдік күшін тасқындатты. Биыл жазда Бейжіңдегі Астана әуежайы мен Дашиң әуежайы шекара өткелдерінде шекарадан кіріп шығу мөлшері көрнекті жоғарылады. 7-ші айдың өзінде шекарадан кіріп шыққан шетелдіктер 600 мың адам реттен асып, былтырғы сол тұстағыдан 31% артты. Мексика саяқатшысы Лаура Лиз былай деді. Саяқат үйірмесіне қатынасқан жоқпыз. Емін еркін өзіміз саяқаттадық. Бәрі де тамаша. Аударма жұмсақ бөлшектерінің көмегінде такси шақырамыз. Қонақ үйлер өте жайлы екен. Ерекше қуаныштамыз. Жунгоның көркемдігінде шек жоқ. Бейжіңге кіру қолайлық текше сатты текше 16 түрлі тіл бойынша қызмет көрсетіп, көрініс түйіндеріне билет заказ ету, қонақ үйлерге алдын ала келісу, торапта такси шақыру сияқты 39 түрлі қызмет өтеумен қамдайды. Биыл алдыңғы жарым жылда Бейжің кеденінде шекарадан шығып бәж қайтару өтініш талоны 110 мыңнан асып, бәж қайтарылатын тауарлардың жалпы сомасы 900 миллион юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 567,7%, 49,67% артты. Биыл алдыңғы жарым жылда Шанхай қаласы шекара сыртынан 5,314,900 адам рет саяқатшы қабылдап, былтырғы сол тұстағыдан 27,82% артты. Шанхай қаласы сәйкестік қызмет өтеуді үздіксіз сапаландырып, көптеген түйінді сауда шеңберлерінде, көрініс райондарында, қонақ үйлерінде, ірі сауда ерен базарларында шетел банке карточкасымен тұтынуды жаппай қолдады. Бразилиялық саяқатшы Адриано былай деді. Жунгоға келгеннен бері маған ең терең әсер қалдырғаны ақша төлеудің қолайлы екендігі болды. Бұл зат сатып алуға төтенше ыңғайлы екен, адамға терең әсер қалдырады. Биыл жыл басынан бері Гуандун Шянган ауымын үлкен шығанақ районы шетелдік саяқатшылардың жаңа кезекті сапарлай келу өрлеуін қарсы алды. 7-ші айдың 28-ші күніне дейін Гуанчжоу Шэньчжэн Шянган жоғары қарқынды темір жолының Шичжоулун бекеті өткелінде жыл ішінде шетелдік жолаушылар 1 миллион адам реттен асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 34% артты. Шэньчжэн шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру бас функциті Шичжоулун шекаралық тексеру функциті шекара қорғаныс тексеру басқармасының орынбасар бастығы Яң Үйлің былай деп таныстырды. Шетелдік жолаушылардың шекарадан кіру карточкасын торапта толтыру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, информацияны автоматты толтыру және көп тілді ескерту функциясын көбейтіп, кесте толтыру уақытының тең жарымы қысқарып, торапта кесте толтыру мөлшері 99%-ден асты. Хайнанда шекарадан кіру саяхатының өрді өздіксі жоғарлады. Сәния қалалық саяхатты дамыту мекемесінің орынбасылар бастығы Чан Хауплай деп таныстырды. Сәния 15 мемлекетпен районда Сәния саяхат байлығын жалпластыру байланыс түйіні

0: Ден 24-ін орналастырып, халықаралық және өңірлік әуе линиясынан 36-сын ашып, шетелдік жолаушылар мөлшері орнықты артты. Мәдениет саяхат өнімдермен қамдауды үздіксіз байытып, күтіну, бейзаттық мәдени мұра және түнгі ойын-сауық сондай-ақ далалық спорт сияқты ойын түрлері саяхатшылардың қызу қарсалуына бөленді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 8 айдың 2 күні ұғысуынша, Жұңғы халық банкесі соңғы жарым жылда лайықты кең ақша саясатын ойдағыдай атқарып, кері периодты реттеу тебін арттырып, ішкі сұранды кеңейту, қамдауды сапаландыру, финанстың нақты экономикаға қызмет етуінің сапасын, өнімділігін жоғарылату сияқты жақтарға күш салып, экономиканың үздіксіз жаңа, сапалы жақсы дамуын ілгерілетеді.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік сыртқы период басқару мекемесі 8 айдың 2 күні биыл соңғы жарым жылда сыртқы период басқару тарауларының шетел ақшасы саласындағы түзімдік есік ашуды үздіксіз орнықты кеңейтетіндігін жариялады. Ғылым техника кәсіпорындарының, орта шағын кәсіпорындардың шетел ақшасы қызмет өтеуін сапаландырып, банкенің шетел ақшасы көрме кәсібі реформасын үздіксіз ілгерілетіп, шетел ақшасы базарының дамуын тереңдетіп, көп жақты селбестіктің орта шағын ұсақ кәсіпорындардың сындырылымының қауіп-қатерден сақтану өзіндік құнын төмендетуін ілгерілетеді.
1: Өз хабарымыз, ауырайы тарауының алдын ала мәліметіне қарағанда, 8 айдың 2 күннен 4 күнне дейін солтүстік Жұңғу районында қалың жаңбыр жауады. Хэбэйдің солтүстігі, Бейжіңнің батысы және солтүстігіндегі бір бөлім райондарда нөсер жауады. Гуйжоуда батыс солтүстіктен шығыс оңтүстікке қарай ілгерінді кейінді жауын жауып, шынара жерлерде нөсер жауады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану бас қолбасшылық штабы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8 айдың 2 күні Бейжің, Хэбэй, Гуйжоуға қарата тасқыннан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын бастады.
0: Өз хабарымыз, Иранның сыртқы істер министрі Арақчи 8 айдың 2 күні былай деді. Иран мен Оманның сұхбаты соңғы басқышқа өтіп аяқтауға таяды. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай сол күні былай деді. Хормуз бұғазының болашақ басқаруына Иран жетекшілік етуі әрі Оманмен кеңесуі және өңірлік елдермен пікірлесу негізінде ілгерілетуі керек. Өткен 24 сағат ішінде Англия, Бұлғария және Украина жақ Иранмен жеке-жеке байланыс жасады. Осы елдер ақштың Иранға бағытталған әскери әрекетіне қатынаспайтындығын білдірді. Бас станцияның тілшісі 8 айдың 2 күні мұланы білдірді. Израиль мансаптылары былай деді. Израильдің Зуньи Нетаньяху, мемлекет қорғаныс министрі Катсты қамтыған көптеген адам ақш сұңтыны Трамптың әлеуметтік желі текшесі арқылы ақштың Иранға соққы беруін тоқтатқанын білген. Израиль армиясы қазір әлі де жоғары дәрежелі қорғаныс жағдайын сақтауда. Ақш медиасының айтуына қарағанда, ақш армиясы 7 айдың 30 күні Иранның оңтүстігіндегі Кіршім аралына әуе шабуылын жасағанда, әскери жабдықтар жоқ, жан саны көп тұрғындар районына бомба тастап, 3 адам өлген. Ақш армиясы орталық қолбасшылық штабының мәлімдемешісі жай бұқараның өліміне себепші болған әуе шабуылы жөніндегі хабарды тексеріп жатқандығын айтты.
1: Өз хабарымыз, шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК 8 айдың 2 күні мәлімдеме жариялап былай деді. ОПЕК Плюс негізгі мұнай өндіретін шетел 9 айда күндік мұнай өнім мөлшерін 188 мың баррелге жеткізуді ұйғарды, әрі базардың орнықтылығын қорғауды қайталай дәріптеді. Бұл аталған ұйымның биыл 4 айда өнім мөлшерін арттыруды бастағаннан бері 406 ай өнім мөлшерін арттыруы.
0: Өз хабарымыз, Палестинаның Газа өңіріндегі халықты қорғаныс тарауының мәлімдемешісі 9 айдың 2 күні былай деді. Израиль армиясының ұшқышсыз ұшағы сол күні Газа өңірінде көп жерге тұтқиыл шабуыл жасап, 2 әйел мен 4 баланы қамтыған 18 адам өлді. Израиль армиясы бұл жөнінде ешқандай мәлімдеме жарияламады.
1: Өз хабарымыз, Хангоның көп жерінде 8 айдың 2 күні температура 40 Цельсий градустан жоғары болды. Кейбір жерлерде күндізгі температура ұдайы 5 күн 40 Цельсий градустан асып, 8 айдың 2 күні 42.5 Цельсий градусқа жетіп, Хангодағы жоғары температура рекордын жаңалады. Хабар аяқтады оққан дикторлар Күлнар Султаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Сауд Арабия таяуда мәжіліс ашып, нешондаған мемлекет пен халықаралық ұйымдардың уәкілдерін Көбелдің теңіздегі қорғану одағын құру тәріптемесін талқылауға ұсыныс етіп, Қызыл теңіз, Мант бұғазы және Әден шығанағындағы теңіздегі қауіп-қатерге бірге төтеп беру жолын қарастырды.
3: Испания жасырын өту ахуалы басылып деді. Еуропа одағына мүше елдер назар аударатындықтарын және қырағы болатындықтарын айтты.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Сауд Арабия көп ел одағын құру арқылы Қызыл теңіз тасымалында дөп келген қиын жағдайларды шешуді жоспарлады деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Сауд Арабия таяуда мәжіліс ашып, нешондаған мемлекет пен халықаралық ұйымдардың уәкілдерін Көбелдің теңіздегі қорғану одағын құру тәріптемесін талқылауға ұсыныс етіп, Қызыл теңіз, Мант бұғазы және Әден шығанағындағы теңіздегі қауіп-қатерге бірге төтеп беру жолын қарастырды. Сауд Арабия, Кувейт, Бахрейн қатарлы 14 мемлекет мәжілістен кейін осы тәріптемені қолдайтындығын жариялады. Сауд Арабия жақ тіпті де көп мемлекеттің осы бірлескен мәлімдемеге қатынасатындығын межеледі. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Сауд Арабияның көп елдің теңіздегі қорғану одағын құруды ілгерілетуі, энергия тасымал мен халықаралық теңіз тасымалы қауіпсіздігін қорғаудың реал қажеттері, оңтүстік елдердің дербес қауіпсіздік селбестігін күшейту, өңірлік қауіпсіздік механизмін қарастыру тілегін бейнелейді. Алайда одақтың өңірлік теңіздегі қауіпсіздік жағдайын шынайы жақсарталу алмауы, емен құсай қарулы күштерінің қарсылығына ұшырамауы әлі де бақылауға тура келеді. Ұзақ болашақтан қарағанда Қызыл теңіз тасымалы дағдарысының шешілуі ең соңында емен мәселесінің саяси жолмен шешілуі және өңірлік қауіпсіздік жағдайының жалпы тұлғалық жақтан бәсеңдеуіне байланысты. Сауд Арабия агенттігінің хабарына қарағанда бұл реттік мәжілісті Сауд Арабия қорғаныс министрлігі ұйымдастырған. 43 мемлекет пен Еуропа одағының уәкілдері мәжіліске қатынасқан немесе алыс аралықтан қатынасқан. Мәжілісте теңіздегі қауіпсіздік істерінде күн сайын артып отырған қатер сынды мәселелер талқыланды. Бұл сауда кемесі, энергия тасымал кемесі, теңіздегі негіздік құрылғыларға шабуыл жасау, сондай-ақ қатынау қауіпсіздігі, әлемдік қамдау тізбегі және экономика дөп келіп отырған қауіп-қатерлерді қамтиды. Мәжіліс сонымен бірге көп елдің теңіздегі қорғану одағының ұйымдық құрылымын, қолбасшылық ету және меңгеру әрекет механизмін, сондай-ақ болашақ жоспарын ақылдасты. Жоба бойынша бұл одаққа Сауд Арабия жетекшілік етеді, бас штабы Сауд Арабияда құрылады. Бұл реткі мәжілістің ашылуы, Сауд Арабия мен Емен құсай қарулы қақтығысының асқынуы, Қызыл теңіздің шұғыл жағдайының күрделесуі сияқты жағдайларға тура келді. Құсай қарулы күштері 7 айдың 23 күні Сауд Арабияға теңізде тасымалдауға тыйым салу шарасын атқаратындығын жариялады. Осыдан кейін көп рет Қызыл теңізде Сауд Арабияның мұнай тасымалы кемелеріне шабуыл жасадары басқарылмалы бомбы және ұшқышсыз ұшақ арқылы Сауд Арабия шекарасы ішіндегі энергия құрылғыларына соққы берді. Сауд Арабия жетекшілік еткен көп елдің бірлескен армиясы да құсай қарулы күштерінің әскери нысанасына соққы берді. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Сауд Арабияның көп елдің теңізде қорғану одағын құруды ілгерілетуі қазіргі қақтығыспен қатысты болып қалмастан, таяу жылдардан бері Қызыл теңіздің қауіпсіздік жағдайының үздіксіз күрделесуімен де байланысты. Қызыл теңіз бен Манд бұғазы маңызды халықаралық сауда линиясы болып, дүние жүзінің энергия тасымалы мен қамдау тізбегінің орнықтылығына саяды. Сауд Арабия мен көп елдің теңіздегі қорғану одағы механизмінен пайдаланып, соққыға ұшыраған тіпті де көп елдермен бірлесіп,

0: кәсібін мойындайтын елдерді қатынасуға ұсыныс етіп, селбестік көлемін онан ары кеңейту керек. Сауд Арабия саяси және стратегиялық зерттеу орталығының зерттеушісі Абдул Азиз Сабани былай деді. Бұл дәріптеме Сауд Арабияның қауіпсіздік танымындағы бұрылысты бейнеледі. Сауд Арабия бұрын ерекше шекара сыртындағы елдердің өз қауіпсіздігін қорғауына көбірек иек сүйейтін. Қазір өңірдік елдердің жетекшілігінде ұзақ уақыттық түзімденген селбестік механизмін орнатуға анағұрлым мән беріп, теңіздегі қауіпсіздік мәселесіне бірге төтеп беру жолын қарастыруда. Араб Біріккен Әмірлігі тәжрибесі халықаралық қарым-қатынас ғылымының профессоры Ахмет Хамис былай деп қарады. Егер одақ мүшелдер арасындағы өзара сенімділікті орнатса, әрі ұзақ уақыт орнықты әскери істер мен қауіпсіздікті сәйкестіру механизмін қалыптастырса, өңірдегі елдер жетекшілік еткен өңірдік қауіпсіздік жүйесінің алғашқы нұсқасы қалыптасуы мүмкін.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Испания жасырын өту ахуалы басылды деді. Еуропа одағына мүше елдер назар аударатындықтарын және қырағы болатындықтарын айтты деген тақырыптағы хабарға құлақ түріңіздер. Испанияның сыртқы істер уәзірі Альварес 7 айдың 31 күні кеште мынаны жариялады. Испанияның солтүстік Африкадағы менгерген жері Сеута автономиялы қаласына жеткен аз дегенде 50 мың көшпенді дерліктей Мароккоға қайтты. Осы ретке жасырын өту ауқымы негізінен басылды. Осы ретке жасырын өту ауқымына қарата Еуропа одағына мүше көп деген ел назар аударатындықтарын және қырағы болатындықтарын айтты. Альварес әлеуметтік желіде былай деп сөз қалдырды. Сеута қаласына жеткен көшпенділер қазір дерліктей Мароккоға қайтты. Көптеген медиа Испания үкіметінің санды мәліметінен цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Бірнеше күннен бері аз дегенде 50 мың көшпенді Мароккодан теңіз жол арқылы солтүстік Африка теңіз жағалауындағы Испания менгерген Сеута қаласына жасырын жетті. Ал Сеута жергілікті үкіметінің берген санды мәліметі тіпті де көп болып, межемен 60 мың көшпенді бар деді. Еуропа одағы комитетінің ішкі істер және көшпенділер ісіне жауапты мүшесі Магнус Бреннер әлеуметтік желіде былай деді. Альварес телефонда маған Сеута қаласына жеткен көшпенділердің дерліктей қайтқандығын, Еуропа одағының жеріне бірде бір адамның өтпегендігін айтты. Еуропадағы мен Испания тығыз байланысты сақтайды. Сеута Марокконың солтүстік бөлігіндегі жер орта теңіз жағалауына орналасқан қала. Гибралтар бұғазының шығыс жақ кірер аузын күзетеді. 85 мыңға тарта жансаны бар. Таяуда аз дегенде 50 мың көшпендінің осы қалаға жетуіне байланысты жергілікті тәртіп бұлықты. Жергілікті қабылдау орталығы 512 көшпенді ғана сиятында етіп жобаланған. Алайда 7 айын 29 күннен бері іс жүзінде 1000-нан астам адам қабылданды. Неше 10 мың көшпенді көшелерді түнеуге мәжбүр болды. Тұрғындар сыртқа шығуға батын алмады. Көптеген дүкен тижаратын тоқтатып, есіктерін жапты. Талан таразыланудан алаңдады. Сеута жерлік өкіметі осыдан бұрын Испания өкіметінен Сеута қаласының шұғыл жағдайға өткендігін жариялауды талап еткен болатын. Ал Испания өкіметі шұғыл жағдай бар екенін жарияламады. Алайда әскер жіберіп, Сеута қаласында түрлі төтеп беру қызметтерін жебеу үшін халықтық қорғаушылар әтіретіне сәйкестірді. Жасырын өтпек болған қалың адамды тосу үшін заң атқарушылар жоғары қысымды су бүрікті. Көзден жас ағызатын уаз газын шығарды, әрі көкке қаратып, оқ атып ескерту берді. Осыдан кейін теңіз айдында қалқыма белгі орнатып, физикалық ауашалау қалтқысын қалыптастырып, көшпенділердің жақындауын өнімді тоспақшы. Жарайды қадыр мен тыңдарман қауым өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәлжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
1: Барлығы мені Шолпан деседі. Көрермендерін көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
0: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарты.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.
0: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
0: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
0: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзасы Миғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қобықсары ауданының түйе сүті кәсіп ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа арманын арқалады. Арасан ауданы Әңгілік қалашығы Тосқұрты қыстағы партия сейкасының шу жүйе пүріп, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп әуелгі мақсаттан айнымады. Синжан күнес асыл тұқымды қой фермасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасы мемлекет бойынша ең жоғары рекордты жаңалады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылаушытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Қобықсар ауданындағы бір түйе сүті кәсіпорнының кәсіп саласының дамуын қалай жетектегендігін әңгімелейміз. Таяуда Қобықсар ауданындағы Синжаң Фың Тойуан сүт кәсібі ғылым технология серіктестігінде үстінде қызмет киімін киген қызметкер Серік Рахатұлы саусағымен меңгеру текшесін бірнеше рет жеңіл ғана түрткен еді. Жаңадан сауылған түйе сүті ұласпалы желіні бойлап үлгі алудан сапасын тексеруден өтіп, бактериясы сүт сақтау күбісіне жабық күйінде құйылды. Көп өтпей осы жаңа түйе сүтінен сүт талқаны сияқты сүт өнімдер жасалып, зат айналым арқылы бүкіл еліміздегі ірі сауда дүкендерінің зат сөресіне қойылады. Синжаң Фың Тойуан сүт кәсібі ғылым технология серіктестігіне барғанымызда таза да ретті өндіріс цехында ауада қою сүттің қоршы саңқып 20 неше жұмысшы тоқтаусыз қарбаластыққа екенін көрдік. Серіктестіктің бас шорасы Ваң Вэй былай деді: «Біз өндірісті жеделдетудеміз. Селбестік орнатқан уәкілдік саудагерлер аз емес. Серіктестік өндіріске қосылған 2 айда өнім құны 10 миллион юаньға таяды. Түйе сүті өнімдері тың өріс ашты». Қобықсар ауданы солтүстік ендік 45 градустан 47 градусқа дейінгі тамаша сүт қайнар белдеуіне орналасты.

жатқан. Жартылай қағыр дала, жартылай құбадыз өзгеше жаратылыстық ортаға жатып, қос өркешті түйе бағуға таптырмас жер саналады. 20 жылдың алдында Ваң Вэй Синьцзянға келіп түйесінің дәмін тұңғыш рет татып көрген еді. Сол бір жағымды дәмді ол ұмытқан емес. Мұндай жақсы сүт өнімін қайткенде тіпті де көп адамға ауыз тидіруге болады. 2021 жылы Синьцзян Фэнтоуян сүт кәсібі ғылым технологиясы серіктестігі құрылды. 2025 жылы 12 айда мемлекеттік сүт өнімдерін өндіру рұқсат куәлігін алды. 2026 жылы 5 айда ресми өндіріске қосылып, жылына 7000 тонналық органикалық түйе сүтін мәнерлеу өндіріс көлемі қалыптасты. Бірнеше жылдан бері серіктестік басшысы Ваң Вэй Ішкі Мұңғыл мен Синьцзяндағы көптеген азық-түлік мәнерлеу зауытына барып тексеру жүргізіп, зауыттағы техниктермен ауыс түйіс жасап, өнімнің талабына бағыттай отырып, арнаулы өндіріс жабдықтарын жасатты. Ол өндірісте микрометр дәрежелі фарфор жарғақшамен сүзу, төмен температурада пастерше бактериясын жою қолданылып, түйе сүтіндегі иммунитеттік шарша белок, сүт темір белогы, нанометрлік антидене сияқты бағалы актив қоректік құрамдарды ең зор дәрежеде сақтаймыз деді.

Сапалы сүт қайнары жоғары сапалы сүт өнімдерін өндірудің кепілі. Сондай ақ төңіректегі шаруалардың кірісін арттыруға жетекшілік етуге болады. Түйе сүтін мәнерлеу зауытын құрумен бірге Ваң Вэй жергілікті орындағы түйе бағатын 15 малшы мен түйе сүтін сатып алу тоқтамына қол қойды. Әрі Сақты ауылында өлшемденген осы замандаған түйе бағымшылық базасын құрып, сүт беретін 1000 бас сінген бақты. Қызметкер Серік Рахатұлы Бөстенгі мал фермасы. Бұғытын құдық қыстағының малшысы. Серіктестіктің ұзақ уақыт селбескен түйе сүтін қамдайтын отбасы. Ол үйде 30 інген бар. Әр күні 100 кг-нан астам түйе сүт саулады. Әр килограмның сатып алу бағасы 21 юань. Былайша айтқанда, әр күні түйе сүтінен 2100 юаньның үстінде кіріс кіреді. Оның үстіне айына 10 000 юаньдық тұрақты еңбекақыны қосқанда, кіріс арттыру өнімділігі төтенше көрнекті деді.

Даму қажетіне үйлесу үшін түрлі түйес төнімдерін зерттеу Ван Вейдің міндетті жұмысын айналды. Сүт өнімдері ең алғашқа өлгі дәмінен кофе, карамель сияқты түрлі дәмдерге көбейді. Ван Вей зерттеу ашу кезінде қатысты қолданылмалы жаңаша 6 патентке, 2 тапқырлық патентіне өтініш етті. Ван Вей былай деді. Жоба бойынша 2027 жылы серіктестік 150 миллион юаньдық жылдық өнім құнына бар күшпен ұмтылады. Келесі қадамда серіктестік сапалы сүт қайнары бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, тұтас кәсіп тізбегінің сәйкесуін кемелдендіріп, өнімдерді зерттеу ашу және базарды кеңейту тебін үздіксіз арттырып, жергілікті түйесті ерекше маркасын үздіксіз күшейтеді. Соңғы жылдары Қобықсар ауданы саясаттық сүйемелдеу, технологиялық зерттеу ашу, қызмет етуді қамтамасыз ету, үгіттеу жетекшілік ету, марканың дәрежесін жоғарылату сияқты шаралар арқылы кәсіпорынның зорайуын, күшейуін бар күшпен қолдады. Биыл Қобықсар ауданы жергілікті орын ерекше мал шаруашылығы байлығына сүйеніп, екі ауыл қалашықтағы 6 әкімшілік қыстақта түйе бағымшылығы арқылы коллектив шаруашылықты зорайту нысанын атқарып, 6 миллион юан арнаулы қаржы қосып, сапалы інгендерді біртұтас сатып алып, қыстақ коллективімен кәсіпорын бірлескен селбесіп жалға беру шаруашылық үлгісі арқылы қыстақ коллектив мал мүлкінің құнын сақтауды, арттыруды, кірісті орнықты арттыруды жүзеге асырды. Қобықсар ауданы түйе шаруашылығын дамытуды маңызды орынға қойып, түйе шаруашылығын жоғары сапалы дамытудың 5 жылдық әрекет жобасын жасап, 2030 жылдың соңына дейін түйе бағымшылығы мөлшерін орнықты 30 мың басқа жеткізіп, қазіргі дейін 4.6 есе арттыруға күш салады. Қобықсар ауданының орынбасар әкімі Думан кәсіп көлемінің үздіксіз кеңеюіне, кәсіп тізбегінің үздіксіз кемелденуіне ілесе, түйе шаруашылығы Қобықсар ауданының ауыл қыстақтарын гүлдендірудің шырт жаңа арманын орнықты арқалады деді.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Арасан ауданы әңгілік қалашығы Тосқұрты қыстағы партия шейкасының шужиы Пүрінің жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, әуелгі мақсатынан айнымаған әңгімесін баяндаймыз. Жаздың шіліңгір ыстығында Арасан ауданы әңгілік қалашығының Тосқұрты қыстағы жайлауының мөңкі аңғары жасыл шөппен көмкеріліп, шопан жыры асқақтайды. Таяуда қыстақ партия шейкасының шужиы Пүрі қыстақ кадрларын бастап түйіндер бойынша бір-бірлеп сигналдың күштілігін сынап көріп, сигналды күшейтетін сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап шықты.

Мөңкі аңғары жергілікті орынның өзекті болған дәстүрлі мал шаруашылығында қоныс жаңалайтын жері. Әр жылдың екінші үшінші айларында шоғырлы мал бағылады. Бұл араның аңғары терең, шың құздары қатерлі, жері шалғай. Хабарласу негіздік шарт жағдайы әлсіз. Малшылар мал бағу, көші-қон барысында күнделікті хабарласып информация қабылдау өте қолайсыз еді. Бұл да пүрінің ұзақ уақыттан бергі парпейлімен шешуді ойлап келген халық тұрмысындағы олқылық болатын. Пүрі қыстақ коллективінің ақшасын қыстақ тұрғындары ең қажет

еткен жерге жұмсау керек дейді. Малшылардың көші-қон қауіпсіздігіне кепілдік ету, бұқараның өндірісі мен тұрмысына қолайлық жасау үшін осыдан бұрын қыста қаржы шығарып көші-қон жолын жөндеп, малшылардың жүріс-тұрысын іркілістендірген. Тілдескі жасанды серік телефонын біртұтас сатып алып таратып, малшылардың күнделікті барыс-келіс жасауы мен тосын жағдайды ұштастыруды өнімді қамтамасыз еткен. Бұл нақты шарадан төңірегіндегі көптеген мал шаруашылығы қыстақтары арт-артынан үлгі алып, осылай істеді.

Шағын хабарласу жабдықтары малшылардың өндірісі мен тұрмысына шынайы қолайлық жеткізді. Бұл өзгерістерді тілге алған малшы Пагма ерекше тебіреніп, тілдескі болғаннан кейін біз бытыранды мал баққан кезімізде соны мен шақырып хабарласып, сиыр қойлардың беталысын өзара білуімізге өте қолайлы болды. Ауа райы өзгерісіне жолыққанда дер кезінде қыстаққа мәлімдеуге болады, деді. Малшылардың негіздік шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу мәселесі шешілгенімен Пүрінің қарауынша, хабарласудың ұзақ уақыт іркіліссіз болуын сақтау ғана шешуші түйінеді. Сондықтан ол сигнал күшейткіш сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнату ойына келіп, мал шаруашылығы өңірін торап сигналмен қамтуды үміт етті. Жоба тұрақтандырылғаннан кейін Пүрі дереу қыстақ кадрларын бастап жайлауды ішкерлей аралап, малшылардың өндіріс тұрмысында хабарласуға болған қажетін егжей-тегжейлі бір-бірлеп тексерді. Сигналдың күштілігін түйіндер бойынша бір-бірлеп сынап көріп, қайта-қайта салыстырып, үстінде барлап өлшеп, сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап тұрақтандырды. Сонымен бірге ол жан-жаққа шапқылап хабарласу жабдықтары мен қамдаушы саудагерлерді ұштастырып, жабдық жобасын қайта-қайта салыстырып, жабдық бағасымен кеңесіп, қыстақ коллективінің шекті қаржы көлемінде құрылыс жобасын саралап таңдап, коллектив қаржысының өз орнына жұмсалуына күш салды.

2017 жылы Тосқұрты қыстағы партия шекасының шужи болғаннан бері түрі негізгі сатыға тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қадағалап, легенді кейінде бүкіл қыстақтың жолын жаппай қатайтуды бастамашылықпен орындап, қыстақтың ашық күндері киген киімге шаң тозаң жұғатын, жаңбырлы күндері лай батпақ болатын көне бетпейнесін өзгертті. Көп рет ұжымды бастап сыртқа шығып, озық бағымшылық технологиясын аралап тексеріп үйренуде болып, мал тұқымын асылдандыруды ілгерілетті. Қазір қыстақ көлдектеп шаруашылығы жоқтан бар болып, орнықты зорайып, 2025 жылы 700 мың юаннан асты. Түрі тыңғылықты қызмет стилімен, көрнекті міндет етуі нәтижесімен мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, мемлекеттік еңбек озаты, автономия райондық таңдаулы партия мүшесі, автономия райондық еңбек озаты сияқты көптеген даңқты атақтарға ие болды. Қыстақ кадрлары бұқараны боран шашыннан қорғаушы. Бұл Пүрінің үнемі аузынан тастамайтын сөзі. Болашақ жөнінде Пүрінің өз түйгені бар. Ол зейнетке шыққан күннің өзінде де жалғасты қыстақта қалып ауылдастарға үздіксіз қызмет етеймін дейді. Көші-қон жолын жөндеуден шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу жабдықтарын таратуға, онан сымсыз сигналды жалғау жабдығы құрылысын жоспарлауға дейін. Түрінің әрбір шарасы малшылардың қажетін тығыз арқау етіп, ауыл қыстақтың даму үшіндік жағдайына сәйкесіп, малшылардың көші-қон жолын анағұрлым іркілістендіріп, өндіріс тұрмысын анағұрлым алаңсыз етті. Ол сахарада бой созып тұрған шамды мұнара іспетті. Партияның мейірін жеткізіп, қамқорлық пен үмітті сахарадағы әрбір малшының жүрегіне жеткізді.

Энд районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжар облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының

бүгіндегі таулы өңірлер. Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер. Баянғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орташығыс бөліктерінде қиыс-шығыстан бес бел айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ілиян ғарының батысы, Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 4-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұның ішінде Іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 6-7 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 5 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда Іле аңғарының ішінара жерлерінде, сондай-ақ Бұратала облысы Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Іле аңғарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранды ауа райы болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Санжа облысының шығысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 40-70 градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының оңтүстігінің ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті тыңдармандар, осы менің алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылу үшін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызды кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 3-ші күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 21-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі орайынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 25-38 Цельсий градус.
2: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шинжан

0: сауданы қолайландыру деңгейін жан жақты жоғарылатып, есік ашудың жаңа қозғаушы күшін үздіксіз шандандырды.
1: Джунго мен Өзбекстанның IAO өзара мойындау ресми атқарылып, Синжан осы қолайлы саясаттан игіліктенетін тоңғыш экспорт заттарын шығарды.
0: Бең туан түйінді нысан құрылыстарын жеделгерлетіп, экономиканың қоғамның жоғар сапал дамуына дем берді.
1: Джунго Синжан жаңа дәуірдегі экологиялық ауылшаруашылық стратегиялық зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде ашылды.
0: Районымыздағы тоңғыш Құлтемір 9 әс орталығының бірінші мерзімдік нысанның құрылысы аяқтады. 8-ші айдың соңында іске қосылады.
1: Синжан дербес зерттеп жасаған Жоңжан Жоңлу көп тілді үлкен моделі жаппай жаңаланып, дәрежесі жоғарылап, көп саланың цифрланып дамуына мықты қуат үстеді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин бұлай деп атап көрсетті. Жібек жол экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, ел іші және халықара сынды қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Синжан бір жағынан цифрлы реформаны игеріп, жұмсақ қызмет өтеуді сапаландырып, енді бір жағынан шекара өткелдерінің қатты бөлшектерінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, шекара аралық сауданың бөгетті түйіндерін, қиын түйіндерін үздіксіз жойып, сауданы қолайландыру деңгейінің дәрежесін жаппай жоғарылатты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Алатау сағасы Айсынты халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігі әр күні 30-да 50 дана кеденге мәлімдеу талонын бір жақты етіп, бүкіл елдің жер-жеріндегі қаридарлардың тасымал қажетін қамтамасыздандырады. Серіктестіктің кеден істері жауаптысы Сахунлей, заттардың түрлі информацияларын реттеу, жүйелі мәлімдеу талонын жасау, халықаралық жүк тасымалының бірінші жұмыс тәртібі әрі ең күрделі қызмет буыны екенін таныстыра келе. Қаридар поезбен жөнелтетін затының материалын тапсырғаннан кейін, кеденге мәлімдеуші тізімге қондыруға барады. Аз дегенде, бір күн кетеді деді. Қазір осы бірінші жұмыс тәртібінде жаңа талған болды. 9-шы кезекте Жұңғы Азия Еуропа көрмесі кезінде, Синжан сауда зат айналымы топ шекті серіктестігі Тяньшан нөмірлі парасатты кеден істері жүйесін жариялады. Ай-ай зерделі талонын тану иқуаты сыртқы сауда талон куәлік информациясын көшіріп алады да, кестені талап бойынша автоматты толтырады. Сахунлей, оның ай-ай парықтау мөлшері 80-90%-ға жетеді. Талонды естелік алу буынында кемінде 70% айналасында уақыт үнемдейді. Адам күшімен қайта тексеру арқылы осы талонды Джунго Синжан халықаралық сауда жалаң терезесінде тікелей қолдануға болады деді. Синжанның шекара аралық сауда нақты жұмыс жүргізу ортасына сәйкесу, сыртқы сауданың дамуына дәлме-дәл қызмет өтеу осы жүйенің өзекті зерттеу ашу бет алса. Тяньшан нөмірлі парасатты кеден істері жүйесі тас жол, темір жол бірлесіп тасымалдау, шекара саудасы сияқты жоғары жиіліктегі кәсіптерге бағыттай отырып, арнаулы сапаландыру жүргізіп, жұмыс бастаған бір айда жүзнеше кәсіпорынға қызмет етеді. Синжан Луган сауда қызмет өтеу шекті жауапкершілік серіктестігі кеден істері кәсіптік бөлімінің арнаулы қызметкері Цзэйзэй бақылау басқару талабына және зерделі салыстыру тексеру механизміне шікерлей тоғысу арқылы мәлімдеу көмескі қатерін алдын ала шештік. Әрі Синжанға үйлесетін кеденге мәлімдеу қызмет өтеу ортасын ізденіспен таптық. Санды мәліметтерді топтау арқылы үлкен модельдің дербес үйлесу қабілетін үздіксіз жоғарылаттық деді.
0: Синжан назарды шекара аралық сауда жалпы барысының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, цифрлы реформа арқылы кеденнен өтуге қызмет өтеудегі жұмсақ қамалды арылтумен бірге, шекара өткелдерінің қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылату арқылы көтерімділік жағындағы олқылықтарды толықтады. Синжанның тарбағатай түйінді ашу ұстау сынағы районында импорт-экспорт тауарларының шекара қамбасының екінші мерзімдік нысаны орнықты ілгерілетілді. Межемен 10-ші айдың соңында салынып болады. Синжан тарбағатай түйінді ашу ұстау сынағы районын басқару комитеті жоба құрылысы өндіріс қауіпсіздігі ортаны қорғау мекемесінің бастығы Сүньян тілшіге нысан шекара аралық заттарды қамбада сақтау, жинау, жөнелту, бөліп беру, алдын ала зат дайындау, кеденнен тез өткізу бір тұлғаланған қызмет өтеудің

0: етіп, дәстүрлі чегара сауда үлгісінде орын теуіп отырған қамбада сақтау бұдыраңқы, зат айналымының өзіндік құны жоғары, кеденнен өткізу өнімділігі төмен болу сияқты қиын түйіндерді шешті. Сонымен бірге құрылыс жүргізу мен шаруашылық жүргізуді бір тұлғаландыру үлгісіне сүйеніп, нысан құру, сәйкесті құрылғыларды кемелдендіру, шаруашылық жүргізу қызметі өтеудің саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырды дей келе, дәстүрлі үлгіні жойып, кәсіп күйінде жаңалық ашуды айқын алға қойдық. Бұл нысан құрылысы кәсіпорындардың бақты шегара өткелінде иқуаты кемелді, құрылғылары толық үкмет жақтың шегара аралық қамбада сақтау зат айналымы жүйесіне ие болғандығын аңғартады. Үкімет бір тұташ жоспарлау жобалау арқылы кәсіпорындардың алдыңғы мерзімдік ұсынылым өзіндік құнын барынша төмендетті деді. Қазір Шинжан Кэн зерделі электр чек серіктестігі сияқты бір топ кәсіпорын осы жерге ірге тепті. Шинжан Кэн зерделі электр чек серіктестігінің өнім бас бақылаушысы Лин Чунфэң, өндіріс қуаты 2500 жоғары төмен кернеулі электр үлестіру сандығы, 1000 пар жаңа энергия фазалық ауысу, энергия сақтау және 1000 пар энергия сақтау айнымалы ағын қысымын жоғарылату бір тұлғаланған бөлмесіне жетіп, өз жерінде өндіруді өз жерінде қамдауды жүзеге асырып, Орта-Азия мен шетел базарын қамтыды деді. Цифрлы қызмет өту сапасын жақсарту, шекара өткелі құрылғыларының дәрежесін жоғарылату, кәсіп күйінде жаңалық ашу, Синьцзянның батысқа есік ашудағы өзекті бәсекелік қуатын жан-жақты бекемдеді. Синьцзян Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның стратегиялық орнын үздіксіз тиянақ етіп, сауданы қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, Үрімжі қалғаралық құрлықтық порт районның, Қашқар және Қорғас экономикалық ашу районның жаңалық аша дамуын жеделдетіп, Тарбағатай түйінді ашу, ашық ұстау сынақ районның кәсіп шоғырландыру қабілетін күшейтіп, еркін сауда сынақ районның деңгейін жоғарылату стратегиясын жаппай тиянақтандырды. Төл жасампаздық, шоғырлы ізден жасау тебін артырып, еркін сауда сынағы районы мен Шинжандағы басқа өңірлердің бірлесіп әрекеттеніп, жаңалық аша дамуын жебеп, Азия, Еуропа алтын арнасы мен батысқа есік ашудағы алдыңғы шепті күш сала қалыптастырады. Үрімжі кедені шекара өткелдерін бақылау басқару басқармасының орынбасар бастығы Пан Чаң, Синьцзян мен мемлекеттің 15-ші бесжылдық жобасымен ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәп басып тауып, көп түйінде тірек болатын парықты, кедендік бақылау басқару жобасын зерттеп жасап, анағұрлым көп бағыттамалы шаралардың шығарылуын ілгерілетіп, жоғар деңгейдегі сауданы қолайландыру арқылы сыртқы сауданың ішкі қозғаушы күшін жандандырдық деді.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 1-ші күні Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужие, Автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз Үрімжі Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районына, өнеркәсіп районына бар. Түйінді өнеркәсіп кәсіпорындарының айналымы, келелі нысандар құрылысы сияқтыларға тексеру зерттеу жүргізді. Әрі сол жердің өзінде жұмыс істеп қиыншылықтарды шешті. Ол былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі шешімдерін және орынластыруларын мұқиятты екілендіріп тенақтандырып, тұтас жылдық нысана міндеттерді көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, автономиялы районның парткомның шарлауда аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді шынайы ойдағыдай игеріп, экологиялық ортаны қорғаудың түрлі талаптарын тенақтандырып, экономиканың жоғары сапалы дамуын күш сала ілгерілетіп, нақты іс істеу, нақты өнімділікке жету бойынша 3.90-да ерлікпен шайқас жасау керек. Еркін Тұнияз Үрімжі халықаралық сауда зат айналымы торабы орталығы және Орта-Азия сауда зат айналымы кәсіп бақшасы нысанының аяқ алысын нақты орында көріп, былай деп баса дәріптеді. Шинжанның Азия Еуропа алтын арнасы және батысқа есік ашудағы алдыңғы шеп стратегиялық орнын терең игеріп, сапа мен қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында қарқынды тездетіп, ертерек салып болуға, ертерек өнімділікке жетуге күш салу қажет. Шинжан Юаньян метал материалдар ғылым технология шектісеріктестігінде еркін Тұнияз кәсіп орынды сенімді бекемдеп,

0: орайды мықты игеруге, ғылым технологияда жаңалық ашуға ұсынылымды арттырып, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту арқылы өзекті бәсекелік қуатты жоғарылатуға шабыттандырды. Талиан Динжун Синжан ауыр тұрпатты жабдық жасау базасында Еркін Тоньяз ауыр тұрпатты химия өнеркәсіп жабдықтары өндіріс желісін көріп, былай деп баса дәріптеді. Құрылыс аяқ алысын жеделдетіп, базарға жетумен ұштасып, жергілікті кәсіпорындармен анағұрлым ойдағыдай селбесіп, біріккен күш қалыптастыру керек. Ол қатысты тарауларға кәсіпорындар өндірісіндегі нысандарды ілгерілетудегі бөгетті түйіндерді, қиын түйіндерді жетті қадағалап, арықтылықпен алда жүріп түйлістіріп, тұтас барыста қадағалау, қамтамасыз ету қызметін ойдағыдай істеуді тапсырды.
1: Еркін Тоньяз Үрімжі Хэшин энергия сақтау серіктестігіне барғанда былай деп баса дәріптеді. Аралас энергия сақтау технологиясының абзалдылығын сәулелендіріп, жасыл электрді сол жердің өзінде қабылдаумен сыртқы жеткізуді бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, жаңаша электр жүйесін құруға үлес қосуы тиіс. Синжан Хуаруй газ шекті серіктестігінде Синжан Лайты Санхы Ауясия ғылым технология шекті серіктестігінде Еркін Тоньяз көмір қышқыл газын жинау, шу аппаратын зерттеу, ашу, өндіру жағдайын ұғысып, былай деп баса дәріптеді. Көмір қышқыл газын жинау, тазарту, байлыққа айналдырып пайдалану шешуші технологиясында тағы да қамал алып, көміртексіз бақшы районын құруға дем беру керек. Төмен кеңістік экономикасының қолданылу ортасын кеңейтіп, тұтас кәсіп тізбегінің сәйкесті дамуын күш сала жүзеге асыру керек. Бұлттық сақтау кәсіп бақшасында Еркін Тоньяз бақшы районының даму орнын анағұрлым айқындауын, кәсіп тізбегінің жоғарғы, төменгі буындарындағы қатысты сәйкесті кәсіпорындармен сапалы нысандардан бір тобын күш сала енгізіп, іркінді байлықты жоғар сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруын талап етті. Ол тағы Ган Чуаньюн энергияны көміртегін цифрландырып айналымға салу, басқару текшесінің айналым жағдайын ұғысып, былай деп баса дәріптеді. Зерделендіру тәсіліне сүйеніп көміртегін ығыстыруды, бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, көміртегі саудасына қызмет ету жүйесін кемелдендіріп, бақша районының жасылға төмен көміртектіге бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тоньяз былай деп баса дәріптеді. Үрімжі қаласы қуатты орталық қала стратегиясын жедел атқарып, нысанды негіз етуге табанды болып, салынып жатқан нысандардың жедел әлгерлеуін, запас нысандардың сапаны жоғарлатуын әлгерлетіп, алты тор құрылысы мен қаланы жаңалау әрекетін жедел әлгерлету тиіс. Даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, орнықтылықты қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, өндіріс қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейтіп, тасқынан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қызметтерін шын мәнде ойдағыдай керіп, қауіпсіздіктің төменгі шегін берік сақтау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрен тәрбиесімен ұштастырып, даму ортасын үздіксіз сапалландырып, тамаша істіл арқылы түрлі орналастырулардың тиянақтанып, нәтиже беруін әлгерлету керек. Юсіпжан Мәмет тексеру зерттеуде бірге болды.
0: 8 айдың 1-ші күні Жұңғо мен Өзбекстанның IAO өзара мойындауы ресми атқарылып, Синжан осы қолайлы саясаттан игіліктенетін тұңғыш экспорт заттарын шығарды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Синжан Бошырян зерделі ауыл шаруашылық машиналары шектілеріне серіктестігінде кәсіпорын дербес зерттеп жасаған 6 дана қорапты мақта жинау машинасы жуырда Өзбекстанға экспорт етілмек. Бұрынғымен ұқсамайтыны кеденнің жоғары дәрежелі куәландыру кәсіпорын ретінде Жұңғо мен Өзбекстанның IAO өзара мойындауы атқарылғаннан кейін алдымен тексеру, заттарды тексеру мөлшерін төмендету сияқты шаралар кәсіпорынға шынай қолайлық тудырып, зат экспортының күшке ие уақытын онан ары тездетеді. Синжан Бошырян зерделі ауыл шаруашылық машиналары шектілеріне серіктестігі базар өнімдері орталығының жоғары дәрежелі меңгерушісі Чан Вэн Чанг тілшіге, «Биыл біздің Өзбекстанмен неше 100 миллион юандық тапсырысымыз бар. Халықаралық өзара мойындалғаннан кейін біздің әр топтағы заттарымыздың бәрінде белгіленген кеден байланысы болады. Кеденнен өту уақытының 30%-дан астам қысқаратыны межеленіп отыр» деді. IEO дегеніміз куәландырудан өткен саудагер деген сөздің ағылшынша қысқартылып жазылуы. Дүниежүзілік кеден ұйымы дәріптеген. Сенімділік жағдайы, заңға бойсыну дәрежесі және қауіпсіздік өресі біршама жоғары кәсіпорындарға жеңілдік, қолайлық беретін куәландыру тізімі. IEO толымдылығы халықаралық сауданы өрістетудің жасыл жол хаты деп қаралған. Қазір Синжаңда IEO кәсіпорнынан жиыны 76-сы бар, мұның ішіндегі 49 кеден жоғары дәрежелі куәландыру кәсіпорны сол күннен бастап осы ретке Жунго мен Өзбекстанның екі жақты өзара мойындау кеденнен өту қолайлығынан игіліктенеді. Үрімжі кедені кәсіпорын басқару және тексеріп бір жақты ету кәсіпорын басқару бөлімінің бастығы Гүлия Заханқызы, еліміз 34 экономикалық тұлғамен IEO куәландырудан өткен саудагер өзара мойындау келісіміне қол қойып, 60 мемлекет пен районды қамтып, жетілдіру тебінің үздіксіз арттырып, кәсіпорынның сенімділік абзалдылығын кеденнен өту абзалдылығына, базар абзалдылығына айналдырды деді.
1: Қорғастағы ең үлкен кеден бақылау басқару қамбасы ретінде Қорғас құрлық порты халықаралық зат айналымы бақшасында қазір жиыны 13200 жүк автокөлігі жөнелтіліп, 2670 неше автокөлік кірді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таңертеңгі сағат 8-де Қорғас құрлық порты халықаралық зат айналымы бақшасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Жүк толтырады елген 70 неше жүк автокөлігі аттануға сақадай сай тұр. Неше жүздеген кәсіпорынның заттары осы арада жиналып, сұрыпталып, талон жапсырылғаннан кейін барып, Еуропа, Азия елдеріне аттанады. Шекара аралық зат айналымына жалпылық қызмет өту кәсіпорны ретінде Юла, Ю, Ар, Ай, Ел бақша районында шекара қамбасын құрып, күнделікті тұтыну бұйымдары өңір бойынша ретті жиналып, номерлеп қойылды. Зат сұрыптаушы Дәулет Білімбекұлы жетірмелетте зат сұрыптап жатып. Тәртен келіп біз текшедегі қарайдарлардың тапсырыс информациясы бойынша талон шығарамыз. Орты есеппен күніне 3000-да 5000 дана тапсырыс түседі. Ең көп болғанда 5000-да 8000 дана зат мөлчерінде тапсырыс түседі. Зат сұрыпталғаннан кейін талон жапсырылады. Бұл заттар әрқайсы елдерге таратылады деді. Дәл сол кезде қамбада сақтауға жауапты Маржан Чәкенқызы бір топ жаңа жабдықпен күнделікті тұтыну бұйымдарын сөреге шығаруға қолбасшылық етіп жатқан еді. Ол тілшіге: "Қазір қауырт мезгіл. Зат дайындау мөлшері алдыңғы айдағыдан 30%-ға жоқ артты" дей келіп, "Қазір қауырт мезгілге өттік. Таяуда бір топ жаңа зат келді. Бастысы жабдық, күнделікті тұтыну бұйымдары қазір біздің зат түрлеріміз 10000-нан асты" деді. Биыл жыл басынан қазіргі дейін Қорғас құрлық порты халықаралық зат айналымы бақшасының шекара қамбасы, шекара аралық электронды сауда 9610 үлгісі арқылы 1780 автокөлік зат экспорт етілді. Заттардың жалпы мөлшері 38 800 000-нан асып, зат құны 2 900 000 000 юан қалық ақшасы болды.
0: Бейінтуан энергия, химия өнеркәсібі, су игілігі, оқу-ағарту сапасын жоғарылату сияқты салалардағы нысан құрылыстарын жедел ілгерілетіп, нысан құрылыстарының мықты тірегі арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуының үдет күшіне дем берді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Синжаң Шинье энергия, химия өнеркәсіп шекті жауапкершілік серіктестігінің жылына 60 000 тонна поли формалдегид өндіретін екінші мерзімдік нысанның жұмыс басында құрылыс жүргізушілер жедел жұмыс жүргізіп, технологиялық құбыр жатқызу мен жабдық орнату қатар ілгерілетілуде. Нысанның басқару бөлімінің орынбасар бастығы Цаулей: "Бұл нысан 2025 жылы құрылыс бастады. Қазір жалпы тұлғалық құрылыс қарқыны 48%-ға жетті" деп таныстыра келіп, "Биыл жалпы нысан аяғалысының 90% орындалады. 2027 жылы 10 айда материал салып, машинаны сынау шарт жағдайы әзірленеді" деді. Бейінтуан 6-шысы Узячуй қаласының көмір химия өнеркәсібі кәсібінің жоғары деңгейге тыңғылықты болуға кеңеюін ілгерілетудегі түйінді инженерия ретінде осы нысанға жалпы 1 миллиард 315 миллион юан қаржы қосылады. Іске қосылғаннан кейін кәсіпорын

0: поли формалдегидінің жылдық өндіріс қуаты 100 мың тоннаға жетіп, жылдық өнім құны межемен 1 миллиард юаннан асып, жоғарғы төменгі буындағы кәсіптердің сәйкесті дамуын жебеп, жергілікті орында 120 кәсіптен жұмыс орнын тыңнан қосады. Синьчжан Синье энергия химия өнеркәсіп шекті жауапкершілік серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ван Пэнфэй нысан өңірлік көмір химия өнеркәсіп кәсіп тізбегіндегі олқылықтарды толықтады дей келіп, өңірлік көмір химия өнеркәсібі кәсібінің алғашқы шикізат мәнерлеуден үстеме құны жоғары жаңа материалдарға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, өңірлік жаңа материал кәсібі шоғырын зорайтты деді. Бингтуан 4-шісі Көкдала қаласының түйінді нысан құрылыстарда тез ілгерілеу кнопкасын басты. Жалпы 364 миллион юан қаржы қосылған 61-ші туан Вула Хайгоу су қоймасы инженериясы қазір аяқтау жұмыстарына өтті. Нысан меңгерушісі Лонгде Ула Хайгоу су қоймасы адам мен малдың ауыз суы, өнеркәсіпті сумен қамдау, ауыл шаруашылығындағы суару бұртылғаланған жалпылық су игілігі инженериясы. Іске қосылғаннан кейін тән алаңдағы 17 мың адамның күнделікті судан пайдаланып қажетін орнықты шешуге болады. Сонымен бірге 76 мың 200 мың жерді суаруды жақсартады деп таныстыра келіп, су қоймасының жалпы сиымдылығы 9 миллион 780 мың текше метр. Қазір инженерияның негізгі тұлғасы орындалып болды. Биыл 8-ші айдың 30-шы күнінен бұрын үш кезекті оқушы қабылдау ресми басталады. Қазір құрылыстың жеке тұлғасы түгелдей салынып болды, жақында пайдалануға беріледі деп таныстыра келіп, келесі қадамда кейбір құрылғы, жабдықтар іркес-тіркес кіріп, 9-шы айдың 1-ші күнінен бұрын Бингтуан 2-ші орта мектебіне бүкілдей өткізіп беріп, оның оқу бастау қажетіне кепілдік етеді деді.
1: 8-ші айдың 2-ші күні Джунго ауыл шаруашылық ташөсі мемлекеттік ауыл шаруашылығын жасыл дамытуды зерттеу мекемесі. Синьчжан жасыл ауыл шаруашылығын жоғар сапалы дамытуды зерттеу мекемесі бірге өткізген Джунго Синьчжан жаңа дәуірдегі экологиялық ауыл шаруашылығы стратегиялық зерттеу талқы мәжілісі Үрімжі қаласында ашылып, көп саланың ақыл парасатын шоғырландырып, ірі экология, ірі ауыл шаруашылығы мен ірі кәсіп саласының тоғыспал дамуының жаңалық ашу жолын қарастырды. Экологиялық ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуын стратегиялық ой желісімен және әмілеттік жобамен қамдады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті талқы мәжілісі экологиялық өркениеттің жаңа дәуіріне бет алған жаңаша экологиялық ауыл шаруашылығының стратегиялық беталысымен жолын негізгі тақырып етіп, елеші сыртындағы ауыл шаруашылығы экология байлық ортасы, топырақ сияқты салалардағы елеші сыртындағы 16 академик, сондай ақ экологиялық ауыл шаруашылығының көшбасшы кәсіпорындарының уәкілдерінен 500 неше адам жиналып, жаңа дәуірдегі экологиялық ауыл шаруашылығын дамытудың стратегиялық беталысы. Экологиялық қауіпсіздік, ғылым-технологияда жаңалық ашу және кәсіп саласын тиянақтандыру сияқты келелі кеңестік тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей талқы өрістетті. Гуанши Чуанзу автономиялы райондық ғылым академиясы қант құрағын зерттеу орнының ғылыми зерттеу бастығы Пула Ка былай деді. Синьчжанның экологиялық ауыл шаруашылығының тамаша байлық негізі бар. Оны бүкіл елдің экологиялық ауыл шаруашылығын дамытудағы алдымен атқарылатын район етуге болады. Сонымен бірге, Синьчжанның ауыл шаруашылық байлығынан жоғары өнімді пайдалану технологиясы үлгі алуға татиды. Синьчжандағы үкімет, жоғары мектептер мен кәсіп саласы тығыз селбесіп, бірге зерттеу талқылау үлгісі технологиялық секіріспен экологиялық типте бұрылыс жасауды жүзеге асырып, экологиялық ауыл шаруашылығының даму аяқ алысын барынша тездетті. Бұл Синьчжан ауыл шаруашылығының технологиялық алғабасарлық жағында қарыштап дамуына мүмкіндік жасады. Әсіресе, Синьчжанда жаңбыр суы мен су байлығы сияқты шешуші жаратылыстық байлықтар салыстырмалы түрде тапшы. Осы чектеме алдында Синьчжанның ауыл шаруашылығы байлықтан пайдалану өнімділігін барынша жоғарылатуға күш салды. Әрі қатысты технологияларды үздіксіз ашты. бұл басқа өлке

0: аралардың үлгі алуына татиды. Синьцзянның жері кең, байлық артықшылығы ерекше. Мемлекеттің маңызды экологиялық қалтқысы ғана емес, онан да маңыздысы мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құрудағы стратегиялық маңызды жер. Осы ретке зерттеу талқы мәжілісі тағы жаңа дәуірдегі жаңаша экологиялық ауыл шаруашылығын дамыту стратегиясы Синьцзян тәріптемесін жариялап, озық ауыл шаруашылық технологиясының жаңа алғашу жетістіктерінің тиянақтануын кәдеге жарауын ілгерілетті. Чунго инженерия академиясының академигі, Чунго ауыл шаруашылық ташөсінің профессоры Чжан Фу Со былай деді. Бұл дәріптеме Синьцзян ауыл шаруашылығының ерекшелігімен жасыл даму қажетін тиянақ етіп, назарды ғылым технология, жасыл, сапа, әйгілі марка сынды төрт үлкен ауыл шаруашылығының даму беталысына шоғырландырады. Біз үкімет, ғылыми зерттеу, сауда тұлғасы, қоғамдық қауым сынды төрт жақтың сәйкесе күш салып, саясатты қамтамасыз етумен қамдауды күшейтуін үміт етеміз. Жаңа сапалы өндіргіш күштеуді жетекші етіп, ғылым технологияда жаңалық ашумен жетістіктерді тиянақтандыруға қуат түсіп, Синьцзян ауыл шаруашылығының экологияланып, кәсіп салаланып жоғары сапалы типін өзгертуін ілгерілетіп, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беріп, жаңаша экологиялық ауыл шаруашылығы арқылы ауыл шаруашылығында қуатты ел және көрікті Синьцзян құрылысына күш істейміз.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Ляонин өлкөлік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі Синьцзянға көмектесетін өлкі, қалалардың ішіндегі тұңғыш өлкі дәрежелі ауыл шаруашылық ғылым академиясының Синьцзянға көмектесу бөлімшесі. Соңғы жылдары Ляонин өлкөлік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі жергілікті орынға үйлесетін ауыл шаруашылық жаңа технологияларын, жаңа сорттарын белсене енгізіп, ауыл шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға дем беріп, шаруалардың кірісін жиыны 150 миллион юан арттырды. Енді осы жөнде хабарттың даңыздар. Дөрбүлжін ауданы Қаламаң район ауылы Тең Чуан қыстағының азықтық бактерия егу базасында Ляуның өлкөлік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі енгізген қос спрола саңырауқұлақтың өсуі адамды қуантады. Үш жылдан бері бұл арадағы саңырауқұлақ жылыжайының саны 92-ге жетіп, күніне 10 тонна жас саңырауқұлақ өндіріп, өнімдері Қазақстан, Россия сияқты елдерге сатылды. Қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтумен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарының сол жердің өзінде жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Чин Чуан қыстағының тұрғыны жаңыл етілшіге, бұл арада қызмет істесең, әрі тұрақты кіріс бар, әрі отбасына қарайласа аласыз дей келе, базада жұмыс істегеніме 3 жыл болды. Қазір айлық еңбек ақым 6000 юанға жетті деді. Ляонин өлкөлік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесін Ляонин өлкөлік ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен Тарбағатай аймақтық ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орны бірге құрып, іске қосты. Құрылған 7 жылдан бері Ляонин өлкөлік ауыл шаруашылық ғылым академиясы ілгерінді кейінді 80 неше маманды Тарбағатай бөлімшесіне қызметке жіберді. Қазір Тарбағатай аймағы негізгі жалпыластыратын Юяньхун алмасы Синьцзянға көмекке келген екі топтағы мамандардың құрғақшылыққа, суыққа төзімді 30 сорттан қайта-қайта тәжірибе жасап сарылауына шыққан. Қазір Юяньхун алмасы органикалық куәландырудан өтіп, жалпыластырылған жер ауданы 10000 мудан асып, алғашқы топтағы жеміс ағаштары іркестірке жеміс берді. Ляониннан Синьцзянға көмекке келген кадр Ляонин өлкөлік ауыл шаруашылық ғылым академиясы Тарбағатай бөлімшесінің орынбасар бастығы Уан Жыган, біз жеміс орманын жергілікті орынның абзалдыққа ие ерекше кәсібіне айналдырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттандырсақ деген үміттеміз. Сонымен бірге жұмысқа орналастыруды да арттырамыз деді. Қазіргі дейін Ляонин өлкөлік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі суыққа төзімді жеміс ағаштары, құрылғылы, жеміс-жидек, көкөніс, азықтық бактерия сияқты 1100-ден астам дақылдың жаңа сортын Тарбағатай аймағында тамыр тарттырды. 400 неше мың түп қаламша таратып, 400 мудан асатын үлгі көрсету базасынан жетеуін құрып, 130 неше ауыл шаруашылық кәсіпорындарына үлгі көрсетті.

0: өтін қыста қалашықтарға ғылым технологиялық қызмет өтіп, шаруаларды 2800 адам реттен астам тәрбиелеп, жетекшілік етті.
1: Таяуда Шинжандағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығының бірінші мерзімдік нысанының негізгі құрылысы аяқтады. Межемен 8-ші айдың соңында іске қосылады. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Шинжандағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығы Үрімчі экономикалық технологиялық ашу районындағы Ту Тоңхы районы Тяньшан бұлттық есептеу кәсіп базасына орналасқан. Синьцзян Вэйлай Шыдай ғылым технология чек серіктестігі екі мерзімге бөліп құрған. Серіктестіктің алға бастығы Суньшу Күн бірінші мерзімдік нысан екі қабатты қамтиды. Межемен 8-ші айдың соңында іске қосылады деп таныстыра келе. Бірінші қабат ғылым жалпыластыру, зерттеу, үйрену. Онда құлтемірлердің өнер көрсетуімен құлтемірлер жайлы негізгі мәліметтер беріледі. Ал екінші қабатта құлтемірлердің өнер кәсіпте, саудада және үйде қолданылуы көрсетіледі деді. Осыға қарағанда құлтемір 9 әс орталығы ғылым технология көрмесі, өнімдерді көрмеге қойып сату, жабдықтарды жалға беру, көріністерді белгілеу, қорғау, қызмет өтеу сияқты 9 үлкен өзекті иқуаттық бөлікті қамтиды екен. Сүншу күн бірінші мерзімдік нысан іске қосылғаннан кейін орталық назарды энергия, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту сияқты ерекше жағдайларға шоғырландырып, құлтемірді көрмеге қойып сату, тапсырыс бойынша ашу, жабдықтарды жалға беру және ғылым жалпыластыру, зерттеу, үйрену иқуатын біріктіріп, қолданылмалы адам тәрізді құлтемірдің көлемденіп тенақтануын ілгерілетіп, жасанды зерденің тұтас кәсіп тізбегінің Шинжанға тамыр тартуына дем беретіндігін таныстыра келіп, бұлай деді. Қазір енгізілген құлтемір өнімдері 20 түрден асты. Оқу-ағарту базары болса құлтемірдің ғылым технология және мәдениет, саяхат және дене тәрбие жақтарымен ұштасуы есептеледі. Өнеркәсіп жағында біздің құлтемір, робот иттеріміз өнеркәсіптегі аралап тексеруге қатысады. Тұрмыстық қолданылым жағында құлтемірлер негізгі тұрмыстық жұмыстарды істейді. Ал сауда орталықтарында құлтемірлер адамдарға жол көрсетіп, түсіндіріп береді. Барлық салада бұлардың қолданысы кеңінен таралған.
0: Таяуда Жұңғы ғылым академиясы Шинжан физика химия технологиясын зерттеу орны дербес зерттеп жасаған Жоңжан Жоңлу көп тілді үлкен моделі жаппай жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылып, көп тілді бір жақты ету қабілетімен көріністің үйлесімділік деңгейі күшейтіліп, көп саланың сипырланып дамуына мықты қуат істеді. Енді станциямыздың тілшілері Кауман Хой немгірлердің хабарын тыңдаңыздар. Жоңжан Жоңлу көп тілді үлкен моделі ұйғыр тілі, қазақ тілі сияқты көп түрлі тілге жетік AI автоматты аударуға, мазмұн жазуға, жауап беруге, түсіндіруге болады. Таяуда Жоңжан Жоңлу көп тілді жаңа нұсқадағы үлкен модель ресми ортаға қойылды. Жұңғы ғылым академиясы Шинжан физика химия технологиясын зерттеу орны көп тілді информация технологиясын зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі аға зерттеуші Ян Ятин жаңа модель ұйғыр қазақ тілдері сияқты жергілікті ұлттар тілін ішкерлей ашу негізінде тілдің іркіліссіздігімен сәйкесу қарқынын жоғарылатты. Сонымен бірге саясатты түсіндіру, мәдениет, саяхат, мәдениет жасампаздығын қалыптастыру сияқты ерекше иқуаттарды сапалландырды деп таныстыра келіп лайдеді. Негізінен көп тілді мазмұнның қалыптасуы, аудармасы, сұрау жауабы, сондай ақ ойлау тізбегі сияқты жақтардан дәрежесін тіпті де жақсы жоғарылатты. Саясатты түсіндіру, тағы мәдениет, саяхат, мәдениет жасампаздығы сияқты осы жақтардағы ерекшеліктің қалыптасуына белгілі дәрежеде өзгеріс енгізді. Атап айтқанда, бірінші нұсқадағы осы үлкен модель шыққаннан кейін ол орта мектеп оқушысы болуы мүмкін. Ал қазіргі осы нұсқадағы үлкен модельдің әр жақта қабілеті ташөп оқушысындай дәрежеге жеткен болуы мүмкін. Қазір осы AI үлкен моделі финанс, мәдениет, саяхат, саяси заң, үгіт сияқты көптеген салаларда тиянақтанып, бүкіл еліміздің жер

0: үш айдың соңында Үрімжі қаласында сыйлықты талонның ең соңғы мерзім бойынша сыйлық жариялау қимылы өткізіліп, 22 мың сыйлық түрі шоғырлы жарияланды. Сонымен осы жылғы сыйлықты талон қимылы табыспен аяқтады. Ассудағы бөлшек сатудан мәдениет, саяхат, жатнорынға дейін шағын талондар қала тұрғындарына шынайы пайда жеткізіп қана қоймай, базардың зор өміршеңдік күшінде тасқындатты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретгі сыйлық жариялау қимылын Үрімжі қалалық сауда істер мекемесі, Джунго банке бірлестігі, Синьян бөлімше серіктестігімен бірлесіп өткізді. Қимыл алаңында жиыны 22 мың сыйлыққа ілінуі саны ашылып, 200 юань, 300 юань, 500 юань, 600 юань, 800 юань реті бойынша бір-бірлеп алынды. Үрімжі қалалық сауда істер мекемесінің орынбасар бастығы Дина былай деп таныстырды. Осы ретгі қимыл кезінде жиыны 634 мың қала тұрғыны қатынасты. Сыйлық шыққан талон 11 миллион дана. Таратылған сыйлық ақша 180 миллион юань. Биыл Үрімжі қаласы мемлекет бойынша сыйлықты талон сынақ түйінетілген қалаға сәтті таңдалды. Әрі мемлекеттің 180 миллион иван сыйлық қосымша қаражатының қолдауына ие болды. Екінші айдың 13-ші күні Үрімжі қаласының сыйлықты талон қимылы басталғаннан бері халыққа тиімді нақты игілік арқылы қала тұрғындарының тұтыну билетін ашып, сыйлық алуға қатынасу ынтасын жедел қозғап, ат салысу өрлеуі толассыз артты. Қала тұрғыны Люли ең қимылда сыйлыққа ілінім өлчері өте жоғары. Зат сатып алғанда сыйлық алуға талон кестіруге болады. Көптеген қызыққа шомдырды деді. Сыйлықты талон қимылы ассу, сауда сарайларындағы ерен базар, жатақ, тұрмыстық қызмет өту сияқты салалардың бәрінде өткізіліп, қала тұрғындарын игілікке кенелтумен бірге желден тыс тұтынуда өнімді жебеді. Үрімжідегі бір сауда сарайының сауда меңгерушісі Тан Хоңмей тілшіге сыйлықты талон қимылы сауда сарайына көптеген адамның келуін жебеді дей келіп, басталғанан қазіргі дейін біздің сыйлықты талонымыздың кесілген талонның саны шамамен 45 мың парша болды. Сәйкес мезгілдегімен салыстырғандағы 11 мың паршадан астам талонмен салыстырғанда негізінен арту мөлшері 300% болды. Сонымен бірге ерен базардағы халық тұрмысы түріндегі мұндай тауарлар жолаушылар легінің ағылуына орасан зор түрткі болды деді.
1: Синьян жақсы жер.
0: Осы мезгілде Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан ауданы, Зүмірат көлі көрініс өңі жазғы демалыс кезіндегі саяхат өрлеуін қарсы алды. Бұл арада саяхатшылар өзгеше чөл дала, көл көрінісін тамашалаумен бірге, саяхат кемесіне отыру, түйеміну сияқты көп негізді көңілашу түрлерінен ләззаттанады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Зүмірат көліне кеңістіктен көл жіберсеңіз, ойлы шұңқыр, құм төбешіктер, үлкенді кішілік көлдерді қоршап жатады. Тораңғы ағашы көл ортасымен құм төбешіктердің жиегінде өсіп, ретті орналасқан. Көл суы күн нұрының чүлен шоласы төгілгенде жап жасыл түске еніп, алтын түсті құмды шөлдің төсіне қадаған жасыл жақұтқа ұқсайды. Зүмірет көлінің атағының аспандағаның себебі де осыдан болса керек. Жызяңдық саяхатшы Шүн Ханли Хотанға түнгіш рет саяхаттай келгенін, Зүмірет көлінің атағын алыстан естіп сейілге шыққанын айтып, көз алдағы көркем көріністі ауыз жаппай алқап, бұл менің құмды шөлдің төсінде тоңған суды түнгіш рет көруім. Сап-сары құмға су мен аспаның көркем көрінісі көрік қосып мені қайран қалдырды. Бұл ара өте көркем екен, бұл араға келіп шаттыққа шомдым деді. Зүмірет көлі табиғи қалыптасқан көл емес. Қайта жергілікті орынның жасанды жолмен экологиялық тасқын суын бастау инженериясы арқылы қалыптасқан маусымдық су айдыны. Әр жылы тасқын мезгілінде Күлін тауындағы қар суының еруіне байланысты

0: Үйренқаш өзенінің су ағысының мөлшері зор мөлшерде артады. Тасқын мезгіліндегі тасқын байлығынан ғылыми пайдалану үшін жергілікті орында қатысты тараулар өзен арнасының жанынан тасқын суын бастау тоғанын қазып, құм төбешіктердің арасынан көптеген су бастау тоғанын қазып, құмды шөлдегі табиғи тораң орманына экологиялық су толықтап, құмды шөлдегі ағаштардың су тапшы болу жағдайын бәсеңдетеді. Осылайша, құм төбешіктердің ойпаң жерлерінде үлкенді кішілі көлдер қалыптасқан. Осы бірнеше жылда жергілікті орынның ден қоя басқарумен жобалау арқылы Зумрат көлі экологияны оңаудан туындаған өзгеше көріністен танымалы мәдениет саяхатының жер белгісіне айналды. Дәл қазір жаздық демал саяхатының қауырт мезгілі. Көрініс өңірінен балаларды ертіп сапарға шыққан саяхатшыларды кез келген жерден көре аласыз. Бұл арада балалар құмды шөл футболының өзгеше қызығына шомады. Ата-аналардың серік болуында саяхат кемесіне отырып, түйе мініп, құмды шөлге иек артып, таңшыған көлдің көркем көрінісін тамашалай алады. Қазір көрініс өңірі 25 сауда орнын шоғырландырып, саяхат, ас-су, қамдау бойынша бір бекеттік қызмет өтеп, саяхатшыларды саяхаттың чексіз қызығына батырды. Жаңшылық саяхатшы Лиу Чэнхуң бұлараның әр жақтағы құрылғылары не тәуір толық. Не жеймін, не ішемін десе бәрі дайын. Бүгін бұлараға келгеніме ерекше қуандым деді.
1: Енді қысқаға бартыңдаңыздар. Жақында Сян Танху Мэйгуй Чуан қос қайтымды 750 кілі волттық жел инженериясы Баркөл ауданында тұтас линия бойынша тұтасты. Бұл құмылдың солтүстігіндегі таза энергияны қабылдауға, сыртқа жеткізудегі кедергілерді шешуге өнімді тірек болады. Бұл нысанға жалпы 513 миллион юан қаржы қосылған, жаңадан салынған желінің жалпы ұзындығы 165 бүтін 677 километр.
0: Биыл 7 айдың соңына дейін Еркештам чегарадан кіріп шығу чегара қорғаныс тексеру пункті тексеріп қоя берген чегарадан кіріп шығушылар мен қатынас құралдарының екеуі де 200 мыңдық үлкен өткелден өтіп, жеке-жеке 245 мың адам ретке және 221 мың көлік ретке жетіп, 2025 жылғы тұтас жылдағы кеденнен өту жалпы мөлшерінен асты.
1: Таяуда жүнгі жазушылар қоғамының орынбасар төрағасы, осы заманғы әйгілі жазушы Чу Хуадун Шинжаңның тұңғыш жазушылар қыстағына ресми орналасып, Чу Хуадун қызмет кеңсесі сол күні маңдайшалық ашты. Жазушылар қыстағы Үрімжі қаласы Мейдің районының Сәндауба қалашығы Ханди Аруан қыстағына орналасқан. Қазір 22 әйгілі жазушыны келісім жасасып орналасуға баурап, 9 жазушылар қызмет кеңсесін құрды.
0: 2026 жылғы Дулат 4-ші кезекті автокөлік алаңындағы далалық жарыс 8-ші айдың 1-ші күні Дулат чегара өткелінде басталып, бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 95 далалық автокөлік әуескері бұған қатынасып бәсекелесе зымырады.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа-райына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн ашық, температура 25-38°C.
0: Алтайда күн ашық, температура 19-30°C.
1: Шәуешекте күн ашықтырып соңынан бұлттай, температура 22-38°C.
0: Құлжада күн ашықтырып соңынан бұлттайды, температура 22-38°C.
1: Бораталада аз жаңбыр жауа, температура 23-38°C.
0: Қарамайылда күн ашықтырып соңынан бұлттайды, температура 27-37°C.
1: Күйтінде күн ашық, температура 20-39°C.
0: Шығызда күн ашық, температура 20-40°C.
1: Санжыда күн ашық, температура 23-39°C.
0: Құмылда күн ашық, температура 20-38°C.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 30-45°C.
0: Қорлада күн ашық, температура 24-39°C.
1: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 24-36°C.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-37°C.
1: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 24-38°C.
0: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-37 селси градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетінгілендіріп түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Тұрғанжан Әбдірахманұлының өлеңіне жазылған Елдос Есімжанұлының «Қос бұрым» деген әнін ән авторының орындауында тыңдайық.

Қадірменді тыңдарман қауым, енді сен менің бақытымсың, өмірімдегі жарық жұлдызымсың деп қырғыз тілінде шырқалған сүйіктім деген әнді тыңдаңыздар.

бағдарламамыздың сырге жар сәтінде Айнұр Асанқызының орындауында «Қыз қайда, мәликедей» аттанды тыңдаңыздар. Әннің сөзімен музыкасын жазған Рахметолла Қамитұлы.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрымал Райынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрымал Райынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, құрметті тыңдармандар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі

0: Бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен дәрі-дәрмек уәкілдерін басқару әдісі 8-ші айдан бастап атқарылады. Сауда парақорлық әрекетінен қатаң сақтанайық. Синжаң саламат мектеп құрылысын жаппай ілгерілету жөніндегі ұқтыруды басып таратты деген мазмұндағы хабарда. Онан соң жазда қан қысымы төмендесе, чипагер неліктен бұл жақсы емес деп қарайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қызмет және үйренуде зейін шоғырланбаса қайту керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі сияқты жеті тарау бірлесіп, дәрі-дәрмек уәкілдерін басқару әдісін жариялады. 8-ші айдан бастап атқарылады. Жаңа белгілемеде дәрі-дәрмек уәкілдерінің кіруіне рұқсат ету, естелік қалдыру, ғылым жалпыластыру, кіруіне тыйым салу сияқты шешуші буындар арнаға түсіріледі. Кіруіне рұқсат ету буынында дәрі-дәрмек уәкілдері шипагерлік, дәрігерлік немесе қатысты кәсіптік жоғары дәрежелі техникум және одан жоғары оқу тарихына ие болуы, әр қатысты дәрі-дәрмек клиникалық назариялық білімдерді игеру керек деп белгіленді. Естелік қалу буынында дәрі-дәрмек уәкілдері жалпыластыруға жауапты өңірлерді айқындау әрі ережеге үйлесетін уәдінаманы жолдау талап етілді. Ғылым жалпыластыру буынында дәрі-дәрмек уәкілдеріне сақталуға тиісті емес 9 түрлі тыйым салу сипатты жағдай, сауда парақорлық әрекетінен қатаң сақтану айқындалды. Кіруіне тыйым салу буынында еленушіден сауда парақорлық әрекеті сақталған дәрі-дәрмек уәкілдерін ұсыныс етіп істетпеу немесе оларға ұқық бермеу әрі тоқтам бойынша қатысты қызметкерлер мен кәсіптік ұйымдардың жауапкершілігін қозастыру талап етілді. Таяуда автономиялы райондық оқу ағарту меңгермесі автономиялы районның саламат мектеп құрылысын жаппай ілгерілету жөніндегі хабарландыруды басып таратып, жер-жерден, мектептерден мәселені бағдар етуге, дене және ақыл ойды бір тұлғаландыруға, реформа жасап жаңалық ашуға, сәйкесіп бірге құруға табанды болып, назарды оқушылардың дене қуаты, психикасы, көру қуаты, дене салмағы, азық-түлік қауіпсіздігі және қоректігі сияқты жақтардағы көрнекті мәселелерге шоғырландырып, саламат мектеп құрылысы дене қуатын күшейту әрекетін, эстетикалық тәрбие арқылы нәрлендіру әрекетін, еңбек арқылы қуат үстеу әрекетін, жүректі нәрлендіріп, жүректі қуаттандыру әрекетін, көз ақаусыздығына көңіл бөлу, қорғау әрекетін, дене салмағын ғылыми жолмен тізгіндеу әрекетін, қауіпсіз азықтану әрекетін және өмірді қорғау әрекетін атқаруды талап етті. Оқытыруда жер-жерден, мектептерден, мемлекетпен автономиялы районның саламаттық мектеп құрылысына қатысты талаптарына сай 2026 жылдың соңында 30%-дан астам мектеп өлшемге жету, 2028 жылы 80%-дан астам мектеп өлшемге жету, 2030 жылы саламат мектепті жаппай қамту құрылысы талабы бойынша алға ілгерілету талап етілді. Жер-жердің, мектептердің нөмірге жоғарылап оқуға ғана мән беру ұсынды, бағалаудағы жаңсақтықтан құтылып, оқушылардың саламаттығын құрбан етіп есесіне жоғарылап оқу салыстырмасына қол жеткізуіне, дене тәрбие, эстетикалық тәрбие сабағын емденіп, оқушылардың сабақ ауыртпалығын ауырлатуына, саламаттық қызмет жай міндет ретінде бір жайлы етуіне әсте рұқсат етілмейді. Жоғарыда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда қан қысымы төмендесе, шипагер неліктен бұл жақсы іс емес деп қарайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Таяуда бүкіл еліміздегі көптеген шипақана жаз маусымындағы қан қысымы мәселесі жөнінде арт-артынан ескерту жариялады. Шілде кіргеннен бері ішінара қан қысымы жоғары науқастар ауру көрсеткенде қан қысымының себепсіз төмендеп кеткендігін, тіпті кейбіреулері дәріні тоқтатуды ойластыра бастағандықтарын айтады. Шипагерлер бір ауыздан қарамаққа қан қысымы жақсарған сияқты болып көрінетін осы сигнал көбінесе тек сыртқы көрініс қана болып, бұған әсте алданып қалмау қажет екендігін, салмақты жүрек ми қан тамыр оқиғасының туылуынан сақтану үшін дәріні өз алдына

тоқтаса тіпті де болмайтындығын білдірді. Чылыңғыр чылде келісімен қан қысымы қалайша төмендейді? Неліктен чылденің чылыңғыр ыстығын қан қысымы жоғарылау ауруының қатерлі мезгілі дейміз? Жаз маусымдағы қан қысымын қалай орнықтыру қажет? 65 жастағы жаңапай қан қысымы жоғарылау ауруына шалдыққанына көп жыл болған. Таяуда қан қысымының үрдіс бірнеше күн бойы жоғарысы 110, төменгісі 70 мм сынап бағанасы айналасында болғандығын байқап, қан қысымының жоғарылауы бәсеңдеді деп ойлап, ішіп жүрген дәрісін өзі біліп тоқтатады. Ойламаған жерден бір аптадан кейін тұтқиыл миына қан құйылып, отбасындағылар оны шұғыл шипаханаға жеткізіп емдетеді. Шипагерлер әр жылы жазда емханада жаңапай сияқты науқастардың көрнекті көбейетіндігін ескертеді. Көптеген адам ауа райы ыстығанда қан қысымы өздігінен төмендейді деген қате түсінікте болып, қырағылығын босаңсытады. Тіпті ішіп жүрген дәрісін өз біліп тоқтатады. Іс жүзінде жаз маусымы қан қысымы жоғарылау ауруының қауіпсіз мезгілі емес. Қан қысымының төмендеуі тек қан тамырдың көз байлаушылығы ғана. Жаз маусымда әсіресе чылыңғыр ыстықта қан қысымы жоғары науқастарда пайда болатын. Қан қысымының қалыпты болу құбылысы көбінесе мынадай екі түрлі фактормен қатысты болады. Бірінші, қан тамыр ыстықтан ұлғайып суықтан тарайады. Жоғары температуралы жазғы ыстықта ыстықтан ұлғайып суықтан тараю әсері себебінен қан тамырда белгілі дәрежеде кеңею жағдайы пайда болып, қан тамырдың кедергісі азайып, қан қысымы сәйкесті төмендейді. Екінші, тұз құрамы тер сұйықтығымен сыртқа ығыстырылып шығуы мүмкін. Яғни, ығыстырылып шығуы артады. Жаз маусымында адам көп терлейді. Тұз тер сұйықтығымен бірге дененің сыртына ығысып шығады. Бейне несеп айдайтын дәрілерді ішкендей қан сыйымдылығы төмендеп, қан қысымы да осыған ілесе төмендейді. Екі түрлі әсер қабаттасқанда жоғары қан қысымы жақсарған жалған көрініс оңай пайда болады. Бірақ мұндай қан қысымы жалған қалыпты болу дәл ең қатерлі жағдай саналады. Өйткені қан қысымы жоғары науқастардың қан тамырды реттеу функциясы әлсіреп, орта температурасында үйлесу қуаты әлсіз болады. Температура жоғарыласа болды, керісінше қан қысымы күрт жоғарылайды. Қанның жабысқақтығы артып, ең соңында қан ұйығы қалыптасу сияқтыларды тудыруы мүмкін. Оның қатері қыс маусымынан да жоғары болады. Көпшілікке жаз маусымында қан қысымы жоғары науқастардың дәріні өз бетімен азайтуына болмайтындығын ескертеміз. Қан қысымын төмендететін дәрілердің меңгеруіндегі қан қысымының қалыпты болуы дәрінің өнім беруінен болады, әсте аурудың жазылғандығынан емес. Егер дәріні өзі біліп тоқтатса, қан қысымы алдағы бірнеше күнде орнықты болып көрінгенімен, іс жүзінде бұл дәрі қалдығының жалған мезгілі болып, кейін қарымжы қайтару сипатта қайта жоғарылау құбылысы пайда болып, дәрі ішуден бұрынғы деңгейден әлдеқайда асып кетіп, қан тамыр оңай жарылып, миға қан құйылуды тудырады. Мұның дұрыс әдісі мынадай. Егер қан қысымын жалғасты 5-те 7 күн әр күні таңертең кеш бір рет өлшегенде жиырылу қысымы 110 мм сынап бағанасынан төмен болса, немесе бас айналу, дәрменсіздену, орнығып тұра алмау сияқты қан қысымы төмендеу белгілері байқалса, уағында шипагерден дәріні сәйкестіріп, реттеу жөнінде кеңес сұраса болады. Дәріні өз алдына тоқтатуға әсте болмайды. Жаз маусымындағы қан қысымының деңгейін орнықтырып, оның зор дәрежеде толқуынан сақтану үшін мынадай бірнеше істі ойдағыдай істеуді, маңайындағы қан қысымы қалыпсыз адамдарға ескертуді ұмытпауды ұсыныс етеміз. Бірінші, суды көп ішу, тұзды аз тұтыну. Екінші, температураның бірде жоғары, бірде төмен болуынан сақтану. Қан қысымы жоғары науқастар жазда ауа реттегішті ашқанда мынадай үш принципті есте сақтауы керек. Температурасы қалыптан тыс төмен болмау, 26 Цельсий градус айналасы үйлесімді болады. Бөлме іші мен сыртының температура парқы мүмкін бар, 8 Цельсий градустан аспауы керек. Ауа алмастыру. Ауа реттегішті жалғасты бірде 3 сағат ашқаннан кейін ауа реттегішті жауып терезені ашып, ауа алмастыру егер шарт жағдай жар бермесе, әр 1 сағатта коридордың терезесі бар орнына барып тыныстау қажет. Жел бағыты. Мейлі қаншалық ыстық болсын, ауа реттегіштің астында тұрып, тіке үрлетіп салқындауға болмайды, әсіресе бас пен желкені жақсы қорғау керек. Үшінші, қалыптан тыс әрекет жасаудан сақтану. Температура жоғары болған кезден басқа мезгілде әрекет жасау.
Мұнда таңертең

0: Ешті таңдау қажет. Уақытын 30-60 минут аралығында меңгеру. Әрекет жасаудан бұрын аралығында және әрекеттен кейін аз-аздан көп рет су толықтау керек. 4-ші қан қысымын дұрыс өлшеу. Ескерте кетуге тиісті қан қысымын өлшеуден 30 минут бұрын тамақ жемеу, арақ ішпеу, чай ішпеу, кофе ішпеу, темекі шекпеу немесе көп мөлшерде әрекет жасамау тиіс. Қан қысымын өлшеуден бұрын кіші дәретке отырып, онан соң арқалығы бар орындыққа 5 минут отырып демалу тиіс. Қан қысымын өлшеген кезде қозғалмау, сөйлемеу, екі аяғын жерге еркін қою, айқастырмау тиіс. Білекті үстелге қойып, өлшеуішті білекке ораған түсті жүрекпен бір деңгейде сақтау керек. Өлшеп болғаннан кейін қан қысымын уағында дұрыс естелікке алу, ең жақсысы өлшеген күн мен нақты уақытты егжей-тегжейлі жазу керек. 5-ші қалыпты ұйқыға кепілдік ету. Қан қысымы жоғары науқастар күннің қатты ысуы себебінен ұйқы сапасы төмендегенде, түнде қан қысымы оңай жоғарылап, жүрек ми қан тамырын зақымдауды ауырлатады. Сондықтан науқас сөз жоқ, ыстықтан сақтанып температураны төмендетіп, қалыпты ұйықтауға кепілдік етуі керек. 6-ші дәріні үйлесімді пайдалану. Шипагердің жетекшілігінде жүйелі дәрі ішу. Шипагердің тапсыруына бойсынып, ұзақ өнімдері қалыпты қан қысымына ықпалы зор болмаған физиологиялық қан қысымын төмендететін дәрілерді таңдап пайдалану. Түнде қан қысымын қалыпты болуына кепілдік етіп, жүрек ми бүйрек ақаусыздығын қорғауға жет. Жазда қан қысымы төмендесе шипагер неліктен бұл жақсы емес деп қарайды деген мазмұндағы медициналық сауатты саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.
1: Саламаттықта пайдалы шағын әрекеттер.

Бүгін көпчілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ұзақ уақыт жиын ашқанда немесе сабақ тыңдағанда зейінін шоғырландырылмаған кезде саусақты табиғи иіп дыбысын шығармай пианино ойнағандай саусақпен үстелді 30 секунд жеңіл қағу әрекеті. Ұзақ уақыт жиын ашқаннан кейін үлкен мидың информацияны бір жайлету өнімділігі күрт төмендейді. Мұның себебі чарчау емес, қайта үлкен миды ұзақ уақыт жалаң информация қайнары елеп алғандықтан нейрондардың жандануы әлсірей бастағаны болмақ. Бұл кезде есту түйсігі, тері түйсігі және әрекет бір уақытта қатысатын қимыл болғанда ғана үлкен миды өнімді түрде оятуға болады. Саусақ ұшымен үстел бетін қағу бір кемелді болмашы қайталау әрекеті саналады. Мұнда саусақ бауырының үстел бетіне тиюінен пайда болған тері түйсігінің аңыз қайтаруы, саусақ ұшымен жеңіл қағылған болмашы дыбыс сүйек арқылы тіке ішкі құлаққа жетеді. Саусақ бұлшық етінің әрекеті тағы үлкен мидың әрекет қыртысын тітіркендіреді. Үшеуінің қабаттасуынан пайда болған сигнал мөлшері үлкен мидың чабан қабылдаудан ырықты сезіну күйіне ауысуына мүмкіндік жасайды. Оның үстіне қағу әрекеті өте жасырын болып, жиын немесе сабаққанадағы басқа адамдарға ықпал жасамайды. Нақтылы істеу әдісі мынадай: бес саусағымызды табиғи иеміз. Саусақ бауырымен реті бойынша немесе бір уақытта үстелдің бетін баяу қағамыз. Бейне өзіміз ғана ести алатын дыбыссыз пианино музыкасын чертіп отырғандай 30 секунд жалғастырамыз. Онан соң тоқтап бірнеше секунд саусақ ұшының қалдық сезімін сезінеміз. Егер жиын ашылып, зейініңізді шоғырландыра алмағаныңызда қағазды бет алды шимайлап, сурет сызып қағазды сырап етпей, қайта саусағыңыздың ұшымен үстел бетіне уақыттық пианино ойнағандай баяу қақсаңыз, зейін зердеңіз қайтадан қалпына келеді. Жиын ашқан кездегі ең үлкен жау ұзын сонар сөз сөйлеу емес, қайта сіздің әрекеттен тоқтаған үлкен миыңыз. Осындайда бірнеше рет үстелді қақсаңыз, оны қайтадан іске қосуға болады. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында қызметпен үйренуде зейінді шоғырландыра алмаса қайтуы керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Осымен бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Синжаңның аудан өңірі саяхатының құндылығы біртіндеп жоғарылағанын жеткіземіз. Арындаған Синжаң айдарында Синжаңның бір айда сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағат болғанын таныстырамыз. Арғырай жарқын есімдер айдарында Синжаңның чөп патшасы Шичхау Яңды таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамыз арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тен клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяңнан көргендерім. Таяуда Шығызы қаласында өткізілген 2026 жылғы Синьцзяң жақсы жер атындағы бейзаттық мәдени мұра жағында Синьцзяңға бағыттамалы көмектесу негізгі тақырыптық көрме ғимылы бейзаттық мәдени мұра салт сана қонағасы бөлігін жасампаздықпен ұсынып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдарын топтап, әр ұлт бұқарасы мен саяхатшыларға тіршілік тынысына толы ортада бейзаттық мәдени мұралардың тартымдылығын сезіндірді. Ләнжу сиыр еті кеспесі, тунгуан, рудя мосы, нәнчан бәнфіні сияқты көп деген бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдары арт-артынан көрсетіліп, қош исаңқыда. Бейзаттық мәдени мұра салт сана қонағасына әрқайсы өлке қалалардың ерекше бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдарының жалғастырушылары үстінде дәстүрлі жасау өнерін көрсетті. Фудзянның Чуанчжоунан келген Чуанган Фугоның жергілікті орында 200 жылға жуық жалғасу тарихы бар. Ол майға қорылғаннан кейін май қазан бетінде қалқып тұратындығымен аты шыққан. Дыбысталуы бойынша «фу-ку» деп те аталған. Бұл ырыс берекеге толы болсын деген тамаша үмітті білдіреді. Хэбидің Хэндан қаласындағы бейзаттық мәдени мұра гүлдің момы салт сана қонағасында ерекше бой көрсетті. Жалғастырушылар табиғи жеміс жиде көгініс шырынымен рең беріп,

елеу, сықпалау, есу, кесу сияқты көп түрлі жұмыс тәртіп арқылы әдеттегі қамырдан туған күн чаптолу оянған арыстан мудан сияқты жанды пішіндерді жасап, реңі көркем, формасы әдемі болып, бойына азықты құнымен көркем өнерлік әсемдікті бірдей сіңіріп, астықтан мол өнім алу, құттырыс, сәттілік сынды тамаша мән мағынаны білдірді. Оңтүстік пен солтүстіктің дәмді тағамдары бір жерге жиналып, әр жердің дәнді құжырлары тоғысып, дәмі таңдайда қалатын өзгеші ерекшелікке ие, бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар салтанаты саяхатшыларға көрсетілді. Саяхатшылар не аялдап шеберлікпен жасау жұмыс тәртібін тамашаласа, не ерекше дәмді тағамдардан дәм татып, бейзаттық мәдени мұра тағамдарының астарындағы ұлттық салт-сана хикаялар мен жалғастыру негізі жөнінде нақтылы ізденіс жасады. Таяуда Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы Хотан Пәншін көрініс өңірінде сыртқа ресми ашылып, саяхатшылар Хотанның ерекше кілемін тіке тамашалай алатын және сезіне алатын болды. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сатылар бойынша сезіні үлгісін қолданды. Бірінші қабатта көру түйсік арқылы тамашалау, ұлттық салт-сананы түрлендіру және арнайы сейіл серуен құру негіз етілді. Екінші қабатта кілемнің даму тарихы мен дәстүрлі тоқу технологиясы жүйелі көрсетілді. Орталықтың ең үлкен ерекшелігі сипырланған мәдениетті қорғау жүйесі болды. Мұнда тарихи материалдарды, археологиялық материалдарды және көне ұсталардың тарихты ауызша баяндауын біріктіру арқылы кілем мәдениетінің арнаулы санды мәлімет қоймасын құрды. Қазір 41 үлкен түр бойынша 200 шағын түрдегі кілем өрнегі естелікке алынды. Мұражайда сақталған 1997 жылы Шанганның отан құшағына оралғандығын құттықтаған қабырға кілемнің көшірме нұсқасы әр ұлт бұқарасының ән айтып би билеп, отан құшағына оралғандығын құттықтаған думанды көріністерін жанды түрде қайта елестетіп, бағалы дәуірлік естемелерді естен кетпестей бейнелеп, терең отаншылдық сезімді бойына сіңірді. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы дәстүрлі тоқу өнерін одайландырып көрсетумен бірге, жас жалғастырушылар дәстүрлі өрнектерді тиянақ етіп, осы заманғы эстетика мен жаңалық ашу жобасымен ұштастырып, көп түрлі кілем мәдениет жасампаздығы өнімдерін ашты.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің

алттан нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Slow Shooting-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңның аудан өңірі саяхатының құндылығы біртіндеп жоғарылағанын жеткіземіз. Таяуда Тунчың саяхат текшесінің жариялаған 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі баяу ритмді терең сезінетін, әсер алуға мән беретін саяхаттағы ауданға саяхаттау ауқымы мәліметінің санды мәліметінде көрсетілуінше, ауданға саяхаттауға қатысты өнімдерге тапсырыс беру өрлеуі ұқсас мезгілдегіден 63% артқан. Аудан көлемінде автокөлік жалға алу өрлеуі ұқсас мезгілдегіден 75% артқан. Өтімді аудан өңірі нысаналы жері тізімдігіндегі алдыңғы 10 орынның ішінде Мұңғылкөл ауданының реті 8-ші орынды иелеген. Ал осыдан бұрын жариялаған 2026 жылғы ыстықтан сақтану саяхат ауқымы жөніндегі мәліметте Мұңғылкөл ауданының тізімдікте аты болып, бүкіл еліміздегі саяхатшылардың салқында іздейтін құнды шағын қаласына айналған. Ауданды саяхаттаудың ерекшелігі айқын. Саяхатшылар 5А дәрежелі саяхат көрініс өңірлеріндегідей көрініс тамашалаймын деп қатарға тұрмайды. Бір жерде аялдап сезінуге анағұрлым мән беріп, емін-еркін саяхаттау күйіне талпынады. Саяхатшылар бір тас жолдың ерелеңдеген жолдары, бір тау қойнауының ымырттағы нажағайлы жаңбыры, шағын асқананың бір табақ ләңманына да уақыт жұмсауды қалайды. Жыл бойы Құлжа Мұңғылкөл тас жолында арлы-берлі шапқылайтын Мұңғылкөлдің өзіндегі серуенбасы Ху Юйвейдің бұл жайындағы әсері ерекше. Ол былай деді. Бұрын үйірмені бастағанда Құлжа қала өңірінен қабылдап алып, Мұңғылкөл ауданына барып келетінбіз. Қазір көптеген саяхатшы өз көлігімен немесе автокөлікті жалға алып асықпай саяхаттап, арнаулы атын атап, Әнгелет асуында бұлттарды суретке алып, саздық бақшасында тұлпарлардың өзенге түскенін тосады. Саяхатшылар үнемі жол жүруге асықпайтындықтарын, Мұңғылкөлде құмардан шыққанша көңіл көтеретіндіктерін айтады.

жол жүруге асықпау деген осы үш сөз қазіргі ауданға саяхаттаудың өзегіне дәлме-дәл сай келеді. Ол саяхатты адамды жадыратып, өзін еркін ұстайтын әуелгі бейнесіне оралту болып табылады. Ауданға саяхаттау өрлеуінің астарында Шинжаңның саяхат кәсібінің тереңге бойлап, тибін өзгертіп, дәрежесін жоғарлату жатыр. Шинжаңның жері кең, оңтүстік солтүстік Шинжаңдағы аудандардың байлық қасиеті мүлде ұқсамайды. Бұл парықты мәдениет саяхаттың дамуына берік негіз қалап, сол арқылы бір ауданда бір көрініс болу жағдайын қалыптастырады. Мориғазық автономиялы ауданында бір түн күн қағарлы үйде тұрсаңыз, бидайдың желмен толқындағандағы суылын естейсіз. Ауыл қыстақта қалықты қоналқылар саяхатшылардың ауыл қыстақ салт санасын сезінуіндегі маңдай алды талғамына айналды. Барқұлғазық автономиялы ауданында сақараның салқынымен ұйқыға бас қоясыз. Өзгеше ыстықтан сақтану байлығы, тау даланың салқындығы аудан өңірі мәдениет саяхат кәсібінің жарқын танысқысына айналды. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында мұздақ шыңының күн түскен алтын құзын тамашалап болғаннан кейін Қонжырап мемлекет қақпасына ат басын бұрып тамашалауға болады. Шекара саяхаты саяхатшылардың осы бұлт терминалындағы аудан қалашығына баруының жаңаша себебіне айналды. Шинжаңның аудан қала райондары өз ерекшелігіне сүйеніп, жарыс жолын ішкерлей, тыңғылықты бөлгендіктен саяхатшылар салыстырмалы аз өзіндік тартымдылыққа ие көрініс өңірлері өтімді ат басын бұратын жерге айналып, аудан өңірі мәдениет саяхат кәсібі шыт жаңа өміршеңдік күшке ие болды. Аудан өңірі саяхаты жөнінен алғанда арзанда сапалы жергілікті тұтыну кешірмелері саяхатшыларды аялдатудың шешуші буыны. Үрімжі ауданы Бәнфәнгоу қалашығындағы Чадиан Шәннан халықтық қоналқысы халықтық қоналқымен дәмді тағамдарды бір тұлғаландырды. Дүкен ашқан 4 жылдан бері қайта оралатын қонақтардың қатарын көбейтті. Аудан көрінісін дейін қоя сомдау арқылы маусымдық шаруалар қормаштарын шығарып, саяхатшыларды Нәншән тауының етегінде сәтті аялдатты. Соңғы жылдары аудан өңірі саяхаты Шинжаңның тұтас өңірлік саяхатының көркеюіне тірек болатын мәдени саяхат кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуды жеделдететін маңызды тірекке айналды. Шинжаңның қатынас жол торабы, ауыл қыстақтарды сәйкестіру, қызмет өтеу жүйесі сияқты негізді құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне ілесе, жер-жердегі аудан өңірі өңірлік дамудың шектемелігін түбегейлі талқандап, саяхаттың дамуында сапалық секіруді жүзеге асырып, бастап кіргізу арқылы ағын мөлшеріне ие болудан саяхатшыны алып қалу мөлшеріне дейінгі шешуші бұрылысты орындады. Қазір саяхатшылардың саяхат талғамы анағұрлым көп негізденіп, сақыра жұлдызды аспан, байырғы жол сияқты табиғи экологиялық жаратылыстық көріністерге елітумен бірге, ерекше халықтық қоналқы, ауыл қыстақ кәсіп күйі, гуманитарлық кешірмелер сияқты адам күшімен жасалған тіке сезінетін көріністерді де ұнататын болды. Сонымен бірге аудан өңірі мәдениет саяхатының баурау қуаты жан жақты жоғарылады.

Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның аудан өңірі саяхатының құндылығы біртіндеп жоғарылағаны жөніндегі хабарды тыңдадыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның бір айдағы сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағат болғанын таныстырамыз. Биыл 6 айда Шинжаңның бір айдағы сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 39% артып, Шинжаңның жаңа энергияны бір айда сыртқа жеткізу көлемінің тарихтағы ең жоғары деңгейін жаратты. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның жаңа энергияны сыртқа жеткізген электр мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 33.9% артқан. Жаңа энергияны сыртқа жеткізу электр мөлшері сыртқа жеткізілген жалпы электр мөлшерінің 35.123% иелеп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 2.132% жоғарылаған. Бұл Шинжаңның электрін сыртқа жеткізудің үздіксіз таза төмен көміртекті деңгейге көтерілуге бет алып, бүкіл еліміздің энергиямен қамдауы мен жасыл типте бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосқандығынан дерек береді. Алтыншы айдың соңына дейін Шинжаң электр желісінің жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 267 миллион киловаттан асып, жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 173 миллион киловаттқа жетіп, 65% еледі. 750 киловолттық негізгі торап сөресіне сүйеніп, Шинжаң 14 аймақ облыс қаланың ірі жаңа энергия шоғырланған өңірлердің және 10 миллион киловатттық 6 жаңа энергия базасының өзара байланысын жүзеге асырып, солтүстік Шинжаңның жел электрі, оңтүстік Шинжаңның фотоволты байлық абзалдылығын өнімді біріктіріп, жел фотоволт

Электр қайнарының бірін бірі толықтауын, байланысуын, орнықты күш шығаруын жүзеге асырды. Әрі районаттап сыртқа жеткізу жағдайынан пайдаланып, таза электр қуатын бүкіл еліміздегі 23 өлке, автономиялы район қалаға үздіксіз жеткізді. Бұдан сырт, Шинжан сырт шығыс пен батыс бөліктердің уақыт парқы

жетін дәлме-дәл сәйкестіріп, күндіз жасыл электрді сыртқа жеткізу көлемін үздіксіз кеңейтті. Алдыңғы жарты жылда Шинжан ішіндегі жасыл электр саудасы 12 миллиард 60 миллион киловатт сағатқа, өлке аралық жасыл электр саудасы 5 миллиард 940 миллион киловатт сағатқа жетіп, сауда көлемі былтырғы ұқсас жылдағының екі есесіне таяды. Жасыл электрді базарландырып, қабылдау қарышта бартты.

Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның бір айдағы сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағат болғанын таныстырдық.

0: Тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Жарқын есімдер.

сүйі чоуяңды таныстырамыз. Синжаңның чөп патшасы сүйі чоуяңның дойын текшесін ашсаңыз, ең жаңа қысқа бейне жазбада Такламакан шөлінің жиегінде ірі тұрпатты комбайн бидай атысында арлы-берлі қайшалысып, астық шығару аузынан бидай дәнінің саулап төгілгені көрінеді. Ат ызғырында үстіне қызыл жейде киген, терісі күнгі күйіп қарайған Сүй Чхоян ту сыртындағы астық шығару аузын нұсқап, биыл бидайдан мол өнім алынды дейді. Сүй Чхоян Синжаң Чхоян ауыл шаруашылығын дамыту чекті серіктестігінің жауаптысы. 8 жылдың алдында ол қаладағы даму орайынан бәз кешіп, Такламакан шөлінің оңтүстік жиегінен бірақ шығады. 300 мудан астам сортаң жерден бастап істеп, қазірге дейін егіп, 21 мың мулық жасыл алқапты қалыптастырды. 90-шы жылдардың түлегі болған осы жаңаша диқан қылтан шықпайтын жерді күштеп үміт атысына айналдырды. Сүй Чхоян мен осы құмды шөлдің байланысы 2005 жылы басталған. Сол жылы 10 жастағы ол әке шешесімен бірге Хынаннан Синжаң өндіріс құрылыс бинтуаны 14-ші шысының 224-ші тәніна келеді. 2018 жылы дашыны бітіргеннен кейін ол 224-ші тәнға қайтып егін егуге бекиді. Әкесі бірінші болып қарсы шығып, дашыны жапамен әрең оқытқан тұрсақ, енді егін екпексің бе, дейді. Алайда Сүй Чхояның көңілінде мынадай бір есеп бар еді. 224-ші тәннің төңірегіндегі бағымшылық кәсібінің даму қарқыны тез, сапалы, жем шөптің кемдігі зор. Осы орайды дөп басып білген ол жергілікті орындағы қатысты тарауларға ырықтылықпен барып, 300 мудан астам сынақ атызын өтініш етіп алады. Ол сынақ атызынан 2 му жер ажыратып, сүрлем жүгері, судан чөбі, күлгін гүлді жоңышқа сияқты 60 неше жем чөп тұқымын сынақ ретінде егіп, бір-бірден сынақ етіп, бір-бірден естелікке алады. Ең соңында құрғақшылыққа төзімді жоғары белекті және топырақты құнарландыратын күлгін гүлді жоңышқаны таңдап егеді. Бұл араның қыраусыз мезгілі ұзақ. Күлгін гүлді жоңышқа егілсе, басқа жерлерден екі рет артық өнім алуға болады, дейді ол. Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермейді. 2020 жылы 5-ші айда тосын соққан бір реткі құмды боран енді ғана майсаны көктеп шыққан күлгін гүлді жоңышқаны көміп тастайды. 600 мың юанға жоқ қаржы қосқан жетістігінің сарғынға көмілгендігін көрген Сүй Чхоян жеңілген мойындамай көз жасын сүртіп тастап, қайтадан жерді жыртып толықтап егеді. Әрі Синжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Синжаң тың игеру ғылым академиясы мен ырықты ұштасып, сорттарды үздіксіз сұрыптап, егіншілік жобасын сапалыландырды. 2 жыл өткен соң құмды жер жұмсара бастайды. Топырақтың реңі сар түстен қоңыр түске өзгереді. 3100 му жоңышқаның тамыр жүйесі сарғымды мықтап ұстайды. Топырақ ортасы жақсарғаннан кейін Сүй Чхоян тұтас ұстай. Бидай егіп, атызда тұтас барысты машиналандырып өндіруді жүзеге асырып, бидай сабанын жинап алып, жем чөпке айналдырып, экологияны қалпына келтіріп, астық егу чөп өндірісі сәйкесті ілгерлеген құмды жер ауыл шаруашылық үлгісін қалыптастырады. Құмды шөлде ауыл шаруашылығымен шұғылданудағы ең үлкен қиын мәселе су. Тамшылатып суару, сіңдіріп суару технологиясын сынап көргеннен кейін Сүй Чхоян ең соңында ірі тұрпатты шеңберлі бүркіп суару машинасын таңдайды. Жұңышқа жиі келетін дақыл. Бүркіп суару машинасы судың біркелкі болуына кепілдік етеді. Чөп жинаған кезде тағы бір жағына жылжытып қоюға болады. Ірі тұрпатты машинамен жұмыс істеуге ықпал жасамайды, деді Сүй Чхоян. Қазір ол басқарып отырған егіс атыздарын тұқым сіңіргенде, суарғанда, орғанда, кептіргенде, тайлағанда тұтас барыс машиналандыруды жүзеге асырды. Сүй Чхоян тағы тарымдашысының мектеп сыртындағы көп болып шаруашылық құрудың жетекшісі болды. Әр жолы

Мектеп ауласына барғанда ол өз әңгімесі арқылы оқушыларға батылдықпен ат ойлап, батылдықпен істесең болғаны, сөз жоқ өзіңе тән өмір сақынасын табаласың дейді. Қазір Шүйі Чхауяңның камерасы арқылы Такламакан шөлінің өзгерісін тіпті де көп адам көрді. Тіпті де көп жастарды құмды жердің ауыл шаруашылығына атсалысуға шақырды. Жарқын есімдер айдарында Синжанның чөп патшасы Шүйі Чхауяңмен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянқолиннің солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Синжанның ойпатты өңірінің шығыс бөлігінде Бестбал айналасында жел соғады және ұқсамаған жерлерде кей жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. 8-ші айдың 4-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысында Тарбағатай аймағында Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянқолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Іле Аңғары, Боротоланың таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Оңтүстік Синжан ойпатты өңірінің шығыс бөлігінде Бесбала айналасында жел соғады, жел екпіні жел күші 6-7 балға жетеді. Тағы кей жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Бүкіл Синжанның жазы өңірінде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпатты өңірі, шығыс Синжан сияқты жерлердің кей өңірлерінде температура 40 Цельсий градустан жоғарылайды. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 45 Цельсий градустан жоғары болады. Ал Тұрпан қаласының кей жерлерінде температура 50 Цельсий градустан жоғарылайды. 8-ші айдың 5-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысында және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянқолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле Аңғарының кей жерлерінде және Боротала облысында Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Баянқолиннің солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле Аңғарының таулы өңірлерінде жауын-шашын мөлшері көп болады. Жоғардағы аталған жерлерде бес бал айналасында жел соғады, желет түрінде жел күші 7-8 балға жетеді. Синжан ауа райы станциясының 2026 жылы 8-ші айдың 1-ші күні сағат 16:09 минут өткенде жолдаған температураның жалғасты жоғарылайтындығы жөніндегі сары түсті сақтық сигналы жалғасты күшке ие. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық. Температура 25-38 Цельсий градус,

Иә, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Миғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қобықсары ауданының түйе сүті кәсібі ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа арманын арқалады. Арасан ауданы Әңгілік қалашығы Тосқұрты қыстағы партия сейкасының шу жиі пүріп, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, әуелгі мақсаттан айнымады. Синжан күні асыл тұқымды қой фермасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасы мемлекет бойынша ең жоғары рекордты жаңалады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылаушыдин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға

0: жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алабы ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Қобықсар ауданындағы бір түйе сүті кәсіпорнының кәсіп саласының дамуын қалай жетектегендігін әңгімелейміз. Таяуда Қобықсар ауданындағы Синжаң Фың Тойуан сүт кәсібі ғылым технология серіктестігінде үстінде қызмет киімін киген қызметкер Серік Рахатұлы саусағымен меңгеру текшесін бірнеше рет жеңіл ғана түрткен еді. Жаңадан сауылған түйе сүті ұласпалы желіні бойлап үлгі алудан сапасын тексеруден өтіп, бактериясы сүт сақтау күбісіне жабық күйінде құйылды. Көп өтпей осы жаңа түйе сүтінен сүт талқаны сияқты сүт өнімдері жасалып, зат айналым арқылы бүкіл еліміздегі ірі сауда дүкендерінің зат сөресіне қойылады. Синжаң Фың Тойуан сүт кәсібі ғылым технология серіктестігіне барғанымызда таза да ретті өндіріс цехында ауада қою сүттің қоршы саңқып 20 неше жұмысшы тоқтаусыз қарбаластыққа екенін көрдік. Серіктестіктің басшысы Ван Вэй былай деді: «Біз өндірісті жеделдетудеміз. Селбестік орнатқан уәкілдік саудагерлер аз емес. Серіктестік өндіріске қосылған 2 айда өнім құны 10 миллион юаньға таяды. Түйе сүті өнімдері тың өріс ашты». Қобықсар ауданы солтүстік ендік 45 градустан 47 градусқа дейінгі тамаша сүт қайнар белдеуіне орналасқан. Жартылай қағырдала, жартылай құбадыз өзгеше жаратылыстық ортаға жатып, қос өркешті түйе бағуға таптырмас жер саналады. 20 жылдың алдында Ван Вэй Синжаңға келіп түйе сүтінің дәмін тұңғыш рет татып көрген еді. Сол бір жағымды дәмді ол ұмытқан емес. Мұндай жақсы сүт өнімін қайткенде тіпті де көп адамға ауыз тидіруге болады. 2021 жылы Синжаң Фың Тойуан сүт кәсібі ғылым технология серіктестігі құрылды. 2025 жылы 12 айда мемлекеттік сүт өнімдерін өндіру рұқсат куәлігін алды. 2026 жылы 5 айда ресми өндіріске қосылып, жылына 7000 тонналық органикалық түйе сүтін мәнерлеу өндіріс көлемі қалыптасты. Бірнеше жылдан бері серіктестік басшысы Ван Вэй ішкі мұңғыл мен Синжаңдағы көптеген азықтылық мәнерлі зауытына барып тексеру жүргізіп, зауыттағы техниктермен ауыз түйіс жасап, өнімнің талабына бағыттай отырып арнаулы өндіріс жабдықтарын жасатты. Ол, өндірісті микрометр дәрежелі фарфор жарғақшамен сүзу, төмен температурада пастерше бактериясын жою қолданылып, түйе сүтіндегі иммунитеттік шарша белок, сүт темір белогы, нанометрлік антидене сияқты бағалы актив қоректік құрамдарды ең зор дәрежеде сақтаймыз деді.

Сапалы сүт қайнары жоғары сапалы сүт өнімдерін өндірудің кепілі. Сондай-ақ төңіректегі шаруалардың кірісін арттыруға жетекшілік етуге болады. Түйе сүтін мәнерлеу зауытын құрумен бірге Ван Вэй жергілікті орындағы түйе бағатын 15 малшы мен түйе сүтін сатып алу тоқтамына қол қойды. Әрі Сақты ауылында өлшемденген осы замандаған түйе бағымшылық базасын құрып, сүт беретін 1000 бас інген бақты. Қызметкер Серік Рахатұлы Бөстенгі мал фермасы, Бұғытын құдық қыстағының малшысы. Серіктестіктің ұзақ уақыт селбескен түйе сүтін қамдайтын отбасы. Ол үйде 30 інген бар. Әр күні 100 килограмнан астам түйе сүт сауылады. Әр килограмның сатып алу бағасы 21 юань. Былайша айтқанда әр күні түйе сүтін

Даму қажетіне үйлесу үшін түрлі түйесіт өнімдерін зерттеу Ван Вейдің міндетті жұмысына айналды. Сүт өнімдері ең алғашқы әуелгі дәмінен кофе, карамель сияқты түрлі дәмдерге көбейді. Ван Вей зерттеу ашу кезінде қатысты қолданылмалы жаңаша 6 патентке, 2 тапқырлық патентіне өтініш етті. Ван Вей былай деді. Жоба бойынша 2027 жылы серіктестік 150 миллион юандық жылдық өнім құнына бар күшпен ұмтылады. Келесі қадамда серіктестік сапалы сүт қайнары бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, тұтас кәсіптізбегінің сәйкесуін кемелдендіріп, өнімдерді зерттеу ашу және базарды кеңейту тебін үздіксіз арттырып, жергілікті түйесті ерекше маркасын үздіксіз күшейтеді. Соңғы жылдары Қобықсар ауданы саясаттық сүйемелдеу, технологиялық зерттеу ашу, қызмет етуді қамтамасыз ету, үгіттеу жетекшілік ету, марканың дәрежесін жоғарылату сияқты шаралар арқылы кәсіпорынның зорайуын, күшейуін бар күшпен қолдады. Биыл Қобықсар ауданы жергілікті орын ерекше мал шаруашылығы байлығына сүйеніп, екі ауыл қалашықтағы 6 әкімшілік қыстақта түйе бағымшылық арқылы коллектив шаруашылықты зорайту нысанын атқарып, 6 миллион юан арнаулы қаржы қосып, сапалы ингендерді біртұтас сатып алып, қыстақ коллективімен кәсіпорын бірлескен селбесіп жалға беру шаруашылық үлгісі арқылы қыстақ коллектив мал мүлкінің құнын сақтауды, арттыруды, кірісті орнықты арттыруды жүзеге асырды. Қобықсар ауданы түйе шаруашылығын дамытуды маңызды орынға қойып, түйе шаруашылығын жоғары сапалы дамытудың 5 жылдық әрекет жобасын жасап, 2030 жылдың соңына дейін түйе бағымшылығы мөлшерін орнықты 30 мың басқа жеткізіп, қазіргі дейін 4.6 есе арттыруға күш салады. Қобықсар ауданының орынбасар әкімі Думан кәсіп көлемінің үздіксіз кеңеюіне, кәсіптізбегінің үздіксіз кемелденуіне ілесе, түйе шаруашылығы Қобықсар ауданының ауыл қыстақтарын гүлдендірудің шыт жаңа арманын орнықты арқалады деді.

Синжан радио телевизия станциясының сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шытын сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шытын сізге дем береді. 17:30-да сұлу шытын клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19

0: 30-да AI қорумаштар тізімдегі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Арасан ауданы әңгілік қалашығы Тосқұрты қыстағы партия сейкасының шужиы Пүрінің жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, әуелгі мақсатынан айнымаған әңгімесін баяндаймыз. Жаздың шіліңгір ыстығында Арасан ауданы әңгілік қалашығының Тосқұрты қыстағы жайлауының мөңкі аңғары жасыл шөппен көмкеріліп, шопан жыры асқақтайды. Таяуда қыстақ партия сейкасының шужиы Пүрі қыстақ кадрларын бастап, түйіндер бойынша бір-бірлеп сигналдың күштілігін сынап көріп, сигналды күшейтетін сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап шықты.

Мөңкі аңғары жергілікті орынның өзекті болған дәстүрлі мал шаруашылығындағы қоныс жаңалайтын жері. Әр жылдың екінші үшінші айларында шоғырлы мал бағылады. Бұл араның аңғары терең, шың құздары қатерлі, жері шалғай. Хабарласу негіздік шарт жағдай әлсіз. Малшылар мал бағу, көші-қон барысында күнделікті хабарласып информация қабылдау өте қолайсыз еді. Бұл да пүрінің ұзақ уақыттан бергі бар пейілімен шешуді ойлап келген халық тұрмысындағы олқылық болатын. Пүрі қыстақ коллективінің ақшасын қыстақ тұрғындары ең қажет еткен жерге жұмсау керек дейді. Малшылардың көші-қон қауіпсіздігіне кепілдік ету, бұқараның өндірісі мен тұрмысына қолайлық жасау үшін осыдан бұрын қыстақ қаржы шығарып көші-қон жолын жөндеп, малшылардың жүріс-тұрысын іркілістендірген. Тілдескі жасанды серік телефонын біртас сатып алып таратып, малшылардың күнделікті барыс-келіс жасауы мен тосын жағдайды ұштастыруды өнімді қамтамасыз еткен. Бұл нақты шарадан төңірегінде көптеген мал шаруашылығы қыстақтары арт-артынан үлгі алып, осылай істеді.

Шағын хабарласу жабдықтары малшылардың өндірісі мен тұрмысына шынайы қолайлық жеткізді. Бұл өзгерістер тілге алған малшы Пагма ерекше тебіреніп, тілдескі болғаннан кейін біз бытыранды мал баққан кезімізде соны мен шақырып хабарласып, сиыр қойлардың беталысын өзара білуімізге өте қолайлы болды. Ауа райы өзгерісіне жолыққанда дер кезінде қыстаққа мәлімдеуге болады, деді. Малшылардың негіздік шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу мәселесі шешілгенімен Пүрінің қарауынша, хабарласудың ұзақ уақыт іркіліссіз болуын сақтау ғана шешуші түйінеді. Сондықтан ол сигнал күшейткіш сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнату ойына келіп, мал шаруашылық өңірін торап сигналмен қамтуды үміт етті. Жоба тұрақтандырылғаннан кейін Пүрі дереу қыстақ кадрларын бастап жайлауды ішкерлей аралап, малшылардың өндіріс тұрмысында хабарласуға болған қажетін егжей тегжейлі бір-бірлеп тексерді. Сигналдың күштілігін түйіндер бойынша бір-бірлеп сынап көріп, қайта-қайта салыстырып, үстінде барлап өлшеп, сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап тұрақтандырды. Сонымен бірге ол жан-жаққа шапқылап хабарласу жабдықтары мен қамдаушы саудагерлерді ұштастырып, жабдық жобасын қайта-қайта салыстырып, жабдық бағасымен кеңесіп, қыстақ коллективінің шекті қаржы көлемінде құрылыс жобасын саралап таңдап, коллектив қаржысының өз орнына жұмсалуына күш салды.

2017 жылы Тосқұрты қыстағы партия шекасының шужи болғаннан бері түрі негізгі сатыға тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қадағалап, ілгерінді кейінде бүкіл қыстақтың жолын жаппай қатайтуды бастамашылықпен орындап, қыстақтың ашық күндері киген киімге шаң тозаң жұғатын, жаңбырлы күндері лай батпақ болатын көне бетбейнесін өзгертті. Көп рет ұжымды бастап сыртқа шығып, озық бағымшылық технологиясын аралап тексеріп үйренуде болып, мал тұқымын асылдандыруды ілгерілетті. Қазір қыстақ көлдектеп шаруашылығы жоқтан бар болып, орнықты зорайып, 2025 жылы 700 мың юаннан асты. Пүрі тыңғылықты қызмет стилімен, көрнекті міндет ету нәтижесімен мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, мемлекеттік еңбек озаты, автономия райондық таңдаулы партия мүшесі, автономия райондық еңбек озаты сияқты көптеген даңқты атақтарға ие болды. Қыстақ кадрлары бұқараны боран шашынан қорғаушы. Бұл Пүрінің үнемі аузынан тастамайтын сөзі. Болашақ жөнінде Пүрінің өз түйгені бар. Ол зейнетке шыққан күннің өзінде де жалғасты қыстақта қалып, ауылдастарға үздіксіз қызмет етеймін дейді. Көші-қон жолын жөндеуден шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу жабдықтарын таратуға, онан сымсыз сигналды жалғау жабдығы құрылысын жоспарлауға дейін. Пүрінің әрбір шарасы малшылардың қажетін тығыз арқау етіп, ауыл қыстақтың дамуы үшіндік жағдайына сәйкесіп, малшылардың көші-қон жолын анағұрлым іркілістендіріп, өндіріс тұрмысын анағұрлым алаңсыз етті. Ол сақарада бой созып тұрған шамды мұнара іспетті. Партияның мейірін жеткізіп, қамқорлық пен үмітті сақарадағы әрбір малшының жүрегіне жеткізді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Байғанин облысының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бел айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарқа шығады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Іле аңғарының батысы, Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8 айдың 4-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының батысындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұның ішінде Іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 6-7 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты.

8 айын 5-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда Іле аңғарының ішінара жерлерінде, сондай-ақ Бұратала облысы Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Іле аңғарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранды ауырай болады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Санжа облысының шығысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 40 Цельсий градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының оңтүстігінің ішінара жерлерінде 50 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра, бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 2026 жылғы елімізде өндірілген сапалы биязы, қой жүнін бәсекелестіре сату жиналса, Күнес ақ қой фермасында сәтті өткізілді. Осы ретке бәсекелестіре сатуға қатынастырылған 66,18 тонна Күнес ақ қой фермасының сапалы биязы, қой жүнінің өңделмеген жүнін. Ең соңында Чжэцзян Бән ән шаруашылық шекті серіктестігі әр килограмын 50,2 юандық бағамен түгелдей бәсекемен сатып алды. 2002 жылғы еліміз ішіндегі биязы қой жүнінің әр килограмның 49,6 юан болу тарихи жоғары өткелінен бір жолда өтіп, мемлекеттік биязы қой жүнін бәсекелестіре сатудың ең жоғары жеке бағасын жаңалады.

күнес ақ қой пермасы, жұңго биязы жүнді қой мекені деген атқа ие. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі куәландырған сапалы елімізде өндірілген қой жүні маркасының өзекті базасы. Сондай ақ мемлекет автономия районында 2 дәрежелі төбітті қой шаруашылығы тәжірибе пункті. Көп жылдан бері биязы қой жүнін бәсекелестіре сатуда саудаласу бағасы мемлекет бойынша алдыңғы орынды орнықты еледі. Күнес биязы қой жүнінің базар бағасында соңғы жылдардан бері толқып жоғарылау жағдай жарыққа шықты. 2026 жылы секірмелі жоғарылауды жүзеге асырды. Бағаның қымбаттау мөлшері көрнектіленіп, базардың мойындау дәрежесі үрдіс жоғарылады.

Соңғы жылдардан бері Күнес ақ қой фирмасы мемлекеттің түбітті қой шаруашылығы технология жүйесі мамандары ұжымына сүйеніп, тұқымын қорғап, асыл тұқым жетілдіруге барынша күш салып, ерекше биязы жүнді қой мен көптелдейтін биязы жүнді қой жетілдірудегі қиын мәселелерді шешіп, қой жүнінің жіңішкелігі мен ет түсімі қуатын теңгеріп, фермадағы 18.5 микрометрден төмен ерекше жіңішке жүннің салыстырмасы жыл сайын жоғарылап, шикізат сапасы еліміз ішіндегі бірінші сатылы қосынды орнықты еледі. Еліміз ішіндегі жоғары деңгейдегі жүн тоқыма базарының қамдау қажетсіну тепе-теңдігінің бұзылуы да базар жағдайын жебеудің себебін айналды.

2024 жылы бүкіл еліміздегі биязы қой жүнінің жалпы өнім мөлшері 75200 тоннаға төмендеп, ұқсас мезгілдегіден 6.1% азайды. Елімізде өндірілген жоғары деңгейді қой жүнімен қамдау жеткіліксіз. Жоғары деңгейдегі шикізаттың тапшылығы көрнекті болды.

Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметіне қарағанда 2024 жылы қой жүні мен сүйкенің импорт мөлшері 2023 жылдағыдан 9.4% артқан. Оның үстіне еліміздің жоғары деңгейдегі ерекше жіңішке қой жүнінің импортқа сену дәрежесі 80%-ден асып, базардың сапалы елімізде өндірілген қой жүніне болған қажеті үздіксіз арта түсті. Сонымен бірге халықаралық базар жағдайы елімізде өндірілген қой жүнінің жоғарылауына өріс ашты.

жетінші айдың орта шенінен бері Үрімжі қаласындағы Даваншың райондағы көптеген ауыл, қыстақ, лагерь мен сейіл серуен орындарындағы саяхатшылар үздіксіз молайып, ыстықтан сақтану саяхатының өрлеуі жоғарылап, бір топ мәдениет саяхат түрі орнықты айналымға түсіп, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттыруларына өнімді жетекшілік етті. Сигау ауылы Шуймо қыстағы Шуймосин қоналқы лагері өзен аңғарындағы орманды жер байлығынан пайдаланып, орман арасында түнеу, жұлдызды аспанды тамашалап сейіл серуен құру, ерекше ас су түрлерін ашты. Лагердің жауапсызы Ма Джиншуан бұл түрлер іске қосылғаннан кейін, қыстақтағы ондеше қыстақ тұрғынын тазалық, ас су, күтіп алу, орынды басқару қорғау сияқты қызметтермен ұзақ уақыт шұғылдануға қабылдады.

Саяпыл мәл басқармасы Шолақтерек қыстағы назарды Тияншан тауының етегіндегі суда қалқу лагеріне, егін жайдағы шопан жыры сейіл сервен бақшасына шоғырландырып, су жағасы сейіл сервен бау бақшада тынығу, ерекше дәмді тағамдар бір тұлғаланған саяхат линиясын қалыптастырды. Табиғи өзен арнасына сүйеніп тұлғалаған суда қалқу түрі саяхатшылардың қызу қарсы алуына ие болды. Лагердің жауаптысы Хуан Яңчин былай деп таныстырды. Бұл лагер қызмет күнде күнне орта есеппен 400-500 саяхатшы қабылдайды. Апта соңында 1000-нан астам адамға жетеді. Бұл түр Шолақтерек қыстағының тұрғындарын жұмысқа қабылдады. Көптеген қыстақ тұрғыны лагерде ас-су қызмет етуімен шұғылданды. Сонымен бірге лагерді сиыр, қой еті, жаңа көкөніс сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдап, сату арнасын кеңейтті. Бұл түрді қыстақ коллективі шаруашылық тұлғасымен бірлесіп бірге құрған. Қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтты.

Шинжанга бейзаттык маданий мұралар боюнча багыттамалы көмөктөшүү тақырыптык көрмөсүндө 12 бала түшүндүрүүчү кызметин аткарды. Таяуда 2026 жылга Шинжаң жаксы жер атындагы Шинжанга бейзаттык маданий мұралар боюнча багыттамалы көмөктөшүү тақырыптык көрмө кыймылында 12 бала түшүндүрүүчү Шыңкызы калалык көрмө орталыгы кыймыл алаңына келип өз өнөрлөрүн көрсөттү. Осы ретке көрме қимылын ойдағыдай өткізу үшін Шыңқызы қаласы мектептерден 12 кішкентай түсіндірушіні таңдады. Олар 9 желілі бейзаттық мәдени мұра классикалық бұйымдары жиналған көрме залында түсіндіруші болды. Балақайлардың біреуі бір желілі бұйымды таныстырды. Тағы көрме залында күтіп алуға арнаулы кішкентай түсіндірушілер орналастырылып, кіргеннен бастап түсіндірудің арқасында экскурсиялаушылардың көптеген бұйымның хикаясы мен мәнін түсінуіне мүмкіндік жасады.

5 жыл оқуға көмектесіп, қиыншылығы бар балаларға жәрдемдескен хикаясын баяндаймыз. Ван Жуңяң мемлекеттік электр торабы Шәндің өлкесі Жоңшың қалалық электрмен қамдау серіктестігі, Шыдау электрмен қамдау орталығы әмбебап бәнінің қызметкері. 25 жылдан бері ол тарта ішіп, ірке жұмсап, жиыны 200 мың юаннан астам қаржыны жылуға тап. Қиыншылығы бар 15 оқушының мектеп ауласында арманын жүзеге асыруына ұзақ уақыт қаржылай көмектесті. Ол жаңаша ой мен кәсіптік ерекшелігін сәулелендіріп, жаңалық ашу, зерттеу ашуға атсалысып, 30 неше түрлі жаңалық ашу, кірісін оқуға көмектесу қаржысына айналдырды. Ол өз өнеге болып, маңайындағы қызметтестеріне жетекшілік етіп, қиыншылығы бар 267 балаға көмектесіп, 400 мың юаннан астам жылу жинап, 427 болмашы тілекті жүзеге асырып, 10 мыңнан астам адам рет электрден қауіпсіз пайдалану білімдерін жалпыластырды. Ван Жуңяң кезінде Шәндіңдағы Зігжан, Чилу ұстасы сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз бірлікте оның әңгімесін тыңдайық.

2022 жылы 8 айда шұғыл жөндеу міндетін енді ғана аяқтатқан Ван Жуньян қара терге малшынып құрал жабдықтарын жинап жатқан болатын. Адамдар арасында бір жас әйел терісі қап-қара болып тұла бойын тер басқан осы бірер адамға қарап тұрып көз жасын көлдетіп бұлыға «Жуньян әке, мен сізге той шақыру қағазын алып келдім» деді. Оның аты Сяо Фанжи. Ван Жуньян 15 жыл қаржылай көмектескен бала. Әрі бұл екеуінің тұңғыш рет жүздесу еді. Оның есінде қалуынша үнемі уағында ақша жіберетін ерекше жомарт көрінетін әлгі әкесі оның ойында өте жайлы күйде болу керек еді. Осы жылғы кездесуден кейін ол әлгі жомарт әкесінің тұрғындардың 1 киловатт төк пайдалануына кепілдік ету үшін 2 жыл терлейтін жұмыс істеп тұрмыс кешіретінін түсінді. Егін басына барып жұмыс істейтін еді. Ван Жуньянға бұдан бетер әсер еткені Сяо Фанжидің оқулығын кездемеден мұқият орап, сәкідегі көрпенің астына жасырып қойған мұқият бейнесі еді. Бұл кітап оның оқу арманы ғой. Оны бұл арада қалдыруға істеп болмайды. Сол кезде небары 500 юан ғана еңбегі қалатын ол кетерінде ұзақ уақыт жинаған 2000 юан ақшаны сәкінің астына ақырын қойып, бала оқығысы келсе болғаны мен соңына дейін қамтамасыз етемін деп уәде береді. Содан бастап ол жақсы көретін табыс ұлғайтқышын сатып жіберіп, бас қосуға қатынаспай, үнемдеген ақшасын Сяо Фанжидің оқу қаражаты, тұрмыс қаражаты, жаңа киім-кешектеріне жұмсады. 15 жылдан бері жол ортада үзіліп қалмады. Сяо Фанжидің көңілінде Ян әкесі оның ең сенімді отбасы мүшесі, әрі оның болмақшы болуды ең армандайтын бейнеседі. 2020 жылы жаңа тип тайдарша вирусы індеті кезінде Шандың өлкесінің тұңғыш топты алдыңғы шепке баруға тізімделген сестралар тізімдігінде Сяо Фанжидің аты пайда болды. Ол «Жуньян әкем, бір үлес күш қос алатын болсаң, бір үлес күш қос, басқаларға көбірек мейірге ие болады» деген болатын деді.

Сяофан Жүйге қаржылай көмек бергеннен бастап, Уаң Жуңяңның төңіректің төрт бұрышындағы балалары барған сайын көбейді. Шанчидің Тунчуандағы Джиңджиң, Хананның Чумадияндағы Минхау, Чинхайдың Мэйюандағы Цзэшуэн. Оның компьютеріндегі 15 үміт деген құжат қалтасында әрбір баланың бойының биіктігі, нәтижесі, туған күні, тіпті бәйсай шошқа еті шөшіресін ең жақсы көреді деген сияқты ұсақ түйекстер егжей-тегжейлі естеліп қалған. Жер-жерге таралған осы балалардың шерас киер киімнен тарықпай оқуына мүмкіндік жасау үшін Уаң Жуңяң қыруар қор топтады. Күні бүгінге дейін ол әке шешесімен бірге тұрады. Жазда бір жұп спорт шақай, қыста бір жұп мақталы шақай киеді. Киімін 7-8 жыл кесе ауыстыруға қимайды. Бірақ балаларға ерекше жомарттық танытады. Әр жылы қыстық жаздық демалыс аяқтаудан бұрын ол әрбір балаға 1000 юань тұрмыс қаражатын, сондай-ақ тең қоя таңдалған үйрену бұйымдар мен киім-кешек жолдайды. 2017 жылы Хызы қаласының Дәнсян ауданындағы Сяо Юанның көз ауруын

емдеуге ақшасы болмағандықтан сабақтастарының оны оқудан қол үзбекші болды деп келемеж дегенін білгеннен кейін ол дереу 15 мың юан ақшаны алып Сяо Юаньды қасына алып келеді. Мамандар нөмірін алу үшін ол таңғы сағат 5-те сипақананың сыртындағы ұзыннан ұзаққа созылған қатардың алдында пайда болып, баланың көру қуаты сәтті қалпына келгенге дейін онымен бірге болады.

Ваң Жуңяң оқуға көмектесу арманын жалғастыру үшін кәсіптік ерекшелігін сәулелендіріп, жаңалық ашуға зерттеп ашуға атсалысып, ілгерінді кейінді жармасқыға еліктеп жасаған темір мұнараға өрмелейтін құлтемір, қос тұлғалы, құламалы, балқымалы үзгіш сияқты жабдықтарды тапқырлап, патентін әлеуметтік сипатты оқуға көмек қаржысын айналдырып, бұл қаржыны балалардың қолындағы кітап, кесесіндегі тамақ, ауруын емдейтін дәрі дәрмек және суықтан қорғайтын киім кешекке айналдырады. 2025 жылы Чилу ұстасы болып бағаланғаннан кейін ол былай деді. Бұл даңық жауапкершілік. Мен осы өнеріммен тіпті де көп баланың кітап оқуына көмектесемін. Олар тек үйренуге пейіл болса болғаны, мен үздіксіз қамдаймын. Ваң Жуңяң үнемі су тіршілікті қоректендірмекші болса, бойындағы бар күшін сарқа жұмсайды. Сүйіспеншілік мәңгі жалғаспақшы болса, сөз жоқ бір араға жиналып өзенге айналу керек дейтін. 2009 жылы ол шыдау әлеуметтік аумағына қалсырай барғанда үйде қалған кейбір балалардың жалғыз сырап қорғансыз қалғанын байқайды. Ол жұмыстан түскеннен кейін көне өлесе бетіне мініп, көшені бірнеше жыл айналып, ілгерінді кейінді 17 үйде қалған баламен танысып, қолы босай қалса олармен әңгімелесіп, тапсырмасын орындатып, олардың жүрек сөзін тыңдады.

Ваң Жуңяңның ізгістері бірте-бірте маңайындағы қызметтестеріне әсер жасады. Көпшілік ең алғашында оған ілесіп істеді, кейін ырықтылықпен тізімделіп жұп құрады. Сүйіспеншілік жеткізу ұжымы бірнеше адамнан біртіндеп зорайды. Көпшілік апта сайын телефон арқылы көңіл бөлу, ай сайын үйіне барып серік болу қағидасын белгілеп, әр жылғы 1 маусым халықаралық балалар мерекесі, қыстық-жаздық демалыстарда болмашы арманды жүзеге асыру, электр қуаты сабаққанасы сияқты қимылдарды бірге жоспарлады. Қазір осы сүйіспеншілік жеткізу ұжымы ілгерінді кейінді қиыншылығы бар 267 баламен бірге бір немесе көп болып көмектесу сүйемелдеу қатынасын орнатты. Қазірге дейін 440 мың юаннан астам жылу жиналып, балалардың 427 болмашы арманы жүзеге асты. Электрден қауіпсіз пайдалану білімдерін жалпыластырған адам саны 10 мың адам реттен асты. Ваң Жуңяң жиі-жиі серік болудан Яң әке, Ваң ағай деп аталуға дейін 25 жылдық табандылық және бодау беру арқылы мейір сүйіспеншілікті, бейне электр ағысы сияқты көзге көрінбейтін желілерді бойлап балалардың жүрегіне ұялатты. Бір адамның үн-түнсіз қаржылай көмек беруінен бір топ адамның серік болып бірге істеуіне дейін ол үнемі бір адамның күші шекті, бірақ ынтымақтассақ болғаны тіпті де көп баланың қажетін шешуге тірек боламыз дейтін.

Медузада үлкенмей болмаса да қалайша қас жауларынан ептілікпен қашып құтылады. Көптеген балақайлар тұңғыш рет медузаны көргенде оның табиғи мөлдір шатырша денесіне қызығып қалады. Ғажаптанарлығы, медузаның өне бойында үлкенмей болмайды, омыртқада болмайды, тіпті бір тал нерв орталығыда болмайды. Бірақ қауіп-қатер төнген сәтте ол қашанда үлкен балық сияқты қас жауларының қуғындауынан лезде қашып құтылады. Көптеген бала бұған қатты қызығады. Ендеше үлкен мидың басқаруынан айырылған медуза сірә неге сүйеніп қатерді сезеді? Медуза жер шарындағы төтенше байырғы организмге жатады. Ол теңіз мұхитта неше 100 миллион жыл тіршілік еткен. Үлкен ми болмағанымен оның бүкіл денесіне ерекше тор тәрізден еріп таралған болып, ғалымдар бұл құрылымды нерв торы деп атайды. Осы ұсақ нерв клеткалары медузаның шатыршасының сыртқы қабатымен сезу түйсігіне тегіс таралған болып, бейне бір тығыз болған балық ауымен денесін орап алғанға ұқсайды. Бұл қарапайым нерв жүйесі үлкен мидың бұйрық түсіруін қажет етпейді. Алда жалда маңайында тербеліс, сағым үзгісі, су шайқалысы болсақ, нерв клеткалары лезде сигналды ұстап, дереу дененің аңыс қайтаруына әсер етеді. Медузаның сезу мүшесінің үстінде тағы екі түрлі ерекше сезу мүшесі болады. Бірінші түрі көру түйсігі көзше болып, тек жарық пен қараңғыны ғана парықтайды. Нақты нобайын анық көре алмайды. Десе де қас жауының түскен көлеңкесін бірден сезеді. Үлкен балықтың көлеңкесі медузаны бүркеген кезде көзше дереу сақтық сигналын таратады. Екінші түрі жанасу сезім мүшесі болып, теңіз суында толқу пайда болса, ірі организмдердің жақындап келе жатқандығына уәкілдік етеді. Сигнал нерв торын бойлап тез таралады. Шатырша дене дереу жиырылып, су бүркіп, су ағысының итеру күшінен пайланып тез жылдамдықпен артқа қарай қашады. Бұдан сырт медузаның әрекеті шартты рефлекске жатады. Тұтас барысқа ой жүгіртудің қажеті жоқ. Адамзат қауіп-қатерге тап болғанда үлкен ми ортаға талдау жасап, онан соң қашуды белгілейді. Тұтас барыста қысқа уақыттық кешеуілдеу сақталады. Медуза ой жүгірту буынын азайтып, нерв тітіркендірген сол сәтте-ақ жан сауғалау әрекетін тікелей орындайды. Аңыс қайтару қарқыны теңіз мұхиттағы көптеген ұсақ қайғанаттан әлдеқайда асып түседі. Әрине осындай өмір сүру механизмінде де олқылықтар өмір сүреді. Үлкен миы болмаса медузаның күйініш сүйініші болмайды. Заттарды есте сақтай алмайды, дербес ой жүгірту қабілеті болмайды. Оның азық іздеу қауіп-қатерден сақтану әрекеттерінің барлығы тумарексия. Қатер тыныш күйдегі кедергілерге жолыққанда медуза пайда зиянына тұжырым жасай алмай, үнемі қатерлі жағдайға тап болады. Ұлы табиғат жасаған заттар төтенше хикмет. Үлкен ми организмдердің өмір сүруіндегі бірден бір жауап емес. Медуза күрделі ми құрылымынан бәз кешіп, өте қарапайым нерв жүйесіне сүйеніп, терең теңіз ортасында тіршілік етуге үйлескен. Өзгеше дене құрылымы осы байырғы түрді талай мәрте құрып шоғырудан аман алып қалып, күні бүгінге дейін көк теңізде сейіл құруына себепші болған. Бұл да ұлы табиғаттың ғажайып тіршілік ақыл парасаты саналады.

құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тіңкілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы деген клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен дәрі-дәрмек уәкілдерін басқару әдісі 8-ші айдан бастап атқарылады. Сауда парақорлық әрекетінен қатаң сақтанайық. Синжан саламат мектеп құрылысын жаппай ілгерілету жөніндегі ұқтыруды басып таратты деген мазмұндағы хабарда. Онан соң жазда қан қысымы төмендесе, шипагер неліктен бұл жақсы емес деп қарайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында қызмет және үйренуде зейін шоғырланбаса қайту керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі сияқты жеті тарау бірлесіп, дәрі-дәрмек уәкілдерін басқару әдісін жариялады. 8-ші айдан бастап атқарылады. Жаңа белгілемеде дәрі-дәрмек уәкілдерінің кіруіне рұқсат ету, естелік қалдыру, ғылым жалпыластыру, кіруіне тыйым салу сияқты шешуші буындар арнаға түсіріледі. Кіруіне рұқсат ету буынында дәрі-дәрмек уәкілдері шипагерлік, дәрігерлік немесе қатысты кәсіптік жоғары дәрежелі техникум және одан жоғары оқу тарихына ие болуы, әр қатысты дәрі-дәрмек клиникалық назариялық білімдерді игеру керек деп белгіленді. Естелік қалу буынында дәрі-дәрмек уәкілдері жалпыластыруға жауапты өңірлерді айқындау әрі ережеге үйлесетін уәдінаманы жолдау талап етілді. Ғылым жалпыластыру буынында дәрі-дәрмек уәкілдеріне сақталуға тиісті емес 9 түрлі

тиім салу сипатты жағдай, сауда парақорлық әрекетінен қатаң сақтану айқындалды. Кіруіне тиім салу буынында еленушіден сауда парақорлық әрекеті сақталған дәрі-дәрмек уәкілдерін ұсыныс етіп істетпеу немесе оларға ұқық бермеу әрі тоқтам бойынша қатысты қызметкерлер мен кәсіптік ұйымдардың жауапкершілігін қозастыру талап етілді. Таяуда автономиялы райондық оқу ағарту меңгермесі автономиялы районның саламат мектеп құрылысын жаппай ілгерлету жөніндегі хабарландыруды басып таратып, жер-жерден, мектептерден мәселені бағдар етуге, дене және ақыл ойды бір тұлғаландыруға, реформа жасап жаңалық ашуға, сәйкесіп бірге құруға табанды болып, назарды оқушылардың дене қуаты, психикасы, көру қуаты, дене салмағы, азық-түлік қауіпсіздігі және қоректігі сияқты жақтардағы көрнекті мәселелерге шоғырландырып, саламат мектеп құрылысы дене қуатын күшейту әрекетін, эстетикалық тәрбие арқылы нәрлендіру әрекетін, еңбек арқылы қуат үстеу әрекетін, жүректі нәрлендіріп, жүректі қуаттандыру әрекетін, көз ақаусыздығына көңіл бөлу, қорғау әрекетін, дене салмағын ғылыми жолмен тізгіндеу әрекетін, қауіпсіз азықтану әрекетін және өмірді қорғау әрекетін атқаруды талап етті. Оқытыруда жер-жерден, мектептерден, мемлекетпен автономиялы районның саламаттық мектеп құрылысына қатысты талаптарына сай 2026 жылдың соңында 30%-дан астам мектеп өлшемге жету, 2028 жылы 80%-дан астам мектеп өлшемге жету, 2030 жылы саламат мектепті жаппай қамту құрылысы талабы бойынша алға ілгерілету талап етілді. Жер-жердің, мектептердің нөмірге жоғарылап оқуға ғана мән беру ұсынды, бағалаудағы жаңсақтықтан құтылып, оқушылардың саламаттығын құрбан етіп, есесіне жоғарылап оқу салыстырмасына қол жеткізуіне, дене тәрбие, эстетикалық тәрбие сабағын емденіп, оқушылардың сабақ ауыртпалығын ауырлатуына, саламаттық қызмет жай міндетті ретінде бір жайлы етуіне әсте рұқсат етілмейді. Жоғарыда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда қан қысымы төмендесе, шипагер неліктен бұл жақсы іс емес деп қарайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Таяуда бүкіл еліміздегі көптеген шипақана жаз маусымындағы қан қысымы мәселесі жөнінде арт-артынан ескерту жариялады. Шілде кіргеннен бері ішінара қан қысымы жоғары науқастар ауру көрсеткенде қан қысымының себепсіз төмендеп кеткендігін, тіпті кейбіреулері дәріні тоқтатуды ойластыра бастағандықтарын айтады. Шипагерлер бір ауыздан қарамаққа қан қысымы жақсарған сияқты болып көрінетін осы сигнал көбінесе тек сыртқы көрініс қана болып, бұған әсте алданып қалмау қажет екендігін, салмақты жүрек ми қан тамыр оқиғасының туылуынан сақтану үшін дәріні өз алдына тоқтаса тіпті де болмайтындығын білдірді. Чылыңғыр чылде келісімен қан қысымы қалайша төмендейді? Неліктен чылденің чылыңғырсыздығын қан қысымы жоғарылау ауруының қатерлі мезгілі дейміз? Жаз маусымындағы қан қысымын қалай орнықтыру қажет? 65 жастағы жаң апай қан қысымы жоғарылау ауруына шалдыққанына көп жыл болған. Таяуда қан қысымының үрдіс бірнеше күн бойы жоғарысы 110, төменгісі 70 мм сынап бағанасы айналасында болғандығын байқап, қан қысымының жоғарылауы бәсеңдеді деп ойлап, ішіп жүрген дәрісін өзі біліп тоқтатады. Ойламаған жерден бір аптадан кейін тұтқиыл миына қан құйылып, отбасындағылар оны шұғыл шипаханаға жеткізіп емдетеді. Шипагерлер әр жылы жазда емханада жаңапай сияқты науқастардың көрнекті көбейетіндігін ескертеді. Көптеген адам ауа райы ысығанда қан қысымы өздігінен төмендейді деген қате түсінікте болып, қырағылығын босаңсытады, тіпті ішіп жүрген дәрісін өзі біліп тоқтатады. Іс жүзінде жаз маусымы қан қысымы жоғарылау ауруының қауіпсіз мезгілі емес, қан қысымының төмендеуі тек қан тамырдың көз байлаушылығы ғана. Жаз маусымда әсіресе чылыңғыр ыстықта қан қысымы жоғары науқастарда пайда болатын қан қысымының қалыпты болу құбылысы көбінесе мынадай екі түрлі фактормен қатысты болады. Бірінші, қан тамыр ыстықтан ұлғайып суықтан тарайады. Жоғары температуралы жазғы ыстықта ыстықтан ұлғайып суықтан тараю әсері себебінен қан тамырда белгілі дәрежеде кеңею жағдайы пайда болып, қан тамырдың кедергісі азайып, қан қысымы сәйкесті төмендейді. Екінші, тұз құрамы тер сұйықтығы мен сырт

сыртқа ығыстырылып шығуы мүмкін. Яғни ығыстырылып шығуы артады. Жаз маусымында адам көп терлейді. Тұз тер сұйықтығымен бірге дененің сыртына ығысып шығады. Бейне несебай дейтін дәрілерді ішкендей қан сыйымдылығы төмендеп, қан қысымы да осыған ілесе төмендейді. Екі түрлі әсер қабаттасқанда жоғары қан қысымы жақсарған жалған көрініс оңай пайда болады. Бірақ мұндай қан қысымы жалған қалыпты болу дәл ең қатерлі жағдай саналады. Өйткені қан қысымы жоғары науқастардың қан тамырды реттеу функциясы әлсіреп, орта температурасында үйлесу қуаты әлсіз болады. Температура жоғарыласа болды, керісінше қан қысымы күрт жоғарылайды. Қанның жабысқақтығы артып, ең соңында қан ұйығы қалыптасу сияқтыларды тудыруы мүмкін. Оның қатері қыс маусымынан да жоғары болады. Көпшілікке жаз маусымында қан қысымы жоғары науқастардың дәріні өз бетімен азайтуына болмайтындығын ескертеміз. Қан қысымын төмендететін дәрілердің меңгеруіндегі қан қысымының қалыпты болуы дәрінің өнім беруінен болады, әсте аурудың жазылғандығынан емес. Егер дәріні өзі біліп тоқтатса, қан қысымы алдағы бірнеше күнде орнықты болып көрінгенімен, іс жүзінде бұл дәрі қалдығының жалған мезгілі болып, кейін қарымжы қайтару сипатта қайта жоғарылау құбылысы пайда болып, дәрі ішуден бұрынғы деңгейден әлдеқайда асып кетіп, қан тамыр оңай жарылып, миға қан құйылуды тудырады. Мұның дұрыс әдісі мынадай. Егер қан қысымын жалғасты 5-те 7 күн әр күні таңертең кеш бір рет өлшегенде жиырылу қысымы 110 мм сынап бағанасынан төмен болса, немесе бас айналу, дәрменсіздену, орнығып тұра алмау сияқты қан қысымы төмендеу белгілері байқалса, уағында шипагерден дәріні сәйкестіріп, реттеу жөнінде кеңес сұраса болады. Дәріні өз алдына тоқтатуға әсте болмайды. Жаз маусымындағы қан қысымының деңгейін орнықтырып, оның зор дәрежеде толқуынан сақтану үшін мынадай бірнеше істі ойдағыдай істеуді, маңайындағы қан қысымы қалыпсыз адамдарға ескертуді ұмытпауды ұсыныс етеміз. Бірінші, суды көп ішу, тұзды аз тұтыну. Екінші, температураның бірде жоғары, бірде төмен болуынан сақтану. Қан қысымы жоғары науқастар жазда ауа реттегішті ашқанда мынадай үш принципті есте сақтау керек. Температурасы қалыптан тыс төмен болмау, 26 Цельсий градус айналасы үйлесімді болады. Бөлме іші мен сыртының температура парқы мүмкін бар, 8 Цельсий градустан аспауы керек. Ауа алмастыру. Ауа реттегішті жалғасты бірде 3 сағат ашқаннан кейін ауа реттегішті жауып терезені ашып, ауа алмастыру егер шарт жағдай жар бермесе, әр 1 сағатта коридордың терезесі бар орнына барып тыныстау қажет. Жел бағыты. Мейлі қаншалық ыстық болсын, ауа реттегіштің астында тұрып, тіке үрлетіп салқындауға болмайды, әсіресе бас пен желкені жақсы қорғау керек. Үшінші, қалыптан тыс әрекет жасаудан сақтану. Температура жоғары болған кезден басқа мезгілде әрекет жасау. Мұнда таңертең не кешті таңдауға жет. Уақытын 30-60 минут аралығында меңгеру. Әрекет жасаудан бұрын аралығында және әрекеттен кейін аз-аздан көп рет су толықтау керек. Төртінші, қан қысымын дұрыс өлшеу. Ескерте кетуге тиістіс, қан қысымын өлшеуден 30 минут бұрын тамақ жемеу, арақ ішпеу, чай ішпеу, кофе ішпеу, темекі шекпеу немесе көп мөлшерде әрекет жасамау тиіс. Қан қысымын өлшеуден бұрын кіші дәретке отырып, онан соң арқалығы бар орындыққа 5 минут отырып демалу тиіс. Қан қысымын өлшеген кезде қозғалмау, сөйлемеу, екі аяғын жерге еркін қою, айқастырмау тиіс. Білекті үстелге қойып, өлшеуішті білекке ораған түсті жүрекпен бір деңгейде сақтау керек. Өлшеп болғаннан кейін қан қысымын уағында дұрыс естелікке алу, ең жақсысы өлшеген күн мен нақты уақытты егжей-тегжейлі жазу керек. Бесінші, қалыпты ұйқыға кепілдік ету. Қан қысымы жоғары науқастар күннің қатты ысуы себебінен ұйқы сапасы төмендегенде, түнде қан қысымы оңай жоғарылап, жүрек ми қан тамырын зақымдауды ауырлатады. Сондықтан науқас сөз жоқ, ыстықтан сақтанып температураны төмендетіп, қалыпты ұйықтауға кепілдік етуі керек. Алтыншы, дәріні үйлесімді пайдалану. Шипагердің жетекшілігінде жүйелі дәрі ішу. Шипагердің тапсыруына бойсынып, ұзақ өнімдері қалыпты қан қысымына ықпалы зор болмаған физиологиялық қан қысымын төмендететін дәрілерді таңдап пайдалану. Түнде қан қысымын қалыпты болуына кепілдік етіп, жүрек ми бүйрек ақаусыздығын қорғауға жетті.

0: Жазда қан қысымы төмендесе шипагер неліктен бұл жақсы іс емес деп қарайды деген мазмұндағы медициналық сауатты саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бүгін көпчілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ұзақ уақыт жиын ашқанда немесе сабақ тыңдағанда зейінін шоғырландырылмаған кезде саусақты табиғи иіп дыбысын шығармай пианино ойнағандай саусақпен үстелді 30 секунд жеңіл қағу әрекеті. Ұзақ уақыт жиын ашқаннан кейін үлкен мидың информацияны бір жайлету өнімділігі күрт төмендейді. Мұның себебі чарчау емес, қайта үлкен миды ұзақ уақыт жалаң информация қайнары елеп алғандықтан нейрондардың жандануы әлсірей бастағаны болмақ. Бұл кезде есту түйсігі, тері түйсігі және әрекет бір уақытта қатысатын қимыл болғанда ғана үлкен миды өнімді түрде оятуға болады. Саусақ ұшымен үстел бетін қағу бір кемелді болмашы қайталау әрекеті саналады. Мұнда саусақ бауырының үстел бетіне тиюінен пайда болған тері түйсігінің аңыз қайтаруы, саусақ ұшымен жеңіл қағылған болмашы дыбыс сүйек арқылы тіке ішкі құлаққа жетеді. Саусақ бұлшық етінің әрекеті тағы үлкен мидың әрекет қыртысын тітіркендіреді. Үшеуінің қабаттасуынан пайда болған сигнал мөлшері үлкен мидың чабан қабылдаудан ырықты сезіну күйіне ауысуына мүмкіндік жасайды. Оның үстіне қағу әрекеті өте жасырын болып, жиын немесе сабаққанадағы басқа адамдарға ықпал жасамайды. Нақтылы істеу әдісі мынадай: бес саусағымызды табиғи иеміз. Саусақ бауырымен реті бойынша немесе бір уақытта үстелдің бетін баяу қағамыз. Бейне өзіміз ғана ести алатын дыбыссыз пианино музыкасын чертіп отырғандай 30 секунд жалғастырамыз. Онан соң тоқтап бірнеше секунд саусақ ұшының қалдық сезімін сезінеміз. Егер жиын ашылып, зейініңізді шоғырландыра алмағаныңызда қағазды бет алды шимайлап, сурет сызып қағазды ысырап етпей, қайта саусағыңыздың ұшымен үстел бетіне уақыттық пианино ойнағандай баяу қақсаңыз, зейін зердеңіз қайтадан қалпына келеді. Жиын ашқан кездегі ең үлкен жау ұзын сонар сөз сөйлеу емес, қайта сіздің әрекеттен тоқтаған үлкен миыңыз. Осындайда бірнеше рет үстелді қақсаңыз, оны қайтадан іске қосуға болады. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында қызметпен үйренуде зейінді шоғырландыра алмаса қайтуы керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Осымен бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Тұрғанжан Әбдірахманұлының өлеңіне жазылған Елдос Есімжанұлының Қос бұрым деген әнін ән авторының орындауында тыңдайық.

Бағдарламамыздың сірге жияр сәтінде Айнұр Асанқызының орындауында «Қыз қайда, Мәликедей» аттанды тыңдаңыздар. Әннің сөзімен музыкасын жазған Рахметолла Қамитұлы.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 3-ші күні дүйсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласының, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі, Санжу облысының батысындағы, оңтүстік Шинжанның батысындағы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағының Байынғұлын облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында себескі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 26 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 40 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чэньчжоу автономиялы райондық 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретке шарлау бойынша шоғырлы аң сету мәжілісі және 10-ші ретке шарлау бойынша аттанысқа келтіру, орналастыру мәжілісінде шарлаудың сес көрсету күшін, ықпал көрсету қуатын, жебеу күшін үздіксіз жоғарлатып, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек деп баса дәріптеді.
3: Чэньчжоу Еркін Тоняз 2026 жылғы ланкестікке қарсы тұру халықаралық зерттеу талқын мәжілісіне қатынасуға келген жұңғолық шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті.
0: 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында Тяньшан алабы Шинжанның ерекшелігі мен абзалдылығына әйгілейтін осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құрды.
3: Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымызда желеден тысқары зат сатып алуды, затты себепсіз қайтару уәдесі бар орындар, алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындар мыңнан асты.
0: 2026 жылғы Шинжан жақсы жер, бейзаттық мәдени мұра жағында Шинжанға көмектесу негізгі тақырыпты көрме ғимылы аяқтады.
3: Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жартылай чешуші жарысы аяқтады. Іле командасы мен Қашқар командасы жалпы чешуші жарысқа кірді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретке шарлауы бойынша шоғырлы аң сету мәжілісі және 10-ші ретке шарлауы бойынша аттанысқа келтіру, орналастыру мәжілісі 8-ші айдың 3-ші күні ашылды. Автономиялы райондық парткомның Шузие Чэньчжоу мәжіліске қатынасып, әрі сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, Башуди Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлмедәл жаппай дәйектілендіріп, шындап кірісіп, қиындықтармен айқасып, шарлауда аңыс етілген мәселелерді реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, жаңа кезекті шарлау қызметін жоғары сапамен ойдағыдай істеп, шарлаудың сес көрсету күшін, ықпал көрсету қуатын, жебеу күшін үздіксіз жоғарылатып, жұңқа бұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, социалистік осы заманданған Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузие, Бингтуанның жыңвейі Хы Жуңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузие Чэн Мингуа қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, тәртіп тексеру комитетінің Шузие, автономиялы райондық партком шарлау қызметі басшылық группасының бастығы Тяньшан Ли, 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретке шарлауына қатысты жағдайларды жалпы хабарландырды. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, ұйымдастыру бөлімінің бастығы, автономиялы райондық партком шарлау қызметі басшылық группасының орынбасар бастығы Лиган, 10-ші кезекті шарлау группасының бастықтарын оқық беріп, міндетке тағайындау, сондай-ақ міндет бөлісі ұйғарымын оқыды. Чэньчжоу былай деп баса дәріптеді. Башуди Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, оғынып, шарлау қызметін өрістетудің маңыздылығын жете танып, шарлау қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін шынайы күшейтіп, саяси шарлауды үздіксіз тереңдетіп, шарлаудың өткір қанжарлық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Анағұрлым батыл позициямен, анағұрлым тыңғылықты стильмен, анағұрлым қатаң талаппен, анағұрлым пәрменді шаралармен 9-ші ретке шарлауда аңсетілген мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, шарлау жүргізілген партия ұйымының тұлғалық жауапкершілігін, шужилердің бірінші жауапты адам болу жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу түзету жобасын мұқият жасап, реттеу түзету уақыт шегін айқындап, реттеу түзету тізімін орнатып, бір-бірлеп реттеп түзетіп тиянақтандыру керек. Реттеу түзетуді бақылауды күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары мен ұйымдастыру тарауларының бақылау міндетін тиянақтандырып, тексеру, зерттеу, қолдау, жетекшілік ету, шақырып сөйлесу арқылы ескерту, жұмыс басында тексеру сияқты қызмет тебінін арттырып, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандарды, жалған реттеу түзеткендердің жауапкершілігін қатаң қозастыру керек. Жетістіктерді қолдануды тереңдетіп, табанда түзетумен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, шарлау арқылы түзетуді жебеуді, шарлау арқылы құруды жебеуді, шарлау арқылы басқаруды жебеуді үздіксіз ілгерілетіп, бір мәселені реттеп түзетуді, бір механизмді ақаусыздандыруды, бір саланы арнаға түсіруді орындау керек.
0: 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы реткі шарлауы районға қарасты мемлекет меншігіндегі 5 кәсіпорын мен 4 экономикалық технологиялық ашу районына қайырыла қарау қызметін өрістетеді. Чэн Сяочжаң былай деп баса тәріптеді. 10-шы кезекті шарлаудың қайырыла қарау қызметін жоғары сапамен ойдағыдай өрістетіп, саяси қайта тексерудің өзекті орнын тығыз арқау етіп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар мен ашу райондарын бақылау түйінін көрнектілендіріп, бірінші басшыны басшылық алқасы мен бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерді қадағалап, саяси бақылауды бағыттамалы түрде өрістетіп, шарлау группасы мен шарлау жүргізілген партия ұйымының бірдей күш салуын, үн қосуын ілгерілетуі керек. Шарлаудың бақылаудың басқа бақылаулармен тұтасуын, сәйкесуін күшейтіп, мәселені шын мәнінде дәп басып тауып, реттеу түзетуді шынайы игеру керек. Ұйымдық атқаруды күшейтіп, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді және жетекшілік етуді қозауды күшейтіп, шарлау тәртібіне қатаң бойсынып, шарлау қызметінің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Ван Жэньшин, Жан Юнчун, Юсупжан Мамет, Елзат Ахметжан, Қадин Кабенұлы, Уаң Лин, Уаң Ган, Қайсар Аптікерім, автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық парткомның шарлау қызметі басшылық группасының мүшелері, 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 9-шы кезекті және 10-шы кезекті шарлау группасының бастықтары, орынбасар бастықтары, шарлау жүргізілген орындардың және автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары қатарлары мәжіліске қатынасты.
3: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 3-ші күні автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяочжаң, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Синьцзянға 2026 жылғы ланкестікке қарсы тұру халықаралық зерттеу талқы мәжілісіне қатынасуға келген жұңголық шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті. Чэн Сяочжаң Жұңғо Коммунистік партиясы Синьцзянь Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синьцзянь өндіріс құрылыс бинтуаны атынан сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпинь мен Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңғо Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастап, Жұңғо Коммунистік партиясының басқаруының, Жұңғо басқаруының көрнекті әбзалдылығымен даму өміршең күшін толық әйгіледі.

0: халықаралық қоғамның ортақ жауапкершілігі. Біз төраға Си Цзиньпин алға қойған әлемдік қауіпсіздік бастамасын мұқиятта екілендіріп, әр елдің жергілікті орындармен лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау саласындағы тәжірибе ауыс-түйісімен нақты селбестікті үздіксіз күшейтеміз. Қонақтардың кәсіптік артықшылықтарын сәулелендіріп, лаңкестікке қарсы тұру ұшқарлықты аластаудың анағұрлым көп нәзариесі мен әмәлияттық жетістіктерін зерттеп алға қойып, халықаралық лаңкестікке қарсы тұру, қауіпсіздік саласындағы екі жақты, көп жақты селбестікті белсене жебеп, лаңкестікті бірге тежеп және оған соққы беріп, ұшқары идеядан сақтанып және бірге қарсы тұрып, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау, әр ел халқының өмір сүру құқығы, даму құқығы сияқты негізгі құқықтарын қамтамасыз ету үшін үлес қосуын үміт етеміз.
1: Сыртқы істер министрлігінің уәкілі, Чонго үкіметінің орта шығыс мәселесі ерекше елшісі Чай Чун, Чонго қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Ли Шио Сунг сөз сөйлеп былай деді. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісінің мақсаты халықаралық лаңкестікке қарсы тұру ортақтанымын ұйыстыру, өркениеттің өзара үлгі алуын тереңдету, Шинжаңның лаңкестікке қарсы тұру және ұшқарлықты аластау өнімділігі көрнекті болып, лаңкестікке қарсы тұруды заңмен басқару әмәлият арқылы халықаралық қоғамға пайдалы тәжірибелер топтады. Халықарада лаңкестіктің қайта көрінуіне қарата, Чонго жақ ортақтаным ұйыстыруға, күш біріктіріп селбесуге үндейді. Сыртқы істер министрлігі, Чонго қоғамдық ғылымдар академиясы сияқты қатысты орындар, Шинжаңның лаңкестікке қарсы тұру халықаралық ауыс-түйіс, селбестік өрістетуін үздіксіз қолдап, дүниежүзінің бейбітшілігін, тыныштығын бірге қорғайды. Сербия ислам ортақ тұлғасының төрағасы Додиш сөз сөйлеп былай деді. Лаңкестік пен ұшқарлық бүкіл адамзаттың ортақ қатері. Осы сайысқа төтеп беру халықаралық қоғамның шынайы селбесіп, оқу-ағарту, мәдениет, отбасы және дін, мәдениет ұйымдарының ролын сәулелендіріп, өзара сенімді, өзара құрмет ететін қоғам құруын қажет етеді. Осы ретті мәжілістің лаңкестікке қарсы тұруда халықаралық селбестікті тереңдетуге жаңа көпір салып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығына үлес қосуын үміт етемін. Ван Дженшин, Чжан Юнчун, Ван Ган, Пан Си, орталық пен мемлекеттің қатысты министрліктер мен комитеттеріндегі жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның жаңаша өнеркәсіптендіруде ауқымға қарай қамал алатын болашағы зор шешуші кезең. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы районымыздың жер-жері дәстүрлі кәсіптерді онан ары сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жергілікті жағдайға қарай дамытып, болашақ кәсіптерді орналастырып, Шинжаңның ерекшелігі мен әбзалдылығын әйгілейтін осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Чилингір жазда Манас өнеркәсіп бақша районындағы Шинжаң Жуңның Ван Юан химия өнеркәсіп чекті серіктестігінің жылына 240 мың тонна меламин өндіру нысанының жұмыс басында 400 неше жұмысшы шыжыған ыстыққа қарамай, құрылғы аумағы, электр үлестіру бөлмесі, қораптау ғимараты сияқты негізгі тұлғалық инженериялардың құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Нысан жасыл озық өндіріс технологиясын қолданған, межемен 11-ші айда салынып болып өндіріске қосылады. Манас өнеркәсіп бақша районының басқару комитеті кәсіп саласын дамыту саудагер шақыру мекемесінің орынбасар бастығы Шу Юнг Чуан, биыл бақша районы 21 түйінді нысанды атқарып, жылына 1 миллиард 800 миллион юан қаржы қосуды жоспарлады деп таныстыра келіп. Қазіргі көмір негізді, алюмин негізді тізбек басы кәсіп орындарын арқау етіп, дәлмедәл саудагер шақырып, бастапқы және соңғы буындағы кәсіп орындарды баурауды, тиянақтандыруды күшейтіп, кәсіп орындарды жоғары деңгейлі алюмин материалдары, химия өнеркәсіп жаңа материалдары сияқты жасыл кәсіп салаларына қарай тізбекті ұзартып, дәрежесін жоғарылатуға жетектейді деді.
1: 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді жоғары сапамен ілгерілетіп, энергия, көмір, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы және ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, жабдық жасау сияқты ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді күш сала дамытып, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятына берік тірек әзірлейді. Бүкіл Шинжаңдағы өнім түрі толық, өндіріс көлемі ең үлкен, жоғары молекулалы жергілікті.

0: өнеркәсіп синтездік материал кәсіпорны ретінде Шинжан Ноолиан жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігінің нысан құрылысы үздіксіз тездеді. Қазір серіктестіктің 7 өндіріс желісі түгелдей реттеліп болып, жаппай өндіріске қосылу уақыты шегеріп санау мезгіліне өтті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Чопың Қорғас ауданы Чинчухы экономикалық технологиялық ашу районының тамаша шаруашылық сауда ортасының арқасында кәсіпорын құрылысты бар күшпен игеріп, қарқынды тездетті деп таныстыра келіп, 9-шы айдың соңында жаппай өндіріске қосу жоспарланды. Жылдық өнім құны межемен 150 миллион юаньға жетеді. 150 неше адамның жұмыстануына дем беріледі. Біз тағы іленің өңірлік абзалдылығынан пайдаланып, Орта-Азия базарын белсене кеңейтеміз деді. Қазір Сауан өнеркәсіп бақша районына орналасқан Дайолин Шинжан азық-түлік ғылым технология шекті серіктестігі өлшемденген өндіріс сияқты құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Межемен екі ай ішінде сияқты әшекелеу және жабдықтарды алаңға кіргізіп орнату аяқтайды. Бұл нысанға 120 миллион юан қаржы қосылып, 10 автоматтандырылған ұн өнімдерін өндіру желісі мен көптеген өлшемденген варина түріндегі өндіріс желісі құрылып, өңірлік ерекшелігі айқын дәмді дәмдендіргіштер мен тез тағамдар өндіріледі. Серіктестіктің бас меңгерушісі Леви нысан өндіріске қосылғаннан кейін әр жылы сол жердің өзінде 5000 тонна лазы шикізатын кәдеге жаратып, 10000 мұдан астам жерге лазы егуге жетекшілік етіп, жылдық өнім құны 600 миллион юаньға жетіп, сауан ауылшаруашылық өнімдерін жентіктей мәнерлеу кәсібінің олқылықтарын өнімді түрде толықтайды деп таныстыра келіп былай деді. Сауанда жеткілікті сапалы лазы шикізаты және тамаша өнеркәсіп бақша районының сәйкесті шарт жағдайы бар. Біз бас серіктестіктің пісіп жетілген маркасымен бүкіл ел бойынша сату торына сүйеніп, сауанның лазы өнімдерін бүкіл ел базарына шығарып, жергілікті лазы егу кәсібінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруына жетекшілік етеміз.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз алаңсыз тұтыну бойынша озат орын құру қызметін үздіксіз тереңдетті. Бірінші айдан алтыншы айға дейін бүкіл районымызда тыңнан көбейген желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі бар орындар, алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындар мыңнан асты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжаңдағы әрқайсы үлкен көрініс өңірлерінің сауда шеңберлерінің тұтыну өміршең күші тебінді болды. Мәдениет саяхат жер белгісі ретінде Шинжаң халықаралық үлкен базары затты 15 күн ішінде себепсіз қайтару, ұқсас қалада ұқсас баға сияқты шараларды жаппай атқарып, саудагерлер қызмет өтеу уәдесін бір тұтас ашық жариялап, тегін дәмін татып көрсеткізіп, саяхатшылардың алаңсыз зат сатып алуына, тұтынуына мүмкіндік жасады. Хубейлік саяхатшы Чин Хайен ерекше ыңғайлы екен. Мен мейіз, қаймақ, құрт, чылан сияқты бірталай дүние сатып алдым деді. Шинжан халықаралық үлкен базар көрініс өңірі жалпылық қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Бәйюнден, бізде жиыны 1500 сауда орны бар. Тез бір жақты ету механизмін құрдық. Саяхатшылар қайшылықтар мен даушарларға жолықса, пікір, арыз шағымдары болса, біз 5 минут ішінде сол орынға жетіп, 30 минут ішінде бір жақтылы етеміз деді. Биыл 6 айдың 30-шы күніне дейін бүкіл Шинжаңда желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі бар 266 орын, алаңсыз тұтыну уәдесі бар 768 орын тыңнан қосылды. Жаңадан қосылған желіден тысқары зат сатып алса затты себепсіз қайтару уәдесі бар 266 орын, азық-түлік, дәрі-дәрмек, күнделікті тұтыну бұйымдары, үй жиһаздарына қызмет өтеу сияқты көптеген саланы қамтиды. 6 айдың соңына дейін районымыз желіден тысқары зат сатып алса, затты себепсіз қайтару уәдесі бар 2911 орында, алаңсыз тұтыну уәдесі бар 8378 орында жетілдірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі заң атқаруды тексеру мекемесінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уаңден уәде берген орындардың тізімдігін икемді жаңалап, уәдені атқару жағдайын бақылау тексеруді күшейтіп, уәде мазмұнының негіздік тоқтамды атқарудан сапаны жақсартып дәрежесін жоғарылатуға қарай кеңеюін ілгерілетеміз деді.
0: Енді станциямыздың алаңсыз тұтыну уәдесі Шинжаң базарының өміршең күшін тасқындатты деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі мен алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындарының 1000 нешеге көбеюі Шинжаңның тұтыну ортасын сапалландырып, базардың қозғаушы қуатын жандандырғандығының жан дәмелияты. Тұтынудың негізі базардың сенімділігі мен түзімнің қамтамасыздандыруынан бастау алады. Ұлайланған алаңсыз тұтыну ортасын құру Шинжаңның тұтыну базарының сенімділік негізін бекемдеуде. Жалаң бақылау басқаруға, жөнгі салуға ұқсамайтыны, қос уәде үлгісі саудагерлердің тоқтамды дербес атқаруы, тараулардың икемді бақылау басқаруы, ұқықты тез арада ең төменгі шектен түсірмеуі сынды кешенді шара арқылы тұтыну құқығын қорғаудың бөгелу түйінін ашып, тұтынушылардың тұтынудағы уайымынан арылтты. Көп саланы жаппай қамтыған уәде жүйесі сенімді сауда жүргізуді үлгі болған шынаралықтан кәсіп саласының қалыпты күйіне айналдырды. Сенімділік мәдениетін бекемдеп, шаруашылық сауданың жаңа салтын сақтау, тұтынушылардың сезінуі мен қаланың беделін жоғарылатумен бірге, тұтынудың көмезгі күшін үздіксіз ашып, мәдениет саяхат базарын гүлдендіріп, өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына дем береді.
1: Әле Қазақ автономиялы облысы 15 минуттық жұмыстануға қызмет өтеу шеңберін белсене қалыптастырды. Қазір көп сатылы үйінің іргесіндегі жұмыстануға қызмет өтеу пункетінен 26-сы құрылып, уақыттық жұмыс базары, жұмыстандыру аялдамасы сияқты торап түйіндері қатар орналастырылып, әр ұлт бұқарасының жақын маңда қолайлы, жоғары өнімді жұмыстануға қызмет өтеуден игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжағаласы Пәнжім қалашығы Ақтөбе қыстағының тұрғыны Гүлназар Пархат әр күні таңертең жақын маңдағы Хаулин кездемеге өрнек салу қызмет бөлмесіне барып, тігіншілік өнерін үйренеді. Осыдан бұрын ол мүгедек болғандықтан жүріс-тұрысы қолайсыз болып, бастан аяқ кәсіптен алмай келген еді. Қазір үйінің іргесіндегі жұмыстануға қызмет өтеу пункетіне сүйеніп, ол қолданылмалы шеберлікті игеріп жұмыстанды. Ол кездемеге өрнек салу өнеріне қатты қызығамын. Қызмет бөлмесінің баулуы арқылы қол өнерім недәуір жетілді. Қазір бос уақытымнан пайдаланып кесте тігіп, қызмет бөлмесіне апарып бір тұтас сатып, үйде отырып ақша табамын деді. Хаулин кездемеге өрнек салу қызмет бөлмесінің жауаптысы Хы Хуйджин үш ұрпаққа жалғасқан кездемеге өрнек салу қол өнеріне ие. Бұрын адам жетіспеген, өнім мөлшері шекті болғандықтан ұзақ уақыт бойы қомақты тапсырыс қабылдауға батылдық ете алмай келген. Жергілікті жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункеті бұл жағдайды ұғысқаннан кейін ырықтылықпен үйіне барып ұштастырып, қамдау мен қажетсінуші екі жаққа дәнекер болды. Қазір қызмет бөлмесінде 50 неше курсант бар. Мұның ішінде 10 неше адам кездемеге дербес өрнек салады. Хы Хуйджин: маған көптеген тиімді саясат берді. Мысалы, үйдің жалақысы, орын, қызмет бөлмесінің кеңсе құрылғылары сияқтылар. Қазір қызмет бөлмесі дамып, ұжым орнықты болды. Тапсырыста барған сайын көбейді. Көпшіліктің бәрінің қолында жұмыс бар, ақша табалады деді. Құлжағаласы Қазаншы мәлісі жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункетінің бастығы Долқын Мәмет жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункетінде құрылған дереу уақыттық жұмысшы қабылдау механизмі шағын әрі тез болу ерекшелігін көрнектілендіріп, жұмысқа орналастыру қызмет өтеуінің анағұрлым икемді, қолайлы болуына мүмкіндік жасады деп таныстыра келе, саудагерлерде уақыттық жұмысшы істету қажеті бар болса, жұмыс іздеушілерде уақыттық жұмыс істеу тілегі болса, біз кез келген уақытта түйілістіріп, сол күні орналастырамыз. Соңғы екі айда біз көрініс өңірлеріне саудагерлерге 70 неше кәсіптену жұмыс орнын әзірледік деді. Қазір Іле облысында 26 үйінің іргесінде жұмыстануға қызмет өтеу пункеті құрылып, пункетте 60 неше мың өнімді жұмыс орны жинақталды. Биыл жыл басынан бері 225 рет қызметкер қабылдау қимылы өрістетіліп, 4876 адам рет жұмысқа орналастыруды сәтті таныстырды. Күне сауданы Юйфың қалашығы Бестөбе жаңа қыстағының тұрғыны Цуйзенхуа осының игілігін көрушілердің бірі. Ол: мен келіп информациямды тізімдетіп, бірнеше күн өтпей-ақ жұмысқа шықтым. Бір жағынан ақша тауып, бір жағынан отбасыма қараймын. Шынында да өте қолайлы деді.
0: Қазір Оңтүстік Америка аққосақты су шаяны шоғырлы базарға шығарылған қауырық мезгіл. Районымыздың көп жеріндегі бағымшылар ашық ауа райында көлшік ашып балық аулауды мықты игерді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Манас ауданы Баужиадиян қалашығы Хунчуэн ерекше су өнімдер бағымшылық алаңында торсиған аршып шоршып жүрген су шаяндары ауланып жағаға шығып, дереу сұрыпталып, тайлап, жергілікті орынға және төңіректегі базарға жөнелтілді. Бағымшылық алаңының жауаптысы Лиаң Мин былай деп таныстырды. Бағымшылық алаңымыз биыл 200 мудан астам су шаянын бақты, жалпы өнім мөлшері 50 тоннадан асады, қазір негізінен қарамайлы, шығызы, санжы, үрімжіде сатылады. Әр күні су шаянның сатылуы мөлшері 1 тонна айналасында болады. Межемен 8-ші айдың 15-ші күнінен бұрын сатылып кетеді. Шиху қаласы Шегешор қалашығындағы су шаяны көлшігінде де ауыз алынып ауланды. Торсиған Оңтүстік Америка ақ қосақты су шаяндары базарға салынып, көптеген қала тұрғынын өзіне баурады. Шиху қаласының тұрғыны Джан Чен, бұл араның экологиялық ортасы өте жақсы, бағылған су шаянының еті шымыр, қазір ауланған қосалқы шаян да бабында. Мен 22 килограмм сатып алдым деді. Шегешор қалашығының климаты үйлесімді, су байлығы мол, бүкіл қалашықтағы Оңтүстік Америка ақ қосақты су шаяны бағымшылығының ауданы 300 мол. Межемен биыл өнім мөлшері 100 тоннадан асады. Бағымшы Ю Чанчинг биыл 4-ші айдың басында 2 миллион 800 мың сапалы Оңтүстік Америка ақ қосақты су шаяны құртшасын салды, 4 ай ғылыми бағымшылық арқылы топ-топ мен базарға шықты. Аусалған бірінші күннің өзінде 300 килограмм сатылды. Ол тілшіге былай деді. Биыл температура 40 селси градустан асқан шыжыған ыстық күн көп болды. Судың температурасы 34 селси градусқа жетіп, су шаянының төзімділік шегінен асып кетті. Үкіметіміз су құю арқылы температураны төмендеткеннен кейін қиын өткелден өттік. Мен келер жылы жоғары тығыздықтағы су шаянын бағу технологиясын үйреніп, келер жылы өнім мөлшерін 30-да 40 тоннаға жеткізіп, өнім мөлшерін асыруды жоспарладым.
1: Қазір Яркен ауданында 104 мың му жердегі шенмейп сатын мезгілге жетті. Яркен ауданы жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен алдын ала ұштасып, сапалы жас жемістерді ең тез қарқынмен бүкіл ел базарына жеткізеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Яркен ауданы Шарек қалашығында қыстық тұрғындары шинмей жас жемістерін сол жердің өзінде сұрыптап, қораптап, жәшікке салды. Жем сорманы техниктерінің ұзақ уақыт жетекшілік етуінің және бағбандардың ден қоя баптауының арқасында бұл арадағы шинмейдің өнім мөлшері сапасы орнықты жақсарды. Шинмей егуші Гүлбахар: «Биыл шинмейдің өсуі өте жақсы, тұрқы үлкен, дәмі де жақсы» деді. Үкіметтің жетектеуімен базардың жебеуі сынды қос бірдей күш салудың арқасында бүгінгі Яркеннің шинмейі Шинжаңнан сыртқа жедел шығарылуда. Шинмей сатып алушы саудагер Шыжүн: «Сатып алу мөлшерде жылдан жылға көбейді. Биыл біз 3000 тонна сатып алайық деп тұрмыз. Жергілікті орыннан сатып алып мәнерлеп, онан соң Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сияқты қалаларға жібереміз» деді. Яркен аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жеміс орманы кеңсесінің меңгерушісі Хыңсы Джин былай деді: «Ауданымыздың шинме егілген жер ауданы 104 мың му. Қазір әрқайсы ауыл қалашықтар бұқараны теру, сұрыптау, қораптау қызметін өрістетуге тәртіппен ұйымдастыруда. Сонымен бірге жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен белсене ұштасып, желіден тысқары сату арнасын іркіліссіздендіріп, тоңазыту тізбегіндегі қамбада сақтау құрылғыларына сүйеніп, жас жемістерді сыртқа тасуды қамтамасыз етіп, шинмейден өнім алуды, жақсы бағада сатуды бар күшпен қамтамасыздандыруда».
0: Дәл қазір Пішен ауданының жүзімі іркес-тіркес пісіп жетіліп базарға салынды. Жүзім жапырағын үзу сату қызметте жаппай басталды. Бұл жүзім жапырақтары мәнерленгеннен кейін Греция, Түркия қатарлы елдерге сатылып, жергілікті жүзім жапырағы орамы тамағының шикізатына айналады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Пішен ауданы Ламжын қалашығы жүзім бақшасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Диқандар жүзім терумен бірге жаз жүзім жапырағында теруде. Өзгеше климат пен топырақ шарт жағдайының арқасында бұл арада өсіп шыққан жүзім жапырағы жұмсақ, шырынды, өте серпімді, ерекше сапалы келеді. Қазір Пішен ауданында 5 кәсіптік жүзім жапырағы мәнерлеу кәсіпорны бар. Олар сатып алу, мәнерлеу, сыртқа сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін құрып, жылдық мәнерлеу қуаты 17 мың тоннаға жетті. Шинжан Емизия азық түлік шекті серіктестігінің жауаптысы Закия Гүлдетіп тілшіге. Серіктестіктің жүзім жапырағының шетелде сатылу мөлшері осы екі жылда біртіндеп артуда дей келіп. Біздің 2025 жылғы өнім мөлшеріміз 2200 тонна айналасында, сатылу сомасы 26 миллион юаннан асты. Биылғы тоқтан былтырғыдан 20% шамасында артты деді. Соңғы жылдары Пішан ауданы ерекше ауыл шаруашылығын дамыту үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, жүзім жапырағының экономикалық құнын ішкерлей ашып, үзу мәнерлеуден сатуға дейінгі тұтас кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, озық азық-түлік мәнерлеу технологиясымен жабдықтарын енгізу арқылы жүзім жапырағының сапасына кепілдік етумен бірге сақталу мерзімін ұзартып, оның шетелге сатылуына мүмкіндік жасады. Биыл Пішан ауданы 5000 мулық жүзім сортын жақсартуды, 6800 мулық сөре үлгісіндегі сапасын жақсартып, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, жүзім шаруашылығының бір өнімді көп түрлі жолмен сатуды жүзеге асыруын ілгерілетіп, шаруалардың кірісін арттырып, байуын жебеді. Пішан ауданы Ламжин қалашығы жоғарғы мәлі қыстағы партия бас яшекасының шуйзе Парқат Жаппар, жапырағын шетелге сатуда бүкілдей өлшімденген өндіріске сүйенеміз. Сапаны сақтап, бұқараның тағы бір жақтан кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 8-ші айдың 3-ші күні 2026 жылғы Синьцзян жақсы жер бейзаттық мәдени мұражағында Синьцзянға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы Шыхызы қаласында аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті қимылда Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіріп, бейзаттық мәдени мұраларға көрік қосу негізгі тақырып етіліп, бейзаттық мәдени мұраның 651 түрлі уәкілдік нысаны шоғырлы көрмеге қойылып, жер-жердегі бейзаттық мәдени мұра мұрагерлерінен 549 адам жиналды. Қимыл кезінде негізгі көрме аумағы, би-музыка жинағы, салт-сана қонағасы, ғылым-технология жасампаздығы көрмесі, үйрену залы, мәдениет жасампаздығы жинағы сынды 6 үлкен ерекше бөліктің әр қайсысында өз жарқын түйіндер болып, жұрт назарын ерекше аударды. Бейзаттық мәдени мұралар. Үйрену залы әр күні 4 кезекке бөліп, гүл орау, тері ойма, сыммен өрнектелген емал, Гуанша бамбук тоқу нақты менгеру сабаққанасын ашып, әрлт жастармен өрендері өздері жасап, ішкерлей зертте бүйрініп, бейзаттық мәдени мұралардың тартымдылығын сезінді. Шыхызы қаласындағы бастауш мектеп оқушысы Хадиша Ғыни, бір сарынды жібек жіптің әдемі әшекей бұйымға айналғанын көріп, ерекше табысқа жеткендей сезіндім. Кейін тағы түрлі дәстүрлі қолөнер өнерін көбірек үйренсем деймін деді. Бейзаттық мәдени мұралар ғылым-технология жасампаздығы көрмесі бөлігінде екі бейзаттық мәдени мұра жаппалы автокөлігі көптеген саяхатшыны баурады. Осы екі жылжымалы цифрланған көрме залына 8K асқын тұнық көрініс, AI өзара ықпалдасу, XR тікелей сезіну жүйесі орнатылып, қыруар бейзаттық мәдени мұралардың цифрлы құнды байлығы сақталған. Бір автокөлік мерекедегі бейзаттық мәдени мұраларын негіз етіп, көктем босағалығын жапсыру, терезе гүлін қию, жаңа киім кию, отбасыларының бас қосуы сияқты көктем мерекесінің нақты көріністері арқылы, көктем мерекесінің ұлттық салт-санасы арқалаған бас қосу мен татулықтың, отбасы мен отан бір ниетте болудың мәдениет өзегін образды түрде түсіндірді. Енді бір автокөлік назарды ғылым технология арқылы бейзаттық мәдени мұраларға қуат істеуге шоғырландырып, шайдағы жүз театр, молрас, шамдар жарқырау сынды сифрлы бастан кешіру нысанын қалыптастырды. Саяхатшылар өзіра ықпалдасу жабдықтарынан пайдаланып, Сұң патшалығы дәуіріндегі чай ішуді, ұлттық салт-сана қағаз оймасын, Чаңжаңның оңтүстігіндегі шамдардың динамикалық сифрлы бедерін сезінді. Шығызы қаласындағы бастауш мектеп оқушысы Джао Ятин, көптеген жоғары ғылым технологиялық дүниелер бар екен, ойым барысында көптеген бейзаттық мәдени мұралар білімдерін үйрендім, маған терең әсер қалдырды деді. Осы ретке бейзаттық мәдени мұраларын көрсету қимылында жер-жердің тоғыспалы көрме залы өңірлік шекараны бұзды. Бейзин қуыршақ театры күнгі дұттармен тіл табысса, Чаңжаңның оңтүстігіндегі ошақ суреттері Синьцзянның қарғалдық элементтерімен тоғысты. Ал оңтүстік пен солтүстіктің бейзаттық мәдени мұралары бір сахнада жаңа мәдениет жалын лаулатты. Көбіреткі бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, өнер ауыс түйісі әңгіме мәжілісі қатар өрістетіліп, жер-жердегі мұрагерлер

0: өзара үйреніп, өзара үлгі алып, бейзаттық мәдени мұраларда жаңалыға шуға, оны жалғастыруға жаңа ой желісін әзірледі. Фузен өлкесі мен Санжық-Үйзу автономиялы облысы бірге құрған көрме залында екі жердің бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік мұрагерлері ерекше бейзаттық мәдени мұралар көрме бұйымы болған Путен, Леутинг, бамбук оймасын, фарфор ойманы және санжы кестесін, қағаз ойманы өзара тарту етіп, екі жердің терең сүйіспеншілігіне куә болды. Санжы облыстық мәдениет сарайының бейзаттық мәдени мұраларға жауапты арнаулы кәдірі Мың Үйшен, біз бейзаттық мәдени мұралар туындыларын дәнекер етіп, екі жердің бетпе-бет ауыс түйісін өзара үлгалуын ілгерілетіп, Фуден мен Санжының Синьцзянға бағыттамалы көмектесу мәдениет селбестігін тереңдетіп, тау өзендерді тұтастырып, мәдениет жүлгілерін тоғыстырып, екі жердің мәдениет достығын үздіксіз күшейттік деді.
1: 8-ші айдың 1-ші күні 2026 жылғы Синьцзян жаңғыр мәдениет саяхаты және 24-ші кезекті надам жиналысы Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Пружаудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салтында мемлекет туын қорғау әтіреті көкіректері алға шықты. Айдағар Арыстан шаршы тобы, ұлттық салтсана шаршы тобы, жәңгір шаршы тобы, ұтылу шаршы тобы асқақ айбын мен ерекше қою түспен реті бойынша бой көрсетті. Ұлттық әнби, ұтылуыны орындау, епос ойындары алма кезек сахана төрінде қойылып, әсем ырғағымен, икемді биімен сақыры мәдениетімен бейзаттық мәдени мұраларының тартымдылығын толық әйгіледі. Ашылу салтынан кейін ат бәйгесі, түйе бәйгесі, күрес, садақ ату сияқты дәстүрлі жарыстар дабыралы басталды. Тұлпарлар жер бауырын қайыстыра шауып, шабандоздар алға ұмтылды. Балуандар күш сынасып, атылған садақ нысанаға түсіп, алаңдар шапалақ үні толастамай, ерекше думанға бөленді. Үрімжілік саяхатшы Соң Мин Хуй, тұтас барысты көріп ерекше таң қалдым, ат бәйгесі, түйе бәйгесі де бар, тұңғыш рет көруім екен, бұлараның көрінісі тамаша, оның үстіне ауа райда салқын жайлы болды деді. Қимыл 8-ші айдың 5-ші күніне дейін жалғасады. Қимыл кезінде дәстүрлі ұлттық салсана жарыс бөлігінен сырт, жәңгір жырын жырлау жарысы, мұңғылдың ұтылу халық әндері көрмелі қойылымы, тілек айту бәсекесі сияқты бейзаттық мәдени мұралар жарысы бір уақытта өрістетілді. Қобықсары Мұңғыл автономиялы аудандық мәдениет дене тәрбие, радиотелевизия және саяхат мекемесінің орынбасары бастығы Балжит осы кезекті қимыл тұңғыш рет Шинжан жәңгір мәдениет саяхат мерекесі, 24-ші кезекті надам жиналысы, жәңгір мәдениет көркемөнер маусымы, жұңғы жазушылар қоғамының Қобықсарыға бару тақырыпты қимылы сияқты бөліктерді біріктіріп, көп кезек арнаулы тақырыптық талқы мінберін, ішкерлей сезіну үлгісіндегі сақыры музыка сауығын сәйкесті өткізіп, жалаң ұлттық салтсана мерекесінен тұтас өңірлік мәдениет саяхат маркасы шоғырына қарай дәрежесін жоғарылатып, тебін өзгертті деп таныстыра келіп былай деді. Көркемөнер маусымында Бейжің дашуесі көркемөнер үйірмесін әсем өнер, әндік музыка, би, өнер шеберханасын ашуға ұсыныс етіп, сақырадағы көгал музыка сауығы, жәңгір тақырыптық музыка театрын сәйкестірдік. Жұңғы жазушылар қоғамының қимылында Бынба атты кітаптың авторы Люлян Чың қатарлы әйгілі әдебиет қайраткерлері жиналып, епостың осы заманға қарай өзгеруін арқау етіп, негізгі тақырыптық пікірлесу үстінде материал жинау қимылын өрістетті.
0: 8-ші айдың 2-ші күні Синьцзян футбол Эрен бірлескен жарысының жартылай шешуші жарысының 2-ші кезегіндегі жарыс аяқтады. Өз алаңында жарысқа түскен Іле командасы 0-ге қарсы 3 ұпаймен Алтай командасын жеңіп, жартылай шешуші жарыстағы жалпы ұпайы 1-ге қарсы 4 ұпаймен Синьцзян Эрен бірлескен жарысының соңғы шешуші жарысына кірді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталысымен Іле командасы тез арада бәсеке күйіне өтіп, жарыс басталысымен ерекше тебінмен шабуылға өтті. Алдыңғы жарым алаң жарыс басталып 5 минут өткенде, Іле командасының 30-шы нөмірлі допшысы орайды қолдан жібермей, қарсы қақпаға доп салып, команданың алда болуына көмектесті. Алдыңғы жарым алаң басталып 10 минут өткенде, Іле командасының 14-шы нөмірлі допшысы шағын бұрыштан тағы бір допты тамаша теуіп кіргізіп, ұпай санын нөлге қарсы 2

0: есеге кеңейтті. Соңғы жармалаңның 72 минутында Іле командасының соңынан алаңға шыққан 88-ші нөмірлі допшысы орайды жібермей, команданың тығыз сәйкесуімен тағы бір доп түсіріп, бүкіл алаңдағы ұпайды нөлге қарсы 3 ұпайға тұрақтандырды. Іле командасының спортшысы Абдуәзиз Аблемит, бұл жарыста біздің ұжымымыздың доп тебуі шынында өте керемет болды. Сондай ақ доп әуескерлеріне алғыс айтамыз, шынында ерекше демеу берді, деді. Достық бірінші, жарыс екінші демекші. Екі команданың күрес рухы доп әуескерлерін әсерлендірді. Алтай командасының доп әуескері Құрмаш Күлістанұлы, Іле доп әуескерлерінің бейнесі айтарлықтай болды. Қызмет өтеулер де өте керемет, ортасы да өте жайлы екен, деді. Жартылай чешуші жарыс аяқтады. Іле командасы мен Қашқар командасы 8-ші айдың 9-ші күні Үрімжі Олимпиада спорт орталығында 2026 жылғы Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жалпы чешуші жарысына түседі.
1: Дүние жүзіндегі тұңғыш ұшпа кесерткінің негізгі тақырып еткен арнаулы мұражай Шинжан құмыл ұшпа кесерткі мұражайы 8-ші айдың соңында тапсырылып, 9-ші айда ашылады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл мұражай Шинжан құмыл ұшпа кесерткі Ярдан мемлекеттік геологиялық бақшасында, Тахайдау көрініс өңірінің іргесінде. Құмыл ұшпа кесерткі мұражайы нысанының бас технологиялық жауаптысы Фан Хауран, мұражайдың жалпы құрылыс көлемі 7989,15 шаршы метр, құрылыс пішіні өзгеше жасампаздыққа ие деп таныстыра келіп, мұндағы көрмелер негізінен бор кезеңі мен динозавр ұшпа кесерткіден бастау алған. Онан соң дүниежүзілік ұшпа кесерткі, джунго ұшпа кесерткісі, құмыл ұшпа кесерткісі бар. Оның пішіні негізінен ұшпа кесерткі жұмыртқасының бейнесіне үйлеседі, сондай ақ тіршілік айналымына да үйлеседі, сілендір тәрізді дене деді. Фан Хауран, Шинжан құмыл ұшпа кесерткі мұражайы құрылысы Құба шөлдің нашар ортасын толық ойластырған, 13 балл күшті боранға және 0-дан төмен 22-46 градустық ерекше температура парқына төтеп бере алады деп таныстыра келе, біз қауіпсіздікті қамтамасыздандыру жағынан жұмысшылардың ыстықтан сақтанып, температураны төмендетуіне кепілдік етіп, дәрі-дәрмекті жұмысшыларға дер кезінде таратып, қауіпсіз жұмыс жүргізуге кепілдік еттік. Мұражайдың электр қайнары жабдықтарына пайдаланылатын электр түгелдей күн энергиясы арқылы төк таратуда негіз етеді. Жылумен қамдаудың барлығы зерделендіру арқылы қамдалады. Жасылдандыру жағында табиғи ауалмастыру, табиғи жарық түсіру де бар, деді.
0: Орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің хабары. Мемлекеттік бажы бас мекемесі Шинжан Уйғур автономиялы райондық бажы мекемесі парткомының бұрынғы мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Жан Еңжүн тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің, мемлекеттік бажы бас мекемесінде тұратын тәртіп тексеру, бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуіне және Шинжан Уйғур автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің бақылау тексеруіне алынды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 26-да 40 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 19-да 35 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 21-де 32 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты. Температура 23-де 32 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады. Температура 22-де 35 Цельсий градус.
1: Қарамайрыда күн бұлтты. Температура 28-де 39 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 23-де 38 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 19-да 39 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 23-де 42 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 20-да 40 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 31-де 45 Цельсий градус.
1: Қорлада күн ашық, температура 27-де 39 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 23-де 37 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 23-де 34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-де 31 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 24-де 38 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбе Әуелхан қызы.

0: Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурин.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 8-ші айдың 3-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламам Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Шинжанға бейзаттық мәдени мұралар бойынша бағыттамалы көмектесу тақырыптық көрмесінде 12 бала түсіндіруші қызметін атқарды. Таяуда 2026 жылғы Шинжан жақсы жер атындағы Шинжанға бейзаттық мәдени мұралар бойынша бағыттамалы көмектесу тақырыптық көрме қимылында 12 бала түсіндіруші Шықызы қалалық көрме орталығы қимыл алаңына келіп өз өнерлерін көрсетті. Осы ретке көрме қимылын ойдағыдай өткізу үшін Шықызы қаласы мектептерден 12 кішкентай түсіндірушіні таңдады. Олар 9 желілі бейзаттық мәдени мұра классикалық бұйымдары жиналған көрме залында түсіндіруші болды. Балақайлардың біреуі бір желілі бұйымды таныстырды. Тағы көрме залында күтіп алуға арналған кішкентай түсіндірушілер орналастырылып, кіргеннен бастап түсіндірудің арқасында экскурсиялаушылардың көптеген бұйымның хикаясы мен мәнін түсінуіне мүмкіндік жасады.

Электр қуаты қызметкерінің әлеуметтік игілік істеріне ынталы атсалысып, 25 жыл оқуға көмектесіп, қиыншылығы бар балаларға жәрдемдескен хикаясын баяндаймыз. Ван Чжуньян мемлекеттік электр торабы Шәндің өлкесі Жоңшың қалалық электрмен қамдау серіктестігі, Шыдау электрмен қамдау орталығы Әмбебап пәнінің қызметкері. 25 жылдан бері ол тарта ішіп, ірке жұмсап, жиыны 200 мың юаннан астам қаржыны жылуға тап. Қиыншылығы бар 15 оқушының мектеп ауласында арманын жүзеге асыруына ұзақ уақыт қаржылай көмектесті. Ол жаңаша оймен кәсіптік ерекшелігін сәулелендіріп, жаңалық ашу, зерттеу ашуға атсалысып, 30 неше түрлі жаңалық ашу кірісін оқуға көмектесу қаржысына айналдырды. Ол өз өнеге болып, маңайындағы қызметтестеріне жетекшілік етіп, қиыншылығы бар 267 балаға көмектесіп, 400 мың юаннан астам жылу жинап, 427 болмашы тілекті жүзеге асырып, 10 мыңнан астам адам рет электрден қауіпсіз пайдалану білімдерін жалпыластырды. Ван Чжуньян кезінде Шәндіңдағы Зігжан, Чилу ұстасы сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз бірлікте оның әңгімесін тыңдайық.

2022 жылы 8 айда шұғыл жөндеу міндетін енді ғана аяқтатқан Ван Жуньян қара терге малшынып құрал жабдықтарын жинап жатқан болатын. Адамдар арасында бір жас әйел терісі қап-қара болып тұла бойын тер басқан осы бірер адамға қарап тұрып көз жасын көлдетіп бұлыға «Жуньян әке, мен сізге той шақыру қағазын алып келдім» деді. Оның аты Сяо Фанжи. Ван Жуньян 15 жыл қаржылай көмектескен бала.

Бұл оқуға көмектесу сүйіспеншілігі 22 жылдың алдындағы бір реткі көруден басталған. 2000 жылы жазда Ван Жуньян әлеуметтік игілік талқы мінберінен мынадай бір суретті көреді. Бір кішкентай қыз бала көгерген азықты алып ыдыстың түбіндегі қабыршақтанған бұршақ сірнесіне батырып жеп жатқан еді. Ол түні бойы ұйықтай алмай, келесі күні таңертең автокөлікпен Имың таулы өңіріндегі шағын таулы қыстаққа қарай жолға шығады. Көз алдында көрініс оның жүрегін сыздатты. Тозығы жеткен аула, мұздай суық ошақ, тек тамға жапсырылған сыйлық қағазы ерекше көзге түседі. Оның әкесі жығылып жараланған, отбасындағылар бірнеше мың жерге ғана сүйеніп тұрмыс кешіретін. Бойы тесеге де жетпейтін буыны қатпаған бала егін басына барып жұмыс істейтін еді. Ван Жуньянға бұдан бетер әсер еткені Сяо Фэн Жүйдің оқулығын кездемеден мұқият орап, сәкідегі көрпенің астына жасырып қойған мұқият бейнеседі. Бұл кітап оның оқу арманы ғой. Оны бұл арада қалдыруға істе болмайды. Сол кезде небары 500 юан ғана еңбегі қалатын ол кетерінде ұзақ уақыт жинаған 2000 юан ақшаны сәкінің астына ақырын қойып, бала оқығысы келсе болғаны мен соңына дейін қамтамасыз етемін деп уәде береді. Содан бастап ол жақсы көретін табыс ұлғайтқышын сатып жіберіп, бас қосуға қатынаспай, үнемдеген ақшасын Сяо Фэн Жүйдің оқу қаражаты, тұрмыс қаражаты, жаңа киім-кешектеріне жұмсады. 15 жылдан бері жол ортада үзіліп қалмады. Сяо Фэн Жүйдің көңілінде Ян әкесі оның ең сенімді отбасы мүшесі, әрі оның болмақшы болуды ең армандайтын бейнеседі. 2020 жылы жаңа тип тайдарша вирусын деті кезінде Шәндің өлкесінің тұңғыш топты алдың шепке баруға тізімделген сестралар тізімдігінде Сяо Фэн Жүйдің аты пайда болды. Ол, «Жуньян әкем, бір үлес күш қос алатын болсаң, бір үлес күш қос, басқаларға көбірек мейірге ие болады» деген болатын деді.

Сяофан Жүйге қаржылай көмек бергеннен бастап, Уаң Жуңяңның төңіректің төрт бұрышындағы балалары барған сайын көбейді. Шанчидің Тунчуандағы Джинджин, Хананның Чумадияндағы Минхау, Чинхайдың Мэйюандағы Цзэшуэн. Оның компьютеріндегі 15 үміт деген құжат қалтасында әрбір баланың бойының биіктігі, нәтижесі, туған күні, тіпті бәйсай шошқа еті шөшіресін ең жақсы көреді деген сияқты ұсақ түйекстер егжей-тегжейлі естелік қалынған. Жер-жерге таралған осы балалардың шерас киер киімнен тарықпай оқуына мүмкіндік жасау үшін Уаң Жуңяң қыруар қор топтады. Күні бүгінге дейін ол әке-шешесімен бірге тұрады. Жазда бір жұп спорт шақай, қыста бір жұп мақталы шақай киеді. Киімін 7-8 жыл кеседі ауыстыруға қимайды. Бірақ балаларға ерекше жомарттық танытады. Әр жылы қыстық жаздық демалыс аяқтаудан бұрын ол әрбір балаға 1000 юань тұрмыс қаражатын, сондай ақ дейін қоя таңдалған үйрену бұйымдар мен киім кешек жолдайды. 2017 жылы Хызы қаласының Дәнсиян аудандағы Сяо Юаньның көз ауруын емдеуге ақшасы болмағандықтан сабақтастарының оны оқудан қол үзбекші болды деп келінмеж дегенін білгеннен кейін ол дереу 15 мың юань ақшаны алып Сяо Юаньды қасына алып келеді. Мамандар нөмірін алу үшін ол таңғы сағат 5-те сипақананың сыртындағы ұзыннан ұзаққа созылған қатардың алдында пайда болып, баланың көру қуаты сәтті қалпына келгенге дейін онымен бірге болады.

Ван Жуньян оқуға көмектесу арманын жалғастыру үшін кәсіптік ерекшелігін сәулелендіріп, жаңалық ашуға зерттеп ашуға атсалысып, ілгерінді кейінді жармасқыға еліктеп жасаған темір мұнараға өрмелейтін құлтемір, қос тұлғалы, құламалы, балқымалы үзгіш сияқты жабдықтарды тапқырлап, патентін әлеуметтік сипатты оқуға көмек қаржысына айналдырып, бұл қаржыны балалардың қолындағы кітап, кесесіндегі тамақ, ауруын емдейтін дәрі дәрмек және суықтан қорғайтын киім кешекке айналдырады. 2025 жылы Чилу ұстасы болып бағаланғаннан кейін ол былай деді. Бұл таңық жауапкершілік. Мен осы өнеріммен тіпті де көп баланың кітап оқуына көмектесемін.

Олар тек үйренуге пейіл болса болғаны, мен үздіксіз қамдаймын. Уаң Жуңяң үнемі су тіршілікті қоректендірмекші болса, бойындағы бар күшін сарқа жұмсайды. Сүйіспеншілік мәңгі жалғаспақшы болса, сөз жоқ бір араға жиналып өзенге айналу керек дейтін. 2009 жылы ол Шыдау әлеуметтік аумағына қалсырай барғанда үйде қалған кейбір балалардың жалғыз сырап қорғансыз қалғанын байқайды. Ол жұмыстан түскеннен кейін көне өлесе бетіне мініп, көшені бірнеше жыл айналып, ілгерінді кейінді 17 үйде қалған баламен танысып, қолы босай қалса олармен әңгімелесіп, тапсырмасын орындатып, олардың жүрек сөзін тыңдады.

Уаң Жуңяңның ізгі істері бірте-бірте маңайындағы қызметтестеріне әсер жасады. Көпшілік ең алғашында оған ілесіп істеді, кейін ырықтылықпен тізімделіп жұп құрады. Сүйіспеншілік жеткізу ұжымы бірнеше адамнан біртіндеп зорайды. Көпшілік апта сайын телефон арқылы көңіл бөлу, ай сайын үйіне барып серік болу қағидасын белгілеп, әр жылғы бірінші маусым халықаралық балалар мерекесі, қыстық-жаздық демалыстарда болмашы арманды жүзеге асыру, электр қуаты сабаққанасы сияқты қимылдарды бірге жоспарлады. Қазір осы сүйіспеншілік жеткізу ұжымы ілгерінді кейінді қиыншылығы бар 267 баламен бірге бір немесе көп болып көмектесу сүйемелдеу қатынасын орнатты. Қазірге дейін 440 мың юаннан астам жылу жиналып, балалардың 427 болмаш арманы жүзеге асты. Электрден қауіпсіз пайдалану білімдерін жалпыластырған адам саны 10 мың адам реттен асты. Уаң Жуңяң жиі-жиі серік болудан Яң әке, Уаң ағай деп аталуға дейін. 25 жылдық табандылық және бодау беру арқылы мейір сүйіспеншілікті, бейне электр ағысы сияқты көзге көрінбейтін желілерді бойлап, балалардың жүрегін ұялатты. Бір адамның үн-түнсіз қаржылай көмек беруінен бір топ адамның серік болып бірге істеуіне дейін ол үнемі бір адамның күші шекті, бірақ ынтымақтассақ болғаны, тіпті де көп баланың қажетін шешуге тірек боламыз дейтін.

Медузада үлкенмей болмаса да қалайша қас жауларынан ептілікпен қашып құтылады. Көптеген балақайлар тұңғыш рет медузаны көргенде оның табиғи мөлдір шатырша денесіне қызығып қалады. Ғажаптанарлығы, медузаның өне бойында үлкенмей болмайды, омыртқада болмайды, тіпті бір тал нерв орталығыда болмайды. Бірақ қауіп-қатер төнген сәтте ол қашанда үлкен балық сияқты қас жауларының қуғындауынан лезде қашып құтылады. Көптеген бала бұған қатты қызығады. Ендеше үлкен мидың басқаруынан айырылған медуза сірә неге сүйеніп қатерді сезеді? Медуза жер шарындағы төтенше байырғы организмге жатады. Ол теңіз мұхитта неше 100 миллион жыл тіршілік еткен. Үлкен ми болмағанымен оның бүкіл денесіне ерекше тор тәрізді нерв таралған болып, ғалымдар бұл құрылымды нерв торы деп атайды. Осы ұсақ нерв клеткалары медузаның шатыршасының сыртқы қабаты мен сезу түйсігіне тегіс таралған болып, бейне бір тығыз болған балық ауымен денесін орап алғанға ұқсайды. Бұл қарапайым нерв жүйесі үлкен мидың бұйрық түсіруін қажет етпейді. Алда жалда маңайында тербеліс, сағым бүзгісі, су шайқалысы болсақ, нерв клеткалары лезде сигналды ұстап, дереу дененің аңыс қайтаруына әсер етеді. Медузаның сезу мүшесінің үстінде тағы екі түрлі ерекше сезу мүшесі болады. Бірінші түрі көру түйсігі көзше болып, тек жарық пен қараңғыны ғана парықтайды. Нақты нобайын анық көре алмайды. Десе де қас жауының түскен көлеңкесін бірден сезеді. Үлкен балықтың көлеңкесі медузаны бүркеген кезде көзше дереу сақтық сигналын таратады. Екінші түрі жанасу сезім мүшесі болып, теңіз суында толқу пайда болса, ірі организмдердің жақындап келе жатқандығына уәкілдік етеді. Сигнал нерв торын бойлап тез таралады. Шатырша дене дереу жиырылып, су бүркіп, су ағысының итеру күшінен пайланып тез жылдамдықпен артқа қарай қашады. Бұдан сырт медузаның әрекеті шартты рефлекске жатады. Тұтас барысқа ой жүгіртудің қажеті жоқ. Адамзат қауіп-қатерге тап болғанда үлкен миы ортаға талдау жасап, онан соң қашуды белгілейді. Тұтас барыста қысқа уақыттық кешеуілдеу сақталады. Медуза ой жүгірту буынын азайтып, нерв тітіркендірген сол сәтте-ақ жан сауғалау әрекетін тікелей орындайды. Аңыс қайтару қарқыны теңіз мұхиттағы көптеген ұсақ қайғанаттан әлдеқайда асып түседі. Әрине осындай өмір сүру механизмінде де олқылықтар өмір сүреді. Үлкен миы болмаса медузаның күйініш сүйініші болмайды. Заттарды есте сақтай алмайды, дербес ой жүгірту қабілеті болмайды. Оның азық іздеу қауіп-қатерден сақтану әрекеттерінің барлығы тума рексия. Қатер тыныш күйдегі кедергілерге жолыққанда медуза пайда зиянына тұжырым жасай алмай, үнемі қатерлі жағдайға тап болады. Ұлы табиғат жасаған заттар төтенше хикмет. Үлкен ми организмдердің өмір сүруіндегі бірден бір жауап емес. Медуза күрделі ми құрылымынан бәз кешіп, өте қарапайым нерв жүйесіне сүйеніп, терең теңіз ортасында тіршілік етуге үйлескен. Өзгеше дене құрылымы осы байырғы түрді талай мәрте құрып жоғырудан аман алып қалып, күні бүгінге дейін көк теңізде сейіл құруына себепші болған. Бұл да ұлы табиғаттың ғажайып тіршілік ақыл парасаты саналады.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас шуши Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетіп, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық. Жабдық жасау кәсібінің дамуы тың да жоғары техникалы шаруашылыққа қарай бұрылыс жасады. Еліміздің теңіз мұхит өндіріс жалпы өнім құны 5 триллион 500 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5.1% артты. Иранның Хормуз бұғазын басқаруға жетекшілік ететіндігін айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: 2026 жылы Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. 105 жылдан бері партиямыз Жұңғы халқының бақытын көздеу, Шұңқа ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсат пен борыштан бастанайық көз жазбай, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, Жұңқа ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды эпосты жазды. Тарих тың шешуші кезеңге өтті. Биыл жыл басынан бері бас шуши Си Цзиньпин 15-ші бесжылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамудың келелі стратегиялық міндеттерін көзде ұстап, бірқыдыру келелі шешім орналастырулар жасап, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетіп, күшті шоғырландыра отырып, өз ісімізді ойдағыдай істеуімізге 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасына жетекшілік етті. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас шуши Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер атты желілес хабарда бүгін жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетіп, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық деген мазмұн беріледі. Орта ұзақ мерзімдік жоба арқылы экономикалық қоғамдық дамуға жетекшілік ету партиямыздың ел басқарудағы маңызды тәсілі. Жұңқа ұлтының ұзақ болашақтық ұлы ісін мұрат еткен ғасырлық ірі партия 2026 жылғы тарихи міндет жөнінде айқын нысана тұрақтандырды. Бас шуши Си Цзиньпин былай деді: 2026 жыл 15-ші бесжылдықтың бастама жылы. Жұмысты жоба бойынша табандылықпен істеп, игі бастаманы жақсы нәтижеге айналдыру керек. Біз нысана міндеттерді көздеп ұстап, сенімді бекемдеп, ауқымға қарай алға ұмтылып, жоғары сапалы дамуды тыңғылықты ілгерілетіп, реформа жасауды, есік ашуды анағұрлым жаппай тереңдетіп, жалпы халықтың бірге ауқаттануын ілгерілетіп, Жұңғу кереметінің тың дастанын үздіксіз жазуымыз керек. Еліміздің дамуы стратегиялық орай мен қауіп-қатер және сын-сайыс қатар өмір сүрген тұрақсыз, межелеу қиын факторлар көбейген дәуірде тұр. 15-ші бесжылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруға берік негіз қалайтын, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Осындай тарихи міндет алдында күш шалғап жүгіру жарысындағы шешуші таяқты қалай жақсы жалғастыруға болады? Бастама жалпы жағдайға саяды, алғашқы адам соңғы барысты белгілейді. Бірінші айдың 23 күні бас шуши Си Цзиньпин өлке министрі дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену, дәйектілендіру арнаулы тақырыбындағы талқы курсының басталу салтында былай деп баса дәріптеді: «Партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісі 15-ші бесжылдық мезгіліндегі экономикалық қоғамдық даму жөнінде стратегиялық орналастыру жасады. Жалпы беттік, ішкерлей дұрыс түсініп және игеріп, 15-ші бесжылдық жобаны құлшына іске асыру керек. 3-ші айдың 12-ші күні 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 4-ші мәжілісі 15-ші бесжылдық жоба программасын бекітіп, партияның дәріптемесін заңда белгіленген тәртіп арқылы мемлекеттің сеніміне айналдырды. Мемлекеттің даму жоба заң арқылы мемлекеттің даму жоспарының стратегиялық жетекшілік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруді заң арқылы кепілдендірді. Нысана белгіленгенде ғана нысанаға күш салып, ұзақ уақыт үлес қосуға болады. Жоба тәртіпті болғанда ғана жұдырықтай жұмыс

0: лып қиындықтан қамал алуға болады. Бас жүзе Си Цзиньпин былай деді. Стратегиялық тұрақтылықты сақтап, нық қадаммен алға басып, кезең бойынша тыңғырықты ілгерілессек болғаны, партия мен мемлекет істерінде сөз жоқ, үздіксіз шағын жеңістен зор жеңіске қол жеткізуге болады. Нысанамыз сөз жоқ, жүзеге асатын болады. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында бір жобаны соңына дейін жасаусында стратегиялық табандылықта дәп басып белгіленгеннен кейін мықты игеру сынды уақытпен жарысуда болды. Бас Шузи былай деп баса дәріптеді. Жақсы жоба мен атқару қабілеті сынды екі жақты ұштастыру керек. Жоғары сапалы дамуды маңдайалды міндет нысана етіп, Бас Шузи Си Цзиньпин биыл жыл басынан бері бірқыдыру келелі шешім орналастырулар жасады. Бірінші айда ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы жыл басында тұңғыш рет топтық үйрену өткізіп, назарды алдын ала орналастыруға және болашақ кәсіптерді дамытуға шоғырландырды. Екінші айда Бас Шузи Си Цзиньпин биыл тұңғыш рет ел ішінде қызмет тексергенде Бейжің Ижуаң районындағы мемлекеттік информация жасампаздығы бақшасына келіп, информация техникасында жаңалық ашу, қолдану сияқты жағдайларды ұсынды. Осы екі маңызды қимыл осы замандағы кәсіп жүйесін құрудың жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жеделдетудің көкейтестілігін көрнектілендірді. Жаңа жылдағы алғашқы сабақта Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Осы замандағы кәсіп жүйесін құруды 15-ші бесжылдық мезгіліндегі түрлі стратегиялық міндеттердің алдыңғы орнына қою терең толғаныстан туындаған. Ол былай деп баса дәріптеді. Соңғы жылдары еліміз экономикасында толқынжара алға ілгерлеп, қуатты икемділікпен өміршеңдік күшті сақтауда кемелді кәсіп саласы жүйесі стратегиялық сүйеншетілді. Нақты экономиканы үздіксіз күшейткенде, сапаландырғанда, зорайтқанда ғана жұңғу үлгісіндегі осы самандандыруға анағұрлым берік негіз қалауға болады. Мемлекеттік екі мәжіліс кезінде Бас Шузи Янсу уәкілдері үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда былай деп баса дәріптеді. Жұңғы осыншама үлкен, біз сөз жоқ нақты экономикамен шұғылдануымыз керек. Бір жақ бір сала кем болса болмайды. Қызметтің түйінін ішкі қуатты ойдағыдай жетілдіруге, өзімізді күшейтуге қарай ойыстыруға табанды болу керек. Жаңа даму жағдайын қалыптастыру еліміздің даму ырықтылығы құқығын игерудегі алғашқы қадамы. Жыл басынан бері Бас Шузи Си Цзиньпин маңызды мәжілістерде, жергілікті орындарда қызмет тексергенде жаңа даму жағдайын жедел орнату жөнінде талай рет орналастыру жасап, ел ішіндегі үлкен айналымды күшейту арқылы жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтудің дербестігін жоғарылатты. Халықаралық айналымды кеңейту арқылы ел ішіндегі реформа мен дамудың өміршеңдік күшін арттырып, іш пен сырттың тұтасуын, бірін-бірі жебеуін, бірге алға басуын құлшына жүзеге асыруды баса дәріптеді. Өңірлік сәйкесті даму жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудың шешуші тірегі. Жыл басынан бері Бас Шузи Си Цзиньпин бүкіл ел бойынша өңірлік сәйкесті даму сынды келелі істі біртұтас жоспарлады. Мемлекеттік екі мәжіліс кезінде Бас Шузи былай деп баса дәріптеді. Экономикалық ірі өлкелер жаңа жағдайларды зерттеуге, жаңа мәселелерді шешуге күш салып, тәжірибе топтау керек. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деді. Экономикалық ірі өлкелердің даму негізі орнықты, сыртқы соққыға төтеп беру қуаты күшті, бүкіл ел экономикасының жалпы орнықтылығына тірек бола алады. Мемлекеттік екі мәжілістен кейін Бас Шузи Хэбэй Сюнган жаңа районында Сюнган жаңа районының жоғары сапалы құрылысы мен дамуын ішкерлей ілгерілету жөнінде әңгіме мәжілісті басқарып ашып, Бейжің Тяньцзин Хэбэйдің сәйкесті дамуы жөнінде бағдар белгіледі. Алтыншы айда Бас Шузи шығыс батыс бөліктердің селбестік қызметін ұдайландыру жөнінде маңызды нұсқау берді. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының атаушыларына назар шоғырландырылумен бірге шығыс пен батыстың селбестігі бір тұтас ілгерілетіліп, өңірлік даму парқы азайтылды. Бас Шузидің стратегиялық жетекшілігінде социализмнің күшті шоғырландыра отырып, ірі істер тындыратын түзімдік абзалдылығы толық әйгіленді. Ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыру жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайы мен сапасына саяды. Бұл әрі Бас Шузи Си Цзиньпин бастан аяқ көкейде сақтаған ірі іс. Алтыншы айда Бас Шузи Шандун өлкесі, Тэжоу қаласы, Линьчинь районы, Бенлин қалашығы Дуньюйцзя қыстағына арнайы барып, жергілікті орынның жазғы жиын-терін мезгіліндегі өндіріс қызметі жөніндегі мәліметін тыңдады. әрі егіс атыздарын аралап, астық егетін ірі отбасыларымен, ауыл шаруашылық машинасын жүргізушілермен, ауыл шаруашылық техниктерімен ықыласты әңгімелесті. Биыл елімізде жазғы астық өнімі тұңғыш рет 300 миллиард шыңнан асты. Жазғы астықтан мол өнім алу оңай оспақ қолға келген жоқ. Бұл жүнгінің азық-түлік қауіпсіздігін орнықтырудағы стратегиялық ырықтылығын әйгіледі. Астық қауіпсіздігін, энергия қауіпсіздігін, кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғаудан ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылату жөнінде топтық үйрену жүргізгенге дейін, бір жыл басынан бері бас жүлде Си Цзиньпин даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, экономикалық және қоғамдық дамудың икемділігін үздіксіз күшейтіп, 15-ші бесжылдықтың бастамасының орнықты баянды болуына кепілдік етті. 7-ші айдың 15-ші күні мемлекеттік санақ мекемесі санды мәлімет жариялады. Алдыңғы жарым жылда ішкі өндіріс жалпы өнім құны 69 триллион 600 миллиард юан болып, тұрақты баға бойынша есептегенде ұқсас мезгілдегіден 4.7% артты. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы 7-ші айдың 30-ші күні мәжіліс ашты. Мәжіліс былай деп қарады. Биыл жыл басынан бері Си Цзиньпин жолдастығы үйтіп кеткен партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және баста, қайраттана алға ұмтылып, ерлікпен күрес жүргізіп, ел іші және халықара сынды екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлауға табанды болып, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, түрлі сыртқы соққылар мен ішкі қиыншылықтарға өнімді төтеп берді. Еліміз экономикасында қозғаушы күштің жаңалану, құрылым сапалану сынды даму ауқымы жарыққа шықты. Бұл оңай оспақ қолға келмеген экономикалық жарым жылдық мәлімет. Сондай-ақ, бастамадағы маңызды нәтиже болып, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық даму нысанасын жүзеге асыруға тамаша негіз қалады. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті мемлекеттік информация орталығының аға зерттеушісі У Чижа былай деді. Біздің жоғары сапалы дамуда қол жеткізген табыстарымыз сайып келгенде, Си Цзиньпин жолдастығы үйтіп кеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығының арқасы. Биыл жыл басынан бері бас жүлде Си Цзиньпин жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету, жоғары сапалы дамуды ілгерілету тұрғысында тұрып, біздің ішкі қуатқа қалай қажырлықпен жаттығуымыз, өз ісімізді қалай жақсы істеуіміз жөнінде бірқыдыру айқын талаптар қойды. Бас жүлдің осы айқын талаптарына бойсынып, өз ісімізді күшті шоғырландыра отырып ойдағыдай істеп, түзіліс механизм басымдығымызды сәулелендірсек болғаны, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарды жеңе аламыз. Жүнгөрің істерін ойдағыдай істеудің тетігі партияда. 15-ші бесжылдық жобаны жүзеге асырудың тетігі нақты істеуде. 7-ші айдың 1-ші күні Жүнгө Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас жүлде Си Цзиньпин бүкіл партияға сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізек деген үндеу тастады. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деді: «Уақыт күтіп тұрмайды, тарих күтіп тұрмайды». Бүкіл партиядағы жолдастар сөзсіз әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, сөзсіз кішпейіл байсалды болып, қажырлықпен күрес жүргізуі, сөзсіз күрес жүргізуге батыл, күрес жүргізуге шебер болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына тығыз сүйеніп және оларды ынтымақтастыра бастап, жаңа жорыққа аттанып, жаңа дәуірге үлес қосып, ерлікпен жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратулары керек. Уақыт екпінде ілгерлеушілерге, тарих екпінде ілгерлеушілерге тән. Си Цзиньпин жолдастығы үйтіп кеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында бүкіл партия, бүкіл елдегі әр ұлт халқы жаппай социалистік осы замандағы құдіретті ел құру, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай толық сеніммен ерлікпен алға басуда.
1: Өз хабарымыз: жыл ортасы бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болатын шешуші өткел. Алдыңғы жарым жылда жұңғы экономикасы қысымға төтеп беріп, жалпы тұлғалық жақтан орнықты, жаңа сапалы даму жағдайын жалғастырып, құдіретті серпімділікпен өміршеңдік күшін әйгіледі. Қазір жер-жер орталықтың желілес орналастырулары мен тығыз ұштастырып, бірінші шептен ақ тістеу арқылы дамудың негізін бекемдеп, артылым қозғаушы үшін топтауда. Оқу портын орналасқан Моджия робот серіктігінің өнімдері әлемге бет алуда. Қазірге дейін шетелге 2000 данадан астам робот өнімі сатылды. Шығыс оңтүстік Азия, Орта Шығыс, Еуропа, Африка, Латын Америка сияқты 60 неше мемлекет пен районға жеткізілді. Өнімді сыртқа шығарудан қызмет өтеуге дейін Мозия робот серіктігі Еуропадағының CA, Ақштың SS сияқты халықаралық куәландыру жүйесіне болып, жұңғыда жасаудан дүние жүзі бойынша жұмыс жүргізуге дейінгі шешуші секірісті орындады. Мозия робот серіктігінің бас директоры Чжан Гуйбин былай дейді. Нақты мәселелерге қарай өнім тапқырлауға, нақты жағдайға қарай өнім сапасын жоғарылатуға табанды болып, қатынас сақшы саласы, доғдырхана, сату қабылдау сияқты нақты салалардың қолданылмалы қажетін тиянақ етуге күш салып, робот өнімдерімен нақты ортада сынақ жүргізуге, пайдалануға, тексеруді қабылдауға, өнім сапасын жоғарылатуға күш салып келеді. Әрқайсы өлке, қалалар жоғары деңгейлі жабды жасау және электрондық информация кәсібін бәсекелесе орналастырды. Жаңадан гүлденген кәсіптер ендігара алыстағы жоба емес, қайта көз алдағы түйінді кәсіпке айналды. Алдыңғы жарым жылда Чжэцзян өлкесі экспорт еткен түрлі робот өнімдерінің құны 1 миллиард юаннан асып, 100-ге жуық мемлекет пен районды қамтыды. Мұның ішінде зерделі ұқсатпалы робот өнімдерінің экспорт сомасы 430 миллион юан болып, бүкіл елдің экспорт жалпы құнының 60%-ін ұстап, бүкіл ел бойынша алтын қорын еледі. Ханчжу кеденіне қарасты Чэньчжан кедені жалпылық бірінші басқармасының орынбасар бастығы Сямың Джепылай деді. Тіпті де егжей-тегжейлі шаралар арқылы кәсіпорындардың шетелге беттеу жолын ашу керек. Кәсіпорындарға шетел базарының еліктемелі зерделі робот өніміне болған өлшемін үздіксіз дәлме-дәл жеткізіп, олардың базарға кіру өлшемін жүйеден кейбір бақылау басқару талаптарын айқындау арқылы кәсіпорындардың халықаралық бәсекелік қуатын жоғарылатуына көмектесу керек. Санды мәлімет базар жағдайын бейнелейтін нақты фактор. Алдыңғы жарым жылда жабды жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 9.3% артты. Жоғары техникалы жасау кәсібі 13.3% артып, барлық белгілемедегі өнер кәсіптен жеке-жеке 3.9% және 7.9% артты. Еліміздің көлемденген электрондық информация жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгіліндегіден 14.8% артып, ұқсас мезгілдегі өнер кәсіптің арту қарқынынан 9.4% жоғары болды. Алтыншы айда бір айлық арту қарқыны 15.7%-ке жетті. Жұңғы электрондық информация кәсібін дамытуды зерттеу академиясы, электрондық информация зерттеу орының бас бақылаушысы Ма Бейбей былай деді. Үш үлкен қозғаушы күш пәрменді тірек қалыптастырады. Бірінші, кәсіп саясатының пайдасы үздіксіз жарыққа шықты. Екінші, техникада жаңалық ашу арқылы өнімділікке жетекшілік етілді. Үшінші, кәсіп құрылымы мен өніммен қамдау қуатының үздіксіз сапалануына байланысты, еліміздің электрондық информация өнімдері анағұрлым жоғары қосымша құн жаратуға қарай үздіксіз кеңейіп, өнімдерді экспорт ету мен кәсіпорындардың пайда табу өрісі орнықты жоғарылады. Алдыңғы жарым жылға қайырыла қарасақ, елімізде толқын жара алғыл келетін жігер, түрді өткелдерден өтетін қайсарлық сенім бейнеленді. Жұңғының жасау кәсібі сапалы өнімдері арқылы тіпті де алыс жерлерге қарай өдіре алға тартуда. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің бас инженері Уаң Уимин былай деді. Қазір сырт қорта күрделі де қиын жағдайда тұр. Елішінің қамдау қуаты күшті. Қажетсіну дәрежесі әлсіз болуда. Құрылымдық қайшылық әлі де сақталып отыр. Алайда еліміздің кәсіп жүйесі кемелді, серпімділігі күшті болудай басымдылығы көрнекті. Түрлі реформа шаралары мен қолдау саясаттарының арқасында дамуды жебеуге үздіксіз күш салынып, өнеркәсіп экономикасының дамуы орнықтылық барысында жақсару негізгі жағдайын сақтады. Озық жасау кәсібін тиянақ еткен, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, өнеркәсіп экономикасының айналым сапасын өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, өнеркәсіппен информацияланған экономиканың орнықты дамуын сақтап, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асыру керек.
0: Өз хабарымыз. Жаратылыстық байлық министрлігі 8-ші айдың 3-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің теңіз мұхит өндіріс жалпы өнім құны 5 триллион 500 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5.1% арты. Ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 7.9%-ке жетті. Алдыңғы жарым жылда еліміздің теңіз мұхит экономикасының көлемі үздіксіз зорайып, теңіз мұхит экономикасының артуы халық шаруашылығының артуы қарқынынан 0.4% жоғары болды. Шаратсыздық байлық министрлігі теңіз мұхит стратегиялық жобасы және экономика меңгермесі теңіз мұхит

0: экономикалық айналым басқармасының бастығы Джимао И былай деп таныстырды. Теңіз мұхит жасау кәсібінің арту жағдайы көрнекті болды. Теңіз мұхит кеме өнеркәсібі, теңіз мұхиттық инженериялық жабдық жасау кәсібінің даму қарқыны тездеді. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің жаңадан қабылдаған тапсырыс мөлшері, кеме жасау жұмысының аяқталу мөлшері, қолдағы тапсырыс мөлшері сынды үш үлкен көрсеткіш сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 105.2%, 34.8%, 37.1% артып, дүние жүзі бойынша алдыңғы орынды үздіксіз сақтады. Еліміздің теңіздегі жылжымалы көп функциялы өнімді арттыру шарасы болған теңіз мұхит мұнай 283 атты текшесі іске қосылды. Алдыңғы жарым жылда теңіз істер жағында еліміздің жаңадан қабылдаған тапсырыс сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 121.9% артып, дүние жүзі базарының 80%-ден астамын ұстады. Джимао И былай деді. Алдыңғы жарым жылда еліміздің теңіз мұхит экономикасының айналымы жалпы жақтан орнықты болу, жаңаға сапаға қарай даму жағдайын жалғастырып, жаңа қозғаушы күш жедел жетіліп, халық шаруашылығының жаңа арту түйініне айналды.
1: Өз хабарымыз, шекарадан кіру саяхаты барынша қыза түсті. Жер-жер қызмет өтеуді үздіксіз сапаландырып, тұтыну ортасын кеңейтіп, шекарадан кіру тұтынуының өміршеңдік күшін тасқындатты. Биыл жазда Бейжіңдегі Астана әуежайы мен Дашиң әуежайы шекара өткелдерінде шекарадан кіріп шығу мөлшері көрнекті жоғарылады. 7-ші айдың өзінде шекарадан кіріп шыққан шетелдіктер 600 мың адам реттен асып, былтырғы сол тұстағыдан 31% артты. Мексика саяхатшысы Лаура Лиз былай деді. Саяхат үйірмесіне қатынасқан жоқпыз, емін еркін өзіміз саяхаттадық. Бәрі де тамаша. Аударма жұмсақ бөлшектерінің көмегінде такси шақырамыз. Қонақ үйлер өте жайлы екен. Ерекше қуаныштамыз. Жунгоның көркемдігінде шек жоқ. Бейжіңге кіру қолайлық текше сатты текше 16 түрлі тіл бойынша қызмет көрсетіп, көрініс түйіндеріне билет заказ ету, қонақ үйлерге алдын ала келісу, торапта такси шақыру сияқты 39 түрлі қызмет өтеумен қамдайды. Биыл алдыңғы жарым жылда Бейжің кеденінде шекарадан шығып бәж қайтару өтініш талоны 110 мыңнан асып, бәж қайтарылатын тауарлардың жалпы сомасы 900 миллион юаньнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 567.7%, 49.67% артты. Биыл алдыңғы жарым жылда Шанхай қаласы шекара сыртынан 5.314.900 адам рет саяхатшы қабылдап, былтырғы сол тұстағыдан 27.82% артты. Шанхай қаласы сәйкестік қызмет өтеуді үздіксіз сапаландырып, көптеген түйінді сауда шеңберлерінде, көрініс райондарында, қонақ үйлерінде, ірі сауда ерен базарларында шетел банке карточкасымен тұтынуды жаппай қолдады. Бразилиялық саяхатшы Адриано Блай деді. Жунгоға келгеннен бері маған ең терең әсер қалдырғаны ақша төлеудің қолайлы екендігі болды. Бұл зат сатып алуға төтенше ыңғайлы екен, адамға терең әсер қалдырады. Биыл жыл басынан бері Гуандуң Шянган ауымын үлкен шығанақ районы шетелдік саяхатшылардың жаңа кезекті сапарлай келу өрлеуін қарсы алды. 7-ші айдың 28-ші күніне дейін Гуанчжоу Шэньчжэнь Шянган жоғары қарқынды темір жолының Шиджиолун бекеті өткелінде жыл ішінде шетелдік жолаушылар 1 миллион адам реттен асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 34% артты. Шэньчжэнь шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру бас функциясы Шиджиолун шекаралық тексеру функциясы шекара қорғаныс тексеру басқармасының орынбасар бастығы Яң Юйлун былай деп таныстырды. Шетелдік жолаушылардың шекарадан кіру карточкасын торапта толтыру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, информацияны автоматты толтыру және көп тілді ескерту функциясын көбейтіп, кесте толтыру уақытының тең жарымы қысқарып, торапта кесте толтыру мөлшері 99%-ден асты. Хайнанда шекарадан кіру саяхатының өрді өздіксіз жоғарылады. Сәнья қалалық саяхатты дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Жан Хауплай деп таныстырды. Сәнья 15 мемлекетпен районда Сәнья саяхат байлығын жалпыластыру байланыс түйінінен 24-ін орналастырып, халықаралық және өңірлік әуе линиясынан 36-ын ашып, шетелдік жолаушылар мөлшері орнықты артты. Мәдениет саяхат өнімдермен қамдауды үздіксіз байытып, күтіну, бейзаттық мәдени мұра және түнгі ойын сауық сондай-ақ далалық спорт сияқты ойын түрлері саяхатшылардың қызу қарсы алуына бөленді.
0: Өз хабарымыз, Тілшінің 8-ші айдың

0: Екінші күні ұғысуынша, Жұңғы Халық Банкесі соңғы жарым жылда лайықты кең ақша саясатын ойдағыдай атқарып, кері периодты реттеу тебін арттырып, ішкі сұранды кеңейту, қамдауды сапаландыру, финанстың нақты экономикаға қызмет етуінің сапасын, өнімділігін жоғарылату сияқты жақтарға күш салып, экономиканың үздіксіз жаңа, сапалы жақсы дамуын ілгерілетеді.
1: Өз қабарымыз, мемлекеттік сыртқы период басқару мекемесі 8-ші айдың 2-ші күні биыл соңғы жарым жылда сыртқы период басқару тарауларының шетел ақшасы саласындағы түзімдік есік ашуды өздіксіз орнықты кеңейтетіндігін жариялады. Ғылым техника кәсіпорындарының орташағын кәсіпорындардың шетел ақшасы қызмет өтеуін сапаландырып, банкенің шетел ақшасы көрме кәсібі реформасын үздіксіз ілгерілетіп, шетел ақшасы базарының дамуын тереңдетіп, көп жақты селбестіктің орташағын ұсақ кәсіпорындардың сындырылымының қауіп қатерден сақтану өзіндік құнын төмендетуін ілгерілетеді.
0: Өз хабарымыз ауа райы тарауының алдын ала мәліметіне қарағанда 8-ші айдың 2-ші күнінен 4-ші күніне дейін солтүстік Жұңғу районында қалың жаңбыр жауады. Хэбэйдің солтүстігі, Бейжіңнің батысы және солтүстігіндегі бір бөлім райондарда нөсер жауады. Гуйжоуда батыс солтүстіктен шығыс оңтүстікке қарай ілгерінді кейінді жауын жауып, шынара жерлерде нөсер жауады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану бас қолбасшылық штабы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8-ші айдың 2-ші күні Бейжің, Хэбэй, Гуйжоуға қарата тасқыннан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын бастады.
1: Өз хабарымыз, Иранның сыртқы істер министрі Арақчи 8-ші айдың 2-ші күні былай деді. Иран мен Оманның сұхбаты соңғы басқышқа өтіп аяқтауға таяды. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Бағай сол күні былай деді. Хормуз бұғазының болашақ басқаруына Иран жетекшілік етуі әрі Оманмен кеңесу және өңірлік елдермен пікірлесу негізінде ілгерілетуі керек. Өткен 24 сағат ішінде Англия, Бұлғария және Украина жақ Иранмен жеке-жеке байланыс жасады. Осы елдер ақштың Иранға бағытталған әскери әрекетіне қатынаспайтындығын білдірді. Бас станцияның тілшісі 8-ші айдың 2-ші күні мұланы білдірді. Израиль мансаптылары былай деді. Израильдің Зуньи Нетаньяху, мемлекет қорғаныс министрі Катсты қамтыған көптеген адам ақш сұңтыңы Трамптың әлеуметтік желі текшесі арқылы ақштың Иранға соққы беруін тоқтатқанын білген. Израиль армиясы қазір әлі де жоғары дәрежелі қорғаныш жағдайын сақтауда. Ақш медиасының айтуына қарағанда, ақш армиясы 7-ші айдың 30-ші күні Иранның оңтүстігіндегі Кіршім аралына әуе шабуылын жасағанда, әскери жабдықтар жоқ, жан саны көп тұрғындар районына бомба тастап, 3 адам өлген. Ақш армиясы орталық қолбасшылық штабының мәлімдемешісі жай бұқараның өліміне себепші болған әуе шабуылы жөніндегі хабарды тексеріп жатқандығын айтты.
0: Өз хабарымыз шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК 8-ші айдың 2-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. ОПЕК Плюс негізгі мұнай өндіретін шетел 9-ші айда күндік мұнай өнім мөлшерін 188 мың баррелге жеткізуді ұйғарды, әрі базардың орнықтылығын қорғауды қайталай дәріптеді. Бұл аталған ұйымның биыл 4-ші айда өнім мөлшерін арттыруды бастағаннан бері 406 ай өнім мөлшерін арттыруы.
1: Өз хабарымыз, Палестинаның Газ өңіріндегі халықтық қорғаныс тарауының мәлімдемешісі 9-ші айдың 2-ші күні былай деді. Израиль армиясының ұшқышсыз ұшағы сол күні Газ өңірінде көп жерге тұтқиыл шабуыл жасап, екі әйел мен 4 баланы қамтыған 18 адам өлді. Израиль армиясы бұл жөнінде ешқандай мәлімдеме жарияламады.
0: Өз хабарымыз, Хангоның көп жерінде 8-ші айдың 2-ші күні температура 40 Цельсий градустан жоғары болды. Кейбір жерлерде күндізгі температура ұдайы 5 күн 40 Цельсий градустан асып, 8-ші айдың 2-ші күні 42.5 Цельсий градусқа жетіп, Хангодағы жоғары температура рекордын жаңалады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Күлнар Султаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншар.

0: Жалпыз мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Сауды Арабия таяуды мәжіліс ашып, нешондаған мемлекет пен халықаралық ұйымдардың уәкілдерін Көбелдің теңіздегі қорғану одағын құру тәріптемесін талқылауға ұсыныс етіп, Қызыл теңіз, Мант бұғазы және Әден шығанағындағы теңіздегі қауіп қатерге бірге төтеп беру жолын қарастырды.
0: Испания жасырын өту ақуалы басылып деді. Еуропа одағына мүше елдер назар аударатындықтарын және қырағы болатындықтарын айтты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Сауд Арабия Көбел одағын құру арқылы Қызыл теңіз тасымалында дөп келген қиын жағдайларды шешуді жоспарлады деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Сауд Арабия таяуды мәжіліс ашып, нешондаған мемлекет пен халықаралық ұйымдардың уәкілдерін Көбелдің теңіздегі қорғану одағын құру тәріптемесін талқылауға ұсыныс етіп, Қызыл теңіз, Мант бұғазы және Әден шығанағындағы теңіздегі қауіп-қатерге бірге төтеп беру жолын қарастырды. Сауд Арабия, Кувейт, Бахрейн қатарлы 14 мемлекет мәжілістен кейін осы тәріптемені қолдайтындығын жариялады. Сауд Арабия жақ тіпті де көп мемлекеттің осы бірлескен мәлімдемеге қатынасатындығын межеледі. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Сауд Арабияның Көбелдің теңіздегі қорғану одағын құруды ілгерілетуі, энергия тасымал мен халықаралық теңіз тасымалы қауіпсіздігін қорғаудың реал қажеттері, оңтүстік елдердің дербес қауіпсіздік селбестігін күшейту, өңірлік қауіпсіздік механизмін қарастыру тілегін бейнелейді. Алайда одақтың өңірлік теңіздегі қауіпсіздік жағдайын шынайы жақсарталу алмауы, емен құсай қарулы күштерінің қарсылығына ұшырамауы әлі де бақылауға тура келеді. Ұзақ болашақтан қарағанда Қызыл теңіз тасымалы дағдарысының шешілуі ең соңында емен мәселесінің саяси жолмен шешілуі және өңірлік қауіпсіздік жағдайының жалпы тұлғалық жақтан бәсеңдеуіне байланысты. Сауд Арабия агенттігінің хабарына қарағанда бұл реттік мәжілісті Сауд Арабия қорғаныс министрлігі ұйымдастырған. 43 мемлекет пен Еуропа одағының уәкілдері мәжіліске қатынасқан немесе алыс аралықтан қатынасқан. Мәжілісте теңіздегі қауіпсіздік істерінде күн сайын артып отырған қатер сынды мәселелер талқыланды. Бұл сауда кемесі, энергия тасымал кемесі, теңіздегі негізді құрылғыларға шабуыл жасау, сондай ақ қатынау қауіпсіздігі, әлемді қамдау тізбегі және экономика дөп келіп отырған қауіп қатерлерді қамтиды. Мәжіліс сонымен бірге Көбелдің теңіздегі қорғану одағының ұйымдық құрылымын, қолбасшылық ету және меңгеру әрекет механизмін, сондай ақ болашақ жоспарын ақылдасты. Жоба бойынша бұл одаққа Сауд Арабия жетекшілік етеді, бас штабы Сауд Арабияда құрылады. Бұл реткі мәжілістің ашылуы, Сауд Арабия мен емен құсай қарулық ақтығысының асқынуы, Қызыл теңіздің шұғыл жағдайының күрделесуі сияқты жағдайларға тура келді. Құсай қарулық үштері 7 айдың 23 күні Сауд Арабияға теңізде тасымалдауға тем салуы шарасын атқаратындығын жариялады. Осыдан кейін көп рет Қызыл теңізде Сауд Арабияның мұнай тасымалы кемелеріне шабуыл жасадары басқарылмалы бомбы және ұшқышсыз ұшақ арқылы Сауд Арабия шекарасы ішіндегі энергия құрылғыларына соққы берді. Сауд Арабия жетекшілік еткен Көбелдің бірлескен армиясы да құсай қарулы күштерінің әскери нысанасына соққы берді. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Сауд Арабияның Көбелдің теңізде қорғану одағын құруды ілгерілетуі қазіргі қақтығыспен қатысты болып қалмастан, таяу жылдардан бері Қызыл теңіздің қауіпсіздік жағдайының үздіксіз күрделесуімен де байланысты. Қызыл теңіз бен Мант бұғазы маңызды халықаралық сауда линиясы болып, дүние жүзінің энергия тасымалы мен қамдау тізбегінің орнықтылығына саяды. Сауд Арабия мен Көбелдің теңіздегі қорғану одағы механизмінен пайдаланып, соққыға ұшыраған тіпті де Көбелдермен бірлесіп, құсай қарулы күштерінің теңіздегі әрекетіне бірге төтеп беріп, құсай қарулы күштеріне халықаралық қысым түсірді. Мәжілістен кейін жарияланған 14 елдің бірлескен мәлімдемесіне негізделгенде, осы елдің теңіздегі қорғану одағы, теңіздегі қауіпсіздік информациядан ортақ игіліктену, ақпарат ауыс-күйісі, әрекет жобасы, бірлескен маневер, тәжірибе ауыс-күйісі, адам тәрбиелеу қабілет құрылысы,

0: Сондай-ақ теңіздегі бірлескен әрекет сияқты жақтардағы селбестікті күшейтеді. Мәлімдемеде былай делінді: осы одақтың нысанасы мен принципін мойындайтын елдерді қатынасуға ұсыныс етіп, селбестік көлемін онан ары кеңейту керек. Сауд Арабия саяси және стратегиялық зерттеу орталығының зерттеушісі Абдул-Азиз Сабани былай деді: бұл дәріптеме Сауд Арабияның қауіпсіздік танымындағы бұрылысты бейнеледі. Сауд Арабия бұрын ерекше шекара сыртындағы елдердің өз қауіпсіздігін қорғауына көбірек иек сүйейтін, қазір өңірдік елдердің жетекшілігінде ұзақ уақыттық түзімденген селбестік механизмін орнатуға анағұрлым мән беріп, теңіздегі қауіпсіздік мәселесіне бірге төтеп беру жолын қарастыруда. Араб Біріккен Әмірлігі тәжірибесі халықаралық қарым-қатынас ғылымының профессоры Ахмет Хамис былай деп қарады: егер одақ мүшелдер арасындағы өзара сенімділікті орнатса, әрі ұзақ уақыт орнықты әскери істер мен қауіпсіздікті сәйкестіру механизмін қалыптастырса, өңірдегі елдер жетекшілік еткен өңірді қауіпсіздік жүйесінің алғашқы нұсқасы қалыптасуы мүмкін.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Испания жасырын өту ақуалы басылды деді. Еуропа одағына мүше елдер назар аударатындықтарын және қырағы болатындықтарын айтты деген тақырыптағы хабарға құлақ түріңіздер. Испанияның сыртқы істер уәзірі Альварес 7 айдың 31 күні кеште мынаны жариялады: Испанияның солтүстік Африкадағы менгерген жері Сеута автономиялы қаласына жеткен аз дегенде 50 мың көшпенді дерліктей Мароккоға қайтты. Осы ретке жасырын өту ауқымы негізінен басылды. Осы ретке жасырын өту ауқымына қарата Еуропа одағына мүше көп деген ел назар аударатындықтарын және қырағы болатындықтарын айтты. Альварес әлеуметтік желіде былай деп сөз қалдырды: Сеута қаласына жеткен көшпенділер қазір дерліктей Мароккоға қайтты. Көптеген медиа Испания үкіметінің санды мәліметінен цитат келтіріп, былай деп хабарлады: бірнеше күннен бері аз дегенде 50 мың көшпенді Мароккодан теңіз жол арқылы солтүстік Африка теңіз жағалауындағы Испания менгерген Сеута қаласына жасырын жетті. Ал Сеута жергілікті үкіметінің берген санды мәліметі тіпті де көп болып, межемен 60 мың көшпенді бар деді. Еуропа одағы комитетінің ішкі істер және көшпенділер ісіне жауапты мүшесі Магнус Бреннер әлеуметтік желіде былай деді: Альварес телефонда маған Сеута қаласына жеткен көшпенділердің дерліктей қайтқандығын, Еуропа одағының жеріне бірде бір адамның өтпегендігін айтты. Еуропадағы мен Испания тығыз байланысты сақтайды. Сеута Марокконың солтүстік бөлігіндегі жер орта теңіз жағалауына орналасқан қала. Гибралта бұғазының шығыс жақ кірер аузын күзетеді. 85 мыңға тарта жансаны бар. Таяуда аз дегенде 50 мың көшпендінің осы қалаға жетуіне байланысты жергілікті тәртіп бұлықты. Жергілікті қабылдау орталығы 512 көшпенді ғана сиятында етіп жобаланған. Алайда 7 айын 29 күннен бері іс жүзінде мыңнан астам адам қабылданды. Неше 10 мың көшпенді көшелерді түнеуге мәжбүр болды. Тұрғындар сыртқа шығуға батын алмады. Көптеген дүкен тижаратын тоқтатып, есіктерін жапты. Талан таражыланудан алаңдады. Сеута жерлік өкмет осыдан бұрын Испания өкметінен Сеута қаласының шұғыл жағдайға өткендігін жариялауды талап еткен болатын. Ал Испания өкметі шұғыл жағдай бар екенін жарияламады. Алайда әскер жіберіп, Сеута қаласында түрлі төтеп беру қызметтерін жебеу үшін халықтық қорғаушылар әтіретіне сәйкестірді. Жасырын өтпек болған қалың адамды тосу үшін заң атқарушылар жоғары қысымды су бүрікті. Көзден жас ағызатын уаз газын шығарды, әрі көкке қаратып, оқ атып ескерту берді. Осыдан кейін теңіз айдында қалқыма белгі орнатып, физикалық ауашалау қалтқысын қалыптастырып, көшпенділердің жақындауын өнімді тоспақшы. Жарайды, қазір мен тыңдарман қауым өздеріңізге дайындаған қалғырадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние Дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: заң бойынша бәжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
1: Барлығы мені Шолпан деседі. Көрермендерім көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
0: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарты.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.
0: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
0: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
0: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 3-ші күні дүйсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласының, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі, Санжу облысының батысындағы, оңтүстік Синьцзянның батысындағы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Ақсу аймағының Байынғұлын облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында себескі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 26 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 40 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чанчжаужиан автономиялық райондық 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретке шарлау бойынша шоғырлы аң сету мәжілісі және 10-ші ретке шарлау бойынша аттанысқа келтіру, орналастыру мәжілісінде шарлаудың сес көрсету күшін, ықпал көрсету қуатын, жебеу күшін үздіксіз жоғарлатып, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек деп баса дәріптеді.
3: Чэн Сяожан Еркін Тунияз 2026 жылғы ланкестікке қарыстыру халықаралық зерттеу талқы мәжілісіне қатынасуға келген джунголық шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті.
1: 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында Тяньшан алабы Шинжанның ерекшелігімен әбзалдылығына әйгілейтін осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құрды.
3: Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымызда желеден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі бар орындар, алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындар мыңнан асты.
1: 2026 жылғы Шинжан жақсы жер, бейзаттық мәдени мұражағында Шинжанға көмектесуі негізгі тақырыпты көрме қимылы аяқтады.
3: Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының жартылай чешуші жарысы аяқтады. Іле командасы мен Қашқар командасы жалпы чешуші жарысқа кірді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретке шарлауы бойынша шоғырлы аң сету мәжілісі және 10-ші ретке шарлауы бойынша аттанысқа келтіру, орналастыру мәжілісі 8-ші айдың 3-ші күні ашылды. Автономиялық райондық парткомның шузиі Чэн Сяожан мәжіліске қатынасып, әрі сөз сөйлеп, былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, Башуди Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлмедәл жаппай дәйектілендіріп, шындап кірісіп, қиындықтармен айқасып, шарлауда аңыс етілген мәселелерді реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, жаңа кезекті шарлау қызметін жоғары сапамен ойдағыдай істеп, шарлаудың сес көрсету күшін, ықпал көрсету қуатын, жебеу күшін үздіксіз жоғарылатып, жұңқа бұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузиі, Бингтуанның жыңвейі Хэ Жуньоу, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузиі Чэн Мингуа қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, тәртіп тексеру комитетінің Шузиі, автономиялы райондық партком шарлау қызметі басшылық группасының бастығы Тян Сяңли, 10-ші кезекті парткомның 9-ші ретке шарлауына қатысты жағдайларды жалпы хабарландырды. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, ұйымдастыру бөлімінің бастығы, автономиялы райондық партком шарлау қызметі басшылық группасының орынбасар бастығы Лиганг 10-ші кезекті шарлау группасының бастықтарын оқық беріп міндетке тағайындау, сондай-ақ міндет бөлісі ұйғарымын оқыды. Чэн Сяожан былай деп баса дәріптеді. Башуди Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, оғынып, шарлау қызметін өрістетудің маңыздылығын жете танып, шарлау қызметін ойдағыдай істеудің жауапкершілік сезімін, борыштылық сезімін шынайы күшейтіп, саяси шарлауды үздіксіз тереңдетіп, шарлаудың өткір қанжарлық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Анағұрлым батыл позициямен, анағұрлым тыңғылықты стильмен, анағұрлым қатаң талаппен, анағұрлым пәрменді шаралармен 9-шы ретке шарлауда аңсетілген мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, шарлау жүргізілген партия ұйымының тұлғалық жауапкершілігін, шузилердің бірінші жауапты адам болу жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу түзету жобасын мұқият жасап, реттеу түзету уақыт шегін айқындап, реттеу түзету тізімін орнатып, бір-бірлеп реттеп түзетіп тиянақтандыру керек. Реттеу түзетуді бақылауды күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдарымен ұйымдастыру тарауларының бақылау міндетін тиянақтандырып, тексеру зерттеу, қолзау жетекшілік ету, шақырып сөйлесу арқылы ескерту, жұмыс басында тексеру сияқты қызмет тебінін арттырып, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандарды, жалған реттеу түзеткендердің жауапкершілігін қатаң қозастыру керек. Жетістіктерді қолдануды тереңдетіп, табанда түзетумен баянды механизм орнатуды ұштастыруға табанды болып, шарлау арқылы түзетуді жебеу,

0: шарлау арқылы құруды жебеуді, шарлау арқылы басқаруды жебеуді үздіксіз ілгерілетіп, бір мәселені реттеп түзетуді, бір механизмді ақаусыздандыруды, бір саланы арнаға түсіруді орындау керек.
1: 10-ші кезекті автономиялы райондық парткомның 10-ші реткі шарлауы районға қарасты мемлекет меншігіндегі 5 кәсіпорын мен 4 экономикалық технологиялық ашу районына қайырлы қарау қызметін өрістетеді. Чэн Сяочжан былай деп баса тәріптеді. 10-ші кезекті шарлаудың қайырлы қарау қызметін жоғары сапамен ойдағыдай өрістетіп, саяси қайта тексерудің өзекті орнын тығыз арқау етіп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар мен ашу райондарын бақылау түйінін көрнектілендіріп, бірінші басшыны басшылық алқасы мен бұқараның аңысы күшті болған көрнекті мәселелерді қадағалап, саяси бақылауды бағыттамалы түрде өрістетіп, шарлау группасы мен шарлау жүргізілген партия ұйымының бірдей күш салуын, үн қосуын ілгерілетуі керек. Шарлаудың, бақылаудың басқа бақылаулармен тұтасуын, сәйкесуін күшейтіп, мәселені шын мәнінде дәп басып тауып, реттеу түзетуді шынайы игеру керек. Ұйымдық атқаруды күшейтіп, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді, және жетекшілік етуді, қозауды күшейтіп, шарлау тәртібіне қатаң бойсынып, шарлау қызметінің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Ван Дженшин, Жан Юнчун, Юсупжан Мамет, Елзат Ахметжан, Кадин Кабенула, Ван Лин, Ван Ган, Қайсар Аптекерім, автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық парткомның шарлау қызметі басшылық группасының мүшелері, 10-ші кезекті автономиялы райондық парткомның 9-ші кезекті және 10-ші кезекті шарлау группасының бастықтары, орынбасар бастықтары, шарлау жүргізілген орындардың және автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары қатарлары мәжіліске қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 3-ші күні автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяочжан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Синьцзянға 2026 жылғы ланкестікке қарсы тұру халықаралық зерттеу талқы мәжілісіне қатынасуға келген жұңголық шетелдік сыйлы қонақтармен кездесті. Чэн Сяочжан, Чунго Коммунистік партиясы, Синьцзян Уйгур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны атынан сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Чунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуы күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастап, Чунго Коммунистік партиясының басқаруының, Чунго басқаруының көрнекті әбзалдылығы мен даму өміршең күшін толық әйгіледі. Чунгоның Синьцзяны мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалтқа. Біз қоғам орнықтылығын қорғауды маңдай алды орынға қоюға табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, одайландыруды ішкерлей ілгерілетіп, зорлықты күш ланкестік қылмыстарына заң бойынша қатаң соққы беріп, өзіміздің іш жүзіндік жағдайымызға үйлесетін ланкестікке қарсы тұрудың және ұшқарлықты аластаудың өнімді жолы жөнінде белсене ізденіс жасап, халықаралық қоғамның жаппай мойындауына және қолдауына ие болдық. Ланкестік бүкіл адамзаттың ортақ жауы. Ланкестікке қарсы тұру ұшқарлықты аластау халықаралық қоғамның ортақ жауапкершілігі. Біз төраға Си Цзиньпин алға қойған әлемдік қауіпсіздік бастамасын мұқият дәйектілендіріп, әр елдің жергілікті орындармен ланкестікке қарсы тұрып орнықтылықты қорғау саласындағы тәжірибе ауыстыруымен нақты селбестікті үздіксіз күшейтеміз. Қонақтардың кәсіптік артықшылықтарын сәулелендіріп, ланкестікке қарсы тұру ұшқарлықты аластаудың анағұрлым көп нәзариясы мен әмәлияттық жетістіктерін зерттеп алға қойып, халықаралық ланкестікке қарсы тұру қауіпсіздік саласындағы екі жақты, көп жақты селбестікті белсене жебеп, ланкестікті бірге тежеп және оған соққы беріп, ұшқары идеядан сақтанып және бірге қарсы тұрып, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау, әр ел халқының өмір сүру құқығы, даму құқығы сияқты негізгі құқықтарын қамтамасыз ету үшін үлес қосуын үміт етеміз.
1: Сыртқы істер министрлігінің уәкілі, Чунго үкіметінің орта шығыс мәселесі ерекше елшісі Чай Жүн, Чунго қоғамдық ғылымдар академиясының орынбасар бастығы Ли Шөсун сөз сөйлеп былай деді. Осы ретке зерттеу талқы мәжілісінің мақсаты халықараның лаңкестікке қарсы тұру ортақтанымын ұйыстыру, өркениеттің

0: өзара үлгалуын тереңдету, Шинжаңның ланкестікке қарсы тұру және ұшқарлықты аластау өнімділігі көрнекті болып, ланкестікке қарсы тұруды заңмен басқару әмәлият арқылы халықаралық қоғамға пайдалы тәжірибелер топтады. Қалғарада ланкестіктің қайта көрінуіне қарата, жонго жақ ортақтаным ұйыстыруға, күш біріктіріп селбесуге үндейді. Сыртқы істер министрлігі, жонго қоғамдық ғылымдар академиясы сияқты қатысты орындар, Шинжаңның ланкестікке қарсы тұру халықаралық ауыс-түйіс, селбестік көрсетуін үздіксіз қолдап, дүниежүзінің бейбітшілігін, тыныштығын бірге қорғайды. Сербия ислам ортақ тұлғасының төрағасы Додиш сөз сөйлеп былай деді. Ланкестік пен ұшқарлық бүкіл адамзаттың ортақ қатері. Осы сайысқа төтеп беру халықаралық қоғамның шынайы селбесіп, оқу-ағарту, мәдениет, отбасы және дін, мәдениет ұйымдарының ролын сәулелендіріп, өзара сенімді, өзара құрмет ететін қоғам құруын қажет етеді. Осы ретті мәжілістің ланкестікке қарсы тұруда халықаралық селбестікті тереңдетуге жаңа көпір салып, дүниежүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығына үлес қосуын үміт етемін. Уан Дженшин, Жан Юнчун, Ван Ган, Пэнси, орталық пен мемлекеттің қатысты министрліктер мен комитеттеріндегі жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 15-ші 5 жылдық мезгілі Шинжаңның жаңаша өнеркәсіптендіруде ауқымға қарай қамал алатын болашағы зор шешуші кезең. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы районымыздың жер-жері дәстүрлі кәсіптерді онан ары сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жергілікті жағдайға қарай дамытып, болашақ кәсіптерді орналастырып, Шинжаңның ерекшелігі мен әбзалдылығын әйгілейтін осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Чилингір жазда Манас өнеркәсіп бақша районындағы Шинжаң Жуңның Ван Юан химия өнеркәсіп шекті серіктестігінің жылына 240 мың тонна меламин өндіру нысанының жұмыс басында 400 неше жұмысшы шыжыған ыстыққа қарамай, құрылғы аумағы, электр үлестіру бөлмесі, қораптау ғимараты сияқты негізгі тұлғалық инженериялардың құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Нысан жасыл озық өндіріс технологиясын қолданған, межемен 11-ші айда салынып болып өндіріске қосылады. Манас өнеркәсіп бақша районын басқару комитеті кәсіп саласын дамыту саудагер шақыру мекемесінің орынбасар бастығы Шу Юнг Чуан, биыл бақша районы 21 түйінді нысанды атқарып, жылына 1 миллиард 800 миллион юан қаржы қосуды жоспарлады деп таныстыра келіп. Қазіргі көмір негізді, алюмин негізді тізбек басы кәсіп орындарын арқау етіп, дәлмедәл саудагер шақырып, бастапқы және соңғы буындағы кәсіп орындарды баурауды, тиянақтандыруды күшейтіп, кәсіп орындарды жоғары деңгейлі алюмин материалдары, химия өнеркәсіп жаңа материалдары сияқты жасыл кәсіп салаларына қарай тізбекті ұзартып, дәрежесін жоғарылатуға жетектейді деді.
0: 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді жоғары сапамен ілгерілетіп, энергия, көмір, химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы және ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу, жабдық жасау сияқты ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді күш сала дамытып, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятына берік тірек әзірлейді. Бүкіл Шинжаңдағы өнім түрі толық, өндіріс көлемі ең үлкен, жоғары молекулалы жергілікті өнеркәсіп, синтездік материал кәсіпорны ретінде. Шинжаң, Ноолиан, жаңа материал ғылым технология шекті серіктестігінің нысан құрылысы үздіксіз тездеді. Қазір серіктестіктің 7 өндіріс желісі түгелдей реттеліп болып, жаппай өндіріске қосылу уақыты шегеріп санау мезгіліне өтті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Чопын, Қорғас ауданы Чинчухы экономикалық технологиялық ашу районының тамаша шаруашылық сауда ортасының арқасында кәсіпорын құрылысты бар күшпен игеріп, қарқынды тездетті деп таныстыра келіп, 9-ші айдың соңында жаппай өндіріске қосу жоспарланды. Жылдық өнім құны межемен 150 миллион юанға жетеді. 150 неше адамның жұмыстануына дем беріледі. Біз тағы іленің өңірлік абзалдылығынан пайдаланып, Орта-Азия базарын белсене кеңейтеміз деді. Қазір Сауан өнеркәсіп бақша районына орналасқан Дайолин Шинжаң азық-түлік ғылым технология шекті серіктестігі өлшемденген өндіріс сияқты құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Межемен 2 ай ішінде сияқты әшекелеу және жабдықтарды алаңға кіргізіп орнату аяқтайды. Бұл нысанға 120 миллион юан қаржы қосылып,

0: Бұл автоматтандырылған ұн өнімдерін өндіру желісі мен көптеген өлшемденген варина түріндегі өндіріс желісі құрылып, өңірлік ерекшелігі айқын дәмді дәмдендіргіштер мен тез тағамдар өндіріледі. Серіктестіктің бас меңгерушісі Леви нысан өндіріске қосылғаннан кейін әр жылы сол жердің өзінде 5000 тонна лазы шикізатын кәдеге жаратып, оның мұдан астам жерге лазы егуге жетекшілік етіп, жылдық өнім құны 600 миллион юанға жетіп, сауан ауылшаруашылық өнімдерін жентіктей мәнерлеу кәсібінің олқылықтарын өнімді түрде толықтайды деп таныстыра келіп былай деді. Сауанда жеткілікті сапалы лазы шикізаты және тамаша өнеркәсіп бақша районының сәйкесті шарт жағдайы бар. Біз бас серіктестіктің пісіп жетілген маркасымен бүкіл ел бойынша сату торына сүйеніп, сауанның лазы өнімдерін бүкіл ел базарына шығарып, жергілікті лазы егу кәсібінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруына жетекшілік етеміз.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз алаңсыз тұтыну бойынша озат орын құру қызметін үздіксіз тереңдетті. Бірінші айдан алтыншы айға дейін бүкіл районымызда тыңнан көбейген желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі бар орындар, алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындар мыңнан асты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінде Шинжаңдағы әрқайсы үлкен көрініс өңірлерінің сауда шеңберлерінің тұтыну өміршең күші тебінді болды. Мәдениет саяхат жер белгісі ретінде Шинжаң халықаралық үлкен базары затты 15 күн ішінде себепсіз қайтару, ұқсас қалада ұқсас баға сияқты шараларды жаппай атқарып, саудагерлер қызмет өтеу уәдесін бір тұтас ашық жариялап, тегін дәмін татып көрсеткізіп, саяхатшылардың алаңсыз зат сатып алуына, тұтынуына мүмкіндік жасады. Хубейлік саяхатшы Чин Хайен ерекше ыңғайлы екен. Мен мейіз, қаймақ, құрт, шылан сияқты бір талай дүние сатып алдым деді. Шинжаң халықаралық үлкен базар көрініс өңірі жалпылық қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Бәйюнден, бізде жиыны 1500 сауда орны бар. Тез бір жақты ету механизмін құрдық. Саяхатшылар қайшылықтар мен даушарларға жолықса, пікір, арыз шағымдары болса, біз 5 минут ішінде сол орынға жетіп, 30 минут ішінде бір жақтылы етеміз деді. Биыл 6 айдың 30-шы күніне дейін бүкіл Шинжаңда желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі бар 266 орын, алаңсыз тұтыну уәдесі бар 768 орын тыңнан қосылды. Жаңадан қосылған желіден тысқары зат сатып алса затты себепсіз қайтару уәдесі бар 266 орын, азық-түлік, дәр-дәрмек, күнделікті тұтыну бұйымдары, үй жиһаздарына қызмет өтеу сияқты көптеген саланы қамтиды. 6 айдың соңына дейін районымыз желіден тысқары зат сатып алса, затты себепсіз қайтару уәдесі бар 2911 орынды, алаңсыз тұтыну уәдесі бар 8378 орынды жетілдірді. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі заң атқаруды тексеру мекемесінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уаң Ден уәде берген орындардың тізімдігін икемді жаңалап, уәдені атқару жағдайын бақылау тексеруді күшейтіп, уәде мазмұнының негіздік тоқтамды атқарудан сапаны жақсартып дәрежесін жоғарылатуға қарай кеңеюін ілгерілетеміз деді.
0: Енді станциямыздың алаңсыз тұтыну уәдесі Шинжаң базарының өміршең күшін тасқындатты деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Желіден тысқары зат сатып алуда затты себепсіз қайтару уәдесі мен алаңсыз тұтыну уәдесі бар орындарының 1000 нешеге көбеюі Шинжаңның тұтыну ортасын сапалыландырып, базардың қозғаушы қуатын жандандырғандығының жан дәмелияты. Тұтынудың негізі базардың сенімділігі мен түзімнің қамтамасыздандыруынан бастау алады. Ұдайланған алаңсыз тұтыну ортасын құру Шинжаңның тұтыну базарының сенімділік негізін бекемдеуде. Жалаң бақылау басқаруға, жөнгі салуға ұқсамайтыны, қос уәде үлгісі саудагерлердің тоқтамды дербес атқаруы, тараулардың икемді бақылау басқаруы, ұқықты тез арада ең төменгі шектен түсірмеуі сынды кешенді шара арқылы тұтыну құқығын қорғаудың бөгелу түйінін ашып, тұтынушылардың тұтынудағы уайымынан арылтты. Көп саланы жаппай қамтыған уәде жүйесі сенімді сауда жүргізуді үлгі болған шынаралықтан кәсіп саласының қалыпты күйіне айналдырды. Сенімділік мәдениетін бекемдеп, шаруашылық сауданың жаңа салтын сақтау, тұтынушылардың сезінуі мен қаланың беделін жоғарылатумен бірге тұтынудың көмезгі күшін үздіксіз ашып, мәдениет саяхат базарын гүлдендіріп, өңірлік экономиканың жоғары сапалы дамуына дем береді.
1: Әле қазақ

0: автономиялы облысы 15 минуттық жұмыстануға қызмет өтеу шеңберін белсене қалыптастырды. Қазір көпсатылы үйінің іргесіндегі жұмыстануға қызмет өтеу пункетінен 26-сы құрылып, уақыттық жұмыс базары, жұмыстандыру аялдамасы сияқты торап түйіндері қатар орналастырылып, әр ұлт бұқарасының жақын маңда қолайлы, жоғары өнімді жұмыстануға қызмет өтеуден игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжа қаласы Пәнжім қалашығы Ақтөбе қыстағының тұрғыны Гүлназар Пархат әр күні таңертең жақын маңдағы Хаулин кездемеге өрнек салу қызмет бөлмесіне барып, тігіншілік өнерін үйренеді. Осыдан бұрын ол мүгедек болғандықтан жүріс-тұрысы қолайсыз болып, бастан аяқ кәсіптен алмай келген еді. Қазір үйінің іргесіндегі жұмыстануға қызмет өтеу пункетіне сүйеніп, ол қолданылмалы шеберлікті игеріп жұмыстанды. Ол кездемеге өрнек салу өнеріне қатты қызығамын. Қызмет бөлмесінің баулуы арқылы қол өнерім недәуір жетілді. Қазір бос уақытымнан пайдаланып кесте тігіп, қызмет бөлмесіне апарып бір тұтас сатып, үйде отырып ақша табамын деді. Хаулин кездемеге өрнек салу қызмет бөлмесінің жауаптысы Хы Хуйджин, үш ұрпаққа жалғасқан кездемеге өрнек салу қол өнеріне ие. Бұрын адам жетіспеген, өнім мөлшері шекті болғандықтан, ұзақ уақыт бойы қомақты тапсырыс қабылдауға батылдық ете алмай келген. Жергілікті жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункеті бұл жағдайды ұғысқаннан кейін, ырықтылықпен үйіне барып ұштастырып, қамдаумен қажетсінуші екі жаққа дәнекер болды. Қазір қызмет бөлмесінде 50 неше курсант бар. Мұның ішінде 10 неше адам кездемеге дербес өрнек салады. Хы Хуйджин: маған көптеген тиімді саясат берді. Мысалы, үйдің жалақысы, орын, қызмет бөлмесінің кеңсе құрылғылары сияқтылар. Қазір қызмет бөлмесі дамып, ұжым орнықты болды. Тапсырыста барған сайын көбейді. Көпшіліктің бәрінің қолында жұмыс бар, ақша табалады деді. Құлжа қаласы Қазаншы мәлісі жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункетінің бастығы Долқын Мәмет жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу пункетінде құрылған дереу уақыттық жұмысшы қабылдау механизмі шағын әрі тез болу ерекшелігін көрнектілендіріп, жұмысқа орналастыру қызмет өтеуінің анағұрлым икемді, қолайлы болуына мүмкіндік жасады деп таныстыра келе. Саудагерлерде уақыттық жұмысшы істету қажеті бар болса, жұмыс іздеушілерде уақыттық жұмыс істеу тілегі болса, біз кез келген уақытта түйілістіріп, сол күні орналастырамыз. Соңғы екі айда біз көрініс өңірлеріне саудагерлерге 70 неше кәсіптену жұмыс орнын әзірледік деді. Қазір Іле облысында 26 үйінің іргесінде жұмыстануға қызмет өтеу пункеті құрылып, пункетте 60 неше мың өнімді жұмыс орны жинақталды. Биыл жыл басынан бері 225 рет қызметкер қабылдау қимылы өрістетіліп, 4876 адам рет жұмысқа орналастыруды сәтті таныстырды. Күнес ауданы Юйфын қалашығы Бестөбе жаңа қыстағының тұрғыны Цуйзен Хуа осының игілігін көрушілердің бірі. Ол: мен келіп информациямды тізімдетіп, бірнеше күн өтпей-ақ жұмысқа шықтым. Бір жағынан ақша тауып, бір жағынан отбасыма қараймын. Шынында да өте қолайлы деді.
1: Қазір Оңтүстік Америка аққосақты су шаяны шоғырлы базарға шығарылған қауырық мезгіл. Районымыздың көп жеріндегі бағымшылар ашық ауа райында көлшік ашып балық аулауды мықты игерді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Манас ауданы Баужиадиян қалашығы Хунчуэн ерекше су өнімдер бағымшылық алаңында торсиған аршып шоршып жүрген су шаяндары ауланып жағаға шығып, дереу сұрыпталып, тайлап, жергілікті орынға және төңіректегі базарға жөнелтілді. Бағымшылық алаңының жауаптысы Лиаң Мин былай деп таныстырды: бағымшылық алаңымыз биыл 200 мыңдан астам су шаянын бақты. Жалпы өнім мөлшері 50 тоннадан асады. Қазір негізінен қарамайлы, шығызы, санжы, үрімжіде сатылады. Әр күні су шаянының сатылуы мөлшері 1 тонна айналасында болады. Межемен 8-ші айдың 15-ші күнінен бұрын сатылып кетеді. Шиху қаласы Шегешор қалашығындағы су шаяны көлшігінде де ауыз алынып ауланды. Торсиған Оңтүстік Америка аққосақты су шаяндары базарға салынып, көптеген қала тұрғынын өзіне баурады. Шиху қаласының тұрғыны Джан Чен: бұл араның экологиялық ортасы өте жақсы, бағылған су шаянының еті шымыр, қазір ауланған қосалқы шаян да бабында. Мен 22 килограмм сатып алдым деді. Шегешор қалашығының климаты үйлесімді, су байлығы мол. Бүкіл қалашықтағы Оңтүстік Америка аққосақты су шаяны бағымшылығының ауданы 300 мың. Межемен биыл

0: мөлшері 100 тоннадан асады. Бағымшы Юй Чаңчинь биыл 4-ші айдың басында 2 миллион 800 мың сапалы оңтүстік Америка аққосақты су шаяны құртшасын салды, 4 ай ғылыми бағымшылық арқылы топ-топмен базарға шықты. Аусалған бірінші күннің өзінде 300 килограмм сатылды. Ол тілшіге былай деді. Биыл температура 40 селси градустан асқан шыжыған ыстық күн көп болды. Судың температурасы 34 селси градусқа жетіп, су шаянының төзімділік шегінен асып кетті. Үкіметіміз су құю арқылы температураны төмендеткеннен кейін қиын өткелден өттік. Мен келер жылы жоғары тығыздықтағы су шаянын бағу технологиясын үйреніп, келер жылы өнім мөлшерін 30-да 40 тоннаға жеткізіп, өнім мөлшерін асыруды жоспарладым.
1: Қазір Яркен ауданында 104 мың му жердегі шенмейіп сатын мезгілге жетті. Яркен ауданы жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен алдын ала ұштасып, сапалы жас жемістерді ең тез қарқынмен бүкіл ел базарына жеткізеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Яркен ауданы Шарек қалашығында қыстақ тұрғындары шинмей жас жемістерін сол жердің өзінде сұрыптап, қораптап, жәшікке салды. Жеміс орманы техниктерінің ұзақ уақыт жетекшілік етуінің және бағбандардың ден қоя баптауының арқасында бұл арадағы шинмейдің өнім мөлшері, сапасы орнықты жақсарды. Шинмей егуші Гүлбахар: "Биыл шинмейдің өсуі өте жақсы, тұрқы үлкен, дәмі де жақсы" деді. Үкіметтің жетектеуімен базардың жебеуі сынды қос бірдей күш салудың арқасында бүгінгі Яркеннің шинмейі Шинжаңнан сыртқа жедел шығарылуда. Шинмей сатып алушы саудагер Шыжүн: "Сатып алу мөлшерде жылдан жылға көбейді. Биыл біз 3000 тонна сатып алайық деп тұрмыз. Жергілікті орыннан сатып алып мәнерлеп, онан соң Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сияқты қалаларға жібереміз" деді. Яркен аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жеміс орманы кеңсесінің меңгерушісі Хыңсы Джин былай деді: "Ауданымыздың шинмей егілген жер ауданы 104 мың му. Қазір әрқайсы ауыл қалашықтар бұқараны теру, сұрыптау, қораптау қызметін өрістетуге тәртіппен ұйымдастыруда. Сонымен бірге жер-жердегі сатып алушы саудагерлермен белсене ұштасып, желіден тысқары сату арнасын іркіліссіздендіріп, тоңазыту тізбегіндегі қамбада сақтау құрылғыларына сүйеніп, жас жемістерді сыртқа тасуды қамтамасыз етіп, шинмейден өнім алуды, жақсы бағада сатуды бар күшпен қамтамасыздандыруда.
0: Дәл қазір Пішен ауданының жүзімі іркес-тіркес пісіп жетіліп базарға салынды. Жүзім жапырағын үзу сату қызметте жаппай басталды. Бұл жүзім жапырақтары мәнерленгеннен кейін Греция, Түркия қатарлы елдерге сатылып, жергілікті жүзім жапырағы орамы тамағының шикізатына айналады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы мезгілде Пішен ауданы Ламжын қалашығы жүзім бақшасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Диқандар жүзім терумен бірге жаз жүзім жапырағында теруде. Өзгеше климат пен топырақ шарт жағдайының арқасында бұл арада өсіп шыққан жүзім жапырағы жұмсақ, шырынды, өте серпімді, ерекше сапалы келеді. Қазір Пішен ауданында 5 кәсіптік жүзім жапырағы мәнерлеу кәсіпорны бар. Олар сатып алу, мәнерлеу, сыртқа сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін құрып, жылдық мәнерлеу қуаты 17 мың тоннаға жетті. Шинжаң Емезия азық түлік шекті серіктестігінің жауаптысы Закия Гүл етіп тілшіге: "Серіктестіктің жүзім жапырағының шетелде сатылу мөлшері осы 2 жылда біртіндеп артуда" дей келіп, "Біздің 2025 жылғы өнім мөлшеріміз 2200 тонна айналасында, сатылу сомасы 26 миллион юаннан асты. Биылғы тоқтан былтырғыдан 20% шамасында артты" деді. Соңғы жылдары Пішен ауданы ерекше ауыл шаруашылығын дамыту үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, жүзім жапырағының экономикалық құнын ішкерлей ашып, үзу мәнерлеуден сатуға дейінгі тұтас кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, озық азық-түлік мәнерлеу технологиясы мен жабдықтарын енгізу арқылы жүзім жапырағының сапасына кепілдік етумен бірге сақталу мерзімін ұзартып, оның шетелге сатылуына мүмкіндік жасады. Биыл Пішен ауданы 5000 мулық жүзім сортын жақсартуды, 6800 мулық сөре үлгісіндегі сапасын жақсартып, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, жүзім шаруашылығының бір өнімді көп түрлі жолмен сатуды жүзеге асыруын ілгерілетіп, шаруалардың кірісін арттырып, байуын жебеді. Пішән ауданы Ламжен қалашығы жоғарғы мәлі қыстағы партия бас яшекасының шуйзе Парқат Жаппар, жапырағын шетелге сатуда бүкілдей өлчімденген өндіріске сүйенеміз. Сапаны сақтап, бұқараның тағы бір жақтан кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 8-ші айдың 3-ші күні 2026 жылғы Синьцзян жақсы жер бейзаттық мәдени мұражағында Синьцзянға көмектесу негізгі тақырыптық көрме ғимылы Шыхызы қаласында аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті қимылда Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіріп, бейзаттық мәдени мұраларға көрік қосу негізгі тақырып етіліп, бейзаттық мәдени мұраның 651 түрлі уәкілдік нысаны шоғырлы көрмеге қойылып, жер-жердегі бейзаттық мәдени мұра мұрагерлерінен 549 адам жиналды. Қимыл кезінде негізгі көрме аумағы, би-музыка жинағы, салт-сана қонағасы, ғылым-технология жасампаздығы көрмесі, үйрену залы, мәдениет жасампаздығы жинағы сынды 6 үлкен ерекше бөліктің әр қайсысында өз жарқын түйіндер болып, жұрт назарын ерекше аударды. Бейзаттық мәдени мұралар. Үйрену залы әр күні 4 кезекке бөліп, гүл орау, тері ойма, сыммен өрнектелген емал, Гуанша бамбук тоқу нақты менгеру сабаққанасын ашып, әрлт жастармен өрендері өздері жасап, ішкерлей зерттеп үйреніп, бейзаттық мәдени мұралардың тартымдылығын сезінді. Шыхызы қаласындағы бастауыш мектеп оқушысы Хадиша Ғыни, бір сарынды жібек жіптің әдемі әшекей бұйымға айналғанын көріп, ерекше табысқа жеткендей сезіндім. Кейін тағы түрлі дәстүрлі қолөнер өнерін көбірек үйренсем деймін деді. Бейзаттық мәдени мұралар ғылым технология жасампаздығы көрмесі бөлігінде екі бейзаттық мәдени мұра жаппалы автокөлігі көптеген саяхатшыны баурады. Осы екі жылжымалы цифрланған көрме залына 8K асқын тұнық көрініс, AI өзара ықпалдасу, XR тікелей сезіну жүйесі орнатылып, қыруар бейзаттық мәдени мұралардың цифрлы құнды байлығы сақталған. Бір автокөлік мерекедегі бейзаттық мәдени мұраларын негіз етіп, көктем босағалығын жапсыру, терезе гүлін қию, жаңа киім кию, отбасыларының бас қосуы сияқты көктем мерекесінің нақты көріністері арқылы, көктем мерекесінің ұлттық салт-санасы арқалаған бас қосу мен татулықтың, отбасы мен отан бір ниетте болудың мәдениет өзегін образды түрде түсіндірді. Енді бір автокөлік назарды ғылым технология арқылы бейзаттық мәдени мұраларға қуат істеуге шоғырландырып, шайдағы 100 театр, молрас, шамдар жарқырау сынды сифрлы бастан кешіру нысанын қалыптастырды. Саяхатшылар өзіра ықпалдасу жабдықтарынан пайдаланып, Сұң патшалығы дәуіріндегі чай ішуді, ұлттық салт-сана қағаз оймасын, Чаңжаңның оңтүстігіндегі шамдардың динамикалық сифрлы бедерін сезінді. Шығызы қаласындағы бастауыш мектеп оқушысы Джао Ятин, көптеген жоғары ғылым технологиялық дүниелер бар екен. Ойым барысында көптеген бейзаттық мәдени мұралар білімдерін үйрендім. Маған терең әсер қалдырды деді. Осы ретке бейзаттық мәдени мұраларын көрсету қимылында жер-жердің тоғыспалы көрме залы өңірлік шекараны бұзды. Бейжің қуыршақ театры күнгей дұттармен тіл табысса, Чаңжаңның оңтүстігіндегі ошақ суреттері Синьцзянның қарғалдық элементтерімен тоғысты. Ал оңтүстік пен солтүстіктің бейзаттық мәдени мұралары бір сахнада жаңа мәдениет жалын лаулатты. Көбіреткі бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, өнер ауыз түйісі әңгіме мәжілісі қатар өрістетіліп, жер-жердегі мұрагерлер өзара үйреніп, өзара үлгі алып, бейзаттық мәдени мұралар да жаңалыға шуға, оны жалғастыруға жаңа ой желісін әзірледі. Фузен өлкесі мен Санжық-Үйзу автономиялы облысы бірге құрған көрме залында екі жердің бейзаттық мәдени мұралардың уәкілдік мұрагерлері ерекше бейзаттық мәдени мұралар көрме бұйымы болған Путен, Леучинг бамбук оймасын, фарфор ойманы және санжы кестесін, қағаз ойманы өзара тарту етіп, екі жердің терең сүйіспеншілігіне куә болды. Санжы облыстық мәдениет сарайының бейзаттық мәдени мұраларға жауапты арнаулы кәдірі Мың Үйшен, біз бейзаттық мәдени мұралар туындыларын дәнекер етіп, екі жердің бетпе-бет ауыз түйісін өзара үлгі алуын ілгерілетіп, Фуден мен Санжының Синьцзянға бағыттамалы көмектесу мәдениет селбестігін тереңдетіп, тау өзендерді тұтастырып, мәдениет жүлгілерін тоғыстырып, екі жердің мәдениет достығын үздіксіз күшейттік деді.
0: 8-ші айдың 1-ші күні 2026 жылғы Шинжаң жаңғыр мәдениет саяхаты және 24-ші кезекті надам жиналысы Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі

0: Пружаудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ашылу салтында мемлекет туын қорғау әтіреті көкіректері алға шықты. Айдағар Арыстан шаршы тобы, ұлттық салтсана шаршы тобы, жәңгір шаршы тобы, ұтуду шаршы тобы асқақ айбын мен ерекше қою түспен реті бойынша бой көрсетті. Ұлттық ән би, ұтудуыны орындау, епос ойындары алма-кезек сахна төрінде қойылып, әсем ырғағымен, икемді биімен сақыра мәдениетімен бейзаттық мәдени мұраларының тартымдылығын толық әйгіледі. Ашылу салтынан кейін ат бәйгесі, түйе бәйгесі, күрес, садақ ату сияқты дәстүрлі жарыстар дабыралы басталды. Тұлпарлар жер бауырын қайыстыра шауып, шабандоздар алға ұмтылды. Балуандар күш сынасып, атылған садақ нысанаға түсіп, алаңдар шапалақ үні толастамай, ерекше думанға бөленді. Үрімжілік саяхатшы Соң Мин Хуй: тұтас барысты көріп ерекше таң қалдым, ат бәйгесі, түйе бәйгесі де бар, тұңғыш рет көруім екен, бұл араның көрінісі тамаша, оның үстіне ауа райы да салқын, жайлы болды, деді. Қимыл 8-ші айдың 5-ші күніне дейін жалғасады. Қимыл кезінде дәстүрлі ұлттық салсана жарыс бөлігінен сырт, жәңгір жырын жырлау жарысы, мұңғұлдың ұтуду халық әндері көрмелі қойылымы, тілек айту бәсекесі сияқты бейзаттық мәдени мұралар жарысы бір уақытта өрістетілді. Қобықсары мұңғыл автономиялы аудандық мәдениет дене тәрбие, радиотелевизия және саяхат мекемесінің орынбасары бастығы Балжит осы кезекті қимыл, тұңғыш рет Шинжан жәңгір мәдениет саяхат мерекесі, 24-ші кезекті надам жиналысы, жәңгір мәдениет көркемөнер маусымы, Джунгу жазушылар қоғамының Қобықсарыға бару тақырыпты қимылы сияқты бөліктерді біріктіріп, көп кезек арнаулы тақырыптық талқы мінберін, ішкерлей сезіну үлгісіндегі сақыра музыка сауығын сәйкесті өткізіп, жалаң ұлттық салтсана мерекесінен тұтас өңірлік мәдениет саяхат маркасы шоғырына қарай дәрежесін жоғарылатып, тебін өзгертті деп таныстыра келіп былай деді. Көркемөнер маусымында Бейжің дашуесі көркемөнер үйірмесін әсем өнер, әндік музыка, би, өнер шеберханасын ашуға ұсыныс етіп, сақырадағы көгал музыка сауығы, жәңгір тақырыптық музыка театрын сәйкестірдік. Джунгу жазушылар қоғамының қимылында Бынба атты кітаптың авторы Люлян Чың қатарлы әйгілі әдебиет қайраткерлері жиналып, епостың осы заманға қарай өзгеруін арқау етіп, негізгі тақырыптық пікірлесу үстінде материал жинау қимылын өрістетті.
1: 8-ші айдың 2-ші күні Синьцзян футбол Эрен бірлескен жарысының жартылай шешуші жарысының 2-ші кезегіндегі жарыс аяқтады. Өз алаңында жарысқа түскен Іле командасы 0-ге қарсы 3 ұпаймен Алтай командасын жеңіп, жартылай шешуші жарыстағы жалпы ұпайы 1-ге қарсы 4 ұпаймен Синьцзян Эрен бірлескен жарысының соңғы шешуші жарысына кірді. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталысымен Іле командасы тез арада бәсеке күйіне өтіп, жарыс басталысымен ерекше тебінмен шабуылға өтті. Алдыңғы жарым алаң жарыс басталып 5 минут өткенде Іле командасының 30-шы нөмірлі допшысы орайды қолдан жібермей, қарсы қақпаға доп салып, команданың алда болуына көмектесті. Алдыңғы жарым алаң басталып 10 минут өткенде Іле командасының 14-шы нөмірлі допшысы шағын бұрыштан тағы бір допты тамаша теуіп кіргізіп, ұпай санын 0-ге қарсы 2-ге кеңейтті. Соңғы жарым алаңның 72 минутында Іле командасының соңынан алаңға шыққан 88-ші нөмірлі допшысы орайды жібермей, команданың тығыз сәйкесуімен тағы бір доп түсіріп, бүкіл алаңдағы ұпайды 0-ге қарсы 3 ұпайға тұрақтандырды. Іле командасының спортшысы Абду Әзиз Аблемит: бұл жарыста біздің ұжымымыздың доп тебуі шынында өте керемет болды. Сондай ақ доп әуескерлеріне алғыс айтамыз, шынында ерекше демеу берді, деді. Достық бірінші, жарыс екінші демекші. Екі команданың күрес рухы доп әуескерлерін әсерлендірді. Алтай командасының доп әуескері Құрмаш Күлістанұлы: Іле доп әуескерлерінің бейнесі айтарлықтай болды. Қызмет өтеулер де өте керемет, ортасы да өте жайлы екен, деді. Жартылай шешуші жарыс аяқтады. Іле командасы мен Қашқар командасы 8-ші айдың 9-ші күні Үрімжі Олимпиада спорт орталығында 2026 жылғы Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысының жалпы шешуші жарысына түседі.
0: Дүние жүзіндегі тұңғыш ұшпа кесірткінің негізгі тақырып еткен арнаулы мұражай Шинжан Құмыл ұшпа кесірткі мұражай.

0: кезеңімен динозавр ұшпа кесерткіден бастау алған. Онан соң дүниежүзілік ұшпа кесерткі, джунго ұшпа кесерткісі, құмыл ұшпа кесерткісі бар. Оның пішіні негізінен ұшпа кесерткі жұмыртқасының бейнесіне үйлеседі, сондай ақ тіршілік айналымына да үйлеседі, цилиндр тәрізді дене деді. Фанхауран Шинжан құмыл ұшпа кесерткі мұражайы құрылысы Құба шөлдің нашар ортасын толық ойластырған. 13 балл күшті боранға және 0-дан төмен 22-46 градустық ерекше температура парқына төтеп бере алады деп таныстыра келе, біз қауіпсіздікті қамтамасыздандыру жағынан жұмысшылардың ыстықтан сақтанып, температураны төмендетуіне кепілдік етіп, дәрі-дәрмекті жұмысшыларға дер кезінде таратып, қауіпсіз жұмыс жүргізуге кепілдік еттік. Мұражайдың электр қайнары жабдықтарына пайдаланылатын электр түгелдей күн энергиясы арқылы төк таратуды негіз етеді. Жылумен қамдаудың барлығы зерделендіру арқылы қамдалады. Жасылдандыру жағында табиғи ауалмастыру, табиғи жарық түсіру де бар деді.
1: Орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің хабары. Мемлекеттік бажы бас мекемесі Шинжан Уйғыр автономиялы райондық бажы мекемесі парткомының бұрынғы мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Жан Еңжүн тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің мемлекеттік бажы бас мекемесінде тұратын тәртіп тексеру, бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуіне және Шинжан Уйғыр автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің бақылау тексеруіне алынды. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 26-да 40 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 19-да 35 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 21-де 32 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты. Температура 23-де 32 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады. Температура 22-де 35 Цельсий градус.
0: Қарамайдада күн бұлтты. Температура 28-де 39 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 23-де 38 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, температура 19-да 39 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 23-де 42 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 20-да 40 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 31-де 45 Цельсий градус.
0: Қорлада күн ашық, температура 27-де 39 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 23-де 37 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 23-де 34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-де 31 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 24-де 38 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбе Әуелхан қызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкен қызы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақан қызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

жылға жуық жалғасу тарихы бар. Ол майға қорылғаннан кейін май қазан бетінде қалқып тұратындығымен аты шыққан. Дыбысталуы бойынша фуку деп те аталған. Бұл ырыс берекеге толы болсын деген тамаша үмітті білдіреді. Хубейдің Хандан қаласындағы бейзаттық мәдени мұра күлдің момы салт сана қонағасында ерекше бой көрсетті. Жалғастырушылар табиғи жеміс жиде көгініс шырынымен рең беріп, елеу, сықпалау, есу, кесу сияқты көп түрлі жұмыс тәртіп арқылы әдеттегі қамырдан туған күн чаптолу оянған арыстан мудан сияқты жанды пішіндерді жасап, реңі көркем, формасы әдемі болып, бойына азықты құнымен көркем өнерлік әсемдікті бірдей сіңіріп, астықтан мол өнім алу, құттырыс, сәттілік сынды тамаша мән мағынаны білдірді. Оңтүстік пен солтүстіктің дәмді тағамдары бір жерге жиналып, әр жердің дәмді құжырлары тоғысып, дәмі таңдайда қалатын өзгеше ерекшелікке ие бейзаттық мәдени мұра дәмді тағамдар салтанаты саяхатшыларға көрсетілді. Саяхатшылар не аялдап шеберлікпен жасау жұмыс тәртібін тамашаласа, не ерекше дәмді тағамдардан дәм татып, бейзаттық мәдени мұра тағамдарының астарындағы ұлттық салт-сана хикаялар мен жалғастыру негізі жөнінде нақтылы ізденіс жасады. Таяуда Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы Хотан Тәншің көрініс өңірінде сыртқа ресми ашылып, саяхатшылар Хотанның ерекше кілемін тіке тамашалай алатын және сезіне алатын болды. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы сатылар бойынша сезіну үлгісін қолданды. Бірінші қабатта көру түйсік арқылы тамашалау, ұлттық салт-сананы түрлендіру және арнайы сейіл серуен құру негіз етілді. Екінші қабатта кілемнің даму тарихы мен дәстүрлі тоқу технологиясы жүйелі көрсетілді. Орталықтың ең үлкен ерекшелігі сипырланған мәдениет қорғау жүйесі болды. Мұнда тарихи материалдарды, археологиялық материалдарды және көне ұсталардың тарихты ауызша баяндауын біріктіру арқылы кілем мәдениетінің арнаулы санды мәлімет қоймасын құрды. Қазір 41 үлкен түр бойынша 200 шағын түрдегі кілем өрнегі естелікке алынды. Мұражайда сақталған 1997 жылы Шанганның отан құшағына оралғандығын құттықтаған қабырға кілемнің көшірме нұсқасы әр ұлт бұқарасының ән айтып би билеп отан құшағына оралғандығын құттықтаған думанды көріністерін жанды түрде қайта елестетіп, бағалы дәуірлік естемелерді естен кетпестей бейнелеп, терең отаншылдық сезімді бойына сіңірді. Хотан кілем мәдениетін бастан кешіру орталығы дәстүрлі тоқу өнерін ұдайландырып көрсетумен бірге, жас жалғастырушылар дәстүрлі өрнектерді тиянақ етіп, осы заманғы эстетика мен жаңалық ашу жобасымен ұштастырып, көп түрлі кілем мәдениет жасампаздығы өнімдерін ашты.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды

жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтар. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңның аудан өңірі саяхатының құндылығы біртіндеп жоғарылағанын жеткіземіз. Таяуда Тунчың саяхат текшесінің жариялаған 2026 жылғы жазғы демалыс кезіндегі баяу ритмді терең сезінетін, әсер алуға мән беретін саяхаттағы ауданға саяхаттау ауқымы мәліметінің санды мәліметінде көрсетілуінше, ауданға саяхаттауға қатысты өнімдерге тапсырыс беру өрлеуі ұқсас мезгілдегіден 63% артқан. Аудан көлемінде автокөлік жалғалу өрлеуі ұқсас мезгілдегіден 75% артқан. Өтімді аудан өңірі нысаналы жері тізімдігіндегі алдыңғы 10 орынның ішінде Мұңғылкөл ауданының реті 8-ші орынды иелеген. Ал осыдан бұрын жариялаған 2026 жылғы ыстықтан сақтану саяхат ауқымы жөніндегі мәліметте Мұңғылкөл ауданының тізімдікте аты болып, бүкіл еліміздегі саяхатшылардың салқынды іздейтін құнды шағын қаласына айналған. Ауданды саяхаттаудың ерекшелігі айқын. Саяхатшылар 5А дәрежелі саяхат көрініс өңірлеріндегідей көрініс тамашалаймын деп қатарға тұрмайды. Бір жерде аялдап сезінуге анағұрлым мән беріп, емін-еркін саяхаттау күйіне талпынады. Саяхатшылар бір тас жолдың ерелеңдеген жолдары, бір тау қойнауының ымырттағы нажағайлы жаңбыры, шағын асқынаның бір табақ ләңманына да уақыт жұмсауды қалайды. Жыл бойы Құлжа Мұңғылкөл тас жолында арлы-берлі шапқылайтын Мұңғылкөлінің өзіндегі серуенбасы Ху Юйвейдің бұл жайындағы әсері ерекше. Ол былай деді. Бұрын үйірмені бастағанда Құлжа қала өңірінен қабылдап алып, Мұңғылкөл ауданына барып келетінбіз. Қазір көптеген саяхатшы өз көлігімен немесе автокөлікті жалға алып асықпай саяхаттап, арнаулы атын атап, Әнгелет асуында бұлттарды суретке алып, саздық бақшасында тұлпарлардың өзенге түскенін тосады. Саяхатшылар үнемі жол жүруге асықпайтындықтарын, Мұңғылкөлде құмардан шыққанша көңіл көтеретіндіктерін айтады.

жол жүруге асықпау деген осы үш сөз қазіргі ауданға саяхаттаудың өзегіне дәлме-дәл сай келеді. Ол саяхатты адамды жадыратып, өзін еркін ұстайтын әуелгі бейнесіне оралту болып табылады. Ауданға саяхаттау өрлеуінің астарында Шинжаңның саяхат кәсібінің тереңге бойлап, тибін өзгертіп, дәрежесін жоғарлату жатыр. Шинжаңның жерген, оңтүстік-солтүстік Шинжаңдағы аудандардың байлық қасиеті мүлде ұқсамайды. Бұл парықты мәдениет саяхаттың дамуына берік негіз қалап, сол арқылы бір ауданда бір көрініс болу жағдайын қалыптастырады. Мориғазақ автономиялы ауданында бір түн күн қағарлы үйде тұрсаңыз, бидайдың желмен толқындағандағы суылын естейсіз. Ауыл қыстақта қалықтық қоналқылар саяхатшылардың ауыл қыстақ салт санасын сезінуіндегі маңдай алды талғамына айналды. Баркөл Қазақ автономиялы ауданында сақараның салқынымен ұйқыға бас қоясыз. Өзгеше ыстықтан сақтану байлығы, тау даланың салқындығы аудан өңірі мәдениет саяхат кәсібінің жарқын танысқысына айналды. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында мұздақ шыңының күн түскен алтын құзын тамашалап болғаннан кейін Қонжырап мемлекет қақпасына ат басын бұрып тамашалауға болады. Шекара саяхаты саяхатшылардың осы бұлт терминалындағы аудан қалашығына баруының жаңаша себебіне айналды. Шинжаңның аудан қала райондары өз ерекшелігіне сүйеніп, жарыс жолын ішкерлей, тыңғылықты бөлгендіктен саяхатшылар салыстырмалы аз өзіндік тартымдылыққа ие көрініс өңірлері өтімді ат басын бұратын жерге айналып, аудан өңірі мәдениет саяхат кәсібі шыт жаңа өміршеңдік күшке ие болды. Аудан өңірі саяхаты жөнінен алғанда арзанда сапалы жергілікті тұтыну кешірмелері саяхатшыларды аялдатудың шешуші буыны. Үрімжі ауданы Бәнфәңгу қалашығындағы Чаджен Шәннен халықтық қоналқысы халықтық қоналқымен дәмді тағамдарды бір тұлғаландырды. Дүкен ашқан 4 жылдан бері қайта оралатын қонақтардың қатарын көбейтті. Аудан көрінісін дейін қоя сомдау арқылы маусымдық шаруалар қормаштарын шығарып, саяхатшыларды Нәншән тауының етегінде сәтті аялдатты. Соңғы жылдары аудан өңірі саяхаты Шинжаңның тұтас өңірлік саяхатының көркеюіне тірек болатын мәдени саяхат кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуды жеделдететін маңызды тірекке айналды. Шинжаңның қатынас жол торабы, ауыл қыстақтарды сәйкестіру, қызмет өтеу жүйесі сияқты негіздік құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне ілесе, жер-жердегі аудан өңірі өңірлік дамудың шектемелігін түбегейлі талқандап, саяхаттың дамуында сапалық секіруді жүзеге асырып, бастап кіргізу арқылы ағын мөлшеріне ие болудан саяхатшыны алып қалу мөлшеріне дейінгі шешуші бұрылысты орындады. Қазір саяхатшылардың саяхат талғамы анағұрлым көп негізденіп, сақыра жұлдызды аспан, байырғы жол сияқты табиғи экологиялық жаратылыстық көріністерге елітумен бірге ерекше халықтық қоналқы, ауыл қыстақ кәсіп күйі, гуманитарлық кешірмелер сияқты адам күшімен жасалған тіке сезінетін көріністерді де ұнататын болды. Сонымен бірге аудан өңірі мәдениет саяхатының баурау қуаты жан-жақты жоғарылады.

Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның аудан өңірі саяхатының құндылығы біртіндеп жоғарылағаны жөніндегі хабарды тыңдадыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның бір айдағы сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағат болғанын таныстырамыз. Биыл 6 айда Шинжаңның бір айдағы сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 39% артып, Шинжаңның жаңа энергияны бір айда сыртқа жеткізу көлемінің тарихтағы ең жоғары деңгейін жаратты. Алдыңғы жарты жылда Шинжаңның жаңа энергияны сыртқа жеткізген электр мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт сағатқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 33.9% артқан. Жаңа энергияны сыртқа жеткізу электр мөлшері сырт

жеткізілген жалпы электр мөлшерінің 35,23% иелеп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 2,32% жоғарылаған. Бұл Шинжаңның электрін сыртқа жеткізудің үздіксіз таза төмен көміртекті деңгейге көтерілуге бет алып, бүкіл еліміздің энергиямен қамдауы мен жасыл типте бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосқандығынан дерек береді. Алтыншы айдың соңына дейін Шинжаң электр желісінің жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 267 миллион киловаттан асып, жаңа энергия генератор агрегаттарының сыйымдылығы 173 миллион киловаттқа жетіп, 65% еледі. 750 киловолттық негізгі торап сөресіне сүйеніп, Шинжаң 14 аймақ облыс қаланың ірі жаңа энергия шоғырланған өңірлердің және 10 миллион киловатттық 6 жаңа энергия базасының өзара байланысын жүзеге асырып, солтүстік Шинжаңның жел электрі, оңтүстік Шинжаңның фотоволты байлық абзалдылығын өнімді біріктіріп, жел фотоволт электр қайнарының бірін-бірі толықтауын байланысуын, орнықты күш шығаруын жүзеге асырды. Әрі районаттап сыртқа жеткізу жағдайынан пайдаланып, таза электр қуатын бүкіл еліміздегі 23 өлке автономиялы район қалаға үздіксіз жеткізді. Бұдан сырт, Шинжаң сырт шығыс пен батыс бөліктердің уақыт парқы абзалдылығынан пайдаланып, уақыт аттаған өңірлердің электр қуатын өзара толықтау, өзара көмектесу механизмін орнатып, орта шығыс бөліктегі өлкелердің электрден пайдалану жоғары өрлеуінің қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, күндіз жасыл электрді сыртқа жеткізу көлемін үздіксіз кеңейтті. Алдыңғы жарты жылда Шинжаң ішіндегі жасыл электр саудасы 12 миллиард 60 миллион киловатт сағатқа, өлке аралық жасыл электр саудасы 5 миллиард 940 миллион киловатт сағатқа жетіп, сауда көлемі былтырғы ұқсас жылдағының екі есесіне таяды. Жасыл электрді базарландырып, қабылдау қарышта артты.

Арындаған Шинжан айдарында Шинжанның бір айдағы сыртқа жеткізген жаңа энергия электр мөлшері 7 миллиард 80 миллион киловатт сағат болғанын таныстырдық.

0: Тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Жарқын есімдер.

жарқын есімдер айдарында Синжанның чөп патшасы Сюй Чхаояңды таныстырамыз. Синжанның чөп патшасы Сюй Чхаояңның дойын текшесін ашсаңыз, ең жаңа қысқа бейне жазбада Такламакан шөлінің жиегінде ірі тұрпатты комбайн бидай атысында арлы-берлі қайшалысып, астық шығару аузынан бидай дәнінің саулап төгілгені көрінеді. Ат ызғырында үстіне қызыл жейде киген, терісі күнге күйіп қарайған Сюй Чхаояң ту сыртындағы астық шығару аузын нұсқап, биыл бидайдан мол өнім алынды дейді. Сюй Чхаояң Синжан Чхаояң ауыл шаруашылығын дамыту чекті серіктестігінің жауаптысы. 8 жылдың алдында ол қаладағы даму орайынан бәзі кешіп, Такламакан шөлінің оңтүстік жиегінен бірақ шығады. 300 мұдан астам сорттан жерден бастап істеп, қазірге дейін егіп, 21 мың мұлық жасыл алқапты қалыптастырды. 90-шы жылдардың түлегі болған осы жаңаша диқан қылтан шықпайтын жерді күштеп үміт атысына айналдырды. Сюй Чхаояң мен осы құмды шөлдің байланысы 2005 жылы басталған. Сол жылы 10 жастағы ол әке шешесімен бірге Хынаннан Синжан өндіріс құрылыс бин төні 14-ші жылсының 224-ші төніна келеді. 2018 жылы дашыны бітіргеннен кейін ол 224-ші төнға қайтып егін егуге бекиді. Әкесі бірінші болып қарсы шығып, дашыны жапамен әрең оқытқан тұрсақ, енді егін екпексің бе, дейді. Алайда Сюй Чхаояңның көңілінде мынадай бір есеп бар еді. 224-ші төннің төңірегіндегі бағымшылық кәсібінің даму қарқыны тез, сапалы, жем шөптің кемдігі зор. Осы орайды дөп басып білген ол жергілікті орындағы қатысты тарауларға ырықтылықпен барып, 300 мұдан астам сынақ атызын өтініш етіп алады. Ол сынақ атызынан 2 мұ жер ажыратып, сүрлем жүгері, судан чөбі, күлгін күлді жоңышқа сияқты 60 неше жем чөп тұқымын сынақ ретінде егіп, бір-бірден сынақ етіп, бір-бірден естелік қалады. Ең соңында құрғақшылыққа төзімді жоғары белекті және топырақты құнарландыратын күлгін күлді жоңышқаны таңдап егеді. Бұл араның қыраусыз мезгілі ұзақ. Күлгін күлді жоңышқа егілсе, басқа жерлерден екі рет артық өнім алуға болады, дейді ол. Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермейді. 2020 жылы 5-ші айда тосын соққан бір ретке құмды боран енді ғана майсаны көктеп шыққан күлгін гүлді жоңышқаны көміп тастайды. 600 мың юанға жоқ қаржы қосқан жетістігінің сарғымға көмілгендігін көрген Сюй Чхаояң жеңілгенін мойындамай көз жасын сүртіп тастап, қайтадан жерді жыртып толық табиғеті. Әрі Синжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мен Синжан тың игеру ғылым академиясы мен ырықты ұштасып, сорттарды үздіксіз сұрыптап, егіншілік жобасын сапалыландырды. 2 жыл өткен соң құмды жер жұмсара бастайды. Топырақтың реңі сары түстен қоңыр түске өзгереді. 3100 мұ жоңышқаның тамыр жүйесі сарғымды мықтап ұстайды. Топырақ ортасы жақсарғаннан кейін Сюй Чхаояң тұтас ұстай. Бидай егіп, атызда тұтас барысты машиналандырып өндіруді жүзеге асырып, бидай сабанын жинап алып, жем чөпке айналдырып, экологияны қалпына келтіріп, астық егу чөп өндірісі сәйкесті ілгерлеген құмды жер ауыл шаруашылық үлгісін қалыптастырады. Құмды шөлде ауыл шаруашылығымен шұғылданудағы ең үлкен қиын мәселе су. Тамшылатып суару, сіңдіріп суару технологиясын сынап көргеннен кейін Сюй Чхаояң ең соңында ірі тұрпатты шеңберлі бүркіп суару машинасын

жұмышқа жиі келетін дақыл. Бүркіп суару машинасы судың біркелкі болуына кепілдік етеді. Шөп жинаған кезде тағы бір жағына жылжытып қоюға болады. Ірі тұрпатты машинамен жұмыс істеуге ықпал жасамайды, деді Ши Чхау Ян. Қазір ол басқарып отырған егіс атыздарын тұқым сіңіргенде, суарғанда, орғанда, кептіргенде, тайлағанда тұтас барыс машиналандыруды жүзеге асырды. Ши Чхау Ян тағы тарымдашысының мектеп сыртындағы көп болып шаруашылық құрудың жетекшісі болды. Әр жолы мектеп ауласына барғанда ол өз әңгімесі арқылы оқушыларға батылдықпен ат ойлап, батылдықпен істесең болғаны, сөз жоқ өзіңе тән өмір сақынасын табаласың дейді. Қазір Ши Чхау Янның камерасы арқылы Такламакан шөлінің өзгерісін тіпті де көп адам көрді. Тіпті де көп жастарды құмды жердің ауыл шаруашылығына атсалысуға шақырды. Жарқын есімдер айдарында Шинжаңның чөп патшасы Ши Чхау Янмен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянғолиннің солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Синжанның ойпатты өңірінің шығыс бөлігінде бес балайнасында жел соғады және ұқсамаған жерлерде кей жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. 8-ші айдың 4-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысында Тарбағатай аймағында Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Іле Аңғары, Боротоланың таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері біршама көп болады. Оңтүстік Синжан ойпатты өңірінің шығыс бөлігінде бес бал айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 6-да 7 балға жетеді. Тағы кей жерлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. Бүкіл Синжанның жазық өңірінде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан, ойпатты өңірі, шығыс Синжан сияқты жерлердің кей өңірлерінде температура 40 Цельсий градустан жоғарылайды. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 45 Цельсий градустан жоғары болады. Ал Тұрпан қаласының кей жерлерінде температура 50 Цельсий градустан жоғарылайды. 8-ші айдың 5-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысында және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле Аңғарының кей жерлерінде және Боротала облысында Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының

тау өңірлерінде, Баянқолиннің солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле аңғарының таулы өңірлерінде жауын-шашын мөлшері көп болады. Жоғарыдағы аталған жерлерде 5 балл айналасында жел соғады. Желет түрінде жел күші 7-8 баллға жетеді. Синьчан ауа райы станциясының 2026 жылы 8 айдың 1 күні сағат 16:09 өткенде жолдаған температураның жалғасты жоғарылайтындығы жөніндегі сары түсті сақтық сигналы жалғасты күшке ие. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық. Температура 25-38 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

иә, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңғүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілігі реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

оқушылардың сабақ ауыртпалығын ауырлатуына, саламаттық қызмет жай міндетті ретінде бір жайлы етуіне әсте рұқсат етілмейді. Жоғарыда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда қан қысымы төмендесе, шипагер неліктен бұл жақсы іс емес деп қарайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Таяуда бүкіл еліміздегі көптеген шипақына жаз маусымындағы қан қысымы мәселесі жөнінде арт-артынан ескерту жариялады. Шілде кіргеннен бері ішінара қан қысымы жоғары науқастар ауру көрсеткенде қан қысымының себепсіз төмендеп кеткендігін, тіпті кейбіреулері дәріні тоқтатуды ойластыра бастағандықтарын айтады. Шипагерлер бір ауыздан қарамаққа қан қысымы жақсарған сияқты болып көрінетін осы сигнал көбінесе тек сыртқы көрініс қана болып, бұған әсте алданып қалмау қажет екендігін, салмақты жүрек ми қан тамыр оқиғасының туылуынан сақтану үшін дәріні өз алдына тоқтаса тіпті де болмайтындығын білдірді. Чылыңғыр шілде келісімен қан қысымы қалайша төмендейді? Неліктен шілденің чылыңғыр ыстығын қан қысымы жоғарылау ауруының қатерлі мезгілі дейміз? Жаз маусымындағы қан қысымын қалай орнықтыру қажет? 65 жастағы жаңапай қан қысымы жоғарылау ауруына шалдыққанына көп жыл болған. Таяуда қан қысымының үрдіс бірнеше күн бойы жоғарысы 110, төменгісі 70 мм сынап бағанасы айналасында болғандығын байқап, қан қысымының жоғарылауы бәсеңдеді деп ойлап, ішіп жүрген дәрісін өзі біліп тоқтатады. Ойламаған жерден бір аптадан кейін тұтқиыл миына қан құйылып, отбасындағылар оны шұғыл шипаханаға жеткізіп емдетеді. Шипагерлер әр жылы жазда емханада жаңапай сияқты науқастардың көрнекті көбейетіндігін ескертеді. Көптеген адам ауа райы ысығанда қан қысымы өздігінен төмендейді деген қате түсінікте болып, қырағылығын босаңсытады, тіпті ішіп жүрген дәрісін өз біліп тоқтатады. Іс жүзінде жаз маусымы қан қысымы жоғарылау ауруының қауіпсіз мезгілі емес. Қан қысымының төмендеуі тек қан тамырдың көз байлаушылығы ғана. Жаз маусымда әсіресе шылыңғырыстықта қан қысымы жоғары науқастарда пайда болатын қан қысымының қалыпты болу құбылысы көбінесе мынадай екі түрлі фактормен қатысты болады. Бірінші, қан тамыр ыстықтан ұлғайып суықтан тарайады. Жоғары температуралы жазғы ыстықта ыстықтан ұлғайып суықтан тараю әсері себебінен қан тамырда белгілі дәрежеде кеңею жағдайы пайда болып, қан тамырдың кедергісі азайып, қан қысымы сәйкес.

0: Радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзасы Миғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қобықсар ауданының түйе сүті кәсіп ауыл қыстақты гүлдендірудің жаңа арманын арқалады. Арасан ауданы Әңгілік қалашығы Тосқұрты қыстағы партия секасының шу жиі пүріп, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп әуелгі мақсаттан айнымады. Синжан күніс асыл тұқымды қой фермасының биязы қой жүнін бәсекелестіре сату бағасы мемлекет бойынша ең жоғары рекордты жаңалады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылаушытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Қобықсар ауданындағы бір түйе сүті кәсіпорнының кәсіп саласының дамуын қалай жетектегендігін әңгімелейміз. Таяуда Қобықсар ауданындағы Синжаң Фың Тойуан сүт кәсібі ғылым технология серіктестігінде үстінде қызмет киімін киген қызметкер Серік Рахатұлы саусағымен меңгеру текшесін бірнеше рет жеңіл ғана түрткен еді. Жаңадан сауылған түйе сүті ұласпалы желіні бойлап үлгі алудан сапасын тексеруден өтіп, бактериясы сүт сақтау күбісіне жабық күйінде құйылды. Көп өтпей осы жаңа түйе сүтінен сүт талқаны

аяқты сүт өнімдері жасалып, зат айналым арқылы бүкіл еліміздегі ірі сауда дүкендерінің зат сөресіне қойылады. Синжаң Фэнтоу Юань сүт кәсібі ғылым технология шексіз серіктестігіне барғанымызда таза да ретті өндіріс цехында ауада қою сүттің қоршы саңқып, 20 неше жұмысшы тоқтаусыз қарбаластыққа екенін көрдік. Серіктестіктің басшысы Ваң Вэй былай деді: «Біз өндірісті жеделдетудеміз. Селбестік орнатқан уәкілдік саудагерлер аз емес. Серіктестік өндіріске қосылған 2 айда өнім құны 10 миллион юаньға таяды. Түйе сүт өнімдері тың өріс ашты. Қобықсары ауданы солтүстік ендік 45 градустан 47 градусқа дейінгі тамаша сүт қайнар белдеуіне орналасқан. Жартылай қағыр дала, жартылай құбадыз өзгеше жаратылыстық ортаға жатып, қос өркешті түйе бағуға таптырмас жер саналады. 20 жылдың алдында Ваң Вэй Синжаңға келіп түйе сүтінің дәмін тұңғыш рет татып көрген еді. Сол бір жағымды дәмді ол ұмытқан емес. Мұндай жақсы сүт өнімін қайткенде тіпті де көп адамға ауыз тидіруге болады. 2021 жылы Синжаң Фэнтоу Юань сүт кәсібі ғылым технология шексіз серіктестігі құрылды. 2025 жылы 12 айда мемлекеттік сүт өнімдерін өндіру рұқсат куәлігін алды. 2026 жылы 5 айда ресми өндіріске қосылып, жылына 7000 тонналық органикалық түйе сүтін мәнерлеу өндіріс көлемі қалыптасты. Бірнеше жылдан бері серіктестік басшысы Ваң Вэй ішкі Мұңғыл мен Синжаңдағы көптеген азық-түлік мәнерлеу зауытына барып тексеру жүргізіп, зауыттағы техниктермен ауыс түйіс жасап, өнімнің талабына бағыттай отырып, арнаулы өндіріс жабдықтарын жасатты. Ол өндірісте микрометр дәрежелі фарфор жарғақшамен сүзу, төмен температурада пастерше бактериясын жою қолданылып, түйе сүтіндегі иммунитеттік шарша белок, сүт темір белогы, нанометрлік антидене сияқты бағалы актив қоректік құрамдарды ең зор дәрежеде сақтаймыз деді.

Сапалы сүт қайнары жоғары сапалы сүт өнімдерін өндірудің кепілі. Сондай ақ төңіректегі шаруалардың кірісін арттыруға жетекшілік етуге болады. Түйе сүтін мәнерлеу зауытын құрумен бірге Ваң Вэй жергілікті орындағы түйе бағатын 15 малшы мен түйе сүтін сатып алу тоқтамына қол қойды. Әрі Сақты ауылында өлшемденген осы заманданған түйе бағымшылық базасын құрып, сүт беретін 1000 басынген бақты. Қызметкер Серік Рахатұлы Бөстенгі мал фермасы, Бұғытын құдық қыстағының малшысы, серіктестіктің ұзақ уақыт селбескен түйе сүтін қамдайтын отбасы. Ол үйде 30 інген бар, әр күні 100 килограмнан астам түйе сүт сауылады. Әр килограмның сатып алу бағасы 21 юан. Былайша айтқанда, әр күні түйе сүтінен 2100 юанның үстінде кіріс кіреді. Оның үстіне айына 10000 юандық тұрақты еңбекақыны қосқанда, кіріс арттыру өнімділігі төтенше көрнекті деді.

Даму қажетіне үйлесу үшін түрлі түйес сүт өнімдерін зерттеу Ваң Вэйдің міндетті жұмысына айналды. Сүт өнімдері ең алғашқы әуелгі дәмінен кофе, карамель сияқты түрлі дәмдерге көбейді. Ваң Вэй зерттеу ашу кезінде қатысты қолданылмалы жаңаша 6 патентке, 2 тапқырлық патентіне өтініш етті. Ваң Вэй былай деді: "Жоба бойынша 2027 жылы серіктестік 150 миллион юаньдық жылдық өнім құнына бар күшпен ұмтылады. Келесі қадамда серіктестік сапалы сүт қайнары бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, тұтас кәсіптізбегінің сәйкесуін кемелдендіріп, өнімдерді зерттеу ашу және базарды кеңейту тебін үздіксіз арттырып, жергілікті түйе сүті ерекше маркасын үздіксіз күшейтеді." Соңғы жылдары Қобықсар ауданы саясаттық сүйемелдеу, технологиялық зерттеу ашу, қызмет етуді қамтамасыз ету, үгіттеу жетекшілік ету, марканың дәрежесін жоғарылату сияқты шаралар арқылы кәсіпорынның зорайуын, күшейуін бар күшпен қолдады.

Биыл Қобықсар ауданы жергілікті орын ерекше мал шаруашылығы байлығына сүйеніп, екі ауыл қалашықтағы алты әкімшілік қыстақта түйе бағымшылығы арқылы коллектив шаруашылықты зорайту нысанын атқарып, 6 миллион юан арнаулы қаржы қосып, сапалы інгендерді біртұтас сатып алып, қыстақ коллективімен кәсіпорын бірлескен селбесіп жалға беру шаруашылық үлгісі арқылы қыстақ коллектив мал мүлкінің құнын сақтауды, арттыруды, кірісті орнықты арттыруды жүзеге асырды. Қобықсар ауданы түйе шаруашылығын дамытуды маңызды орынға қойып, түйе шаруашылығын жоғары сапалы дамытудың 5 жылдық әрекет жобасын жасап, 2030 жылдың соңына дейін түйе бағымшылығы мөлшерін орнықты 30 мың басқа жеткізіп, қазіргі дейін 4.6 есе арттыруға күш салады. Қобықсар ауданының орынбасар әкімі Думан кәсіп көлемінің үздіксіз кеңеюіне, кәсіп тізбегінің үздіксіз кемелденуіне ілесе, түйе шаруашылығы Қобықсар ауданының ауыл қыстақтарын гүлдендірудің шырт жаңа арманын орнықты арқалады деді.

0: сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Арасан ауданы әңгілік қалашығы Тосқұрты қыстағы партия шейкасының шужиы түрінің жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, әуелгі мақсатынан айнымаған әңгімесін баяндаймыз. Жаздың шіліңгір ыстығында Арасан ауданы әңгілік қалашығының Тосқұрты қыстағы жайлауының мөңкі аңғары жасыл шөппен көмкеріліп, шопан жыры асқақтайды. Таяуда қыстақ партия шейкасының шужиы пүрі қыстақ кадрларын бастап түйіндер бойынша бір-бірлеп сигналдың күштілігін сынап көріп, сигналды күшейтетін сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап шықты.

Мөңкі аңғары жергілікті орынның өзекті болған дәстүрлі мал шаруашылығында қоныс жаңалайтын жері. Әр жылдың екінші үшінші айларында шоғырлы мал бағылады. Бұл араның аңғары терең, шың құздары қатерлі, жері шалғай. Хабарласу негіздік шарт жағдай әлсіз. Малшылар мал бағу көші-қон барысында күнделікті хабарласып информация қабылдау өте қолайсыз еді. Бұл да бүрінің ұзақ уақыттан бергі парпейлімен шешуді ойлап келген халық тұрмысындағы олқылық болатын. Пүрі қыстақ коллективінің ақшасын қыстақ тұрғындары ең қажет еткен жерге жұмсау керек дейді. Малшылардың көші-қон қауіпсіздігіне кепілдік ету, бұқараның өндірісі мен тұрмысына қолайлық жасау үшін осыдан бұрын қыстақ қаржы шығарып көші-қон жолын жөндеп, малшылардың жүріс-тұрысын іркілістендірген. Тілдескі жасанды серік телефонын біртұтас сатып алып таратып, малшылардың күнделікті барыс-келіс жасауы мен тосын жағдайды ұштастыруды өнімді қамтамасыз еткен. Бұл нақты шарадан төңірегінде көптеген мал шаруашылығы қыстақтары арт-артынан үлгі алып, осылай істеді.

Шағын хабарласу жабдықтары малшылардың өндірісі мен тұрмысына шынайы қолайлық жеткізді. Бұл өзгерістерді тілге алған малшы Пагма ерекше тебіреніп, тілдескі болғаннан кейін біз бұтыранды мал баққан кезімізде соны мен шақырып хабарласып, сиыр қойлардың бет алысын өзара білуімізге өте қолайлы болды. Ауа райы өзгерісіне жолыққанда дер кезінде қыстаққа мәлімдеуге болады, деді. Малшылардың негіздік шұғыл жағдайға төтеп беру хабарласу мәселесі шешілгенімен Пүрінің қарауынша, хабарласудың ұзақ уақыт іркіліссіз болуын сақтау ғана шешуші түйін еді. Сондықтан ол сигнал күшейткіш сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнату ойына келіп, мал шаруашылығы өңірін торап сигналмен қамтуды үміт етті. Жоба тұрақтандырылғаннан кейін Пүрі дереу қыстақ кадрларын бастап жайлауды ішкерлей аралап, малшылардың өндіріс тұрмысында хабарласуға болған қажетін егжей-тегжейлі бір-бірлеп тексерді. Сигналдың күштілігін түйіндер бойынша бір-бірлеп сынап көріп, қайта-қайта салыстырып, үстінде барлап өлшеп, сымсыз сигналды жалғау жабдығын орнататын ең жақсы орынды таңдап тұрақтандырды. Сонымен бірге ол жан-жаққа шапқылап хабарласу жабдықтары мен қамдаушы саудагерлерді ұштастырып, жабдық жобасын қайта-қайта салыстырып, жабдық бағасымен кеңесіп, қыстақ коллективінің шекті қаржы көлемінде құрылыс жобасын саралап таңдап, коллектив қаржысының өз орнына жұмсалуына күш салды.

2017 жылы Тосқұрты қыстағы партия шекасының шужи болғаннан бері түрі негізгі сатыға тамыр тартып, қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қадағалап, легенді кейінде бүкіл қыстақтың жолын жаппай қатайтуды бастамашылықпен орындап, қыстақтың ашық күндері киген киімге шаң тозаң жұғатын, жаңбырлы күндері лай батпақ болатын көне бетпейнесін өзгертті. Көп рет ұжымды бастап сыртқа шығып, озық бағымшылық технологиясын аралап тексеріп үйренуде болып, мал тұқымын асылдандыруды ілгерілетті. Қазір қыстақ көлдектеп шаруашылығы жоқтан бар болып, орнықты зорайып, 2025 жылы 700 мың юаннан асты. Түрі тыңғылықты қызмет істелімен, көрнекті міндет етуі нәтижесімен мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, мемлекеттік еңбек озаты, автономия райондық таңдаулы партия мүшесі, автономия райондық еңбек озаты сияқты көптеген даңқты атақтарға ие болды. Қыстақ кадрлары бұқараны боран шашыннан қорғаушы. Бұл Пүрінің үлемі аузынан тастанмайтын сөзі. Болашақ жөнінде Пүрінің өз түйгені бар. Ол зейнетке шыққан күннің өзінде де жалғасты қыстақта қалып, ауылдастарға үздіксіз қызмет етеймін дейді. Көші-қон жолын жөндеуден шұғыл жағдайға төтеп беру, хабарласу жабдықтарын таратуға, онан сымсыз сигналды жалғау жабдығы құрылысын жоспарлауға дейін, Пүрінің әрбір шарасы малшылардың қажетін тығыз арқау етіп, ауыл қыстақтың даму үшіндік жағдайына сәйкесіп, малшылардың көші-қон жолын анағұрлым іркілістендіріп, өндіріс тұрмысын анағұрлым алаңсыз етті. Ол сахарада бой созып тұрған шамды мұнара іспетті. Партияның мейірін жеткізіп, қамқорлық пен үмітті сахарадағы әрбір малшының жүрегіне жеткізді.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Ішінара жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 мил айналасында жел соғады, ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Іле аңғарының батысы, Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжан қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.